0: ملی پوشان رو شنیدیم. های قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان بازتاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه تو ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود. یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی، چه در هنر چه در فرهنگ، بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادان به کوب، حالا یکی از یه حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر، اگه حافظم یاری کنه، بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم. این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر. و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه های تلویزیونی، مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حق نمیکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم، میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصل های فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه، اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله.
0: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز، که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم، اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی، کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینشپژوه. شاهکار بینشپژوه در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه‌ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان، و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که سالها ازش استفاده کرده رو یک باره به هم بریزید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدن. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولید شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتین حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارانم آمادش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتا اون کار اصلا نشنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتا کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: خانمان. آقای قدرتی از شما بشنویم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دو تا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستن و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چه قدم کارش درست باشه، میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی‌کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی‌کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلمو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل‌هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی می‌کنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته. میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبک که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم. مونتا اون موقع مثل الان که خواننده‌های دیگه هم میخونن، برای افسرم با ایران خودرو قراردادی بس قرار بود ایران خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان و
0: شنیدیم صحبت های امیر تاجیک رو و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبتاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه اینکه حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجع به خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخر خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال، فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تاثیر بیشتری میذاره. کما اینکه ما اینو تجربه کردیم، تو کار آرش تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته. اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، عین این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموع این کارهایی که به هر حال تو اون دوره خیلی شنیده شدن و همه اومدن بیرون، وقتی بخواید یه نگاهی بکنید، حالا یه توضیحی هم آقای قدرتی دادن در مورد روند تولید، حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال بودید قطعا باشگاه ها هم می اومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون، این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم، یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
2: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، این سری نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه به هر حال تو فرآیند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که صد و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
2: بله، خب ببین الان شاهد از غیب رسید، صحبت آقای تاجیک رو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خب خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه حالا به قول خودمون توپولیو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتها ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد، یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم، و شاید من فکر کنم یکی از دلایل موفقیت اون کارم هم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله هوادارای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال، به هر حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن، طبیعیه که این کار به این شکل میگیره. ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده، با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن. حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعه‌ای به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که در اگر اشتباه نکنم دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اردشیر کامکار کار کرده بود. و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی. چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه هم نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
1: موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از این که اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همای خوب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارها به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود. صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود برای این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است، و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستند، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچکی هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا قابل قیاس نیست، به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن، ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعا چون از پیش مشخص شده است یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایط شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استانداردهای جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار را انجام بده، قطعا خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضا میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا، و چندین خواننده درگیرش هستن.
0: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
1: بله، دقیقا. چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از 1 تا 2 سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی. و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعا هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه، قطعا فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
0: خب اجازه بدید که کار پرواز همایی رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه، و بعد برگردیم صحبت‌های آقای حیرانی رو هم داشته باشیم، اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

0: آواز باشکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از شما بشنویم، یه اشاره‌ای شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری می‌کنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه‌های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه، و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنای عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونید در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونید جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه به نظر من، شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم، نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصا نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قراره برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جامعه ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر می‌کنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 می‌خواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساساً یه مدل دیگه‌ای بود، ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود، طبیعیه که تو اون فضا ترانه‌ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن، آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته میشه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده، و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد اندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در پایان.

چهار صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام در پاسخ به حمله ایران به کشتی تجاری به مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس حمله کرد. در واکنش به حمله نظامی آمریکا به ایران جی‌دی ونس میگوید پاسخ خشونت خشونت است. و نتانیاهو میگوید توافق با لبنان ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مجموعی از حملات را علیه مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس انجام دادند. سنتکام در بیانیه‌ای گفت پس از آنکه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با یک پهباد انتحاری به کشتی باری اورلاولی با پرچم سنگاپور حمله کرد، جنگنده‌های آمریکایی محل‌های نگهداری موشک و پهباد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام، حمله به این کشتی که در حال خروج از تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان بود، نقض آشکار آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. فرماندهی مرکزی آمریکا تأکید کرد نیروهای این کشور همچنان برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در منطقه حضور دارند و بر اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی نظارت خواهند کرد. این در حالی است که سپاه پاسداران میگوید به نقاط استقرار ارتش آمریکا حمله کرده است. به گفته روابط عمومی سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه به آنچه تجاوز و عهدشکنی آمریکا نامید پاسخ داده است. اما جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و از چهره‌های اصلی مذاکرات اخیر واشنگتن و تهران، ساعاتی پس از حملات آمریکا به مواضع نظامی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داد که اختلاف‌ها باید از طریق کانال‌های توافق شده حل شود، نه با اقدام نظامی. آقای ونس در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ایران توافق آتش‌بس را امضا کرد، ما به آن احترام گذاشتیم. اگر آنها در مورد نحوه اجرای تفاهم‌نامه اختلاف نظر دارند، می‌توانند تلفن را بردارند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. اظهارات ونس پس از آن مطرح شد که آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضع نظامی ایران را هدف قرار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از امضای توافق سه‌جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا در واشنگتن این توافق را دستاوردی بزرگ برای اسرائیل و ضربه‌ای بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد. آقای نتانیاهو گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند و اجازه بازگشت نیروهای این گروه را نخواهد داد. او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند این توافق نداشتند. در مقابل حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان توافق را رد کرد و هشدار داد دولت لبنان بدون ورود به جنگ داخلی قادر به اجرای این توافق نخواهد بود. او گفت حزب الله همچنان به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند. اما حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعای مقام‌های آمریکایی درباره ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا را دروغ محض خواند و آن را به شدت تکذیب کرد. آقای محبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ادعاهای آمریکا درباره برقراری خط مستقیم در ارتباط با تنگه هرمز نه اتفاق افتاده و نه اتفاق خواهد افتاد. این واکنش پس از آن مطرح شد که جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن و تهران برای کاهش خطر درگیری بر سر ایجاد یک کانال ارتباطی میان سپاه پاسداران و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در قطر به توافق رسیدند. با این حال خبرگزاری میزان به نقل از شبکه پرس تیوی گزارش داده است که به منظور جلوگیری از حوادثی که ممکن است به درگیری نظامی در تنگه هرمز منجر شود، یک خط ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار شده است. این اظهارات متناقض در حالی مطرح می شود که کمتر از دو هفته از امضای تفاهم آتش بس میان ایران و آمریکا می گذرد و روایت های متفاوت دو طرف درباره مفاد و سازوکارهای این تفاهم همچنان ادامه دارد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه راهی به سوی اکثریت گفت جمهوری اسلامی پس از عملیات نظامی اخیر آمریکا دیگر توان پیروزی در یک جنگ را ندارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان رادیو فردا رو دنبال کنید.

تو از هر طرف آفی، شرقی و غربی تو، آفتاب پرست روی جبهه مداد رنگی، امروز کدوم رنگی قرمز یا بی تو. شاید که از نزدیک یا از راه دور، توی شب تاریک یه روز پر نور، یه جا منو دیدی و از من پرسیدی

نفته تو تو صفه بنزینی، جیب پاکتی تو، ببر کاغذی تو، همه چیزت فیکه، بلنگ صورتی تو، هنوز تنم سر از فریم قدیته،

0: پنج صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. سنتکام در پاسخ به حمله ایران به کشتی تجاری به مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس حمله کرد. در واکنش به حمله نظامی آمریکا به ایران جی‌دی ونس میگوید پاسخ خشونت خشونت است. و نتانیاهو میگوید توافق با لبنان ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مجموعه ای از حملات را علیه مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس انجام دادند. سنتکام در بیانیه ای گفت پس از آنکه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با یک پهباد انتحاری به کشتی باری اورلاولی با پرچم سنگاپور حمله کرد، جنگنده های آمریکایی محل های نگهداری موشک و پهباد و همچنین سایت های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام، حمله به این کشتی که در حال خروج از تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان بود، نقض آشکار آتش بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی و تجارت بین المللی به شمار می رود. فرماندهی مرکزی آمریکا تأکید کرد نیروهای این کشور همچنان برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در منطقه حضور دارند و بر اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی نظارت خواهند کرد. این در حالی است که سپاه پاسداران میگوید به نقاط استقرار ارتش آمریکا حمله کرده است. به گفته روابط عمومی سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه به آنچه تجاوز و عهدشکنی آمریکا نامید پاسخ داده است. اما جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و از چهره‌های اصلی مذاکرات اخیر واشنگتن و تهران، ساعاتی پس از حملات آمریکا به مواضع نظامی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داد که اختلاف‌ها باید از طریق کانال‌های توافق شده حل شود، نه با اقدام نظامی. آقای ونس در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ایران توافق آتش بس را امضا کرد، ما به آن احترام گذاشتیم. اگر آنها در مورد نحوه اجرای تفاهم‌نامه اختلاف نظر دارند، می‌توانند تلفن را دارند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. اظهارات ونس پس از آن مطرح شد که آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضع نظامی ایران را هدف قرار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از امضای توافق سه‌جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا در واشنگتن این توافق را دستاوردی بزرگ برای اسرائیل و ضربه‌ای بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد. آقای نتانیاهو گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند و اجازه بازگشت نیروهای این گروه را نخواهد داد. او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند این توافق نداشتند. در مقابل حسن فضل الله، نماینده حزب الله در پارلمان لبنان، توافق را رد کرد و هشدار داد دولت لبنان بدون ورود به جنگ داخلی قادر به اجرای این توافق نخواهد بود. او گفت حزب الله همچنان به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند. اما حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ادعای مقام‌های آمریکایی درباره ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا را دروغ محض خواند و آن را به شدت تکذیب کرد. آقای محبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ادعاهای آمریکا درباره برقراری خط مستقیم در ارتباط با تنگه هرمز نه اتفاق افتاده و نه اتفاق خواهد افتاد. این واکنش پس از آن مطرح شد که جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن و تهران برای کاهش خطر درگیری بر سر ایجاد یک کانال ارتباطی میان سپاه پاسداران و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در قطر به توافق رسیدند. با این حال خبرگزاری میزان به نقل از شبکه پرس تیوی گزارش داده است که به منظور جلوگیری از حوادثی که ممکن است به درگیری نظامی در تنگه هرمز منجر شود، یک خط ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار شده است. این اظهارات متناقض در حالی مطرح می شود که کمتر از دو هفته از امضای تفاهم آتش بس میان ایران و آمریکا می گذرد و روایت های متفاوت دو طرف درباره مفاد و سازوکارهای این تفاهم همچنان ادامه دارد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه راهی به سوی اکثریت گفت جمهوری اسلامی پس از عملیات نظامی اخیر آمریکا دیگر توان پیروزی در یک جنگ را ندارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان رادیو فردا رو دنبال کنید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: اختلاف بر سر تفاهم و توافق احتمالی با آمریکا به درون بدنه مذهبی و مداحان حکومتی و نیز حامیان جمهوری اسلامی در تجمعات خیابانی رسیده است. همزمان با حمله بخشی از مداحان و مخالفان توافق به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده، گروهی دیگر از چهره‌های نزدیک به حکومت نسبت به شعارهای تند خیابانی و تضعیف تصمیم‌های رسمی حاکمیت هشدار می‌دهند. این شکاف نشان می‌دهد نسا بر سر مذاکره دیگر فقط اختلاف دولت و منتقدانش نیست، به صف حامیان حکومت هم کشیده شده است. به ویژه پس از آنکه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت درباره تفاهم علل اصول نظر دیگری داشته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
3: اختلاف بر سر مذاکره و توافق احتمالی با آمریکا حالا از سطح منتقدان سیاسی فراتر رفته و به درون بدنه هیئت‌های مذهبی و تجمعات خیابانی حامی جمهوری اسلامی رسیده است. بدنه‌ای که در ماه‌های گذشته به ویژه پس از جنگ اخیر در تجمعات شبانه و تریبون‌های مذهبی نقش پررنگی برای حکومت داشتند. محور اصلی این اختلاف‌ها از زمان موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی بیشتر شده. موضعی که در آن گفته بود درباره تفاهم اولیه ایران و آمریکا علل اصول نظر دیگری داشته. موضعی که حامیان تندرو حکومت را به مخالفت علنی با توافق در برخی تجمعات خیابانی و هیئت‌ها کشانده است.
4: امام در خطر مذاکره بی ثمره. خان امام در خطر مذاکره بی ثمره.
3: در این میان برخی از مداحان حکومتی از تصمیمات تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنند و برخی دیگر از این چهره‌های تبلیغاتی حکومت هشدار می‌دهند که دولت و تیم مذاکره کننده نباید دستاوردهای جنگ و توان نظامی جمهوری اسلامی را پشت میز مذاکره واگذار کند. آنها خود را مدافع خطوط قرمز رهبر معرفی می‌کنند. در همین فضا برخی مداحان و چهره‌های مذهبی نزدیک به جریان‌های ضد توافق مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند. یکی از محورهای این حملات سخنان مسعود پزشکیان درباره پشتیبانی دولت از نیروی هوافضایی سپاه بود، جایی که گفته بود دولت 20 میلیون بشکه نفت در اختیار این نیرو گذاشت تا آنها بتوانند خود را تجهیز کنند و بجنگند.
5: 40-50 روز بود یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اینجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود. اینا بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این ور اون ور، فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم. از این ور اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای لرزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه.
3: رضا نریمانی مداح نزدیک به حکومت با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان سخن او را نوعی منت گذاشتن بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است، نه امتیازی که بتوان از آن برای دفاع از عملکرد دولت استفاده کرد. صدای رضا نریمانی.
6: آقای رئیس جمهور محترم، میای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم؟ شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگه، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن که جنگه. اولا که وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
3: در هفته‌های پیشین نیز فیلمی منتشر شد که در آن مداحی تندرو به نام محمد علی بخشی مسعود پزشکیان رئیس جمهور را تهدید می‌کرد که اگر شروطی که رهبر در مذاکرات و توافق ایران و آمریکا گفته محقق نشود با تیغ به سراغش می‌روند. موضعی که واکنش تند معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور را در پی داشت و این مداح را گستاخ خواند. صدای محمد علی بخشی علیه مسعود پزشکیان.
7: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
3: برخی از فعالان سیاسی در ایران اهمیت این موضع‌گیری ها را فقط در انتقاد از رئیس جمهور نمی دانند. آنها می پرسند یک تریبون مذهبی یا مداح نزدیک به حکومت چگونه خود را در جایگاه تفسیر موضع رهبر، موضع رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و حتی مشروعیت مذاکره قرار می دهد. اما شکاف تازه فقط میان دولت و مخالفان توافق نیست. درون همین بدنه مذهبی و خیابانی نیز اختلاف آشکارتر شده است. بخشی از مداحان و چهره‌های نزدیک به حاکمیت تجمعات خیابانی و شعارهای تند علیه دولت، رئیس مجلس و تیم مذاکره کننده را مخل انسجام دانستند. در ویدئوهایی که از این تجمعات در روزها و حتی هفته‌های اخیر منتشر می‌شود، نسبت به شعارهای تفرقه انگیز و تخریب چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف هشدار داده شده است.

0: در مقابل این موارد حسین طاهری یکی از مداحان نزدیک به حکومت در مخالفت با موضع برخی از مداحان دیگر در یکی از این تجمعات گفت خیابان‌ها آنقدر بی صاحب نیست که هر کسی بلند شود و شعار تفرقه بدهد.
1: نکنن که این خیابون ها انقدر بی صاحب شده که هر کسی بلند شه شعار تفرقه بده. دیروز توی لباس دیگه بوده، امروز لباس بچه حزب‌الله رو بپوشه عکسه و شعار مختلف هم دستش بگیره بیاد اینجا بخواد بین صف مردم و خیابون تفرقه بندازه، خیر پور خونده دشمن.
0: از سوی دیگر محمد طاهری پدر حسین طاهری از چهره‌های اصلی در تجمعات میدان‌های اصلی تهران است. در یکی از همین تجمعات به نقل از مجتبی خامنه‌ای گفته است رهبر جمهوری اسلامی خواسته حرفی که باعث تضعیف دولت و تیم مذاکره کننده شود در میدان‌ها به زبان نیاید. انتشار چنین نقل قولی اگرچه مستقلاً نیازمند تایید رسمی است، اما از نظر سیاسی معنا دارد. بخشی از نزدیکان حاکمیت نگرانند که فشار خیابانی ضد توافق از کنترل خارج شود و به جای فشار بر آمریکا به تضعیف دولت و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بیانجامد. صدای محمد طاهری، مداح نزدیک به حکومت.
2: خودن اخیراً حضرت آقا با آقای حاج اکبری، با آقای قومی رئیس سازمان تبلیغات مؤکداً فرمودن به میادین، به مردم بگین، این دو عزیز دیگه تو اون جلسه بودن، مؤکداً بگید حرفی که برای تضعیف دولت و تضعیف تیم مذاکره کننده باشه اصلا به زبان نیاد. حالا اونی که آقا رو قبول داری که دیگه اطاعت میکنه دیگه.
0: در این میان میثم مطیعی دیگر مداح مطرح حکومتی به کسانی تاخته که به گفته او از پشت کولر فرماندهان نظامی را تضعیف می‌کنند. همین موضع باعث شده مخالفان توافق او را متهم کنند که به جای فشار بر دولت معترضان خیابانی را هدف گرفته است. صدای میثم مطیعی.
3: چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی پاروپا انداختی فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید. چه جماعتی هستید که فقط خودتون رو شما انقلابی میدونید؟ این همون چیزیست که ضد انقلاب میخواد، این که ما خودمون با دست خودمون نیروهای مؤمن مخلص مجاهد کشور رو تضعیف کنیم.
0: در برابر این موضع وبسایت رجا نیوز، رسانه‌ای که به چهره‌های سیاسی نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نزدیک است، میثم مطیعی را متهم کرده که به جای مطالبه از مسئولان سیاسی و دیپلماسی به مردم معترض حمله کرده است. این رسانه اصولگرا میگوید منتقدان خیابانی نه ضد انقلابند و نه مخالف فرماندهان نظامی، بلکه فقط خواهان اجرای شروط رهبر جمهوری اسلامی هستند. وبسایت رجا نیوز همچنین این منتقدان را مردم مبعوث نامیده و گفته آنها ماها در خیابان ماندن و نباید با برچسب‌های مانند تندرو، خوارج یا عامل دشمن تخته شوند. پیش از این هم در هفته‌های گذشته سعید حدادیان، یکی دیگر از مداحان نزدیک به حکومت، در میدان صادقیه تهران نسبت به تیم مذاکره کننده ایران هشدار داده بود.
4: از دست دادن نداریم، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم، رهبرمون بود دیگه. بعد از اون کج بره کسی دوشو میچینیم، میخواه اصلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون بود.
0: به این ترتیب صحنه تازه خیابانی ایران سزل پیدا کرده است. دولت و تیم مذاکره کننده که میخواهند مذاکره را تصمیمی رسمی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نشان دهند و مخالفان توافق که آن را عقب نشینی از خون، دستاوردهای نظامی و نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میدانند، و بخش دیگری از مداحان و نیروهای نزدیک به حاکمیت که میان وفاداری به خیابان، دفاع از نیروهای نظامی و تبعیت از تصمیم‌های رسمی حاکمیت گرفتار شدند. اهمیت این شکافات در همین جاست که تریبون‌های مذهبی و تجمعات خیابانی سال‌ها ابزار بسیج سیاسی حامیان جمهوری اسلامی بوده، اما پس از جنگ اخیر و در میانه تفاهم و توافق احتمالی همان ابزار به صحنه اختلاف تبدیل شده است. اختلافی که نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره فقط نزاع دولت و منتقدانش نیست. این نزاع به درون بدنه‌ای رسیده که قرار بود در لحظه بحران یک صدا از نظام دفاع کند، اما حالا کم کم اختلافات در دوران رهبر جدید که هنوز از او هیچ صدا و تصویری هم منتشر نشده بیشتر خود را نشان می‌دهد.
5: گزارش همکارم وحید پوراستاد را می شنیدید در مورد اختلاف نظر در مورد توافقنامه تهران و واشنگتن که حالا به اظهارات مداحان و تریبونداران حکومتی رسیده است. سنت سوگواری محرم در ایران پیوسته در قالب هیئت‌های محلی، دسته‌های صنفی و گردهمایی‌های مذهبی صورت می‌گرفته و همچنان نیز بر همین منوال است. با تثبیت حکومت جمهوری اسلامی مانند دیگر نهادهای مستقل مدنی، هیئت‌ها و تکیه‌ها در سایه نهادهای موازی حکومتی فروغ و اثرگذاری کمتری پیدا کردند. برای بررسی اقتصاد سیاسی دسته‌های عزاداری، گردانندگان حرفه‌ای و متکی به قدرت و ثروت حکومت در ایران با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کردیم. به عنوان نخستین پرسش این موضوع را با احمد علوی مطرح کردم که در یک نگاه کلی منابع و شبکه‌های صاحب نفوذ حکومتی چه بهره برداری هایی از این هیئت‌های متکی به قدرت و غیر مستقل می‌کنند. بشنویم دیدگاه‌های احمد علوی رو.
6: داریم که حاکمیت الان در چنبره بحران‌های گوناگون هم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گیر افتاده. بنابراین حاکمیت سعی می‌کنه از منابع دینی، مذهبی یا حتی همین مناسک و سنت‌ها استفاده کنه، ابتداعاً برای به فراموش سپردن اون تنگناهای اقتصادی، اون ناکارآمدی ها، اون فسادی که داره و خودش رو تعریف بکنه با اون مناسک به عنوان جبهه حق، به عنوان یک نیرویی که به هر حال در سمت باورهای دینی ایستاده و از اون دفاع میکنه، اون رو نمایندگی میکنه و بدین وسیله بتونه در این حال که زوال کارآمدی داره و افزایش فساد و انواع تنگناهای دیگه اقتصادی که اون رو مردم تجربه میکنن در زندگی روزمره خودشون، به نوعی مشروعیت برای خودش کسب بکنه، مقبولیتی رو به دست بیاره. این شاید مهمترین کارکرد استفاده از این مناسک باشه. منتها البته حاکمیت سعی میکنه با تزریق میلیاردها تومان، با ایجاد این موکب ها و این مراسم خیابانی نیروهای خودش رو بسیج بکنه و افزون بر این نیروهای بینابینی رو جذب بکنه به این طرف برای اینکه به هر حال جذب مخالفین نشوند. البته این استفاده از مناسک یک کارکرد بیرونی هم داره، به این معنی که سعی میکنه با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داره اون رو چند برابر نشون بده، بخصوص برای کشورهای غربی، و ادعا کنه که دارای پایگاه عمومی از اونجایی که این حاکمیت نماد یا نماینده شیعه ولایی و عاشورا، تاسوعا یا محرمه، برخی از کشورها به همین ظواهر راضی میشن و این معنا رو دریافت میکنن که گویا این حاکمیت مذهب رو نمایندگی میکنه، این مناسک رو نمایندگی میکنه و از اونجایی که مردم غالبا این مناسک رو باور دارن، درش مشارکت میکنن، بنابراین نوعی همگرایی وجود داره بین حاکمیت و مردم.
5: این شبکه، یعنی شبکه مداحی حکومتی، همواره تندترین مواضع رو علیه گشایش‌های دیپلماتیک مثل برجام یا توافق جاری که با آمریکا صورت گرفته اتخاذ کرده. از دید شما به عنوان یک اقتصاددان چه پیوندی بین استمرار تحریم‌ها، بقای اقتصاد زیرزمینی که الان شکل گرفته و منافع مالی این شبکه تریبوندار وجود داره؟ آیا فکر میکنید که کاسبان تحریم با کاسبان تریبون‌های مذهبی در یک نقطه اقتصادی به هم میرسند؟
6: ما میدانیم که این موکب‌ها یا این مناسک اینجوری نیست که ناگهانی ظاهر بشن، بخصوص نوع حکومتی اون، یا اینکه بدون سازماندهی از بالا و بدون حمایت سپاه پاسداران، بسیج و رسانه‌های مثل صدا و سیما و سایر رسانه‌های حکومتی باشه. کارکرد این مداحین و این مراسمی که به هر حال حکومتی است، در زیر چتر سرکوب نرم و نهادهای سرکوب سخت سازماندهی میشن، مرعوب کردن مخالفین و

0: میتونه فرزند سرمایه به هدر بره برای اینکه فرزند یک نمایشی داده شده یا بشود. طبیعی است که این گروه هایی که فعال هستند در سطوح گوناگون، حالا یا سازماندهی یا فرماندهی یا برنامه‌ریزی، اینها میبایست تغذیه بشن از منابع مالی بسیار گسترده و گزاف، و طبیعی است که اونها چشم داشتن باید یه بازده اقتصادی داشته باشه. بازده اقتصادی اونها ابتداعا اینکه در بودجه سهمی داشته باشن که دارن و گسترده هم شده در طی زمان، 10 سال اخیر رو اگر نگاه بیاندازیم یا 20 سال اخیر. بجز این قضیه اونها از رانت، حالا رانتی مثل فرض بکنیم این رانت دریافت زمین با قیمت ارزان یا مجانی به اسم اینکه حسینیه درست کنن یا حوزه درست کنن یا اموری از این قبیل و انواع رانت های دیگه مثل رانت اطلاعات، ارتباطات و رانت شغل، که همه اینها در نهایت می انجامه به اینکه اساساً این نوع فعالیت ها نمیتونه بدون بازده مالی و مادی باشه. و البته از اون جهت که اقتصاد ایران بخش غیر رسمیش بسیار گسترده تر از بخش رسمیشه، اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که مشاهده میشه، طبیعی است که فعالیت هایی مثل قاچاق، مثل پولشویی چیز بعیدی نیست در چارچوب. کما اینکه شما اگر نگاهی بیندازید این اموالی که داده میشه، اینها نه جایی ثبت میشه، نه مالیات بر اون گذاشته میشه، نه اینکه اساساً شفافیت یا پاسخگویی داره. اغلب این منابع غیر رسمی یا زیرزمینی هستند که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران رو تشکیل میده و اینا مالیات البته نمیدن، زیر حسابرسی نیستن و اموری از این قبیل. و طبیعی است که این فعالیت ها می انجامه به اینکه یه بازده مالی داشته باشه. بازدهش هم همین رانت های گوناگون است که بیش از 10 نوع رانت میشه برشمرد براش، از جمله همونجوری که خدمتتون گفتم اینکه گرفتن زمین، گرفتن مستغلات، گرفتن مجوزهای صادرات یا واردات انحصاری، گرفتن مدارک تحصیلی و پست و به هر حال شغل. کما اینکه در شهرداری تهران میبینید که بسیاری از این مداحان اونجا مشغول شدن، نه تنها در شهرداری بلکه در ارگانها و سازمانهای دیگه دولتی یا شهرداری ها، تنها به این معنا که اونها به هر حال دارای یک وضعیتی بودن که در چارچوب بسیج نیرو برای حاکمیت، در سرکوب مخالفین، در اجرای این مناسک و ایجاد این قوغاسالاری مشارکت داشتن.
1: اما این تصویری که شما دارید ارائه میدید و این تحلیلی که دارید میکنید از اوضاع، به نظرم یک وجه دیگه هم داره که به رغم تمامی این تلاش‌های رسانه‌ای، فشارهای سیاسی، منع‌های مختلف امنیتی و اجتماعی، سوگواری جمعی در ماه محرم به هر بهانه و دلیل فردی و اجتماعی و اعتراضی حتی، تونسته که شکلی از استقلال از حکومت رو هم در این حال به نمایش بگذاره. از منظر اقتصاد سیاسی شما این امر رو در راستای قدرتمندتر شدن نهادهای مستقل از حاکمیت و نهادهای مدنی چگونه ارزیابی میکنید؟
0: حاکمیت تلاش میکنه که روایت خودش رو از عاشورا و محرم و از اون انگارهای مذهبی بده. در مقابلش همینطوری که بسیاری از محققین علوم اجتماعی و اونایی که در مورد اقتصاد رانتی کار کردن، جامعه هم روایت خودش رو داره. حاکمیت تلاش میکنه مشروعیت رو کسب بکنه با اون روایت خاص و البته تحریف در موارد بسیاری و

0: بدبندی که میکنن از جریان های دوران کهن مثل فرزن آشورا و تاسوعا و ماه محرم، اونا درست روایتی است که در تقابل است با اون چیزی که حاکمیت مدعی است. حاکمیت سعی میکنه قبای مظلومیت و عدالت و راستگویی رو بپوشه، در حالی که مخالفین اون سعی میکنن برعکس نشون بدن که حاکمیت در جای کسانی نشسته که به اصطلاح حسین ابن علی و یارانش رو کشت و ظالم هستند و مستبد هستند و غارت میکنن منابع عمومی رو. بنابراین هر واکنشی از سوی حکومت طبیعتاً از اونجایی که حاکمیت مشروعیت گسترده نداره، مقبولیت نداره، ناکارآمد، به فساد و چپاول درش جریان داره، یک را جریان مخالف خودش هم درست میکنه. این نوعی دیالکتیکه که مشاهده شده، تجربه شده در بسیاری از امور و در اینجا هم دیده میشه که به محض اینکه حاکمیت از یک نماد دینی استفاده میکنه برای مشروعیت و توجیه اقدامات خودش، در مقابلش یک جریان ایجاد میشه که درست اون روایت خودش رو میده و اون روایت حاکمیت رو به زیر سوال میبره.
1: دیدگاه های احمد علوی اقتصاددان را میشنیدیم که اقتصاد سیاسی مداحان و عزاگردانان حرفه‌ای متکی به قدرت و ثروت حکومتی در ایران را تحلیل میکرد. اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که تفاهم موقت آمریکا و ایران زمینه دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری.
2: واشنگتن و تهران همچنان درباره امکان راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران توسط بازرسان بین‌المللی اختلاف نظر دارند. در این میان چند مقام پیشین در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتند که گستره و میزان دسترسی بازرسان است که نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت بازرسی‌ها خواهد داشت. جزئیات این موارد هنوز مشخص نشده است، هرچند رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است این نهاد وابسته به سازمان ملل به زودی روی جزئیات اجرایی از جمله زمانبندی، رویه‌ها و محل بازرسی کار خواهد کرد. با این حال، به گفته کارشناسان، این به این معنا نیست که آژانس از همکنون فهرستی از اولویت‌های خود برای بازرسی‌های احتمالی تهیه نکرده باشد. لورا راکوود، مذاکره کننده پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پرونده ایران، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت تقریباً قطعی است که آنها از قبل برنامه آماده کردند که پس از بازگشت اولویت نخست، دوم و سوم بازرسی‌ها چه خواهد بود و ابتدا به کجا خواهند رفت.
3: They almost certainly have a plan for when they go back in, what the priorities are, where they would want to go first, second, third. They would certainly want to go to.
2: او افزود اولویت اصلی این است که مشخص شود ذخایر اورانیوم غنی شده اکنون کجا نگهداری می شوند. حاضرم شرط ببندم که آنها از قبل برای روزی که بتوانند دوباره وارد ایران شوند برنامه ای آماده کردند. راکوود پیش از بازنشستگی در سال 2013 طی 28 سال فعالیت در آژانس در مذاکرات سطح بالای هسته‌ای با ایران مشارکت داشت. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای موافقت کرده، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که برنامه‌ای برای پذیرش چنین بازرسی‌هایی ندارند. با این حال، بند هشتم یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا تصریح می‌کند که دو طرف بر سر حداقل چارچوب اجرایی توافق کردند که بر اساس آن ذخایر اورانیوم با غنای بالا باید در همان محل و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق سازی شود. اما جزئیات اجرای این بند نیز می‌تواند محل اختلاف باشد. ماتیو شارپ که در سالهای 2021 تا 2022 مدیر پروژه هسته‌ای ایران در شورای امنیت ملی آمریکا بود، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت اگر بازرسان آژانس بتوانند پیش از رقیق سازی مقدار و ویژگی‌های اورانیوم با غنای بالا و اورانیوم با غنای پایین را اندازه‌گیری و ثبت کنند، با یک محاسبه ساده می‌توان میزان ماده تولید شده را برآورد کرد. سپس آنها دوباره اندازه‌گیری خواهند کرد تا این برآورد را تایید کنند و محصول نهایی را برای پاسخگویی و نظارت‌های بعدی

0: پلمب خواهند کرد. او افزود اگر ایران خودش رقیق‌سازی را انجام دهد و سپس محصول نهایی را در اختیار بازرسان قرار دهد، تشخیص اینکه در ابتدا چه میزان اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشته بسیار دشوارتر خواهد شد. شارپ اکنون پژوهشگر ارشد مسائل هسته‌ای در مرکز مطالعات بین‌المللی مؤسسه فناوری ماساچوست MIT است. در یادداشت تفاهم آمده است که دو طرف توافق کردند موضوع غنی‌سازی و سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر اساس چارچوبی رضایت بخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد بررسی کنند. کارشناسان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که راستی آزمایی این بخش نیز باید با نقش آفرینی آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شود. کلسی داونپورت مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات گفت هر گونه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اگر قابل راستی آزمایی نباشد و آژانس به اندازه کافی دسترسی نداشته باشد تا اطمینان حاصل کند هیچ فعالیت مخفیانه مرتبط با غنی‌سازی در جای دیگری از کشور در جریان نیست، عملاً معنای چندانی نخواهد داشت.
1: Any suspension on uranium enrichment is relatively meaningless if it cannot be verified, and if the IAEA does not have the access to ensure that there is no covert nuclear activities.
0: او افزود میزان دسترسی اطلاعاتی که ایران باید در اختیار آژانس قرار دهد و سرعت پاسخگویی ایران به درخواست‌های دسترسی آژانس همگی از عوامل حیاتی خواهند بود. خانم داونپورت همچنین گفت وقتی غنای اورانیوم به کمتر از 5% برسد انتقال آن به خارج از ایران بسیار ایمن‌تر خواهد بود.
1: You know, once the enrichment level is low, you know, below 5%, it's much safer to ship out that material.
0: به نظر می‌رسد مقام‌های آمریکایی نیز از ایده انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران حمایت می‌کنند. یکی از مقام‌های آمریکایی در نشستی غیر رسمی با خبرنگاران گفت رقیق‌سازی در داخل ایران حداقل خواسته واشنگتن است، اما آمریکا به دنبال امتیازهای بیشتری خواهد بود. یک مقام ارشد دیگر آمریکا نیز گفت واشنگتن برای راستی آزمایی به میزان زیادی به آژانس بین المللی انرژی اتمی و تیم‌های فنی آمریکا متکی خواهد بود و افزود ما بر اساس اعتماد عمل نمی‌کنیم. آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر نیز پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که ایران در سال 1970 آن را تصویب کرد و همچنین توافق هسته‌ای سال 2015 برجام را راستی آزمایی کرده بود. کارشناسان می‌گویند تجربه‌های پیشین درس‌های مهمی به همراه داشته است. آنها بر اهمیت پروتکل الحاقی آژانس تاکید می کنند. راکفود که اکنون پژوهشگر ارشد مرکز خلع سلاح و منع اشاعه اتریش است، نویسنده اصلی این پروتکل بوده است. او گفت بر اساس پروتکل الحاقی دسترسی ما دیگر صرفاً به مواد و تأسیسات هسته‌ای محدود نمی‌شود، بلکه می‌توانیم به اطلاعات و محل‌های مرتبط با کل چرخه سوخت هسته‌ای از جمله تولید سانتریفیوژها دسترسی داشته باشیم. ایران در سال 2003 پروتکل الحاقی را امضا کرد، اما هرگز نامه رسمی لازم برای لازم الاجرا شدن آن را به آژانس ارائه نکرد. ایران در فاصله سالهای 2003 تا 2006 و همچنین برای مدتی در دوران اجرای برجام این پروتکل را به صورت داوطلبانه اجرا کرد. با این حال راکوود گفت در همان دوره نیز نشانه‌های فراوانی از عدم پایبندی ایران وجود داشت. ایران از خرداد سال گذشته پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای خود دسترسی آژانس به این مراکز را متوقف کرد.
2: آخرین اظهار نظر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه دسترسی بازرسان به مراکز اتمی ایران را می‌شنیدید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما نخست وزیر کانادا از احتمال بازگشایی سفارت این کشور در ایران خبر داده. اظهاراتی که بعداً از سوی وزیر خارجه این کشور تکذیب شد. اما این پرسش به وجود اومد که آیا دیپلماسی با حکومت‌هایی که متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند واقعاً دیپلماسیه یا مشروعیت بخشی؟ رویا ملکی در گفتگو با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا که یکی از مخالفان این طرح، به این موضوع پرداخته.
3: دولت کانادا میخواد سفارت جمهوری اسلامی رو باز بکنه. الان هم بیشتر بحثش رو مطرح میکنن که ببینن واکنش مخالفین چیه، دارن ارزیابی میکنن. پس وزیر گفته که این به معنی تایید جمهوری اسلامی نیست، ولی اگر واقعا دولت کانادا میخواد بگه که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هست، همونطور که قبلا اتخاذ موضع کرده بود و گفته بود که روابط کانادا و جمهوری اسلامی برقرار نخواهد شد مگر اینکه تغییری در ایران ایجاد بشه، یعنی منظور رژیم عوض بشه، این انتظار میره که همچنان روی اون موضع خودشون بیستن. این یعنی کاملا دولت کانادا داره تغییر موضع میده و این موضع رو هم خود همین دولت اعلام کرد. چند ماه پیش وزیر خارجه گفت که ما ارتباط دیپلماتیک با ایران نخواهیم داشت و چندین بار هم سرکوب گسترده حقوق بشر رو در ایران همین دولت محکوم کرد. حالا کاری فعلا به دولت‌های قبلی نداره، ولی مسئله اینه که دولت کانادا سال‌هاست که جمهوری اسلامی رو حامی ترور شناخته، سپاه پاسداران رو در لیست ترور قرار داده، جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین‌المللی برده به خاطر هدف قرار دادن پرواز 752 اوکراینی و کشتن سرنشینان کانادایی و همینطور نگران هست نسبت به نفوذ جمهوری اسلامی در خاک کانادا که متاسفانه دست به اعمال خشونت‌آمیز و ترور می‌زنن و موارد دیگه‌ای که همه اینا باعث شده که سفارت جمهوری اسلامی بسته بمونه. الان طرح این موضوع از طرف دولت خیلی سوال برانگیز هست.
4: دقیقاً فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده که چنین تغییر روی کردی داده دولت کانادا؟
3: دولت کانادا به نظر من از یک رویکرد اخلاقی و انسانی داره میره به سمت یک سیاست دیپلماتیک و اقتصاد محور و این باعث خواهد شد که اعتبار جهانی کانادا آسیب ببینه. من در 6 ماه گذشته مرتب در اتاوا بودم در رفت آمد با پارلمان و دولت و با خیلی از نمایندگان مجلس، چه از حزب مخالف و چه از حزب دولت، دیدار کردم و تلاشم بر این بود که توجه اونا رو جلب کنم برای حمایت از مردم ایران و همینطور جامعه ایرانی در خارج از کشور، که متوجه شدم که به طور کلی دولت کانادا حتی 1% علاقه نداره به ایرانیان کمک بکنه و این رویکرد با رویکرد دولت قبلی کاملا متفاوت هست. و الان هم که بحث این رو مطرح میکنن که ما میخوایم سفارت رو باز کنیم تا دستمون باز بشه برای کمک‌های انسانی و موارد کنسولی، من فکر میکنم که حرف بی‌پایه‌ای هست، چون من در این 6 ماه گذشته از نزدیک این رو تجربه کردم که دولت علاقه برای کمک به ایرانیان نداره، خلاف سنت‌های کاناداست این. بنابراین من فکر میکنم که دارن ارزیابی میکنن ببینن بازخورد چیه و اگر موفق شدن سفارت رو دوباره باز بکنن.
4: آقای زارزاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، نخست وزیر کانادا گفته تعامل به معنای تایید نیست. آیا در عمل واقعا میشه میان تعامل دیپلماتیک و مشروعیت بخشی به یک حکومت تفاوت گذاشت؟
3: آقای کارنی رسما دروغ میگه، برای اینکه ایشون در 6 ماه گذشته که ما شاهد قتل عام هزاران نفر در ایران بودیم، بازداشت و آسیب هزاران نفر دیگر در ایران بودیم، شاهد تظاهرات های بزرگ در خود همین کانادا بودیم. در 14 فوریه همین امسال بالای 400 هزار ایرانی کانادایی و ایرانی از جای دیگه تظاهرات کردن. تمام اینها رو دولت کانادا نادیده گرفته، این شوخی نیست. بنابراین وقتی ایشون بحث تعامل، دیپلماسی، بحث انسانیت رو مطرح میکنه، اینا فریب افکار عمومی به نظر من، و من مطمئنم که در روزهای آینده مخالفت‌های زیادی انجام خواهد گرفت.
4: اشاره کردید که بیشتر به دنبال این هستن که واکنش‌ها رو ببینن نخست وزیر کانادا. فکر می‌کنید جامعه ایرانی کانادایی چه نقشی باید در این تصمیم داشته باشن یا میتونن چه نقشی داشته باشن؟
3: از زمانی که جنبش در ایران شروع شد، جامعه ایرانی کانادایی همواره از دولت کانادا خواسته که کمک بکنن. منتها یه مشکلی که ما داریم در جامعه ایرانی کانادایی اینه که هنوز آگاهی کامل رو از اینکه سیاست در کانادا چجوری کار میکنه متاسفانه ندارن و ما باید تلاش بکنیم که یه مقداری روابطمون رو با سیاستمداران و دولتمداران بیشتر بکنیم و راههایی که میتونیم تاثیرگذار باشیم یا بیشتر موثر باشیم رو امتحان کنیم. کنیم تا راههایی که بیشتر فقط تسکینی برای درد خودمون، مثلا با برگزاری تظاهرات شاید ما احساس کنیم که یه مقداری آروم بشیم، احساس کنیم کاری کردیم، ولی واقعیت تمرینه که راههای تاثیرگذاری در سیاست خارجی در کشورهای مثل کانادا و آمریکا متفاوته و ما باید اینا رو یاد بگیریم، از اون طریق وارد عمل بشیم. البته کمپین‌های علنی، اجتماعات، همه اینا تاثیرگذاره و من مطمئنم که ایرانی کانادایی‌ها دست به چنین کارهایی خواهند زد، اما من و خیلی های دیگر هم داریم تلاش میکنیم که علاوه بر این کمپین ها ارتباطات رو با سیاستمداران حفظ بکنیم و بهشون آگاهی رو بدیم که این کار نادرست هست و مسیر اشتباهی رو دارن در پیش میگیرن. و یک موضوع دیگه‌ای که در جامعه ایرانی کانادایی الان مطرحه و حتی در بین فعالین حقوق بشر اینه که سفارت جمهوری اسلامی در کانادا از سال 2012 بسته هست. خب مشمول زمان شده، سال هاست که ارتباط دیپلماتیک سیاسی نبوده با رژیم ایران جمهوری اسلامی و بنابراین چون این مشمول مرور زمان شده، بنابراین بایستی که دولت کانادا کلن از فکر ارتباط دیپلماتیک با ایران بیاد بیرون، اون مرکز سیاسی جمهوری اسلامی رو هم و همینطور سایر ساختمانهایی که به رژیم رفت داره رو تصرف بکنه و منافع اون رو به قربانیان ترور و خشونت ارائه بده. به عنوان نمونه خانواده های برخی از قربانیان پرواز 752 اوکراینی بعد از اینکه حکم در دادگاه گرفتن دوباره پرونده دیگه رو به دادگاه دادن که سفارت جمهوری اسلامی تصرف و فروخته بشه، که البته دادگاه این رو نپذیرفت، ولی باز فعالیت های موازی و مشابه اون در جریان هست.
4: نخست وزیر کانادا در بخشی از صحبت هاش به این اشاره کردی که نبود حضور دیپلماتیک توانایی اتاوا رو برای واکنش به بحران‌های بشردوستانه کم می‌کنه. آیا باز کردن یک سفارت واقعا می‌تونه نقشی داشته باشه در حمایت از شهروندان، زندانیان یا قربانیان نقض حقوق بشر؟
3: سفارت که مرکز تقسیم کمک‌های بشردوستانه نیست که، سفارت که مرکز تصمیم‌گیری و مدیریت کمک‌های بشردوستانه که نیستش که، سفارت قرار نیستش که کار انسان دوستانه انجام بده، اگرچه می‌تونه در کنار فعالیت‌های خودش این کار رو انجام بده، ولی سفارت یه مرکز سیاسی دیپلماتیک هست. دولت آقای کارنی اگر می‌خواست واقعا کار انسان دوستانه بکنه، در 6 ماه گذشته که ما ازش خواستیم این کار رو انجام می‌داد. حتی حاضر نشدن با وجود این همه جنایت، شکنجه که در سطح جهانی لرزه بر تن همه انداخته بود، آقای کارنی یه قدم برداره، حتی در همین خاک کانادا اقامت موقت ایرانیانی که ترس دارن برگردن ایران رو تمدید بکنه، چه برسه به اینکه قدمی در ایران برداره. بنابراین ادعایی که ایشون میکنه کاملا سوال برانگیزه و از طرف دیگه امور کنسولی با دفاتر حافظ منافع قابل انجام هست، لازم نیست حتما سفارت باز بشه. بنابراین ایشون یک قدم بزرگی به این شکل برمی‌داره، از اون برم هیچ قدمی برای ایرانیان بر نداشته، این توازن ایجاد نمیشه و کاملا سیاست ایشون میره زیر سوال.
4: به نظر شما چه خط قرمز حقوق بشری دولت کانادا میتونه در تعامل با جمهوری اسلامی داشته باشه؟
3: کانادا بارها اعلام کرده که در کنار مردم ایران ایستاده، کانادا بارها نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو محکوم کرده و مهمتر از همه کانادا حامی قطعنامه‌ای هستش که برای نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه، یعنی پیشنویسش در کانادا نوشته میشه. بنابراین کانادا نقش مهمی رو داره بازی میکنه، اما در عمل داره از اون نقش دور میشه و خط قرمزها رو داره زیر پا میذاره. کانادا سابقه طولانی داره و شهرت جهانی در حمایت از حقوق بشر، نه در ایران، در کشورهای دیگه، و همینطور حامی مردمی که در بحران گیر کردن، اما در 6 ماه گذشته ما دیدیم که قدمی برای ایران بر نداشت.
2: اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر و از منتقدان طرح بازگشایی سفارت کانادا در ایران، با همکارم رویا ملکی گفتگو می‌کرد. اما انتخابات مقدماتی روزهای اخیر در حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشان داد که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارش می‌دهد.
5: نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نیویورک گواه روشنی بر وقوع تحولاتی در سیاست و افکار عمومی آمریکاست که علیه اسرائیل این متحد کلیدی ایالات متحده چرخش کرده. به گونه ای که بیان مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به عاملی تعیین کننده تبدیل شده و نامزدهای جناح چپ و ترقی خواه در حزب دموکرات با بیان خاصه قطع یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بر رقبای خود پیروز شدند. این پدیده در نیویورک به عنوان بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا با 6 میلیون جمعیت یهودی و پایگاه سنتی دموکرات‌ها تحولی بی سابقه است و مقامات اسرائیلی با نگرانی این روند را دنبال می کنند. هرچند مسائلی مانند گرانی، تورم، مسکن و بهداشت و به ویژه در نیویورک اهمیت بالایی دارد، اما این بار سیاست خارجی از جمله موضوعهای مرتبط با اسرائیل و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جهت‌دهی نظر رای دهندگان دموکرات اثر داشت. این تحول در آستانه انتخابات میاندوره‌ای پاییز پیش رو برای تصاحب تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا از 100 کرسی این مجلس رخ داده. در حوزه‌های مختلف نیویورک در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه چهره‌های با سابقه شکست خوردند، کسانی که حامی اسرائیل بودند. در حوزه دهم برد لندر که یهودی است و خود را صهیونیست لیبرال می‌نامد، جنگ غزه را نسل‌کشی خوانده بود و مورد حمایت زهران ممدانی شهردار سوسیالیست بود. برادلندر توانست دن گولدمن میانه رو و مورد حمایت ایپک را با اختلاف بیش از 30% شکست دهد. یک کافی شاپ مشهور در بروکلین پویتیکانیز در اینستاگرام به آقای گولدمن نوشته بود دیگر قدم به آنجا نگذارد. در حوزه 13 که بخش شمال منهتن و محله هارلم را در بر می‌گیرد، منطقه‌ای که پایگاه سنتی دموکرات‌ها بوده و هست، دریالیز شوالیه نامزد دموکرات سوسیالیست و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل با انتقاد از بودجه‌های ایپک، ادریانو اسپایلایت را پس از 10 سال نمایندگیش با 5% اختلاف شکست داد. همچنین کلر والز، دیگر نامزد ترقی‌خواه و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا در حوزه 7 نیویورک پیروز شد. زهران ممدانی، شهردار حامی جناح مترقی حزب دموکرات که 6 ماه است مدیریت این کلان شهر را بر عهده دارد، نقشی کلیدی در حمایت از این سوسیالیست‌های حزبش ایفا کرده. آقای ممدانی با حمله به ایپک و پیوند دادن آن به وال استریت، رمز ارزها و فساد مالی جوانان را جذب کرد و اتهامات یهود ستیزی را که از سوی رهبران ملی حزب دموکرات به او به خاطر این سخنان وارد شده بود رد کرد. او گفته‌های خود را در میانه خشم رهبران کشوری حزبش علیه ایپک تکرار کرده. این انتخابات نشان داد که برخوردار شدن از حمایت ایپک دیگر یک امتیاز برای بسیاری از نامزدها نبوده و آنها خودشان از گرفتن چنین حمایتی خودداری کردند تا به وقت موفقیتشان لطمه نزنند. با این حال رهبران معتدل حزب دموکرات از پیروزی میان روهای حامی اسرائیل خوشنود شدند، هرچند که نگرانی عمیق خود از قطبی شدن فضا را پنهان نکردند. نظرسنجی مرکز پیو که همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران انجام شده بود نشان داد که 80% دموکرات‌ها و 60% کل آمریکایی‌ها دیدگاه منفی به اسرائیل پیدا کردند که نسبت به 4 سال قبل که چنین نگاهی در میان دموکرات‌ها 53% بود رشد چشمگیری داشته، وضعی که رهبران ملی دموکرات را برای تغییر مواضع در قبال اسرائیل زیر فشار گذاشته. جو اسکاربورو، تحلیلگر سیاسی کارشناس حزب دموکرات، به رسانه‌های عمده آمریکایی گفت این مخالفت‌ها در این حزب از زمان دولت جو بایدن و به دلیل حمایت سرسخت او از بنیامین نتانیاهو شکل گرفت. آقای اسکاربورو گفت خود نتانیاهو نیز با عملکردش عامل پیروزی ترقی‌خواهان در حزب دموکرات شده. این کامیابی‌ها جایگاه یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل در حزب دموکرات را تقویت کرده. الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده کنونی مجلس از جناح سوسیالیستا، این احتمال مطرح شده که خانم کورتز کرسی سناتوری چاک شومر، سناتور با سابقه یهودی نیویورک را که رهبر اقلیت دموکرات در دوره کنونی سناست، به چالش بکشد. برخی نیز این روزها گفتند خانم کورتز شاید در ادامه این روند بخواهد نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 اعلام کند. از سوی دیگر کم نیستند تحلیلگران معتدل و راستگرای آمریکایی که معتقدند تقویت جناح سوسیالیست در حزب دموکرات ممکن است اتفاقاً به ضد خود تبدیل شود، چرا که به جمهوری خواهان این ابزار تبلیغاتی را می‌دهد تا دموکرات‌ها را افراطی و خطرناک برای منافع ملی و گروگان رادیکال ها معرفی کند.
2: از جهان سیاست فاصله بگیریم و به جهان علم سری بزنیم. به گزارش وبسایت علمی IFL ساینس، واکسن HPV خطر مرگ بر اثر سرطان دهانه رحم رو پیش از 30 سالگی در بریتانیا عملاً به صفر رسونده. گزارش همکارم الهه روانشاد رو در این باره بشنویم.
6: 18 سال پیش دولت بریتانیا یک واکسن در آن زمان جدید رو به برنامه واکسیناسیون کودکانش اضافه کرد. بر اساس این برنامه، واکسنی که با ویروس پاپیلومای انسانی مبارزه می کند، به دانش آموزان 12 تا 13 ساله داده شد. پاپیلوما ویروسی است که از طریق ارتباط جنسی منتقل می شود و عامل ابتلا به زگیل تناسلی و انواع سرطان است. حالا که نزدیک به 2 دهه از اجرای این برنامه می گذرد، یک پژوهش تازه در مورد پیامدهای آن نشان داده که تقریبا 100% خطر مرگ بر اثر سرطان دهانه رحم پیش از 30 سالگی در آنهایی که این واکسن را دریافت کردند از بین رفته است. به جز آن، برای نخستین بار در تاریخ ثبت شده بریتانیا، در 5 سال پیاپی هیچ زن 20 تا 24 ساله بر اثر سرطان دهانه رحم در این کشور جانش را از دست نداده است. میشل میچل، مدیر اجرایی مؤسسه سرطان پژوهشی بریتانیا، یعنی همان مؤسسه‌ای که تامین مالی این پژوهش را بر عهده داشته، این را یک نقطه عطف فوق‌العاده و پیشرفتی بزرگ در رسالت این مؤسسه برای غلبه بر سرطان خوانده و می‌افزاید: ما می‌دانیم که واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم پیش از بروز آن بسیار مؤثر است. و حالا این شواهد حاکی از آن است که این واکسن حقیقتاً جان انسانها را نجات می‌دهد. HPV یک عفونت بسیار متداول و شایع است. پیشتر مطالعات نشان دادند که اکثر زنان و مردان ترانس در برهه‌ای از زندگیشان به ویروس پاپیلومای انسانی مبتلا می‌شوند. با این حال، در اغلب موارد سیستم ایمنی بدن قادر است عفونت را به سرعت از بین ببرد. در حدود 90% از مبتلایان، ویروس ظرف 2 سال به طور کامل در بدنشان از بین می رود و فرد مبتلا شاید حتی خودش از ابتلاش آگاه نشود. اما در 10% از مبتلایان، عفونت مدتی مدید در بدن باقی می ماند. انواع خطرناکتر HPV حتی می توانند به DNA سلول ها آسیبی جدی برسانند و باعث تقسیم و رشد بدون کنترل سلولی شوند که پیامد نهایی آن بروز سرطان، به ویژه سرطان آلت تناسلی، واژن، اندام خارجی تناسلی و همچنین سرطان مقعد بشود. علاوه بر اینها، ریسک ابتلا به برخی سرطان‌های سر، گردن، گلو، دهان، پوست و ریه هم افزایش می‌یابد. اما از آنجایی که تقریباً تمامی موارد سرطان دهانه رحم ناشی از HPV هستند، پژوهشگران انتظار دارند بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به این سرطان باشد. با این حال، معتقدند که نتایج پژوهش بسیار فراتر از انتظارشان بوده است. نویسنده اصلی این پژوهش، پیتر ساسیانی، استاد دانشگاه کوین مری لندن، در گفتگو با روزنامه گاردین برآورد کرده که از زمان اجرای برنامه واکسیناسیون HPV در بریتانیا، از نزدیک به 200 مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم در میان زنان جوان پیشگیری شده است. پیتر ساسیانی میگوید انتظار این است که در سالهای آینده از هزاران مورد مرگ و میر ناشی از سرطان رحم در همین گروه جلوگیری شود. این نتایج بسیار امیدوارکننده، اما هشداری نیز با خود دارند. با آن اینکه از زمان پاندمی کووید 19 استقبال از واکسن HPV کاهش یافته و امروز تنها 75% از دختران زیر 15 سال این واکسن را زدند که به شدت کمتر از هدف 90% تعیین شده به وسیله سازمان جهانی بهداشت برای مبارزه با سرطان دهانه رحم است. مدیر برنامه‌های واکسیناسیون در بیمه سلامت همگانی بریتانیا مؤثر بودن واکسن HPV را تایید می‌کند و مدیر اجرایی مؤسسه پژوهش سرطان در بریتانیا هم می‌گوید شکست دادن سرطان دهانه رحم یعنی ریشه‌کن کردن آن برای همگان. اما یادآور می شود که حتی اگر واکسن HPV را هم دریافت کرده اید، باید در غربالگری ها شرکت کنید، چرا که غربالگری ها همچنان اهمیت بسزایی دارند.
2: یک پژوهش تازه در بریتانیا حاکی از آن است که در فاصله سالهای 2020 تا 2024 در این کشور حتی یک مورد مرگ ناشی از ابتلا به سرطان دهانه رحم در میان زنان جوانی که در نوجوانی واکسینه شده بودند گزارش نشده است. گزارش همکارم الهه روانشاد را می شنیدید. اما تا چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال یعنی یک بازیکن خاص که می خواست متفاوت باشد. اما حالا کافی چند دقیقه از بازی های جام جهانی 2026 را ببینید. انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. پشت این موج عجیب یک انتخاب سلیقه تنها وجود نداره. پای علم، مد و البته بازاریابی هم وسط. گزارشی بشنوید از ملینا خورشیدیان.
7: اگه این روزا بازی های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکنهای دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث میشد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش یه امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌اش رو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریبا غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیر منتظره داره. صورتی.
2: با گزارش ملینا خورشیدیان به پایان یک ساعت بخش ویژه خبری تحلیلی از رادیو فردا می‌رسید. من مهرداد میرنمادی هستم و با آرزوی تندرستی برای شما شنونده عزیز با شما بدرود میگویم و امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بماند. و یک درخواست: از هر راهی که ممکن است با رادیو فردا در تماس باشید و ما را از نظرات خود آگاه.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: 6 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام در پاسخ به حمله ایران به کشتی تجاری به مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس حمله کرد. در واکنش به حمله نظامی آمریکا به ایران، جی دی ونس میگوید پاسخ خشونت خشونت است. و نتانیاهو میگوید توافق با لبنان ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مجموعه ای از حملات را علیه مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس انجام دادند. سنتکام در بیانیه ای گفت پس از آنکه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با یک پهباد انتحاری به کشتی باری اورلاولی با پرچم سنگاپور حمله کرد، جنگنده های آمریکایی محل های نگهداری موشک و پهباد و همچنین سایت های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام، حمله به این کشتی که در حال خروج از تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان بود، نقض آشکار آتش بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی و تجارت بین المللی به شمار می رود. فرماندهی مرکزی آمریکا تأکید کرد نیروهای این کشور همچنان برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در منطقه حضور دارند و بر اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی نظارت خواهند کرد. این در حالی است که سپاه پاسداران میگوید به نقاط استقرار ارتش آمریکا حمله کرده است. به گفته روابط عمومی سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه به آنچه تجاوز و عهدشکنی آمریکا نامید پاسخ داده است. اما جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و از چهره‌های اصلی مذاکرات اخیر واشنگتن و تهران، ساعاتی پس از حملات آمریکا به مواضع نظامی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داد که اختلاف‌ها باید از طریق کانال‌های توافق شده حل شود، نه با اقدام نظامی. آقای ونس در شبکه‌های اجتماعی نوشت ایران توافق آتش بس را امضا کرد، ما به آن احترام گذاشتیم، اگر آنها در مورد نحوه اجرای تفاهم‌نامه اختلاف نظر دارند می‌توانند تلفن را دارند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. اظهارات ونس پس از آن مطرح شد که آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضع نظامی ایران را هدف قرار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از امضای توافق سه‌جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا در واشنگتن، این توافق را دستاوردی بزرگ برای اسرائیل و ضربه‌ای بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد. آقای نتانیاهو گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند و اجازه بازگشت نیروهای این گروه را نخواهد داد. او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند این توافق نداشتند. در مقابل، حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان توافق را رد کرد و هشدار داد دولت لبنان بدون ورود به جنگ داخلی قادر به اجرای این توافق نخواهد بود. او گفت حزب الله همچنان به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند. اما حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ادعای مقام‌های آمریکایی درباره ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا را دروغ محض خواند و آن را به شدت تکذیب کرد. آقای محبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ادعاهای آمریکا درباره برقراری خط مستقیم در ارتباط با تنگه هرمز نه اتفاق افتاده و نه اتفاق خواهد افتاد. این واکنش پس از آن مطرح شد که جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن و تهران برای کاهش خطر درگیری بر سر ایجاد یک کانال ارتباطی میان سپاه پاسداران و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در قطر به توافق رسیدند. با این حال، خبرگزاری میزان به نقل از شبکه پرس تیوی گزارش داده است که به منظور جلوگیری از حوادثی که ممکن است به درگیری نظامی در تنگه هرمز منجر شود، یک خط ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار شده است. این اظهارات متناقض در حالی مطرح می شود که کمتر از دو هفته از امضای تفاهم آتش بس میان ایران و آمریکا می گذرد و روایت های متفاوت دو طرف درباره مفاد و سازوکارهای این تفاهم همچنان ادامه دارد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه راهی به سوی اکثریت گفت جمهوری اسلامی پس از عملیات نظامی اخیر آمریکا دیگر توان پیروزی در یک جنگ را ندارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان رادیو فردا رو دنبال کنید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در پی اجرای موج تازه از اعدام ها در ایران، نگرانی ها از تبدیل مجازات مرگ به ابزار سرکوب سیاسی بار دیگر افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی در هفته های اخیر شماری از زندانیان را با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. اعدام هایی که به گفته آنان پس از روندهای قضایی غیر شفاف، اعترافات اجباری و بدون دسترسی مؤثر به دادرسی عادلانه انجام شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نسرین افشار.
1: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته. روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر ایران همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده میکنند. در همین راستا محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگوید
2: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهامای همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به این که میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
1: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
3: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دیما رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقا چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی اصل وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضن در قانون اساسی وجود داره، نمی‌بینیم.
1: اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. حسین رئیسی، حقوقدان، می‌گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
3: در جریان قیام زن زندگی آزادی، جامعه جهانی را در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن اونها خودشون اعدام رو سالهای سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک به ارزش‌های مهمی دست پیدا کردن. اگر در قبال موارد سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت، امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران رو تحت فشار قرار بده. این شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه میدونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره. از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
1: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت‌ها را رد کردند. حسین رئیسی:
3: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیست، هرچند به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه، اینها خطر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره و اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه، این موارد جزء موارد غیر مسالمت آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. هست همچنان رفتار شهروندانی که در دیماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتا به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به مثلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خشونت آمیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی. بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
1: در همین راستا رضا علیجانی میگوید جمهوری اسلامی از اعدام‌ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده می‌کند.
4: جمهور اسلامی داره یه سوء استفاده میکنه، شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید، جمهور اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدن. من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
1: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علیجانی:
4: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو. یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. تا حالا متهمینی که هیچ پرونده قتل هم ندارن ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم، چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون داره تبلیغ میکنه که این جمهور اسلامی ضعیف شده و جمهور اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض. بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی داره سوء استفاده میکنه.
1: با این همه، این پرسش خواه همچنان مطرح است که آیا موج اعدام ها و فضای رعب و هراسی که حکومت ایران ایجاد کرده میتواند مانع شکل گیری دوباره اعتراضات شود، یا اینکه فشارهای سیاسی و اجتماعی با وجود سرکوب گسترده بار دیگر مردم را به خیابان ها خواهد کشاند؟ کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فندلاند، در این مورد میگوید
5: که اگر قرار بود اعدام مردم رو از اعتراض باز بداره، هزاران نفر رو در تابستان 67 ظرف چند هفته اعدام کردند و ما میبینیم بیش از 3 دهه اینورتر یکی از کسانی که در همین روزهای اخیر اعدام شد، ببینید 67 هزاران نفری که اعدام کردن، 90% شاید بیشتر سازمان مجاهدین بودن برای مثال، ولی کسی که اعدام شده در همین هفته‌های اخیر آقای وحید بنی عامریان، متولد 1371 بود. میدونید منظورم چیه؟ اگر با اعدام قرار بود سرکوب بشه، بعد نسل بعدیشون نمیومد. نسل بعدی همین افرادی که اونجا اعدام شدن. به همین صورت، حالا این در مورد سازمان مجاهدین است که یه عمری جمهوری اسلامی داشت میگفت که نه، اینا هم همشون یه عده پیر هستند و اصلا دیگه تموم شدند و اینها، خب ما دیدیم نه، اصلا حضور فعالی دارن در داخل ایران. به همین صورت اگه تعمیم بدیم به مردم، اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنژیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین اعدام کردن، اگر قرار بود جلوگیری بکنه دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر میکنم این اعدام ها درست است که میتواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن، میگن ما میریم و ممکن است کشته بشویم. پس اینا قشر رادیکال تری ان نسبت به کسانی که مثلا دهه 70 میومدن بیرون برای اعتراض.
1: در همین زمینه، حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، از فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها و جامعه مدنی می‌گوید که با تلاششان سعی می‌کنند صدای اعدام‌های ایران را به گوش سازمان‌های حقوق بشری برسانند.
6: خب اونا اقداماتی که تا کنون می‌کردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر می‌کنن که کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن، ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین و یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اجری صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خواهند درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی می‌کنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
1: اما در نهایت به گفته نهادهای حقوق بشری، بسیاری از متهمان به اعدام در ایران از دادرسی عادلانه، دسترسی سر به وکیل مستقل و روند قضایی شفاف محروم بودند. همزمان فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین المللی، احتمال افزایش اعدام‌ها در ایران در روزهای آینده هم وجود دارد.
0: گزارش نسرین افشار رو شنیدید. اما در این روزها که در بیشتر روزها یا هفته ها از اجرای یک یا چند حکم اعدام شنیدیم، همکارم هانا کاویانی با اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی پیشین، درباره این تجربه گفتگو کرده. او تجربه همبندی و زندگی با محکومان به اعدام را از جمله در بند 350 زندان اوین داشته. اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران بوده و حدود 10 سال از زندگی خودش رو در زندان‌های ایران سپری کرده و هم‌اکنون ساکن شهر فرانکفورت در آلمان است.
7: راستش مجازات اعدام صرفاً یک ابزار برای کیفر نیست، بلکه یک کنش از طریق اجتماعی کردن ترس. حدود 10 سالی حبس کشیدم و تو 4 تا زندان بودم. لابلای کسایی که به هر حال توی زندان بودن، افرادی زیر حکم اعدام بودن و برخی از اونها زندانی های سیاسی بودن و برخی زندانی های غیر سیاسی و عادی بودن که به خاطر مسائل دیگری حکم اعدام گرفته بودن. بعضیاشون به خاطر مثلا مواد مخدر، بعضیا به خاطر اون چیزی که حکومت اصطلاحا بهش میگه که اخلال در نظام اقتصادی، مثلا به همچین اتهاماتی افراد رو به اعدام محکوم کرده بودن. راستش یه زمانهایی رو من یادم میاد که صدای چفت در مثلا توی زندان که میومد، مثلا فرض کنید افسر نگهبان میخواست بیاد آمار بگیره از زندانی ها، اون کسانی که زیر اعدام بودن از خواب میپریدن. اگه در حال استراحت بودن، نگران این بودن که دائما اونها رو در واقع صدا بکنن برای اجرای حکمشون.
8: یعنی هر لحظه با این ترس زندگی میکردند.
7: متاسفانه خب خانواده های کسانی هم که زیر اعدام هستن از این قاعده مستثنا نیستن، یعنی اون خانواده هم دائما این ترس رو با خودش داره. بیشتر کشورها به این نتیجه رسیدن که در چارچوب اعدام نمیتونن منویات سیاسی خودشون رو جلو ببرن. از نظر روانشناسی خود زندانی دچار افسردگی شدید میشه. خب 2 سال به یه بندی بودم که با دستور دادستان تهران 11 نفر در یک محیطی قرار داشتیم که حدود 7 نفرشون زیر اعدام بودن.
8: این کدوم زندان آقای عبدی؟

0: توی حالت معلق هستن، یعنی اصلا نمیدونن که چه اتفاقی در واقع بر سر اون عزیزشون که توی زندان هست میفته. جوانی رو زیر اعدام داشتیم توی ندامتگاه کرج، یک بار صداش کرده بودن برای اینکه بره انفرادی، حالا خودش فکر میکرده که میخواستن اعدامش کنن، هم‌بندی‌هاش هم به همین ترتیب. یا مثلا ما با آقای احمدرضا جلالی یه مدتی هم‌بند بودیم، یه دفعه ایشونو صدا کردن و بردنش، دیگه یه مدتی نبود، یعنی 7-8 روزی نبود، همه از هم دیگه میپرسیدن چه شده، نتونسته بود با خانوادهش تماس بگیره، خانواده نگران شده بودن، هم‌بندی ها میپرسیدن و وقتی ایشون برگشت اصلا انگار که یک فرد دیگه ای شده بود. یعنی این تصور این که میخوان فرد رو اعدام بکنن به نظر من کمتر از خود اعدام نیست، یعنی این مجازات انگار که هر لحظه با خود اون فرد همراه هستش و خانواده هم به
1: به احمد رضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی برای کسانی که نمیدونن اشاره کردید. اما آقای عبدی، چه زندگی وقتی که به این شکل ادامه پیدا میکنه؟ مثلا خود آقای جلالی، بسیاری دیگر که با احکام اعدام روبرو هستند و زیر این حکم میمونند در چهاردیواری زندان، زندگی روزمره این افراد چگونه ادامه پیدا میکنه؟ چون شما میدونید که حکم مرگ برای شما صادر کردند اما زندگی همچنان ادامه داره، این چه تناقضی است؟
0: راستش یه ترس دائمی تو وجود انسانهایی که زیر حکم اعدام قرار میگیرن به وجود میاد و اینکه خانواده هاشون هم از نظر اضطراب و فرسودگی روانی و فشار مالی، میدونید هزینه های حقوقی به کنار، مسئله رفت و آمد به کنار، عموما کسانی که میان زندان و به اعدام محکوم میشن طولانی مدت میمونن تا حکمشون اجرا بشه و خب خانواده هاشون مخصوصا بچه ها نگران طرد شدن و شرم اجتماعی هستن، چون از نظر فرهنگی اصلا این موضوع جا نیفتاده. خانواده یه حالت سوگ تدریجی رو هی تجربه میکنه، یعنی فرد هنوز زنده است اما مرگ قطعی و محتملش داره به نظر میرسه، یعنی این آسیب شدید میرسونه به کودکان مخصوصا و به خانواده. اون وقت همبندی ها هم تحت تاثیرن دیگه. ببینید فردی که دائما تو تصورش این هست که الان میان حکمش رو اعدام بکنن، یه احساس بیقدرتی میکنه و این باعث میشه کسانی که باهاش دارن زندگی میکنن اونها هم دچار یک ناراحتی و غمی میشن. این تروماها به نظر من در طول زندان و بعد از اون با افراد هست. من خودم سال 89 تو انفرادی بودم، آقای علی اکبر باقانی هم بود که اونجا فرزاد کمانگر رو اعدام کرده بودن و برای اینکه از این موضوع در ترس استفاده بکنن هم به آقای باقانی هم به من تو اون راهروهای 29 اوین میگفتن که ما فرزاد کمانگر رو اعدام کردیم، به زودی سراغ شماها هم میایم.
1: یعنی حتی شمایی که با حکم اعدام هم روبرو نبودید؟
0: نه، ما اصلا هنوز محکوم هم نشده بودیم، یعنی ما تنها جرممون این بود که برای حقوق معلم‌ها تلاش کرده بودیم و بعد هنوز حکم کیفری نگرفته بودیم، دوره انفرادی رو طی می‌کردیم. اون بازجو موقعی که خونه ما اومده بودن وسایل الکترونیکی منو ضبط کنن، به برادر همسرم که یه جوون 20 ساله بود اون موقع در گوشش گفته بودن دامادتون رو اعدام میکنیم، دنبالش نیایید. خب و 17 روزم از من خبری نبود و مادرم با همسرم مثلا میرفتن دادگاه انقلاب، بهشون میگفتن برید اوین، میرفتن اوین میگفتن برید رجای شهر، میومدن رجای شهر اسم من نبود، میرفتن مثلا دادسرای مقدس، هی جابجاشون میکردن. تو این 17 روز دیگه چه فشاری به خانواده وارد میشه؟ اولا به یکی از اعضای خانواده گفتن مثلا دامادتون رو اعدام میکنیم و خانواده هم میان دنبال فرد پیداش نمیکنن. توی اون دوره 17 روزه مادر من برای من تعریف کرده و گفت خیلی روزای سختی رو ما گذروندیم، چون نمیدونستیم چه اتفاقی قرار هست بیفته و نه دلیل بازداشت تو مثلا به ما میگفتن، نه اینکه دقیقا مشخص میکردن چیکار میخوان بکنن و تازه نمیگفتن که تو کجا هستی، انکار میکردن. حکم اعدام به نظر من مجازات یه فرد نیستش، بلکه خانواده، همبندی ها، حتی کارکنان زندان، حتی افکار عمومی رو اینا تحت تاثیر قرار میده و یه رشته هایی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق بشر اینها رو به عنوان یک پرونده باید تبدیل کرد. اون کشورهایی که دارن هنوز اعدام رو اجرا میکنن روش تمرکز بیشتری گرفته بشه و بتونیم فشار وارد کنیم که بلکه محدودیت هایی برای این مسئله به شکل جدی ایجاد بشه، چون خیلی ها استرس و اختلال بعد از دوره زندان

0: دان رو با خودشون سالها حمل میکنن، کسایی که 13 14 سال زیر حکم اعدام بودن و دیگه هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگردن حتی اگه آزاد بشن.
1: مطمئنن مرور همه این روزها و چهره آدم هایی که شما باشون زندگی کردید در داخل زندان بسیار سخت است و متاسفم که مجبوریم در این گفتگو مرور بکنیم. میخواستم ازتون بپرسم که آیا مواجهه‌ای داشتید شما با کسی که در زندان با هم بودید و حکم اعدامش اجرا شد؟
0: بله، متاسفانه یکی از زندانی های مالی بودش که به اتهام همین اخلال در نظام اقتصادی اونو بازداشت کرده بودن قوه قضاییه به خاطر تصفیه های قدرت توی اون مقامات بالا. مثلا تیم لاریجانی فرض کنید با یه تیم دیگه دعوا داشتن، این فرد رو وجه المصالحه کرده بودن. فارغ از این که حالا اون اتهامات بهش اصلا وارد بود یا نبود، اون نوع صدور حکم اعدام در دادگاه های چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل و اذیت کردن بچه های سیاسی به کنار، اما این یک موردی که خود من شاهدش بودم، خب این فرد انگار که به خودش الهام شده بود این مسئله، یا یعنی اینکه داده هایی بهش رسیده بود، چند بار اومد پیش ما گفت خدا یه کاری بکنید که اینا منو اعدام نکنن، اینا به هر حال میخوان منو اعدام کنن و اگر میشه مثلا موضوع منو رسانه‌ای کنید. گفتیم خب شما که رسانه‌ای هستید، تو فضای رسانه هم آدم نمیدونه واقعا چه اتفاقی واسه مخصوصا کسایی که زندانی سیاسی نیستن خیلی احساس بیپناهی میکنن اونا. و خب اون فرد رو ساعت 5 صبح صدا کردن و با خشونت بردنش و اعدامش کردن، در تلویزیون هم نشون دادن و یه نمایش اقتداری بود برای اینکه بگن ما میخوایم نظام اقتصادی رو درست کنیم. چند نفر رو اونجا اعدام کردن، یکیش اسمش سلطان سکه بود، یکی سلطان قیر بود، براشون در واقع پرونده هایی رو باز کرده بودن. قطعاً کسایی هم بودن که مفسد اقتصادی بودن، من قصدم این نیست که از فساد مثلا اقتصادی دفاع بکنم، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی جرمی که متناسب باشه با اون حکمی که صادر میشه هیچ موقع در جمهوری اسلامی وجود نداشته. و خود فرزاد کمانگر به ماها گفته بود که در 5 دقیقه حکم اعدام رو براش صادر کردن. بسیاری از اون بچه‌هایی که ما باشون حبس کشیدیم گفتن ما فرصت دفاع از خودمون رو نداشتیم و مثلا قاضی صلواتی یا قاضی مقیسه به ما گفتن شما اصلا حق حرف زدن ندارید، شما سم مهلکید، و براشون حکم اعدام صادر کردن. یا یه بندی که ما توش بودیم تا 1 هفته تا 10 روز همه یه حالت افسردگی شدید اومده بود، چون فردی بود که مدام از نظر اجتماعی با بچه ها گفتگو میکرد، میرفت میومد و امید داشت به اینکه زنده بمونه، ولی جونش رو گرفتن. و خب خیلی از بچه ها میگفتن نفرات بعدی هم در راه هست، اینا هر موقع میخوان مرعوب بکنن جامعه رو با اعدام شروع میکنن.
2: گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با اسماعیل عبدی، دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران. بازار چای ایران در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده، از کاهش واردات رسمی به دلیل محدودیت‌های ارزی گرفته تا ناتوانی تولید داخلی در پاسخگویی به تقاضای کشور. در کنار گرانی شدید چای، مقام‌های صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این شرایط خبر می‌دهند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: ایرانی ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار می کنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد مدتی است که با بحران های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارزی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولین مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می‌رود. حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می‌کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25,000 تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15,000 تن آن صادر شد، یعنی فقط 10,000 تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356، یعنی در اواخر دوران پهلوی، به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله، مصرف کل سالانه چای از 41,000 تن در اواخر دهه 50 به 110,000 تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی، این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120,000 تن در سال رسید. اما بحران‌های چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی، مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران، دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است. به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور، قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه‌ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیرکشت چای در ایران به 28,000 هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری، مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند، در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد، از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت:
4: توی کشوری داریم فعالیت می‌کنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمی‌شمارند. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90، هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
3: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
5: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی، تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه‌های زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، سایبر، شفافسازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مسببات دولتی که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سالها در صنعت چای ندیدیم.
3: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
6: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف کرد خود ما بودیم. این چای بار سنواتیه که سالها قبل خریداری شده، چای داخلی بم برای بحث خرید تضمینی مونده، فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاه، اینا چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه به برای گیاه، دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه. کی اون خارج کشور کی نمیخره، برای چه مصرف، به چه استفاده ای؟
3: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولیدکنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید درباره بازار چای ایران. جمهوری آذربایجان گزارش شبکه CNN در مورد حضور نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در خاک این کشور در جریان جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران را تکذیب کرده. سفارت آذربایجان در واشنگتن گفته ادعاهای بی اساس در مورد استفاده ادعایی از خاک آذربایجان برای عملیات علیه کشور ثالث قاطعانه رد میشه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه در گزارشی پیشینی همکاری‌های نزدیک بین دو کشور آذربایجان و اسرائیل رو از جمله در زمینه امنیتی و اطلاعاتی رو بررسی کرده.
7: تا پیش از این نیز برخی گزارش‌های غربی و منطقه‌ای مدعی حضور عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیل در آذربایجان در دوره‌های مختلف بوده. پس از سرقت اسناد هسته‌ای ایران، مطالبی در رسانه‌های اسرائیل و به دنبال آن در مطبوعات جهانی منتشر شد که مدعی بود نیروهای موساد اسناد را ابتدا به آذربایجان بردند و از آن سر پل به اسرائیل رساندند. انتشار این نوع گزارش‌های تایید نشده با حواشی‌های ظاهراً هیجانی و جذاب رسانه‌ای مدت‌ها در غرب و منطقه ادامه داشت که باکو آن را قاطعانه رد می‌کرد. یوسی کوهن رئیس وقت موساد در کتابش سال گذشته، کتابی با نام با حیله جنگ کنید، ترجیح داد راه انتقال آن اسناد را فاش نکرده و سکوت کند. مقامات اسرائیلی اما همواره همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورشان با آذربایجان را راهبردی توصیف کردند. هرچند اسرائیل دهه‌ها با کشورهای مسلمانی مانند مصر و اردن و مراکش و در سال‌های اخیر هم با امارات و بحرین رابطه دارد، اما آذربایجان را که اکثریت مردم آن شیعه هستند اتفاقاً مهمترین شریک خود در میان کشورهای مسلمان می‌بیند. مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اورشلیم نوشته آذربایجان ستون کلیدی است در مقوله امنیت منطقه اسرائیل. همچنین مرکز تحقیقاتی میسکاو در اسرائیل نوشته این همکاری ها مبتنی است بر منافع مشترک و به یک اتحاد پایدار ارتقا یافته، اتحادی که شامل تامین سلاح‌های پیشرفته، خرید نفت و تبادل اطلاعات است. تمایل به همکاری های گسترده از این نوع در سخنان مقامات دو کشور در جریان افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو در شهریور دو سال پیش و در بازدیدهای پرشمار مقامات ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل از باکو بازتاب یافته. در سه سال اخیر که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان و ایران، شرایط منطقه زیر و زبر شد، آذربایجان در روابط خود با اسرائیل ثابت قدم بود. زیف خنین از مرکز بگین سادات به روزنامه معریف گفت همکاری‌های دو کشور در دوران پرتنش سه سال اخیر در منطقه نه تنها پایدار ماند، بلکه همکاری‌های امنیتی و فناوری بینشان تعمیق یافت. اسرائیل که 33 سال پیش با آذربایجان رابطه برقرار کرد و بلافاصله نیز سفارت خود در باکو را راه اندازی کرد، همکاری‌های نظامی و امنیتی با آذربایجان را یک فرصت تشخیص داد، همان شیوه‌ای که بعداً در قبال امارات در پیش گرفت. بنا به تایید مقامات آذربایجان، این روابط در جنگ‌های آذربایجان در قره‌باغ در برابر ارمنستان به ارتش باکو کمک کرد تا کنترل آن سرزمین‌ها را که از آن خود می‌دانست به دست آورد. اسرائیل از 10 سال پیش تأمین کننده اصلی تسلیحات برای آذربایجان بوده، به گونه‌ای که اکنون آذربایجان یکی از مشتری اصلی صنایع نظامی و تسلیحاتی اسرائیل است. میلیاردها دلار فروشی که به نوشته روزنامه هارس در اوج جنگ آذربایجان در قره‌باغ، این تسلیحات در کاروان‌های هوایی پیاپی به باکو منتقل می‌شد. اسرائیل در برابر دادن تسلیحات و کمک اطلاعاتی و امنیتی نفت دریافت می‌کند. برخی نشریات غربی مدعی بودند دسترسی جغرافیایی به ایران نیز از مزایای این همکاری برای اسرائیل است. سفارت اسرائیل در باکو در شمار بزرگترین سفارتخانه‌های اسرائیل در منطقه و جهان از نظر کادر دیپلماتیک، امنیتی و فنی توصیف شده. در مقابل آذربایجان عمده نیاز اسرائیل به نفت را در 2 دهه اخیر تأمین کرده، نفتی که از خط لوله به بندر جیهان در ترکیه می‌رسد، از آنجا به اسرائیل منتقل می‌شود و نقش حیاتی دارد در اقتصاد اسرائیل. رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی همواره تأکید کردند که کشورشان آذربایجان شریک مشترک یک چالش با نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران هستند. اسرائیل در جنگ با حزب الله و حماس است و نیروهای امنیتی و نظامی آذربایجان تا همین مدتی پیش با تشکیلاتی در قفقاز آذری که حسینیون و گاه حزب الله قفقاز نامیده میشد در تقابل بودند. الی کلوچتین نوشته بود همکاری در مقابله با تهدید ایران برای دولت اسرائیل اهمیت دارد و اسرائیل توان خود را برای خونسا کردن برخی از این تهدیدات که هنوز ثبات امنیتی و اجتماعی آذربایجان را هدف گرفته به باکو ارائه می کند. با این حال الی کلوچتین معتقد است که ایران خود مدتی است پی برده نمی تواند در روابط قوی آذربایجان و اسرائیل خلل ایجاد کند و از امید بستن به تحرکات گروه مورد حمایتش در آذربایجان دست کشیده، اکنون عملگرایانه تر اقدام می کند و در صدد است با حفظ رابطه با آذربایجان مانع از تشدید استکاک در مناسبات تهران و باکو شود. و اما آذربایجان در نقش میانجی هم برای اسرائیل عمل کرده. آن کشور در 1 سال اخیر به کاهش تنش بین اسرائیل و سوریه که در آن احمد الشر با حمایت ترکیه به قدرت رسید کمک زیادی کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان همچنین گفته روابط خوب و نزدیک کشورش هم با ترکیه هم اسرائیل برایش اهمیت دارد. تأکید کرده تنش بین این دو دوست خود را نگران کننده می‌بیند و تلاش کرده بود با ایفای نقش میانجیگری اردوغان و نتانیاهو را با یکدیگر ملاقات دهد. طرف ترکیه ای آن را رد کرده بود. در این میان دولت دونالد ترامپ همچنان امیدوار است که آذربایجان به زودی به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد. اسرائیل که خود به این احتمال خوشبین است، حضور کشورها در این پیمانها را تخت پرشی در ارتقای روابطش می‌داند. مانند همان تحول ملموسی که در دوره جنگ اخیر با ایران در مناسباتش با امارات رخ داد.
2: گزارش فرنوش رام را شنیدید. در میانه جنگ سر، رقابت میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تنها به میدانهای سیاسی و نظامی محدود نمی‌شد، بلکه نبردی پنهان و پیچیده در دنیای جاسوسی و اطلاعات جریان داشت. اکنون اسناد و روایت‌های تازه نام فدریک فلود، دیپلمات با سابقه آمریکایی و افسر پیشین CIA را در کانون یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های نفوذ اطلاعاتی آن دوران قرار دادند. پرونده‌ای که این پرسش را مطرح می‌کند آیا او یک مقام وفادار آمریکایی بود یا مأموری دوجانبه که محرمانه ترین اطلاعات واشنگتن را در اختیار کاگبه قرار میداد. شما را دعوت می کنم به شنیدن گزارش مایک اکل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، که همکارم مهران کریمی اون را به فارسی بازخوانی کرده.
8: فردریک فلوت، دیپلمات با سابقه وزارت خارجه آمریکا، افسر پیشین ارتش و همچنین عضو سابق سازمان CIA. او در مرکز یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های جاسوسی دوران جنگ سرد قرار گرفته است. پرونده‌ای که این پرسش را مطرح می‌کند: آیا فلوت در کنار فعالیت‌های رسمی خود برای سازمان جاسوسی شوروی کاگبه نیز جاسوسی می‌کرد؟ فلوت که در سال 2006 درگذشت، سالها در دستگاه دیپلماسی و امنیتی آمریکا فعالیت داشت و به چندین زبان از جمله روسی، فرانسوی و آلمانی مسلط بود. در ماه‌های پس از کودتای سال 1953 میلادی، یعنی 28 مرداد 1332 در ایران که با حمایت آمریکا و بریتانیا به برکناری محمد مصدق نخست وزیر ایران انجامید، به عنوان افسر سیاسی در سفارت آمریکا در تهران مشغول به کار شد. او در خاطراتش میگوید در آن زمان ماموران شوروی در ایران در تلاش بودند ناآرامی ایجاد کنند. او اضافه کرده احتمالاً مرا به این دلیل به تهران فرستادند که روسی بلد بودم. فکر میکردند کسی را بفرستند که اگر روس‌ها وارد شدند بتواند با آنها تعامل داشته باشد. فردریک فلوت بعدها زبانهای آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی را نیز آموخت. در زمانی که در سفارت آمریکا در تهران به عنوان مشاور سیاسی فعالیت می‌کرد، به عنوان مترجم رابرت اف کندی در سفر دو ماهه او به اتحاد جماهیر شوروی نیز انتخاب شد. سفری غیر معمول در اوج جنگ سرد. بر اساس اسناد آرشیو میتروخین، همان دوره زمانی است که سرویس اطلاعاتی شوروی کاگبه توجه ویژه‌ای به فلوت نشان می‌دهد و او را با نام رمزی داگلاس زیر نظر می‌گیرد. این اسناد بر پایه یادداشت‌های واسیلی میتروخین، آرشیودار ارشد پیشین کاگبه است، کسی که هزاران صفحه از اسناد محرمانه سازمان جاسوسی اتحادیه جماهیر شوروی را طی سال‌ها مخفیانه خارج و در نهایت در سال 1992 میلادی به بریتانیا منتقل کرد. طبق این اسناد کاگبه نه تنها فلوت را زیر نظر داشت، بلکه دو بار تلاش کرد او را جذب کند، از جمله در دوره‌ای که او در مسکو حضور داشت. در ادامه و در دهه 1970، زمانی که فلوت در سفارت آمریکا در جاکارتا در اندونزی مستقر بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد او با ماموران مخفی شوروی در ارتباط بوده و حتی درباره تمایل خود برای سفر به مسکو صحبت کرده است. سفری که گفته می‌شود هزینه آن بعداً توسط مقامات ارشد کاگبه تأمین شده است. در ژوئن 1974 فردریک فلوت به مسکو سفر کرد و بر اساس اسناد آرشیو میتروخین با یک مقام ارشد کاگبه دیدار داشت. همچنین پس از بازگشت به واشنگتن نیز با ماموران شوروی سابق در تماس باقی ماند. مهمتر از آن ادعا شده که او در سالهای بعد بیش از 100 تلگرام محرمانه وزارت خارجه آمریکا را در اختیار سازمان جاسوسی کاگبه قرار داده، موضوعی که اگر تایید شود یکی از جدیترین موارد نفوذ اطلاعاتی در دوران جنگ سرد خواهد بود. با این حال این پرونده همچنان محل اختلاف است. خانواده و نزدیکان فردریک فلوت این ادعاها را قاطعانه رد می کنند و او را فردی میهن‌پرست و مخالف سرسخت کمونیسم می دانند. برخی نیز احتمال می دهند که فردریک فلوت در صورت هر گونه تماس با شوروی ممکن است با اطلاع یا دستور مقامات آمریکایی و در قالب عملیات فریب اطلاعاتی عمل کرده باشد. پژوهشگرانی که آرشیو میتروخین را بررسی کردند، برخی ناهماهنگی‌های جزئی در آن یافتند، اما در مجموع آن را بسیار قابل اعتماد می‌دانند. هم به دلیل موقعیت شغلی میتروخین و هم به این خاطر که بسیاری از جزئیات موجود در این اسناد به طور مستقل تایید شدند. CIA و دیگر نهادهای اطلاعاتی غربی پس از آنکه MI6 این پرونده ها را در اختیارشان گذاشت، توانستند شمار زیادی از منابع، جاسوسان و عوامل غیر رسمی را که کاگبه طی دهه ها در غرب نفوذ داده بود شناسایی کنند. مارک کریمر، مدیر برنامه مطالعات جنگ سرد در مرکز دیویس دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید در حال حاضر پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده. فلوت یک جاسوس دو جانبه بوده یا صرفاً یک دیپلمات با تجربه که در بازی پیچیده اطلاعاتی جنگ سرد نقش داشته است؟ اسناد میتروخین از نظر ضد جاسوسی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشتند. بدون تردید این مجموعه یکی از مهمترین یا در میان یکی دو مجموعه برتر اسناد کاگبه است که به صورت عمومی در دسترس قرار گرفتند. فردریک فلوت هرگز ازدواج نکرد و در هنگام مرگ در سال 2006 میلادی وارث مستقیمی هم نداشت. خواهرزاده و برادرزاده‌اش کار تخلیه آپارتمانش در واشنگتن را انجام دادند. این دو در میان یادگاری‌های دهه‌ها سفر و مأموریت‌های خارجی فردریک فلوت جستجو کردند و تعدادی اسلحه، سماور و فرش یافتند. با وجود درخواست‌های آزادی اطلاعات از سوی پژوهشگران و خبرنگاران برای دسترسی به اسناد FBI و وزارت خارجه آمریکا هنوز پاسخ روشنی درباره این پرونده ارائه نشده.
2: یک پژوهش جدید نشان داده که با افزایش میزان مصرف الکل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها نیز افزایش می‌یابد. این مطالعه نشان می‌دهد که حتی مقادیر کم الکل نیز می‌تواند بر سلامت انسان نیز تأثیر بگذارد. الهی روانشناس نگاهی دارد به خلاصه‌ای از این پژوهش.
9: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری‌های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی‌های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری‌ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون، مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونت‌گرایی را هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری‌های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری‌های رگ‌های تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمی‌ارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدن باید هر چه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سریع و افراطی باید جدن پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به DNA آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن، روانپزشک و متخصص اعتیاد، هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلاً بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل را پیشه کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری سیروز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواستهای مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
2: گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن میتواند خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از آن را تا 30% کاهش دهد. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
10: 3 مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می‌کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می‌شوند. این یافته‌ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
2: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.
11: هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. سنتکام در پاسخ به حمله ایران به کشتی تجاری به مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس حمله کرد. در واکنش به حمله نظامی آمریکا به ایران جی دی ونس می گوید پاسخ خشونت خشونت است. و نتانیاهو می گوید توافق با لبنان ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مجموعی از حملات را علیه مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس انجام دادند. سنتکام در بیانیه‌ای گفت پس از آنکه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با یک پهباد انتحاری به کشتی باری ایورلاولی با پرچم سنگاپور حمله کرد، جنگنده‌های آمریکایی محل‌های نگهداری موشک و پهباد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام، حمله به این کشتی که در حال خروج از تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان بود، نقض آشکار آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. فرماندهی مرکزی آمریکا تأکید کرد نیروهای این کشور همچنان برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در منطقه حضور دارند و بر اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی نظارت خواهند کرد. این در حالی است که سپاه پاسداران میگوید به نقاط استقرار ارتش آمریکا حمله کرده است. به گفته روابط عمومی سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه به آنچه تجاوز و عهدشکنی آمریکا نامید پاسخ داده است. اما جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و از چهره‌های اصلی مذاکرات اخیر واشنگتن و تهران، ساعاتی پس از حملات آمریکا به مواضع نظامی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داد که اختلاف‌ها باید از طریق کانال‌های توافق شده حل شود، نه با اقدام نظامی. آقای ونس در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ایران توافق آتش‌بس را امضا کرد، ما به آن احترام گذاشتیم. اگر آنها در مورد نحوه اجرای تفاهم‌نامه اختلاف نظر دارند، می‌توانند تلفن را بردارند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. اظهارات ونس پس از آن مطرح شد که آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضع نظامی ایران را هدف قرار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از امضای توافق سه‌جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا در واشنگتن این توافق را دستاوردی بزرگ برای اسرائیل و ضربه‌ای بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد. آقای نتانیاهو گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند و اجازه بازگشت نیروهای این گروه را نخواهد داد. او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند این توافق نداشتند. در مقابل، حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان توافق را رد کرد و هشدار داد دولت لبنان بدون ورود به جنگ داخلی قادر به اجرای این توافق نخواهد بود. او گفت حزب الله همچنان به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند. اما حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ادعای مقام‌های آمریکایی درباره ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا را دروغ محض خواند و آن را به شدت تکذیب کرد. آقای محبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ادعاهای آمریکا درباره برقراری خط مستقیم در ارتباط با تنگه هرمز نه اتفاق افتاده و نه اتفاق خواهد افتاد. این واکنش پس از آن مطرح شد که جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن و تهران برای کاهش خطر درگیری بر سر ایجاد یک کانال ارتباطی میان سپاه پاسداران و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در قطر به توافق رسیدند. با این حال، خبرگزاری میزان به نقل از شبکه پرس تیوی گزارش داده است که به منظور جلوگیری از حوادثی که ممکن است به درگیری نظامی در تنگه هرمز منجر شود، یک خط ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار شده است. این اظهارات متناقض در حالی مطرح می شود که کمتر از دو هفته از امضای تفاهم آتش‌بس میان ایران و آمریکا می گذرد و روایت های متفاوت دو طرف درباره مفاد و سازوکارهای این تفاهم همچنان ادامه دارد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه راهی به سوی اکثریت گفت جمهوری اسلامی پس از عملیات نظامی اخیر آمریکا دیگر توان پیروزی در یک جنگ را ندارد. سپاسگزارم از همراهیتون. با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان رادیو فردا رو دنبال کنید.
12: موسیقی

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوون کرد.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است

0: هرچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما توهین هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: میگن تو خودت باعث شدی که یه
4: مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
2: رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.

0: 8 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام در پاسخ به حمله ایران به کشتی تجاری به مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس حمله کرد. در واکنش به حمله نظامی آمریکا به ایران، جی دی ونس میگوید پاسخ خشونت خشونت است. و نتانیاهو میگوید توافق با لبنان ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مجموعی از حملات را علیه مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس انجام دادند. سنتکام در بیانیه‌ای گفت پس از آنکه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با یک پهباد انتحاری به کشتی باری اورلاولی با پرچم سنگاپور حمله کرد، جنگنده‌های آمریکایی محل‌های نگهداری موشک و پهباد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام، حمله به این کشتی که در حال خروج از تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان بود، نقض آشکار آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. فرماندهی مرکزی آمریکا تأکید کرد نیروهای این کشور همچنان برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در منطقه حضور دارند و بر اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی نظارت خواهند کرد. این در حالی است که سپاه پاسداران میگوید به نقاط استقرار ارتش آمریکا حمله کرده است. به گفته روابط عمومی سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه به آنچه تجاوز و عهدشکنی آمریکا نامید پاسخ داده است. اما جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و از چهره‌های اصلی مذاکرات اخیر واشنگتن و تهران، ساعاتی پس از حملات آمریکا به مواضع نظامی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داد که اختلاف‌ها باید از طریق کانال‌های توافق شده حل شود، نه با اقدام نظامی. آقای ونس در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ایران توافق آتش‌بس را امضا کرد، ما به آن احترام گذاشتیم. اگر آنها در مورد نحوه اجرای تفاهم‌نامه اختلاف نظر دارند، می‌توانند تلفن را دارند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. اظهارات ونس پس از آن مطرح شد که آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضع نظامی ایران را هدف قرار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از امضای توافق سه‌جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا در واشنگتن، این توافق را دستاوردی بزرگ برای اسرائیل و ضربه‌ای بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد. آقای نتانیاهو گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند و اجازه بازگشت نیروهای این گروه را نخواهد داد. او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند این توافق نداشتند. در مقابل، حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان توافق را رد کرد و هشدار داد دولت لبنان بدون ورود به جنگ داخلی قادر به اجرای این توافق نخواهد بود. او گفت حزب الله همچنان به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند. اما حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ادعای مقام‌های آمریکایی درباره ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا را دروغ محض خواند و آن را به شدت تکذیب کرد. آقای محبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ادعاهای آمریکا درباره برقراری خط مستقیم در ارتباط با تنگه هرمز نه اتفاق افتاده و نه اتفاق خواهد افتاد. این واکنش پس از آن مطرح شد که جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن و تهران برای کاهش خطر درگیری بر سر ایجاد یک کانال ارتباطی میان سپاه پاسداران و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در قطر به توافق رسیدند. با این حال، خبرگزاری میزان به نقل از شبکه پرس تیوی گزارش داده است که به منظور جلوگیری از حوادثی که ممکن است به درگیری نظامی در تنگه هرمز منجر شود، یک خط ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار شده است. این اظهارات متناقض در حالی مطرح می شود که کمتر از دو هفته از امضای تفاهم آتش بس میان ایران و آمریکا می گذرد و روایت های متفاوت دو طرف درباره مفاد و سازوکارهای این تفاهم همچنان ادامه دارد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه راهی به سوی اکثریت گفت جمهوری اسلامی پس از عملیات نظامی اخیر آمریکا دیگر توان پیروزی در یک جنگ را ندارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان رادیو فردا رو دنبال کنید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: اختلاف بر سر تفاهم و توافق احتمالی با آمریکا به درون بدنه مذهبی و مداحان حکومتی و نیز حامیان جمهوری اسلامی در تجمعات خیابانی رسیده است. همزمان با حمله بخشی از مداحان و مخالفان توافق به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده، گروهی دیگر از چهره‌های نزدیک به حکومت نسبت به شعارهای تند خیابانی و تضعیف تصمیم‌های رسمی حاکمیت هشدار می‌دهند. این شکاف نشان می‌دهد نسا بر سر مذاکره دیگر فقط اختلاف دولت و منتقدانش نیست، به صف حامیان حکومت هم کشیده شده است. به ویژه پس از آنکه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت درباره تفاهم علل اصول نظر دیگری داشته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
3: اختلاف بر سر مذاکره و توافق احتمالی با آمریکا حالا از سطح منتقدان سیاسی فراتر رفته و به درون بدنه هیئت‌های مذهبی و تجمعات خیابانی حامی جمهوری اسلامی رسیده است. بدنه‌ای که در ماه‌های گذشته به ویژه پس از جنگ اخیر در تجمعات شبانه و تریبون‌های مذهبی نقش پررنگی برای حکومت داشتند. محور اصلی این اختلاف‌ها از زمان موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی بیشتر شده. موضعی که در آن گفته بود درباره تفاهم اولیه ایران و آمریکا علل اصول نظر دیگری داشته. موضعی که حامیان تندرو حکومت را به مخالفت علنی با توافق در برخی تجمعات خیابانی و هیئت‌ها کشانده است.
4: امام در خطر مذاکره بی ثمر، خان امام در خطر مذاکره بی ثمر،
3: در این میان برخی از مداحان حکومتی از تصمیمات تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنند و برخی دیگر از این چهره‌های تبلیغاتی حکومت هشدار می‌دهند که دولت و تیم مذاکره کننده نباید دستاوردهای جنگ و توان نظامی جمهوری اسلامی را پشت میز مذاکره واگذار کند. آنها خود را مدافع خطوط قرمز رهبر معرفی می‌کنند. در همین فضا برخی مداحان و چهره‌های مذهبی نزدیک به جریان‌های ضد توافق مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند. یکی از محورهای این حملات سخنان مسعود پزشکیان درباره پشتیبانی دولت از نیروی هوافضایی سپاه بود، جایی که گفته بود دولت 20 میلیون بشک نفت در اختیار این نیرو گذاشت تا آنها بتوانند خود را تجهیز کنند و بجنگند.
5: 40-50 روز بود یک بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اونجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود. اینا بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این منوبه، فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم. از این منوبه اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای ارزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه.
3: رضا نریمانی مداح نزدیک به حکومت با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان سخن او را نوعی منت گذاشتن بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است، نه امتیازی که بتوان از آن برای دفاع از عملکرد دولت استفاده کرد. صدای رضا نریمانی.
6: آقای رئیس جمهور محترم، میای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم؟ شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگ، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگ. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
3: در هفته های پیشین نیز فیلمی منتشر شد که در آن مداحی تندرو به نام محمد علی بخشی مسعود پزشکیان رئیس جمهور را تهدید میکرد که اگر شروطی که رهبر در مذاکرات و توافق ایران و آمریکا گفته محقق نشود با تیغ به سراغش میروند. موضعی که واکنش تند معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور را در پیداش و این مداح را گستاخ خواند. صدای محمد علی بخشی علیه مسعود پزشکیان.
7: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
3: برخی از فعالان سیاسی در ایران اهمیت این موضع‌گیری ها را فقط در انتقاد از رئیس جمهور نمی دانند. آنها می پرسند یک تریبون مذهبی یا مداح نزدیک به حکومت چگونه خود را در جایگاه تفسیر موضع رهبر، موضع رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و حتی مشروعیت مذاکره قرار می دهد. اما شکاف تازه فقط میان دولت و مخالفان توافق نیست. درون همین بدنه مذهبی و خیابانی نیز اختلاف آشکارتر شده است. بخشی از مداحان و چهره‌های نزدیک به حاکمیت تجمعات خیابانی و شعارهای تند علیه دولت، رئیس مجلس و تیم مذاکره کننده را مخل انسجام دانستند. در ویدیوهایی که از این تجمعات در روزها و حتی هفته‌های اخیر منتشر می‌شود، نسبت به شعارهای تفرقه انگیز و تخریب چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف هشدار داده شده

0: در مقابل این موارد حسین طاهری یکی از مداحان نزدیک به حکومت در مخالفت با موضع برخی از مداحان دیگر در یکی از این تجمعات گفت خیابانها آنقدر بی صاحب نیست که هر کسی بلند شود و شعار تفرقه بدهد.
1: نکنن که این خیابونها انقدر بی صاحب شده که هر کسی بلند شه شعار تفرقه بده. دیروز توی لباس دیگه بوده، امروز لباس بچه حزب‌الله رو بپوشه عکسه و شعار مختلف هم دستش بگیره بیاد اینجا بخواد بین صف مردم و خیابون تفرقه بندازه، خیر پور خونده دشمن.
0: از سوی دیگر محمد طاهری پدر حسین طاهری از چهره‌های اصلی در تجمعات میدان‌های اصلی تهران است. در یکی از همین تجمعات به نقل از مجتبی خامنه‌ای گفته است رهبر جمهوری اسلامی خواسته حرفی که باعث تضعیف دولت و تیم مذاکره کننده شود در میدان‌ها به زبان نیاید. انتشار چنین نقل قولی اگرچه مستقلا نیازمند تایید رسمی است، اما از نظر سیاسی معنا دارد. بخشی از نزدیکان حاکمیت نگرانند که فشار خیابانی ضد توافق از کنترل خارج شود و به جای فشار بر آمریکا به تضعیف دولت و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بیانجامد. صدای محمد طاهری، مداح نزدیک به حکومت.
2: گفتن اخیراً حضرت آقا با آقای حاج اکبری، با آقای قومی رئیس سازمان تبلیغات مؤکداً فرمودن به میادین، به مردم بگین، این دو عزیز دیگه تو اون جلسه بودن، مؤکداً بگید حرفی که برای تضعیف دولت و تضعیف تیم مذاکره کننده باشه اصلا به زبان نیاد. حالا اونی که آقا رو قبول داره که دیگه اطاعت میکنه دیگه.
0: در این میان میثم مطیعی دیگر مداح مطرح حکومتی به کسانی تاخته که به گفته او از پشت کولر فرماندهان نظامی را تضعیف می‌کنند. همین موضع باعث شده مخالفان توافق او را متهم کنند که به جای فشار بر دولت معترضان خیابانی را هدف گرفته است. صدای میثم مطیعی.
3: چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی، پاروپا انداختی، فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید. چه جماعتی هستید که فقط خودتون رو شما انقلابی میدونید؟ این همون چیزی است که ضد انقلاب میخواد. این که ما خودمون با دست خودمون نیروهای مؤمن مخلص مجاهد کشور رو تضعیف کنیم.
0: در برابر این موضع وبسایت رجا نیوز، رسانه‌ای که به چهره‌های سیاسی نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نزدیک است، میثم مطیعی را متهم کرده که به جای مطالبه از مسئولان سیاسی و دیپلماسی به مردم معترض حمله کرده است. این رسانه اصولگرا میگوید منتقدان خیابانی نه ضد انقلابند و نه مخالف فرماندهان نظامی، بلکه فقط خواهان اجرای شروط رهبر جمهوری اسلامی هستند. وبسایت رجا نیوز همچنین این منتقدان را مردم مبعوث نامیده و گفته آنها ماها در خیابان ماندن و نباید با برچسب‌های مانند تندرو، خوارج یا عامل دشمن تخته شوند. پیش از این هم در هفته‌های گذشته سعید حدادیان، یکی دیگر از مداحان نزدیک به حکومت، در میدان صادقیه تهران نسبت به تیم مذاکره کننده ایران هشدار داده بود.
4: از دست دادن نداریم، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم، رهبرمون دیگه بعد از اون کج بره کسی دونشو میچینیم، میخواه اصلا کشتشیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون.
0: به این ترتیب صحنه تازه خیابانی ایران سزل پیدا کرده است. دولت و تیم مذاکره کننده که میخواهند مذاکره را تصمیمی رسمی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نشان دهند و مخالفان توافق که آن را عقب نشینی از خون، دستاوردهای نظامی و نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میدانند، و بخش دیگری از مداحان و نیروهای نزدیک به حاکمیت که میان وفاداری به خیابان، دفاع از نیروهای نظامی و تبعیت از تصمیم‌های رسمی حاکمیت گرفتار شدند. اهمیت این شکافات در همین جاست که تریبون‌های مذهبی و تجمعات خیابانی سال‌ها ابزار بسیج سیاسی حامیان جمهوری اسلامی بوده، اما پس از جنگ اخیر و در میانه تفاهم و توافق احتمالی همان ابزار به صحنه اختلاف تبدیل شده است. اختلافی که نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره فقط نزاع دولت و منتقدانش نیست. این نزاع به درون بدنه‌ای رسیده که قرار بود در لحظه بحران یک صدا از نظام دفاع کند، اما حالا کم کم اختلافات در دوران رهبر جدید که هنوز از او هیچ صدا و تصویری هم منتشر نشده بیشتر خود را نشان می‌دهد.
5: گزارش همکارم وحید پوراستاد را میشنیدید در مورد اختلاف نظر در مورد توافقنامه تهران و واشنگتن که حالا به اظهارات مداحان و تریبونداران حکومتی رسیده است. سنت سوگواری محرم در ایران پیوسته در قالب هیئت‌های محلی، دسته‌های صنفی و گرد همایی‌های مذهبی صورت می‌گرفته و همچنان نیز بر همین منوال است. با تثبیت حکومت جمهوری اسلامی مانند دیگر نهادهای مستقل مدنی، هیئت‌ها و تکیه‌ها در سایه نهادهای موازی حکومتی فروغ و اثرگذاری کمتری پیدا کردند. برای بررسی اقتصاد سیاسی دسته‌های عزاداری، گردانندگان حرفه‌ای و متکی به قدرت و ثروت حکومت در ایران با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کردیم. به عنوان نخستین پرسش این موضوع را با احمد علوی مطرح کردم که در یک نگاه کلی منابع و شبکه‌های صاحب نفوذ حکومتی چه بهره برداری‌هایی از این هیئت‌های متکی به قدرت و غیر مستقل می‌کنند. بشنویم دیدگاه‌های احمد علوی را.
6: داریم که حاکمیت الان در چنبره بحران‌های گوناگون هم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گیر افتاده. بنابراین حاکمیت سعی می‌کنه از منابع دینی، مذهبی یا حتی همین مناسک و سنت‌ها استفاده کنه، ابتداعاً برای به فراموش سپردن اون تنگناهای اقتصادی، اون ناکارآمدی ها، اون فسادی که داره و خودش رو تعریف بکنه با اون مناسک به عنوان جبهه حق، به عنوان یک نیرویی که به هر حال در سمت باورهای دینی ایستاده و از اون دفاع میکنه، اون رو نمایندگی میکنه و بدین وسیله بتونه در این حال که زوال کارآمدی داره و افزایش فساد و انواع تنگناهای دیگه اقتصادی که اون رو مردم تجربه میکنن در زندگی روزمره خودشون، به نوعی مشروعیت برای خودش کسب بکنه، مقبولیتی رو به دست بیاره. این شاید مهمترین کارکرد استفاده از این مناسک باشه. منتها البته حاکمیت سعی میکنه با تزریق میلیاردها تومان، با ایجاد این موکب ها و این مراسم خیابانی نیروهای خودش رو بسیج بکنه و افزون بر این نیروهای بینابینی رو جذب بکنه به این طرف برای اینکه به هر حال جذب مخالفین نشوند. و البته این استفاده از مناسک یک کارکرد بیرونی هم داره، به این معنا که سعی میکنه با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داره اون رو چند برابر نشون بده، بخصوص برای کشورهای غربی، و ادعا کنه که دارای پایگاه عمومی از اونجایی که این حاکمیت نماد یا نماینده شیعه ولایی و عاشورا، تاسوعا یا محرمه، برخی از کشورها به همین ظواهر راضی میشن و این معنا رو دریافت میکنن که گویا این حاکمیت مذهب رو نمایندگی میکنه، این مناسک رو نمایندگی میکنه و از اونجایی که مردم غالبا این مناسک رو باور دارن، درش مشارکت میکنن، بنابراین نوعی همگرایی وجود داره بین حاکمیت و مردم.
5: این شبکه، یعنی شبکه مداحی حکومتی، همواره تندترین مواضع رو علیه گشایش‌های دیپلماتیک مثل برجام یا توافق جاری که با آمریکا صورت گرفته اتخاذ کرده. از دید شما به عنوان یک اقتصاددان چه پیوندی بین استمرار تحریم‌ها، بقای اقتصاد زیرزمینی که الان شکل گرفته و منافع مالی این شبکه تریبوندار وجود داره؟ آیا فکر میکنید که کاسبان تحریم با کاسبان تریبون‌های مذهبی در یک نقطه اقتصادی به هم میرسند؟
6: ما میدونیم که این موکب‌ها یا این مناسک اینجوری نیست که ناگهانی ظاهر بشن، بخصوص نوع حکومتی اون، یا اینکه بدون سازماندهی از بالا و بدون حمایت سپاه پاسداران، بسیج و رسانه‌هایی مثل صدا و سیما و سایر رسانه‌های حکومتی باشه. کارکرد این مداحین و این مراسمی که به هر حال حکومتی است، در زیر چتر سرکوب نرم و نهادهای سرکوب سخت سازماندهی میشن، مرعوب کردن مخالفین و البته دنیای بیرون است و نمیشه گفت که این داستان بدون انگیزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. طبیعی است که این فعالیت ها ابتداعا نیازمند تأمین مالی گزافی است که از عهده این انجمن محلی و اون تکیه دور افتاده بر نمیاد و این منابع البته در چارچوب اقتصاد زیرزمینی یا بودجه دولت تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی فراهم میشه. منتها سرمایه میبایست منجر بشه به سرمایه، نمیتونه فرزند سرمایه به هدر بره برای اینکه فرزند یک نمایشی داده شده یا بشود. طبیعی است که این گروه هایی که فعال هستند در سطوح گوناگون، حالا یا سازماندهی یا فرماندهی یا برنامه‌ریزی، اینها میبایست تغذیه بشن از منابع مالی بسیار گسترده و گزاف و طبیعی است که اونها چشم داشتن باید یه بازده اقتصادی داشته باشه. بازده اقتصادی اونها ابتداعا اینکه در بودجه سهمی داشته باشن که دارن و گسترده هم شده در طی زمان 10 سال اخیر رو اگر نگاه بیاندازیم یا 20 سال اخیر، بجز این قضیه اونها از رانت، حالا رانتی مثل فرض بکنیم این رانت دریافت زمین با قیمت ارزان یا مجانی به اسم اینکه حسینیه درست کنن یا حوزه درست کنن یا اموری از این قبیل و انواع رانت های دیگه مثل رانت اطلاعات ارتباطات و رانت شغل که همه اینها در نهایت میانجامه به اینکه اساساً این نوع فعالیت ها نمیتونه بدون بازده مالی و مادی باشه و البته از اون جهت که اقتصاد ایران بخش غیر رسمیش بسیار گسترده تر از بخش رسمیشه، اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که مشاهده میشه، طبیعی است که فعالیت هایی مثل قاچاق، مثل پولشویی چیز بعیدی نیست در چارچوب

0: بازده مادی داشته باشه. بازدهش هم همین رانت های گوناگون است که بیش از 10 نوع رانت میشه برشمرد براش، از جمله همون جوری که خدمتتون گفتم، اینکه گرفتن زمین، گرفتن مستغلات، گرفتن مجوزهای صادرات یا واردات انحصاری، گرفتن مدارک تحصیلی و پست و به هر حال شغل، کما اینکه در شهرداری تهران میبینید که بسیاری از این مددهان اونجا مشغول شدن، نه تنها در شهرداری بلکه در ارگانها و سازمانهای دیگه دولتی یا شهرداری ها، تنها به این معنا که اونها به هر حال دارای یک وضعیتی بودن که در چارچوب بسیج نیرو برای حاکمیت، در سرکوب مخالفین، در اجرای این مناسک و ایجاد این قوغاسالاری مشارکت داشتند.
1: اما این تصویر که شما دارید ارائه میدید و این تحلیلی که دارید میکنید از اوضاع، به نظرم یک وجه دیگه هم داره که به رغم تمامی این تلاش های رسانه‌ای، فشارهای سیاسی، منع‌های مختلف امنیتی و اجتماعی، سوگواری جمعی در ماه محرم به هر بهانه و دلیل فردی و اجتماعی و اعتراضی حتی، تونسته که شکلی از استقلال از حکومت رو هم در این حال به نمایش بگذاره. از منظر اقتصاد سیاسی شما این امر رو در راستای قدرتمندتر شدن نهادهای مستقل از حاکمیت و نهادهای مدنی چگونه ارزیابی میکنید؟
0: حاکمیت تلاش میکنه که روایت خودش رو از عاشورا و محرم و از اون انگارهای مذهبی بده. در مقابلش همونطوری که بسیاری از محققین علوم اجتماعی و اونایی که در مورد اقتصاد رانتی کار کردن، جامعه هم روایت خودش رو داره. حاکمیت تلاش میکنه مشروعیت رو کسب بکنه با اون روایت خاص و البته تحریف در موارد بسیاری، و بتونه مشروعیت کسب بکنه، بتونه سیطرش رو بر منابع قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی گستر بکنه، و البته در مقابل اون مردم یا جریان های مستقل از حاکمیت هم اونها روایت خودشونو دارن و سعی میکنن مقابله کنن با این انحصار قدرت، ثروت و منزلت به شیوه های خودشون، به این وسیله که اونها اون صورت بندی که میکنن از جریان های دوران کهن مثل فرزن عاشورا و تاسوعا و ماه محرم، اونها درست روایتی است که در تقابل است با اون چیزی که حاکمیت مدعی است. حاکمیت سعی میکنه قبای مظلومیت و عدالت و راستگویی رو بپوشه، در حالی که مخالفین اون سعی میکنن برعکس نشون بدن که حاکمیت در جای کسانی نشسته که به اصطلاح حسین ابن علی و یارانش رو کشتن و ظالم هستن و مستبد هستن و غارت میکنن منابع عمومی رو. بنابراین هر واکنشی از سوی حکومت طبیعتاً از اونجایی که حاکمیت مشروعیت گسترده نداره، مقبولیت نداره، ناکارآمد، فساد و چپاول درش جریان داره، یک را جریان مخالف خودش هم درست میکنه. این نوعی دیالکتیکه که مشاهده شده، تجربه شده در بسیاری از امور و در اینجا هم دیده میشه که به محض اینکه حاکمیت از یک نماد دینی استفاده میکنه برای مشروعیت و توجیه اقدامات خودش، در مقابلش یک جریان ایجاد میشه که درست اون روایت خودش رو میده و اون روایت حاکمیت رو به زیر سوال میبره.
1: دیدگاه های احمد علوی اقتصاددان را می شنیدیم که اقتصاد سیاسی مداحان و عزاگردانان حرفه‌ای متکی به قدرت و ثروت حکومتی در ایران را تحلیل می کرد. اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که تفاهم موقت آمریکا و ایران زمینه دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می کند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری.
2: واشنگتن و تهران همچنان درباره امکان راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران توسط بازرسان بین‌المللی اختلاف نظر دارند. در این میان چند مقام پیشین در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتند که گستره و میزان دسترسی بازرسان است که نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت بازرسی‌ها خواهد داشت. جزئیات این موارد هنوز مشخص نشده است، هرچند رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است این نهاد وابسته به سازمان ملل به زودی روی جزئیات اجرایی از جمله زمان بندی، رویه‌ها و محل بازرسی کار خواهد کرد. با این حال به گفته

0: شناسان این به این معنا نیست که آژانس از همکنون فهرستی از اولویت‌های خود برای بازرسی‌های احتمالی تهیه نکرده باشد. لورا راکوود، مذاکره کننده پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پرونده ایران، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تقریباً قطعی است که آنها از قبل برنامه آماده کردند که پس از بازگشت اولویت نخست، دوم و سوم بازرسی ها چه خواهد بود و ابتدا به کجا خواهند رفت.
1: They almost certainly have a plan for when they go back in, what the priorities are, where they would want to go first, second, third. They would certainly want to go to.
0: او افزود اولویت اصلی این است که مشخص شود ذخایر اورانیوم غنی شده اکنون کجا نگهداری می شوند. حاضرم شرط ببندم که آنها از قبل برای روزی که بتوانند دوباره وارد ایران شوند برنامه ای آماده کردند. راکوود پیش از بازنشستگی در سال 2013 طی 28 سال فعالیت در آژانس در مذاکرات سطح بالای هسته‌ای با ایران مشارکت داشت. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای موافقت کرده، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که برنامه‌ای برای پذیرش چنین بازرسی‌هایی ندارند. با این حال بند هشتم یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا تصریح می‌کند که دو طرف بر سر حداقل چارچوب اجرایی توافق کردند که بر اساس آن ذخایر اورانیوم با غنای بالا باید در همان محل و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق سازی شود. اما جزئیات اجرای این بند نیز می‌تواند محل اختلاف باشد. ماتیو شارپ که در سالهای 2021 تا 2022 مدیر پروژه هسته‌ای ایران در شورای امنیت ملی آمریکا بود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر بازرسان آژانس بتوانند پیش از رقیق سازی مقدار و ویژگی‌های اورانیوم با غنای بالا و اورانیوم با غنای پایین را اندازه‌گیری و ثبت کنند، با یک محاسبه ساده می‌توان میزان ماده تولید شده را برآورد کرد. سپس آنها دوباره اندازه‌گیری خواهند کرد تا این برآورد را تایید کنند و محصول نهایی را برای پاسخگویی و نظارت‌های بعدی پلمب خواهند کرد. او افزود اگر ایران خودش رقیق سازی را انجام دهد و سپس محصول نهایی را در اختیار بازرسان قرار دهد، تشخیص این که در ابتدا چه میزان اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشته بسیار دشوارتر خواهد شد. شارپ اکنون پژوهشگر ارشد مسائل هسته‌ای در مرکز مطالعات بین‌المللی مؤسسه فناوری ماساچوست MIT است. در یادداشت تفاهم آمده است که دو طرف توافق کردند موضوع غنی‌سازی و سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر اساس چارچوبی رضایت بخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد بررسی کنند. کارشناسان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که راستی آزمایی این بخش نیز باید با نقش آفرینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. کلسی داونپورت مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات گفت هر گونه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اگر قابل راستی آزمایی نباشد و آژانس به اندازه کافی دسترسی نداشته باشد تا اطمینان حاصل کند هیچ فعالیت مخفیانه مرتبط با غنی‌سازی در جای دیگری از کشور در جریان نیست، عملاً معنای چندانی نخواهد داشت.
2: Any suspension on uranium enrichment is relatively meaningless if it cannot be verified, and if the IAEA does not have the access to ensure that there is no covert nuclear activities.
0: او افزود میزان دسترسی اطلاعاتی که ایران باید در اختیار آژانس قرار دهد و سرعت پاسخگویی ایران به درخواست‌های دسترسی آژانس همگی از عوامل حیاتی خواهند بود. خانم داونپورت همچنین گفت وقتی غنای اورانیوم به کمتر از 5% برسد، انتقال آن به خارج از ایران بسیار ایمن‌تر خواهد بود.
2: You know, once the enrichment level is low, you know, below 5%, it's much safer to ship out that material.
0: به نظر میرسد مقام‌های آمریکایی نیز از ایده انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران حمایت می‌کنند. یکی از مقام‌های آمریکایی در نشستی غیر رسمی با خبرنگاران گفت رقیق‌سازی در داخل ایران حداقل خواسته واشنگتن است، اما آمریکا به دنبال امتیازهای بیشتری خواهد بود. یک مقام ارشد دیگر آمریکا نیز گفت واشنگتن برای راستی‌آزمایی به میزان زیادی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تیم‌های فنی آمریکا متکی خواهد بود و افزود ما بر اساس اعتماد عمل نمی‌کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر نیز پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که ایران در سال 1970 آن را تصویب کرد و همچنین توافق هسته‌ای سال 2015 برجام را راستی آزمایی کرده بود. کارشناسان می‌گویند تجربه‌های پیشین درس‌های مهمی به همراه داشته است. آنها بر اهمیت پروتکل الحاقی آژانس تاکید می کنند. راکفود که اکنون پژوهشگر ارشد مرکز خلع سلاح و منع شایع اتریش است، نویسنده اصلی این پروتکل بوده است. او گفت بر اساس پروتکل الحاقی دسترسی ما دیگر صرفاً به مواد و تأسیسات هسته‌ای محدود نمی شود، بلکه می توانیم به اطلاعات و محلهای مرتبط با کل چرخه سوخت هسته‌ای از جمله تولید سانتریفیوژها دسترسی داشته باشیم. ایران در سال 2003 پروتکل الحاقی را امضا کرد، اما هرگز نامه رسمی لازم برای لازم الاجرا شدن آن را به آژانس ارائه نکرد. ایران در فاصله سالهای 2003 تا 2006 و همچنین برای مدتی در دوران اجرای برجام این پروتکل را به صورت داوطلبانه اجرا کرد. با این حال راکوود گفت در همان دوره نیز نشانه‌های فراوانی از عدم پایبندی ایران وجود داشت. ایران از خرداد سال گذشته پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای خود دسترسی آژانس به این مراکز را متوقف کرد.
3: آخرین اظهار نظر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه دسترسی بازرسان به مراکز اتمی ایران را می‌شنیدید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما نخست وزیر کانادا از احتمال بازگشایی سفارت این کشور در ایران خبر داده. اظهاراتی که بعداً از سوی وزیر خارجه این کشور تکذیب شد. اما این پرسش به وجود اومد که آیا دیپلماسی با حکومت‌هایی که متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند واقعاً دیپلماسیه یا مشروعیت بخشی؟ رویا ملکی در گفتگو با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا که یکی از مخالفان این طرح، به این موضوع پرداخته.
4: دولت کانادا میخواد سفارت جمهوری اسلامی رو باز بکنه. الان هم بیشتر بحثش رو مطرح میکنن که ببینن واکنش مخالفین چیه، دارن ارزیابی میکنن. پس وزیر گفته که این به معنی تایید جمهوری اسلامی نیست، ولی اگر واقعا دولت کانادا میخواد بگه که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هست، همونطور که قبلا اتخاذ موضع کرده بود و گفته بود که روابط کانادا و جمهوری اسلامی برقرار نخواهد شد مگر اینکه تغییری در ایران ایجاد بشه، یعنی منظور رژیم عوض بشه، این انتظار میره که همچنان روی اون موضع خودشون بیستن. این یعنی کاملا دولت کانادا داره تغییر موضع میده و این موضع رو هم خود همین دولت اعلام کرد. چند ماه پیش وزیر خارجه گفت که ما ارتباط دیپلماتیک با ایران نخواهیم داشت و از چندین بار هم سرکوب گسترده حقوق بشر رو در ایران همین دولت محکوم کرد. حالا کاری فعلا به دولت قبلی نداره، ولی مسئله اینه که دولت کانادا سالهاست که جمهوری اسلامی رو حامی ترور شناخته، سپاه پاسداران رو در لیست ترور قرار داده، جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین‌المللی برده به خاطر هدف قرار دادن پرواز 752 اوکراینی و کشتن ترنشینان کانادایی و همینطور نگران هست نسبت به نفوذ جمهوری اسلامی در خاک کانادا که متاسفانه دست به اعمال خشونت‌آمیز و ترور می‌زنند و موارد دیگه‌ای که همه اینا باعث شده که سفارت جمهوری اسلامی بسته بمونه. الان طرح این موضوع از طرف دولت خیلی سوال برانگیز هست.
5: دقیقاً فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده که چنین تغییر روی کردی داده دولت کانادا؟
4: دولت کانادا به نظر من از یک رویکرد اخلاقی و انسانی داره میره به سمت یک سیاست دیپلماتیک و اقتصاد محور و این باعث خواهد شد که اعتبار جهانی کانادا آسیب ببینه. من در 6 ماه گذشته مرتب در اتاوا بودم، در رفت آمد با پارلمان و دولت و با خیلی از نمایندگان مجلس، چه از حزب مخالف و چه از حزب دولت دیدار کردم و تلاشم بر این بود که توجه اونا رو جلب کنم برای حمایت از مردم ایران و همینطور جامعه ایرانی در خارج از کشور، که متوجه شدم که به طور کلی دولت کانادا حتی 1% علاقه نداره به ایرانیان کمک بکنه و این رویکرد با رویکرد دولت قبلی کاملا متفاوت هست. و الان هم که بحث این رو مطرح میکنن که ما میخوایم سفارت رو باز کنیم تا دستمون باز بشه برای کمک های انسانی و موارد کنسولی، من فکر میکنم که حرف بیپایه ای هست، چون من در این 6 ماه گذشته از نزدیک این رو تجربه کردم که دولت علاقه برای کمک به ایرانیان نداره، خلاف سنت های کاناداست این. بنابراین من فکر میکنم که دارن ارزیابی میکنن ببینن بازخورد چیه و اگر موفق شدن سفارت رو دوباره باز بکنن.
5: آقای ازارزاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، نخست وزیر کانادا گفته تعامل به معنای تایید نیست. آیا در عمل واقعا میشه میان تعامل دیپلماتیک و مشروعیت بخشی به یک حکومت تفاوت گذاشت؟
4: آقای کارنی رسما دروغ میگه، برای اینکه ایشون در 6 ماه گذشته که ما شاهد قتل عام هزاران نفر در ایران بودیم، بازداشت و آسیب هزاران نفر دیگر در ایران بودیم، شاهد تظاهرات های بزرگ در خود همین کانادا بودیم. در 14 فوریه همین امسال بالای 400,000 ایرانی کانادایی و ایرانیایی از جای دیگه تظاهرات کردند. تمام اینها رو دولت کانادا نادیده گرفته، این شوخی نیست. بنابراین وقتی ایشون بحث تعامل، دیپلماسی، بحث انسانیت رو مطرح میکنه، اینا فریب افکار عمومی به نظر من، و من مطمئنم که در روزهای آینده مخالفت‌های زیادی انجام خواهد گرفت.
5: اشاره کردید که بیشتر به دنبال این هستن که واکنش‌ها رو ببینن نخست وزیر کانادا. فکر می‌کنید جامعه ایرانی کانادایی چه نقشی باید در این تصمیم داشته باشن یا میتونن چه نقشی داشته باشن؟
4: از زمانی که جنبش در ایران شروع شد، جامعه ایرانی کانادایی همواره از دولت کانادا خواسته که کمک بکنن. منتها یه مشکلی که ما داریم در جامعه ایرانی کانادایی اینه که هنوز آگاهی کامل رو از اینکه سیاست در کانادا چجوری کار می‌کنه متأسفانه ندارن و ما باید تلاش بکنیم که یه مقداری روابطمون رو با سیاستمداران و دولتمداران بیشتر بکنیم و راه‌هایی که می‌تونیم تاثیرگذار باشیم یا بیشتر مؤثر باشیم رو امتحان کنیم، تا راه‌هایی که بیشتر فقط تسکینی برای درد خودمون، مثلا با برگزاری تظاهرات شاید ما احساس کنیم که یه مقداری آروم بشیم، احساس کنیم کاری کردیم، ولی واقعیت هم اینه که راه‌های تاثیرگذاری در سیاست خارجی در کشورهای مثل کانادا و آمریکا متفاوته و ما باید اینها رو یاد بگیریم، از اون طریق وارد عمل بشیم. البته کمپین‌های علنی، اجتماعات، همه اینا تاثیرگذاره و من مطمئنم که ایرانی کانادایی‌ها دست به چنین کارهایی خواهند زد، اما من و خیلی‌های دیگر هم داریم تلاش می‌کنیم که علاوه بر این کمپین‌ها، ارتباطات رو با سیاستمداران حفظ بکنیم و بهشون آگاهی رو بدیم که این کار نادرست هست و مسیر اشتباهی رو دارن در پیش می‌گیرن. و یک موضوع دیگه‌ای که در جامعه ایرانی کانادایی الان مطرحه و حتی در بین فعالین حقوق بشر اینه که سفارت جمهوری اسلامی در کانادا از سال 2012 بسته هست. خب مشمول زمان شده، سال هاست که ارتباط دیپلماتیک سیاسی نبوده با رژیم ایران جمهوری اسلامی و بنابراین چون این مشمول مرور زمان شده، بنابراین بایستی که دولت کانادا کلن از فکر ارتباط دیپلماتیک با ایران بیاد بیرون، اون مرکز سیاسی جمهوری اسلامی رو هم و همینطور سایر ساختمانهایی که به رژیم رفت داره رو تصرف بکنه و منافع اون رو به قربانیان ترور و خشونت ارائه بده. به عنوان نمونه، خانواده های برخی از قربانیان پرواز 752 اوکراینی بعد از اینکه حکم در دادگاه گرفتن، دوباره پرونده دیگه رو به دادگاه دادن که سفارت جمهوری اسلامی تصرف و فروخته بشه، که البته دادگاه این رو نپذیرفت، ولی باز فعالیت های موازی و مشابه اون در جریان هست.
5: نخست وزیر کانادا در بخشی از صحبت هاش به این اشاره کردی که نبود حضور دیپلماتیک توانایی اتاوا رو برای واکنش به بحران‌های بشردوستانه کم می‌کنه. آیا باز کردن یک سفارت واقعا می‌تونه نقشی داشته باشه در حمایت از شهروندان، زندانیان یا قربانیان نقض حقوق بشر؟
4: سفارت که مرکز تقسیم کمک‌های بشردوستانه نیست که. سفارت که مرکز تصمیم‌گیری و مدیریت کمک‌های بشردوستانه که نیستش که. سفارت قرار نیستش که کار انسان دوستانه انجام بده، اگرچه می‌تونه در کنار فعالیت‌های خودش این کار رو انجام بده، ولی سفارت یه مرکز سیاسی دیپلماتیک هست. دولت آقای کارنی اگر میخواست واقعا کار انسان دوستانه بکنه، در 6 ماه گذشته که ما ازش خواستیم این کار رو انجام داد. حتی حاضر نشدن با وجود این همه جنایت، شکنجه که در سطح جهانی لرزه بر تن همه انداخته بود، آقای کارنی یک قدم برداره، حتی در همین خاک کانادا اقامت موقت ایرانیانی که ترس دارن برگردن ایران رو تمدید بکنه، چه برسه به اینکه قدمی در ایران برداره. بنابراین ادعایی که ایشون میکنه کاملا سوال برانگیزه و از طرف دیگه امور کنسولی با دفاتر حافظ منافع قابل انجام هست، لازم نیست حتما سفارت باز بشه. بنابراین ایشون یک قدم بزرگی به این شکل برمی‌داره، از اون برم هیچ قدمی برای ایرانیان بر نداشته، این توازن ایجاد نمیشه و کاملا سیاست ایشون میره زیر سوال.
5: به نظر شما چه خط قرمز حقوق بشری دولت کانادا میتونه در تعامل با جمهوری اسلامی داشته باشه؟
4: کانادا بارها اعلام کرده که در کنار مردم ایران ایستاده، کانادا بارها نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو محکوم کرده و مهمتر از همه کانادا حامی قطعنامه‌ای هستش که برای نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه، یعنی پیشنویسش در کانادا نوشته میشه. بنابراین کانادا نقش مهمی رو داره بازی میکنه، اما در عمل داره از اون نقش دور میشه و خط قرمزها رو داره زیر پا میذاره. کانادا سابقه طولانی داره و شهرت جهانی در حمایت از حقوق بشر، نه در ایران، در کشورهای دیگه، و همینطور حامی مردمی که در بحران گیر کردن. اما در 6 ماه گذشته ما دیدیم که قدمی برای ایران بر نداشت.
3: اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر و از منتقدان طرح بازگشایی سفارت کانادا در ایران، با همکارم رویا ملکی گفتگو می‌کرد. اما انتخابات مقدماتی روزهای اخیر در حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشان داد که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارش می‌دهد.
6: نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نیویورک گواه روشنی بر وقوع تحولاتی در سیاست و افکار عمومی آمریکاست که علیه اسرائیل، این متحد کلیدی ایالات متحده، چرخش کرده. به گونه‌ای که بیان مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به عاملی تعیین کننده تبدیل شده و نامزدهای جناح چپ و ترقی‌خواه در حزب دموکرات با بیان خاصه قطع یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بر رقبای خود پیروز شدند. این پدیده در نیویورک به عنوان بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا با 6 میلیون جمعیت یهودی و پایگاه سنتی دموکرات‌ها تحولی بی‌سابقه است و مقامات اسرائیلی با نگرانی این روند را دنبال می‌کنند. هرچند مسائلی مانند گرانی، تورم، مسکن و بهداشت و به ویژه در نیویورک اهمیت بالایی دارد، اما این بار سیاست خارجی از جمله موضوعهای مرتبط با اسرائیل و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جهت‌دهی نظر رأی دهندگان دموکرات اثر داشت. این تحول در آستانه انتخابات میان دوره‌ای پاییز پیشرو برای تصاحب تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا از 100 کرسی این مجلس رخ داده. در حوزه‌های مختلف نیویورک در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه چهره‌های با سابقه شکست خوردند، کسانی که حامی اسرائیل بودند. در حوزه دهم، برد لندر که یهودی است و خود را صهیونیست لیبرال می‌نامد، جنگ غزه را نسل‌کشی خوانده بود و مورد حمایت زهران ممدانی، شهردار سوسیالیست بود. برادلندر توانست دن گولدمن میانه رو و مورد حمایت ایپک را با اختلاف بیش از 30% شکست دهد. یک کافی شاپ مشهور در بروکلین، پویتیکانیس، در اینستاگرام به آقای گولدمن نوشته بود دیگر قدم به آنجا نگذارد. در حوزه 13 که بخش شمال منهتن و محله هارلم را دربر می گیرد، منطقه‌ای که پایگاه سنتی دموکرات ها بوده و هست، دریالیز شوالیه، نامزد دموکرات سوسیالیست و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل با انتقاد از بودجه های ایپک، ادریانو اسپایلایت را پس از 10 سال نمایندگیش با 5% اختلاف شکست داد. همچنین کلر والز، دیگر نامزد ترقی خواه و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا، در حوزه 7 نیویورک پیروز شد. زهران ممدانی، شهردار حامی جناح مترقی حزب دموکرات که 6 ماه است مدیریت این کلان شهر را بر عهده دارد، نقشی کلیدی در حمایت از این سوسیالیست های حزبش ایفا کرده. آقای ممدانی با حمله به ایپک و پیوند دادن آن به وال استریت، رمز ارزها و فساد مالی، جوانان را جذب کرد و اتهامات یهود ستیزی را که از سوی رهبران ملی حزب دموکرات به او به خاطر این سخنان وارد شده بود رد کرد. او گفته های خود را در میانه خشم رهبران کشوری حزبش علیه ایپک تکرار کرده. این انتخابات نشان داد که برخوردار شدن از حمایت ایپک دیگر یک امتیاز برای بسیاری از نامزدها نبوده و آنها خودشان از گرفتن چنین حمایتی خودداری کردند تا به وقت موفقیتشان لطمه نزنند. با این حال رهبران معتدل حزب دموکرات از پیروزی میان روهای حامی اسرائیل خوشنود شدند، هرچند که نگرانی عمیق خود از قطبی شدن فضا را پنهان نکردند. نظرسنجی مرکز پیو که همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران انجام شده بود نشان داد که 80% دموکرات‌ها و 60% کل آمریکایی‌ها دیدگاه منفی به اسرائیل پیدا کردند که نسبت به 4 سال قبل که چنین نگاهی در میان دموکرات‌ها 53% بود رشد چشمگیری داشته و زیک رهبران ملی دموکرات را برای تغییر مواضع در قبال اسرائیل زیر فشار گذاشته. جورج سکاربورو تحلیلگر سیاسی کارشناس حزب دموکرات به رسانه‌های عمده آمریکایی گفت این مخالفت‌ها در این حزب از زمان دولت جو بایدن و به دلیل حمایت سرسخت او از بنیامین نتانیاهو شکل گرفت. آقای سکاربورو گفت خود نتانیاهو نیز با عملکردش عامل پیروزی ترقی‌خواهان در حزب دموکرات شده. این کامیابی‌ها جایگاه یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل در حزب دموکرات را تقویت کرده. الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده کنونی مجلس از جناح سوسیالیستا، این احتمال مطرح شده که خانم کورتز کرسی سناتوری چاک شومر، سناتور با سابقه یهودی نیویورک را که رهبر اقلیت دموکرات در دوره کنونی سنا است، به چالش بکشد. برخی نیز این روزها گفتند خانم کورتز شاید در ادامه این روند بخواهد نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 اعلام کند. از سوی دیگر کم نیستند تحلیلگران معتدل و راستگرای آمریکایی که معتقدند تقویت جناح سوسیالیست در حزب دموکرات ممکن است اتفاقاً به ضد خود تبدیل شود، چرا که به جمهوری خواهان این ابزار تبلیغاتی را می‌دهد تا دموکرات‌ها را افراطی و خطرناک برای منافع ملی و گروگان رادیکال ها معرفی کنند.
3: از جهان سیاست فاصله بگیریم و به جهان علم سری بزنیم. به گزارش وبسایت علمی IFL Science، واکسن HPV خطر مرگ بر اثر سرطان دهانه رحم رو پیش از 30 سالگی در بریتانیا عملاً به صفر رسونده. گزارش همکارم الهه روانشاد رو در این باره بشنویم.
7: 18 سال پیش دولت بریتانیا یک واکسن در آن زمان جدید رو به برنامه واکسیناسیون کودکانش اضافه کرد. بر اساس این برنامه، واکسنی که با ویروس پاپیلومای انسانی مبارزه می‌کند، به دانش آموزان 12 تا 13 ساله داده شد. پاپیلوما ویروسی است که از طریق ارتباط جنسی منتقل می‌شود و عامل ابتلا به زگیل تناسلی و انواع سرطان است. حالا که نزدیک به 2 دهه از اجرای این برنامه می‌گذرد، یک پژوهش تازه در مورد پیامدهای آن نشان داده که تقریبا 100% خطر مرگ بر اثر سرطان دهانه رحم پیش از 30 سالگی در آنهایی که این واکسن را دریافت کردند از بین رفته است. به جز آن، برای نخستین بار در تاریخ ثبت شده بریتانیا در 5 سال پیاپی هیچ زن 20 تا 24 ساله بر اثر سرطان دهانه رحم در این کشور جانش را از دست نداده است. میشل میچل، مدیر اجرایی مؤسسه سرطان پژوهشی بریتانیا، یعنی همان مؤسسه‌ای که تامین مالی این پژوهش را بر عهده داشته، این را یک نقطه عطف فوق‌العاده و پیشرفتی بزرگ در رسالت این مؤسسه برای غلبه بر سرطان خوانده و می‌افزاید: ما می‌دانیم که واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم پیش از بروز آن بسیار مؤثر است و حالا این شواهد حاکی از آن است که این واکسن حقیقتاً جان انسان‌ها را نجات می‌دهد. HPV یک عفونت بسیار متداول و شایع است. پیشتر مطالعات نشان دادند که اکثر زنان و مردان ترانس در برهه‌ای از زندگیشان به ویروس پاپیلومای انسانی مبتلا می‌شوند. با این حال در اغلب موارد سیستم ایمنی بدن قادر است عفونت را به سرعت از بین ببرد. در حدود 90% از مبتلایان ویروس ظرف 2 سال به طور کامل در بدنشان از بین می‌رود و فرد مبتلا شاید حتی خودش از ابتلاش آگاه نشود. اما در 10% از مبتلایان عفونت مدتی مدید در بدن باقی می‌ماند. انواع خطرناکتر HPV حتی می توانند به DNA سلول ها آسیبی جدی برسانند و باعث تقسیم و رشد بدون کنترل سلولی شوند که پیامد نهایی آن بروز سرطان به ویژه سرطان آلت تناسلی، واژن، اندام خارجی تناسلی و همچنین سرطان مقعد بشود. علاوه بر اینها ریسک ابتلا به برخی سرطان های سر، گردن، گلو، دهان، پوست و ریه هم افزایش می‌یابد. اما از آنجایی که تقریبا تمامی موارد سرطان دهانه رحم ناشی از HPV هستند، پژوهشگران انتظار دارند بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به این سرطان باشد. با این حال معتقدند که نتایج پژوهش بسیار فراتر از انتظارشان بوده است. نویسنده اصلی این پژوهش پیتر ساسیانی، استاد دانشگاه کوین مری لندن، در گفتگو با روزنامه گاردین برآورد کرده که از زمان اجرای برنامه واکسیناسیون HPV در بریتانیا از نزدیک به 200 مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم در میان زنان جوان پیشگیری شده است. پیتر ساسیانی میگوید انتظار این است که در سالهای آینده از هزاران مورد مرگ و میر ناشی از سرطان رحم در همین گروه جلوگیری شود. این نتایج بسیار امیدوارکننده اما هشداری نیز با خود دارند. با آن اینکه از زمان پاندمی کووید 19 استقبال از واکسن HPV کاهش یافته و امروز تنها 75% از دختران زیر 15 سال این واکسن را زدند که به شدت کمتر از هدف 90% تعیین شده به وسیله سازمان جهانی بهداشت برای مبارزه با سرطان دهانه رحم است. مدیر برنامه‌های واکسیناسیون در بیمه سلامت همگانی بریتانیا مؤثر بودن واکسن HPV را تایید می‌کند و مدیر اجرایی مؤسسه پژوهش سرطان در بریتانیا هم می‌گوید شکست دادن سرطان دهانه رحم یعنی ریشه‌کن کردن آن برای همگان. اما یادآور می‌شود که حتی اگر واکسن HPV را هم دریافت کرده اید باید در غربالگری‌ها شرکت کنید، چرا که غربالگری‌ها همچنان اهمیت بسزایی دارند.
3: یک پژوهش تازه در بریتانیا حاکی از آن است که در فاصله سالهای 2020 تا 2024 در این کشور حتی یک مورد مرگ ناشی از ابتلا به سرطان دهانه رحم در میان زنان جوانی که در نوجوانی واکسینه شده بودند گزارش نشده است. گزارش همکارم الهه روانشاد را می شنیدید. اما تا چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال یعنی یک بازیکن خاص که می خواست متفاوت باشد. اما حالا کافی چند دقیقه از بازی های جام جهانی 2026 را ببینید. انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. پشت این موج عجیب یک انتخاب سلیقه تنها وجود نداره. پای علم، مد، و البته بازاریابی هم وسط. گزارشی بشنوید از ملینا خورشیدیان.
8: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. اینقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است. دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا را یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌شو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش میرفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملا عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریبا غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیرمنتظره داره. صورتی.
3: با گزارش ملینا خورشیدیان به پایان یک ساعت بخش ویژه خبری تحلیلی از رادیو فردا می‌رسید. من مهرداد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی برای شما شنونده عزیز با شما بدرود میگویم و امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بماند. و یک درخواست، از هر راهی که ممکن است با رادیو فردا در تماس باشید و ما را از نظرات خود آگاه کنید.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: 9 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام در پاسخ به حمله ایران به کشتی تجاری به مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس حمله کرد. سپاه پاسداران از حمله به مواضع آمریکا در منطقه خبر داد. در واکنش به حمله نظامی آمریکا به ایران، جی دی ونس میگوید پاسخ خشونت خشونت است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مجموعه ای از حملات را علیه مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس انجام دادند. سنتکام در بیانیه اعلام کرد پس از آنکه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با یک پهپاد انتحاری به کشتی باری ایورلاولی با پرچم سنگاپور حمله کرد، جنگنده‌های آمریکایی محل‌های نگهداری موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام، حمله به این کشتی که در حال خروج از تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان بود، نقض آشکار آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. فرماندهی مرکزی آمریکا تأکید کرد نیروهای این کشور همچنان برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در منطقه حضور دارند و بر اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی نظارت می‌کنند. و در خبری دیگر، در پی حمله آمریکا به راقه‌های موشکی و پهپادی و یک سایت رادار در جنوب ایران، سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف حمله قرار داده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه کوتاه خود تأکید کرده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ سپاه گسترده تر خواهد بود. ادعای نیروی دریایی سپاه پاسداران هنوز از طرف سنتکام یا منابع مستقل دیگر تایید یا تکذیب نشده است. پیشتر نقل قولها و بیانیه‌هایی به نقل از فرماندهان سپاه پاسداران منتشر شده بود که این ارگان همه آنها را تکذیب و بیانیه کوتاه فوق را منتشر کرد. و در خبری دیگر، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و از چهره‌های اصلی مذاکرات اخیر واشنگتن و تهران، ساعاتی پس از حملات آمریکا به مواضع نظامی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داد که اختلاف‌ها باید از طریق کانال‌های توافق شده حل شود، نه با اقدام نظامی. جی دی ونس در شبکه‌های اجتماعی نوشت ایران توافق آتش‌بس را امضا کرد. ما به آن احترام گذاشتیم. اگر آنها در مورد نحوه اجرای تفاهم نام اختلاف نظر دارند، می توانند تلفن را بردارند. اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. اظهارات جی دی ونس پس از آن مطرح شد که آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضع نظامی ایران را هدف حمله قرار داد. جی دی ونس در هفته‌های اخیر نقش محوری در مذاکرات میان واشنگتن و تهران و همچنین شکل‌گیری تفاهم نامه آتش‌بس ایفا کرده است. و در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از امضای توافق سه‌جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا در واشنگتن، این توافق را دستاورد بزرگ برای اسرائیل و ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی می‌ماند و اجازه بازگشت نیروهای این گروه را نخواهد داد. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند این توافق نداشتند. در مقابل، حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان توافق را رد کرد و هشدار داد دولت لبنان بدون ورود به جنگ داخلی قادر به اجرای آن نخواهد بود. او گفت حزب‌الله همچنان به سلاح‌های خود پایبند خواهد بود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.65-93.90 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال باز تعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم. جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان خب بسیاری بر این باور بودن که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره. اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در این حمله ها کشته شد و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده‌هایی که قاعدتا حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسروپور. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم این اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیر ساخت ها. و خب همونطور که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی به روز رسانی رو نخواهند داشت. خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزار ها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن به روز رسانی بشن، و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه. و لزوما کسی که قصدش خرابکاری هست، در واقع من فکر میکنم به زیر ساخت در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور، شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست، یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به اینکه این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسته و اصلا بدونه باید چه کار بکنه به اندازه کافی کار بلد نیست. و یک مشکلی که ما از سالهای قبل داشتیم، از واقعا از 1000 سال پیش تا الان هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده، اینه که یک بودجه وجود داره. شما این بودجه رو هزینه میکنید برای یک سری سخت افزارهای شگفت‌آور عجیب غریب به روز فوق‌العاده، اما یک آدمی که بشینه پشت این فرمون و بتونه که درست رانندگی بکنه وجود نداره، چون تربیت کردنش کار پیچیده تریه. اصولا نیروهای متخصصی که تو شرکت‌های دولتی بخوان فعال بشن گزینش کردن و همه این مشکلات رو دارن، و در نهایت در سیستم دولتی همچین مشکلی رو ما داریم دیگه. یعنی سالها هم هست که همچین چیزی وجود داره و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمانهای دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه، یعنی یک روزنه‌ای هست، در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیز شبیه این، و یک فاجعه ای رخ داد در سطح شرکت های دولتی. از این دست موارد کم نیستن. بیدقتی ها، هزینه کرد ها و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن شفافیت، در نهایت همه اینها دست به دست هم میده و واقعا ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعا ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
0: آقای بابایی، تا چند اندازه میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هکهایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساختها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره. و این وضعیت ها، آیا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم، یا باید موضوع رو در جای دیگه جستجو کرد و نوع دیگه بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه، و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به پدیده‌ای به اسم اینترنت در ایران داره و حالا زیرساخت‌های اون؟
1: بله، هر شبت که من با عمده تحلیل جناب خسروپور موافق هستم. جز اون قسمتی که حالا ما نیروی متخصص نداریم، این رو میشه گفتش که من فکر میکنم ایران بنزه کافی نیروی متخصص داره. و همونطور که شما فرمودید، مثلا شما اگر گوگل کنید FBI Most Wanted Cyber Criminals، در واقع به وبسایت FBI اگر مراجعه کنید یک لیستی هست که از متخلفین سایبری که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستند، و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمیکنه. ولی یه موضوع دیگه ای که وجود
0: یعنی
1: داره،
0: یعنی تهاجمی و دفاعی.
1: بله. یه موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله‌ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگه بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخواید غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن، اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید، که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو، اون غذایی که عرضه میکنن رو، اجناس رو از اونجا تامین میکنن و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا موردی که بودش، در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست، متخصصین خودش رو داره، و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو، در واقع داده های بانکی کشور رو به سرقت ببرن. و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده، 10 میلیون دلار باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن، نیروی متخصص من فکر میکنم کمبود وجود نداره، ما بنزه کافی داریم. ولی بیشتر من فکر میکنم بحث مدیریتی و اولویت و نبود در واقع اون دیدگاه درست بین مسئولین هست.
0: آقای خسروپور، اگر این فرض رو بپذیریم که دیدگاه درست و مدیریتی وجود نداره، اما باید بین اخلال و تخریب هم تفاوت قائل بشیم. آنچه که ما شاهد هستیم در بین این جنگ‌های سایبری، به ویژه در حوزه‌ای که ایران هدف قرار گرفته، بیشتر در چه حوزه‌ای میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ آیا اینها بیشتر اخلالگرانه بوده عملیاتی که صورت گرفته، یا قصد تخریب داشتن، و تا چه اندازه این عملیات ها موفق انجام شده؟ و بعد حالا میتونیم بعد بیایم بیشتر ادامش بدیم با دیدگاه های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته.
2: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که به عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده. از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم تا سالهای بعد، مثلا هک قوه قضاییه، اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هرچی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم، من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنی اینکه اسم، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت، و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن. یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمیگرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکیه. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده. من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه‌های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بوده.
0: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این هکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این هک ها قرار میگیرن و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه ای که اطلاعاتشون افشا نمیشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی برای ایرانی، کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره.
1: درسته، همونطور که جناب خسروپور فرمودن، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت به دلیل همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین یه در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
0: این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
1: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگر ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست، و خود من به شخصه اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه‌دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم راجع به اینکه چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخته انجام شده، که کاربرها طبیعتا کار زیادی از دستشون ساخته نیست، اما خب اگر در واقع دستگاه های خود کاربرها به بد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگریست و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهشون اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنه، اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجع به اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه با اگر اطلاعات

0: به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه، در حالی که برخی مقام‌ها عنوان می‌کنند که یکی از دلایلی که این هک‌ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقا حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
1: ببینید واقعا این چیزی که میگن حالا به بهانه های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزه یه که سالهاست دارن میگن. واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه های هکی که، یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختارهایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن، خیلی سیستم ایمیل،
0: یعنی شما منظورتون استاکسنت و اون گنجش که درنده یا اسپارو،
1: حتی مثلا نیروگاه ها، اون نمیدونم، همه این ساختارهای امنیتی، میدونید اینها سیستمایی نیستن که به این راحتی بتونن به اینترنت وصل بشن، بعد شما برید مثلا به اینترنت از طریق اینترنت بهشون نفوذ بکنید. در نتیجه اصلا نیازی به اینترنت نیست برای خیلی از این موارد. و ما نمونه هایی داشتیم که خود، ببینید، استفاده از خود مسئولان حکومت هم میگن، بارها گفتن که استفاده از در واقع قطع اینترنت و همین اختلال هایی که به وجود میاد و اینها باعث شده مردم یک سری نرم افزاری رو به عنوان فیلتر شکن نصب کنن که خیلی هاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن. و یه وقتایی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزومن اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه. میدونید هیچ ارتباطی لزوما به هم ندارن.
0: آقای بابای، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوماً منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه این زیرساخت های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکسنت رو داشتیم در ارتباط با، اگر اشتباه نکنم، تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده، که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجه برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران، زیر ساخت ها، شبکه ملی کجا ایستاده؟
2: بله، دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید، همون در قضیه استاکسنت. مثلا از لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت. و در واقع 2 سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود. و اون موقع شرکت کسپرسکی اومده بود این رو بررسی کرده بود، مردم و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش. و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها تونستن سانتریفیوژهای در واقع ایران رو در واقع این ویروس

0: اینجوری کار میکرد که سانتریفیوژ رو مثلا دورش رو بالاتر میبرد ولی گزارش بشه مثلا شما میداد که این در واقع دورش پایین تره و اینجوری به سانتریفیوژ ها مثلا صدمه زد. و این یه نمونه‌ای بود که اثبات میکنه در واقع شما لزوما نیازی ندارید که دسترسی به اینترنت داشته باشید واسه اینکه بتونید زیرساخت‌های کشور رو به قولی تحت تاثیر قرار بدید.
1: آقای خسرو، حالا همین زیرساخت‌ها که تحت تاثیر قرار میگیره، وقتی برمیگردیم مثلا به مدلی میرسیم یا به الگویی در ارتباط با بانک‌ها، خب میدونیم که وقتی بانک‌ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا میتونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک‌ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکنس، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه؟ اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما می شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سری به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کم، بانک ها مثلا عمدن اومدن چنین فضایی رو ایجاد کردن که حالا دسترسی شهروندان به منابع مالی محدودتر بشه، بتونن حالا پول ها رو بیشتر نگه دارن. حتما اینا رو شما هم دیدید.
2: ببینید واقعیتش اینه که تا وقتی که داده های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان‌های دولتی و بانک‌ها و همه اینها و باعث یک سری شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه، یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم. اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن، تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
1: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه‌های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط‌های متصل به رایانش ابری، همون کلودها که در موردش صحبت میشه؟ آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، یا نه اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیرساختهای امنیت سایبری در ایران نداره؟
0: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و به حال نمونه های مشابهش هست. مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساس که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ بزنید مثلا به بیمارستان یه درخواستی داشته باشی از شما اون کد شهروندی رو میپرسن و شما اون رو میدید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن. و خب این یه اتفاقی بود که افتاد. چیزی که میخوام بگم این هست که این یه چیز طبیعی هست، یعنی هر کشوری مثلا ممکنه جنگ بشه، بهش حمله بشه، اما اینکه این کشور آمادگیش رو داشته باشه بتونه از خودش دفاع کنه و این دفاع کردن در واقع چقدر مثلا ممکنه مؤثر باشه، همین قضیه در مورد امنیت سایبری هم وجود داره. و من فکر میکنم که به شخصه که همونطور گفتم نبود شفافیت است، و دو اینکه این دیدگاه غلطی که وجود داره و در واقع همون دیدگاه غلط. مثلا شما نگاه کنید الان در جنگی که اتفاق افتاد، آسمان کشور باز بود، در واقع کشورهای خارجی می اومدن ایران رو بمبارون میکردن و خیلی راحت صدمه میزدن اون تارگتایی که میخواستن داخل ایران رو میزدن، اما جمهوری اسلامی در واقع بازدارندگیش حمله کردن به کشورهای دیگه بود، مثلا به 11 تا 12 تا کشور توی منطقه موشک میزد. من فکر کنم همین قضیه توی موضوع سایبری هم وجود داره و در واقع بیشتر تمرکزشون روی خرابکاری سایبری هست. همونطور که می‌بینیم حالا خرابکاری سایبری جمهوری اسلامی مثلا بارها به زیرساخت‌های اسرائیل، بارها به زیرساخت‌های آمریکا و کشورهای دیگه حمله کرده، و شاید این رو بیشتر مثلا نیروی بازدارندگی می‌بینن و همون دیدگاه توی مقوله سایبری هم در واقع برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره. و در واقع اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، من فکر کنم بیشتر بُعد مدیریتی و دیدگاه هست.
1: آقای خسروپور، بُعد مدیریتی و دیدگاه رو اگر در کنار صحبت‌های برخی مقام‌های مسئول بزنیم، مثل مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولاً عنوان می‌کنه که هسته اصلی سامانه‌های بانکی اساساً به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذپذیر میشه و چگونه هست که تحت تأثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه میدیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم، چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم، و پس از اون که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام‌های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
2: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکس نت و خیلی از ویروس‌های این مدلی. اینها از 1000 سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره، میرن در داخل سیستم‌ها جا خوش می‌کنن و در لحظه که باید خیلی وقتا عمل می‌کنن. یعنی در خیلی وقتها شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه های هک، نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیراً و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک به عنوان فیلتر شکن داشتن، از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که هکر از چین هست و چیزهای شبیه این. یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکس نت که صحبتش شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هن که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این. از نرم افزارهای اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود. و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که به روز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای این که بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن به همه اینها. این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارتو انجام بدی، حالا به هر ترتیبی اون دکمه ها رو میزنی، حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه. و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزومن نیست. باز تکرار کنم، خیلی ربطی باز به اینترنت لزومن نداره، خیلی وقتا از طریق کامندان جز، از طریق مثلا چندام یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
1: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلا فاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح دادن که اصلا چگونه میشه که یک حمله سایبری صورت بگیره و مدت‌ها روی اون برنامه‌ریزی شده و در یک جایی، حالا ایشون خیلی هم سینمایی گفتن، این اتفاق رخ میده و ما اون حادثه رو حس میکنیم و اثراتش رو توی زندگی خودمون هم میتونیم به نوعی گاهی اوقات ببینیم، نظیر مثلا وقتی که سیستم ها یا سامانه های بانکی هک میشن.
0: بله، اشارت که فرمایش جناب خسروپور در حالا امنیت سایبری اسمش هست lateral movement، در واقع یعنی حرکت جانبی، به این معنی که یک فردی که میخواد نفوذ بکنه اول یه بخشی رو آلوده میکنه، حالا مثلا به قول جناب خسروپور مثلا طریق فلش مموری، بعد این آروم آروم در واقع میره به تارگت بعدی و تارگت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه و این یه چیز شناخته شده هست به اسم lateral movement. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن، در واقع هر کامپیوتر که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم، یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا اینتل امی، یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده، و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه، این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پیو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لن بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران، توی در واقع نهادهای دولتی، این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی‌های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر می‌کنم اگه بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعاً ویروس هم همینطوره، بد افزار هم همینطوره، و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول موانی هک، موانی پنتریشن تست یا پن تست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید حتی بد افزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی، مثلا شرکت آنتروپیک یه هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باگ های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بد افزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
1: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از این که خب از اینترنت داره استفاده میکنه، کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه، اما بیشتر این ترس از چی باید ناشی باشه؟ آیا ما باید بترسیم از نفوذ هکرهایی که توسط کشورهای خارجی مثلا استخدام شدن، دارن فعالیت میکنن، ببینید من برای شهروندان داخل کشور، داخل ایران دارم میگم، یا باید از اون سیستم یا سامانه‌ای بترسیم که در داخل خود ایران میتونه این نفوذ رو انجام بده در ارتباط با شهروندان؟ کدومشون الان بیشتر میتونن تهدید باشن برای شهروندان داخل ایران؟ آیا میتونیم مشخصا در مورد این صحبت کنیم یا نه این چندان ملموس نیستش؟
2: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشن و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالاً از من و شمای آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد، دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون و حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک‌های صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودن و با این افراد تماس میگرفتن، میگفتن که روی لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بعدی میتونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم میتونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت میگیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم، پیغام ها رو، همین جزئیات و چه اطلاعاتی از ما در دست چه کسانی. یه بخشی از مشکل باز به خود شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرین، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره، اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شغل قمری نمیشه کرد، احتمالاً مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرسمون کمتر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
1: آقای بابای، شما فهم کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه‌های بهتری کرد؟ زمین این که خب شاید برای یک نوجوون، یک جوون، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنید، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت‌هایی هستند که به هر حال حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی نیستند، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
0: اصلا که من جواب سوالتون رو بخوام، اول جواب سوال رو بدم بعد اون موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین، من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک هست، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل به حمله ای که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست. از اون منظر که قطعا خطرناک هست. حالا هکرهای دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه، امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
1: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، اینکه مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
0: بله شما، من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی. مثلا فلان اکانتی که 100,000 فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده. من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفته، داب اسمش. این داب اسمش مثلا یه لیکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5-6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک داب اسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب داب اسمش هک شد، به من چه. ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده، توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده، نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دام فایل هست، اون دام فایل رو میگردن و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه، میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت داب اسمش بوده، مثلا فلان شهر بوده، و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخرتون رو هم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت، در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع از طریق اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنم. مثلا یک کسی تماس گرفت باهاتون، گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم، فلان اطلاعات رو به من بده یا فلان پول رو واریز کن، و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد، شما باور نکنید، ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو، مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره، اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد، شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم، میتونید راهکار ارائه بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
1: حالا شفافیت رو که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران، یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
2: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یه سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها، اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکنید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این. ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی دادهی وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد توی داستان مدیریت بحران، باید از جمله برای معلوم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید، و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
1: چرا این شفافیت وجود نداره؟ اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
2: همون داستان دل به روزه دادن، احتمالاً یه بخشش کار بلد نبودن، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکت‌های داریم که از این استانداردها دارن تبعیت میکنن. میگم عمدتاً در حوزه‌های استارتاپی نمونه‌های شبیه اینم داشتیم که بیانیه‌های در واقع متعنی بر مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش می اومد و اینها، ولی عمدتاً همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودن بیشتر، میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
1: آقای بابایی شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه‌های هشدار زودهنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله‌های پیچیده رو داره و حمله‌های چند مرحله ی هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله‌هایی قرار بگیره؟
0: راستش هم فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع یه همچین حملهایی بهش بشه، و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره، به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص بده اصلا در واقع این حملات رو. متاسفانه من فکر میکنم چون حالا داده زیادی نداریم، هرچی که بخوام بگم فقط گمان زنی هست.
1: و اما یک نکته هم باقی میمونه. ما داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی تو همه چیزها ازش استفاده میشه. چون 5 دقیقه پایان برنامه داریم، به یک جمع‌بندی هم برسیم. فکر میکنید آقای خسرو پورالو، از شما سوال کنم، فکر میکنید هوش مصنوعی به جایی میرسه که بتونه بیاد دستیار ما بشه، کمک کنه که ما در برابر هکرها مقاومت کنیم، یا اینکه او هم همدست هکرها میشه و به ما رکب میزنه؟
2: ببینید، واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد دیگه، صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوریه.
1: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
2: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگ هایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به حال کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
1: آقای بابایی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
0: اصلا خدمت شما، خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش، و خب در واقع خیلی از شرکت‌ها و سازمان‌ها حتی محصولاتی هم بر این پایه طراحی کردن. مثلا نمونه‌اش اگر اشتباه نکنم، مثلا شرکت سیسکو برای سازمان‌های نرم‌افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو که در واقع از هوش مصنوعی دقیقاً برای تشخیص آسیب‌پذیری‌ها مثلا داخل سیستم استفاده می‌کنه، و که ادمین‌های سیستم، در واقع مدیران سیستم، بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن. و در واقع تیغ دولبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها، معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه، یه سری گاردریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همون ها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون، و در واقع مثلا من مثالش رو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه، ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلوه، قدش مثلا 180 سانتیمتره، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن، یه دم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترن میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران؟ خیلی کوتاه بهش اشاره کنید آی بابایی.
0: بله با من بودی،
1: بله
0: ببخشید،
1: بله
0: فکر کردم که بازی
1: نخواهش
0: میده.
1: من میخواستم از شما
0: بله
1: که
0: هر شبه که خواهش میکنم، مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لول تی وی، من به فکر کنم 800 کاک فالوور داره، مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو میبینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا حتی افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها، میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که به راجع به سرویس ها برنامه ها چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزها وجود داره و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضای انگلیسی زبان، البته فضای فارسی رو متاسفانه اطلاع ندارم.
1: امیدوارم دوستان خوبی مثل شما آستین بالا بزنن برای فضای فارسی هم فکری بکنن. اشکان خسروپور در فرانسه و ممدو بابایی در هلند، سپاسگزارم از هر دوی شما که حضور داشتید در پاراگراف اول، سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول، به ویژه خانم زهرا رحیمی، افشین دریایی و مجید رهنورد که برای من پیغام دادید، و محمد آندرلاین زرقامی رو روی اینستاگرام فراموش نکنید، با هم میتونیم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ده صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام در پاسخ به حمله ایران به کشتی تجاری به مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس حمله کرد. سپاه پاسداران از حمله به مواضع آمریکا در منطقه خبر داد. با تساوی بازی ایران و مصر، صعود ایران به دور بعد جام جهانی در ابهام ماند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مجموعه ای از حملات را علیه مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس انجام دادند. سنتکام در بیانیه گفت پس از آنکه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با یک پهپاد انتحاری به کشتی باری ایورلاولی با پرچم سنگاپور حمله کرد، جنگنده های آمریکایی محل‌های نگهداری موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام، حمله به این کشتی که در حال خروج از تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان بود، نقض آشکار آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. فرماندهی مرکزی آمریکا تأکید کرد نیروهای این کشور همچنان برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در منطقه حضور دارند و بر اجرای توافق کامل با جمهوری اسلامی نظارت خواهند کرد. و در خبری دیگر، در پی حمله آمریکا به راقه‌های موشکی و پهپادی و یک سایت رادار در جنوب ایران، سپاه پاسداران با صدور بیانیه ادعا کرد نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه کوتاه خود تاکید کرده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ سپاه گسترده تر خواهد بود. ادعای نیروی دریایی سپاه پاسداران هنوز از طرف سنتکام یا منابع مستقل دیگر تایید یا تکذیب نشده است. پیشتر نقل قولها و بیانیه‌هایی به نقل از فرماندهی سپاه پاسداران منتشر شده بود که این ارگان همه آنها را تکذیب و بیانیه کوتاه فوق را منتشر کرد. جدی بنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و از چهره‌های اصلی مذاکرات اخیر واشنگتن و تهران، ساعاتی پس از حملات آمریکا به مواضع نظامی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داد که اختلاف‌ها باید از طریق کانال‌های توافق شده حل شود، نه با اقدام نظامی. جدی بنس در شبکه‌های اجتماعی نوشت ایران توافق آتش‌بس را امضا کرد. ما به آن احترام گذاشتیم. اگر آنها در مورد نحوه اجرای تفاهم‌نامه اختلاف نظر دارند، می توانند تلفن را بردارند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده می شود. اظهارات جدی بنس پس از آن مطرح شد که آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضع نظامی ایران را هدف قرار داد. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. گل‌های این دیدار را دقیقه 5 محمود صابر برای مصر و دقیقه 14 رامین رضایان برای ایران به ثمر رساندند. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد، بلژیک و مصر مستقیم به مرحله بعد صعود کردند. بدین ترتیب ایران باید تا پایان رقابت‌های گروهی جام جهانی منتظر بماند تا تکلیفش برای صعود به عنوان یکی از 8 تیم برتر سوم گروه‌ها مشخص شود. در این بازی رامین رضایان برای دومین بار در جام جهانی 2026 به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. و در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از امضای توافق سه جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا در واشنگتن، این توافق را دستاوردی بزرگ برای اسرائیل و ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی می‌ماند و اجازه بازگشت نیروهای این گروه را نخواهد داد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
2: What we are potentially talking about is nothing less than the end of human history.
3: آنچه ما به طور بالقوه در مورد آن صحبت می‌کنیم چیزی کمتر از پایان تاریخ بشریت نیست. اکنون نه پایان تاریخ، اما بخشی از آنچه ما تاریخ تحت سلطه بشر می‌نامیم منظور است. تاریخ تعامل بین زیست و فرهنگ است. تعامل بین چیزهایی مانند قضا و رابطه جنسی و خلاقیت‌های فرهنگی ما مانند ادیان و قوانین. تاریخ فرایندی است که از طریق آن ادیان و قوانین با امور زیستی انسان تعامل دارد. حال در نظر بگیرید وقتی هوش مصنوعی فرهنگ را در دست بگیرد، سرنوشت این تعامل چه خواهد شد؟ در عرض چند سال هوش مصنوعی کل فرهنگ بشری را می‌خورد و همه آن چیزی که طی هزاران و هزاران سال تولید شده خورده می‌شود، سپس هضم و بعد شروع به فوران کردن سیل خلاقیت‌های فرهنگی جدید و مصنوعات فرهنگی جدید می‌شود. Cultural creations, new cultural artifacts.
4: اظهاراتی رو که شنیدید بخشایی از سخنرانی یووال نو هراری، متفکر و تاریخ‌دان مشهور اسرائیلی است که سال 2023 در کنفرانسی زیر عنوان هوش مصنوعی و آینده بشریت به بیان دیدگاه‌هاش درباره هوش مصنوعی و تأثیر اون بر زندگی امروز ما و آینده بشری پرداخت. نکته‌های جالب و نگرانی‌های در خور تأملی که آقای هراری درباره آینده بشر و هوش مصنوعی بهش اشاره می‌کنه در این اپیزود تکمیل کننده بحثی است که درباره نگرانی‌ها و فرضیه‌های مربوط به متأثر شدن سرنوشت بشر توسط هوش مصنوعی قدرتمند بهش اشاره کردیم. در این اپیزود هم به صورت کلی درباره این نگرانی‌ها و همچنین این فرضیه که آیا واقعاً یک هوش مصنوعی قدرتمند این توان رو داره که در آینده بخواد تمام دستاوردها و میراث بشری رو ببلعه و آنچرا که ما به عنوان خلاقیت‌های انسانی میشناسیم رو بخواد عوض کنه خواهیم پرداخت. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم که در این سفر مجازی در پادکست زندگی مصنوعی من رو همراهی میکنید. در طول 6 دهه گذشته هوش مصنوعی به طور مداوم در حال تکامل و قابلیت‌های خودش رو در حوزه‌های مختلف یادگیری گسترش داده. این تکامل سیستم‌های هوش مصنوعی رو قادر ساخته تا در حوزه فرهنگ و هنر هم همانند هوش انسانی دست به آثار خارق‌العاده‌ای بزنه، از خلق نقاشی‌های شگفت‌انگیز گرفته تا آثار هنری فوق‌العاده و همچنین تولید محتوای متونی که برخی از متفکران حوزه فلسفه و اخلاق رو دچار تردید یا حتی نگرانی کرده. فرانسوا لیوتار، فیلسوف پست مدرن و نام‌آشنای فرانسوی، در کتاب ناانسان این استدلال رو مطرح میکنه که انسان دیر یا زود با آخرالزمان فناورانه روبرو خواهد شد. او اضافه میکنه که گذشته پر اشتباه ما انسانها با آینده نامعلوم فناوری فضای تاریک و یأس‌آوری رو ساخته. در واقع مشکلی رو که فرانسوا لیوتار درباره فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی بیان می‌کنه درباره کارایی اون برای بشریت هست. یعنی به اعتقاد آقای لیوتار این فناوری زمانی رو برای خود انسان و امور انسانی صرف نمی‌کنه، بلکه آنچه که خاص انسان هست رو می‌بلعه. به عبارتی این فیلسوف چپ فرانسوی رد پای فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی رو در خدمت سرمایه‌داری پیشرفته ارزیابی می‌کنه. اما این نگرانی به شکل‌های دیگه‌ای از زبان فیلسوف‌های نام‌آشنای دیگه‌ای هم شنیده میشه. نیک بوستروم، فیلسوف سوئدی در دانشگاه آکسفورد انگلستان، حدود 10 سال پیش در یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هاش به نام ابرهوش، مسیرها، خطرات و راهبردها استدلال می‌کنه که خطر ناشی از ابرهوش مصنوعی به قدری جدیه که باید از همین الان شروع به فکر کردن درباره راه‌هایی برای افزودن ارزش‌های مثبت به هوش ماشینی در آینده بود. این استاد پیشین مطالعات اجتماعی و سیاسی در دانشگاه ییل در آمریکا نزدیک به 180 کتاب و مقاله در حوزه فلسفه تحلیلی و اخلاق، فیزیک و منطق و ریاضی و آینده تکنولوژی نوشته که در برخی از نوشته‌هاش میشه زاویه دیگری از نگرانی او درباره تسلط هوش مصنوعی بر زندگی انسان‌ها رو دید. نیک بوستروم سال 2015 هم در کنفرانس عمومی تد یک سخنرانی چالشی ایراد کرد که با نقدهای زیادی روبرو شد. با هم به بخشی از این سخنرانی گوش کنیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم.
5: Think about it. Machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make. The machines will then be.
6: فکر کنید هوش ماشینی آخرین اختراعیه که بشر به اون نیاز خواهد داشت. پس از اون ماشینا نسبت به ما عملکرد بهتری در اختراعات دارن و این کار رو در مقیاس زمان دیجیتالی انجام میدن. این به معنای فشرده کردن آینده است. به همه فناوری‌های دیوانواری فکر کنید که شاید بشر در آینده به طور کامل توسعه بده. حالا یک هوش مصنوعی با چنین بلوغی در فناوری بی نهایت قدرتمند خواهد بود و حداقل در برخی سناریوها قادر به رسیدن به هر چیزی که می‌خواد. پس آینده‌ای خواهیم داشت که به واسطه ترجیحات چنین هوش قدرتمندی شکل می‌گیرد. حال پرسشی که مطرحه اینه که ترجیحات این هوش قدرتمند چه چیزایی هستند؟ اینجاست که شرایط پیچیده تر میشه. هوش مصنوعی در فرایند بهینه‌سازی واقعاً قویه. در استفاده از ابزارها برای رسیدن به هدفش بی نهایت خوب عمل میکنه. این به اون معناست که بین داشتن هوش بالا و داشتن هدفی که ما انسانها اون رو با ارزش میابیم هیچ ارتباط لازمی وجود نداره. موضوع اینه که ما نباید به این یقین داشته باشیم که اوضاع تحت کنترل ماست. میتونیم تلاش کنیم کارمون رو با قرار دادن هوش مصنوعی داخل یک جعبه کمی آسان‌تر کنیم، مثل درست کردن یک محیط نرم افزاری ایمن. اما چقدر میتونیم مطمئن باشیم که هوش مصنوعی باگ نگیره؟ با این فرض که هکرهای انسانی همیشه قادر به پیدا کردن باگ‌ها هستند. نکته اینجاست که ما نباید به تواناییمون در نگهداری جنی مثل ابرهوش مصنوعی توی چراغ جادویی تا ابد مطمئن باشیم. دیر یا زود این جن فرار میکنه.
4: نکات جالب و در این حال هشدارهایی رو که نیک بوستروم در این سخنرانی بهش اشاره میکنه، به نوعی در کمتر از یک سال گذشته به تناوب از سوی برخی از بزرگان هوش مصنوعی در کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ دست‌اندرکار این فناوری نوین شنیدیم. این بزرگان و کارشناسان خبره هوش مصنوعی در یک کلام جملگی گفتند که هوش مصنوعی رو باید کنترل و قانونمند کرد، چون امکان سوء استفاده مخرب از این فناوری بسیار جدی است. البته در مقابل همین صاحب نظران، متفکران زیادی هستند که نه تنها نگرانی از فعالیت هوش مصنوعی در حوزه زندگی انسانی از جمله فرهنگ ندارند، بلکه معتقدند که هوش مصنوعی میتونه به انسان یاد بده که چطور بهتر فکر کنه، خلاق باشه و یاد بگیره که هوش مصنوعی میتونه به حفظ و ارتقای میراث بشری کمک کنه و امکان بیشتری برای حفاظت از دستاوردهای امروز و دیروز بشر برای نسل‌های بعدی فراهم کنه. نیکولاس نکروپونته، بنیانگذار مدیا لب در دانشگاه MIT آمریکا، معتقده که هوش مصنوعی در مجموع میتونه کمک حال انسان‌ها باشه و توانایی‌هاشو افزایش بده. این پیشگوی برجسته در حوزه علوم کامپیوتر و ارتباطات در یکی از سخنرانی‌هاش پیشگویی می‌کنه که واقعاً حیف نشنویم. در این سخنرانی مجری برنامه از نیکولاس می‌پرسه که پیش‌بینی‌ت از 30 سال آینده چیه؟ بشنویم.
5: Nicholas, what is your prediction?
7: Thank you. For asking.
5: In a sentence or two.
7: I'll tell you what my prediction is.
8: تشکر که پرسیدی. بهت میگم پیشبینی من چیه. البته این فقط یک پیشبینیه، چون 30 سال باید بگذره و من اینجا نخواهم بود. ولی یکی از چیزهای مهم درباره آموزش خواهد بود. این همه اطلاعات مصرف میکنیم که از جلوی چشم ما رد میشه و این میتونه کانال ارتباطی ضعیفی باشه. پیشبینی من اینه که ما اطلاعات رو میبلعیم، یعنی اینکه یه قرص میخوری و بعدش انگلیسی بلدی، یا یه قرص میخوری آثار شکسپیر رو بلدی. نحوه انجام این اتفاقم از راه گردش خونه، یعنی بعد از خوردن قرص اون وارد گردش خون میشه و به مغز میرسه و بعد توی قسمت‌های مختلف مغز میره تو بخش مناسبش قرار میگیره و این اتفاق طبق پیشبینی من یعنی بلعیدن اطلاعات.
4: واو، چه پیشبینی‌های جالبی. فکرشو بکنید، مثلا در حوزه یادگیری با هوش مصنوعی دارویی درست بشه که مثلا با مصرف اون تمام فرمول‌های جبر و ریاضی و فیزیک و شیمی رو به راحتی یاد بگیریم. اما خب از طرف دیگه برخی از محققان معتقدن از اونجایی که هوش مصنوعی هنوز به اون درجه از ادراک مستقل و شبیه به آنچه که درک شناختی در انسان مینامیم نرسیده، نگرانی‌های موجود از تسلط بی حد و مرز هوش مصنوعی بر انسان فعلا بی‌مورد است. جان سرل، فیلسوف و محقق آمریکایی، در تایید این فرضیه که هوش مصنوعی نمیتونه ارزش‌ها و احساسات رو تولید یا تجربه کنه، بر این باوره که هوش مصنوعی فقط میتونه الگوریتم‌ها و محاسبات رو اجرا کنه و توانایی درک معنا و مفهوم رو شبیه آنچه انسان‌ها درک می‌کنند رو نداره. اما ببینیم نگرانی صاحب نظران و متفکرانی که معتقدند با تکامل هوش مصنوعی در آینده این فناوری تهدید کننده تمامی میراث پر افتخار بشری خواهد بود از کجا میاد، و همچنین ببینیم که مبنا و دلیل این نگرانی ها ناظر بر چه استدلال هایی است. خب برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها به سراغ دکتر علی سوفسدایی، استاد علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا رفتم و همونطور که پیشتر گفتم قراره به تناوب او ما رو در این سری از پادکست ها همراهی کنه و با ناشناخته های پیرامون هوش مصنوعی بیشتر آشنامون کنه. علی جان سلام، خوشحالم که در این برنامه باز هم با هم هستیم. برم سر اصل مطلب. در اپیزود قبلی درباره اینکه آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی بیفته و غیره، پاسخ‌های مفصلی رو بیان کردی در ادامه همون بحث. و در راستای فرضیه متفکرانی مثل یووال نوح هراری، آیا هوش مصنوعی به نوعی تهدید کننده دستاوردهای معنوی و میراث فرهنگی بشر در آینده خواهد بود؟
9: سلام رضا جان، منم سلام میکنم دوباره خدمت تو و همه شنونده های این پادکست، و بهتره که این صحبت رو به گونه ای مطرح کنیم که هوش مصنوعی همون جور که میدونیم ادامه دهنده راه انسان خواهد بود، چون چیزی که یاد میگیره و چیزی که انجام میده در حقیقت بر اساس داده هایی هست که ما در طول تاریخ از رفتار انسان براش به ارث گذاشتیم. قرار نیست چیز جدیدی رو به اون شکلی که فکر میکنیم در فیلم‌های هالیوودی هست برای ما خلق بکنه، بلکه ادامه دهنده اون هنجارها و اون ارزش‌های انسانیه. حالا این ما هستیم، یعنی هنر ماست که چطوری بتونیم این الگوریتم‌هایی که بر اساس اون هوش مصنوعی کار میکنه رو ترین کنیم، آموزش بدیم که بتونه از نکات مثبتی که در طول تاریخ انسان به عنوان ارزش برای خودش کسب کرده بهتر استفاده کنه و اونها رو تقویت بکنه. من فکر میکنم که این میتونه یک چاقوی تیزی باشه در دست انسان که به عنوان یک جراح برای بهبود یک بیمار استفاده کنه و یا اینکه برای آسیب زدن به نسل دیگه بشر استفاده کنه. خیلی بستگی داره به رفتار ما در مواجهه با این هوش مصنوعی خیلی قوی که در آینده خواهیم داشت.
4: علی، ما بارها واژه بلعیده شدن ارزش‌ها و هنجارهای انسانی توسط هوش مصنوعی رو از سوی شماری از متفکران علوم فلسفه و اخلاق شنیدیم، اما میشه گفت که این بلعیده شدن مستلزم این هست که هوش مصنوعی هم به یک ادراک و شناختی شبیه آنچه که در انسان هست دست پیدا کنه. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
9: قطعاً چنین اتفاقی خواهد افتاد. ببینید، مفهوم بلعیده شدن اگر به این منظور استفاده بشه که ما با نسل جدیدی از هوش مصنوعی در سالهای آینده روبرو میشیم که مثل یک انسان دارای یک ذهن آگاه شناختی باشه، شامل ادراک انسانی باشه و بتونه مسائلی رو که ما به عنوان هنجارها و ارزشها در اون در قد به دست آوردیم در طول تاریخ بفهمه و اونها رو به یک شکل دیگه‌ای در بیاره، بله قطعاً این موضوع واضح هست و این موضوع اتفاق خواهد افتاد. ولی اینکه این بلعیده شدن و نهایتاً هضم شدن ارزش‌های انسانی توسط هوش مصنوعی در آینده بهتر خواهد کرد روند زندگی انسان رو یا بدتر خواهد کرد، این خیلی یکمش ناشناخته است، چون واقعا هنوز اون AGI یا هوش مصنوعی عمومی و یا استرانگ AI رو ما ازش اطلاعی نداریم که چگونه عمل خواهد کرد در آینده. و همین که خیلی نقش انسان امروز در شکل دهی در حقیقت اون آینده‌ای که به دست هوش مصنوعی خلق میشه مهم هست. این نقش انسان امروزی رو نباید کم دید و در نظر نگرفت.
4: با این حال این فرضیه با اون چیزی که جان سر، فیلسوف آمریکایی، درباره تفاوت ذهنی انسانی و ذهن هوش مصنوعی بیان میکنه در تضاد هست.
9: ببین، دیفان به موضوع خوبی اشاره کردی. فلاسفه‌ای مثل جان سر که قبلن حالا این تحقیقاتشون رو ما خوندیم ازشون، تمام تمرکز اونها بر اساس ویک AI یا هوش مصنوعی ضعیف بوده. یعنی خروجی نهایی تحقیقات آقای جان سر نشون میده که هوش مصنوعی ضعیف به هیچ عنوان اون درک انسانی و اون ذهن آگاهش شناختی رو پیدا نخواهد کرد. و این کاملا درسته، ما تایید میکنیم امروز حرف ایشون رو، ولی تحقیقات ایشون در یک مقطع تاریخی ناقص باقی موند و ادامه پیدا نکرد. علتش هم خب میزان داده‌ای بود که نیاز بود برای ادامه تحقیقات و همچنین سیستم‌های قوی کامپیوتینگ یا محاسبه‌گر، به اصطلاح هاردویر یا سخت افزارهایی که مورد نیاز هست برای گذر از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی. تمام دامنه صحبت‌های ایشون و نتایجی که ایشون در این حوزه منتشر کردن مربوط میشه به ویک AI و همه ما اعتقاد بر این داریم که ویک AI یا هوش مصنوعی که امروزه ما از اون استفاده میکنیم درک درستی از احساسات انسان، از شناختی که انسان داره نداره. ولی در آینده خیلی نزدیک ما وارد دوران هوش مصنوعی عمومی میشیم که کل داستان عوض میشه.
4: خب علی، بذار من این نگرانی رو به شکل دیگه ای مطرح کنم. در نظر بگیریم که مثلا هوش مصنوعی بیاد و شکل دیگه ای از میراث فرهنگی و هنری انسان رو در مقیاسی حتی زیباتر و با شگفتی بیشتر خلق کنه. بعد آیا میشه اصلا اسم اون رو تلاش برای خلق یک اثر گذاشت؟ بعد در اینجا مفهوم تلاش چی میشه؟ مفهومی ارزشی که میدونیم در گفتمان و اعمال انسانی بسیار پرمعنی معناست و اگر از بین بره جای خالیش در زندگی انسانی ما خیلی حس میشه، اینطور نیست؟
9: من کاملا با شما همدلم رضا جان، موافقم با صحبتی که میکنی، ولی یک نکته ظریفی اینجا وجود داره و اون اینه که تمام واژه‌هایی که ما امروزه از اونها استفاده میکنیم بر پایه و مبنای انسان خردمند و انسانی که امروزه با اون سر و کار داریم ساخته شده و تعریف شده. واژه‌هایی مثل تلاش برمیگرده به تلاش انسان بیولوژیک، انسان طبیعی، ولی این واژه ها نیاز به تعریف مجدد و بازسازی دارند برای زمانی که ما وارد دنیای هوش مصنوعی میشیم. تلاش در اون دنیا که حالا زیادم از ما دور نیست، کلمه تلاش با چیزی که امروزه به عنوان تلاش در نظر میگیریم متفاوت خواهد بود. تلاش امروزه ما حاصل از گذشت زمان، کار سخت، فکر کردن و مطالعه کردن، در صورتی که در زمان هوش مصنوعی همه این عوامل در ممکنه کسری از یک دقیقه قابل انجام باشه. ولی شکل تلاش

0: کنی. یعنی شکل تلاش عوض خواهد شد، حتی شکل یا تعریفی که ما از زیبایی داریم در بحث‌های هنری هم تغییر میکنه.
1: ولی خب بی تردید بین یک فرش دستباف ابریشمی که بافندش سالها زمان میذاره، زحمت میکشه و یک اثر هنری حاصل از تلاش ارائه میده با فرش ماشینی که مثلا یک ربات در عرض چند ساعت میبافه خیلی فرق داره.
0: کاملا حرف شما درسته، ولی همونجور که گفتم شما تعریفی که از تلاش و خلاقیت دارید بر اساس تلاش و خلاقیت انسان امروزیه، انسانی که با عقل هوش طبیعی داره کار میکنه. مفهوم تلاش برای یک ربات جور دیگه خواهد بود، شاید اصلا ساختار این فرش عوض خواهد شد، شاید ما میریم به سمت خلق آثار هنری جدید، نه اینکه صرفا اون چیزی که انسان طبیعی تا به امروز به وجود آورده رو ادامه بدیم. شاید ما شروع میکنیم به بازسازی هنر و خلق تعاریف جدیدی از هنر. شاید نیاز نباشه ما دوباره فرش ببافیم، ممکنه آثار هنری جدیدتری رو با قدرتی که هوش مصنوعی داره خلق بکنیم.
1: پس نگرانی این فلاسفه از چیه؟
0: نگرانیشون از اینه که آن چیزی که در طول تاریخ برای خودشون ساختن با هوش مصنوعی شکسته بشه. نگرانیشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته. همون جور که ما در بحث نظریه تکامل داروین میبینیم از یک موجود تکسلولی رسیدیم به یک انسان امروزی، قطعا در ادامه این تکامل شکل انسان، شکل فکر کردن انسان عوض خواهد شد. ولی فلاسفه چون این تغییر رو نمیتونن پیش بینی کنن و نمیدونن که این آینده چه شکلی خواهد بود و آماده نیستن برای این تغییر، دارن ازش میترسن، ازش هراسناکن و همین هراس رو در جامعه در حال گسترشش هستن، برای اینکه نمیدونن چه اتفاقی خواهد افتاد.
1: دنیای ما به سرعت در حال تغییره. هنوز خیلی زوده که بفهمیم دقیقاً چه فرصت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی در این تغییرات به وجود آورده. هنوز ابعاد و پیامدهای اون به طور کامل مشخص نشدند. دست کم تا این لحظه که با هم هستیم. پس همسفر هم در این کنکاش باقی بمونیم. بدرود.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: سلام، بعد از یک استراحت و وقفه دوباره برگشتم با پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این اپیزود درباره فیلمی که 3 سال توقیف بود، علت مرگ نامعلوم، ساخته علی زرنگار و به تهیه کنندگی مجید برزگر.
1: میرسه هر 100 نفری که از مرز میخوان ردشن چند نفرشون میرسن اون بر
2: 20 نفر. اینا رو بهم گفتی؟
1: میدونی بقیهشون چی میشن؟
2: چی میخوای بگی؟
1: گله میخوره یا میگیرنشون؟ من زیر میترسم.
3: همینجاست، همین تابلو کجی
4: جاده هم بیشتر هر ماشین دیگه پلیس میاد.
1: پلیس برای چیشونه؟
0: علت مرگ نامعلوم سال 1400 فیلمبرداری شد. بعدش نتونست پروانه نمایش بگیره و در وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. پروانه ساخت فیلم البته در وزارت ارشاد دولت حسن روحانی

0: صادر شده بود و اگه همین فیلمنامه ارائه میشد به دولت بعدی، حتما که حتی مجوز ساخت هم نمی گرفت. نه اینکه دولت روحانی وزارت ارشاد خیلی باز و آزادی خواهی داشته، نه، ولی هرچی بود وضعش از دولت رئیسی بهتر بود. اوضاع سینما در 3 سال وزارت ارشاد دولت رئیسی مشخص هست که چگونه بوده. فقط و فقط فیلم‌های کمدی رونق داشتن و تقریباً سینمای موسوم به اجتماعی نابود شد. هیچ فیلمی که یکم جدی نگاه کنه به مسائل موجود در جامعه ساخته نشد. یعنی اجازه ساخت بهش داده نشد. اون هم در حالی که جامعه همواره جلوتر بوده از سینما در ایران و فیلمسازا هیچگاه نمیتونن در این کشور به پای تحولات اجتماعی برسن، چه برسه که بخوان به مسائلی بپردازن که ممکنه در آینده در جامعه رخ بده، به خصوص بعد از تحولات اجتماعی سیاسی 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی. الان خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مملو هست از زنان و دختران بدون حجاب، اما توی کدوم فیلم شما خیابون‌ها رو این شکلی می‌بینین؟ حالا بگذاریم که در خانه هم باید حجاب بر سر کنن شخصیت‌های فیلم‌ها و تا این حد تناقض وجود داره میان اون چه که روی پرده سینماها میره و اون چیزی که در واقعیت در جریان هست در ایران. این تازه فقط یک مثاله و کلی نمونه از این دست وجود داره. بریم سراغ ماجراهای فیلمی که قراره درباره‌اش حرف بزنیم.
1: اول جنازه رو میدم پزشکانم، تیکه تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد دیگه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
0: خب داشتم میگفتم که علت مرگ نامعلوم بهار 1400 فیلم برداریش انجام شد و برنامه سازندگان این بود که فیلم برای نمایش در جشنواره 40 فجر در همون سال آماده بشه. فیلم به هیئت انتخاب جشنواره ارائه شد اما در فهرست فیلم‌های منتخب قرار نگرفت. بعدتر اعلام شد که مشکل این فیلم نه کیفیت بلکه محتوای اون بوده، چرا که گفته شد علت مرگ نامعلوم در هیئت انتخاب 7 نفره 6 رأی مثبت داشته. با این وجود شورای پروانه نمایش مجوز حضور این فیلمو در جشنواره نداد. بهروز افخمی که جزو هیئت انتخاب جشنواره اون سال بود در یک گفتگو در همین رابطه صحبت کرد.
2: فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه برای جشنواره کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا هم توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه. گفتیم اگه میتونید تا موقعی که جشنواره میخواد شروع بشه سعی کنید برای این پروانه بگیریم، برای اینکه یکی از مثلا 3 تا فیلم خوبه که توی این فیلم ها ما دیدیم، بهترین فیلم ها، یکی از 3 تا اینه.
0: یکم از قصه و ماجرای فیلم براتون بگم. من فیلمو در جریان برگزاری جشنواره فیلم های ایرانی در شهر پراگ دیدم در جمهوری چک زمستان سال گذشته. علت مرگ نامعلوم با اینکه در ایران توقیف بود اما در این 2-3 سال در جشنواره های متعددی در کشورهای مختلف نمایش داده شد. فیلم یک سوژه نسبتاً ملتهب داره، ریتم خوبی داره، فضای درگیر کننده‌ای داره، التهابی داره که رفته رفته بیشتر میشه و در پایان به اوج میرسه. بازی‌ها هم واقعاً تحسین برانگیزن. علیرضا سانیفر، بانیپال شومون و ندا جبرائیلی شناخته شده ترین بازیگرای فیلم علت مرگ نامعلوم هستند. فیلم داستان چند تا آدمه، چند تا مسافر که سوار یک ون هستن که قراره که از شهداد، از شهرهای توابع کرمان به سمت کرمان حرکت کنه. هر کدوم از این آدم‌ها داستان و دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. اونا اوایل راه متوجه میشن که یکی از مسافرها جونشو از دست داده. با اورژانس تماس میگیرن اما گفته میشه که تایید یک پزشک لازمه برای فرستادن آمبولانس برای فردی که از دنیا رفته. برخی از مسافرها میگن که باید پیش پلیس رفت، اما نظرات بقیه مسافرها چیز دیگه ایه. یکم که میگذره متوجه میشن این بنده خدایی که فوت کرده و از دنیا رفته مقدار قابل توجهی دلار همراهشه. از حالا به بعد یک چالش مهم شکل میگیره بین مسافرها. باید با این همه دلار چه کار کنن؟ هر کدومشون هم به دلایل خاص خودشون به شدت به این پول نیاز دارن. یک موقعیت اخلاقی تمام عیار اینجا شکل میگیره.
1: برگردیم چی؟ همون کجو برگردیم؟
3: بیرم اونجا نگه هم دارن چی؟
4: بالاخره این وضعیت که بهتره میمونیم چه اونجا تحویلش میدیم این آقا اینجوری شده
5: باز شما بهتره صاحب رفیق هم سر خط دیر مسته بارش کرد
6: باید معلوم شه این چیزه
3: چی باید معلوم شه؟ میخوام برم پلیس را
7: ما فقط میدونیم ایشون به خاطر نفر 25 تومن میره کرمون رو برمیگرد.
8: زیاد میزنی با آدم.
3: بابا آدم ها آدم ها. تا فکر میکنی همه آدم ها.
7: بذاری تا پاسکا با ما نمیاد. شرایطشون هم.
0: کارگردان فیلم علی زرنگار قبل از این فیلم که اولین ساخته بلند سینماییش هم هست چند تا فیلم نامه نوشته بود. بدون تاریخ بدون امضا، مغز استخوان و چهارشنبه 19 اردیبهشت. شاید بشه گفت اون موتیف، اون موقعیت تکرار شونده، اون مضمون مشترک همه این فیلم ها وجدان باشه، وجدان آدمی. توی این فیلم علت مرگ نامعلوم هم آدم ها درگیرن با خودشون، وجدانشون، شرایطی که توش گیر کردن و نیازهایی که دارن. اگه این فیلم ها رو دیده باشین، این فیلم هایی که اسم بردم، دستتون میاد که اولین فیلم این فیلم نام نویس چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. وقتی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد، علی زرنگار یک یادداشتی منتشر کرد. بخشی از این یادداشت رو همکارم بنیامین صدر بازخوانی کرده. بشنویم با هم.
9: سینما تاریخ نگاری اجتماعیه. فیلم اجتماعی روایتگر روزگاریه که بر مردمان میره. و علت مرگ نامعلوم یک فیلم اجتماعیه که وفادارانه به واقعیت میپردازه. آنچه شما رو وادار میکنه که به رغم رأی ششبهه که هیئت انتخاب اون رو کنار بگذارید، همین واقعیت فاش و آشکاریه که هر روز مردمان با اون دست به گریبانند. راز مگوی شما سالهاست که دهان به دهان هر کسی که در این جامعه نفس میکشه گشته. روی سخنم با شماست که به خودتون حق میدید روی رأی هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپسگرای کج و ناموزونتون اون رو به هیچ بیانگارید. روی سخنم با شماست، شما یعنی کسانی که همیشه سوی دیگر ما ایستاده اید و در زمین دیگری به جز فرهنگ به بازی حذف و جرح و ابطالتان پرداختید. دارم از سینما حرف میزنم. سینمایی که اون رو نه با هزینه ارگانهای دولتی ساختم و نه با پولهای کثیف سرگردان، بلکه با خون دلی که تاوان اون رو با توانی که دیگر برایم نمانده دارم پس میدم. آنها که در این مسیر کنارم بودند میدانند از چه روزهایی دارم حرف میزنم. حقیقت پنهان نمیماند. فرهنگ راه خود را باز میکند. هیچ واژه‌ای در قفس نخواهد ماند و معنای پنهان در آستین هیچ هنرمندی. قلم در دست من است و کاغذهای کاهی منتظر که روی آنها می نویسم. از اون چه که بر ما میره سخن میگم. از مردم روزگار خودم بیشتر وفادارانه تر چنانچه تا به امروز نوشتم. پس این قصه ادامه خواهد داشت. این قصه با تمام توانم ادامه خواهد داشت که رنج کوه بریدن نصیب فرهاد است.

0: علت مرگ نامعلوم بالاخره و با عوض شدن مسئولان سینمایی در دولت جدید و وزارت ارشاد جدید مجوز نمایش گرفت. واقعا پیشنهاد میکنم که در این برهوت فیلم خوب در سینمای ایران برید و این فیلمو در سینما ببینید.
1: دارم بهت میگم این پول واسه زنم برداشتم.
2: چی ماجراشم؟ حلاله.
3: الله حرمش نمیدونه فقط متن کنم برام میرسه.
1: واسه دبلرمونش برداشتم.
4: اصلا تو برنادار من برمیدارم. یه گناهی گناهش کردن.
5: حتی که میفهمی چی داری بلغور میکنی؟
6: چی دارم بلغور میکنم؟ کسی مگه شما رو میشناسه؟
1: شما رو گوه میکنی از انگوشتی میگیری؟ حروف داده
3: خون
1: تو این پولا میفتاد دستت وای میستادی؟
7: معلومه که با میستادم.
1: تو اینقدر مرد نبودی که بده مفتری دست ما تا وای میستادی؟
3: داریم میرسیم شهر میشه واسه
8: بیل همه تون نشو پولیس میدن.
9: برای چی وقتی میپرسم عجلان داری بلبل زبونی میکنی؟
4: شما ببخشیش به خدا منظوری نداشت.
0: اینم یه اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. طبق معمول ازتون میخوایم که سابسکرایب فراموش نشه در پادگیرها، به خصوص کست باکس. البته اگه دوست دارید این پادکست و نظری هم اگه داشتید حتما بنویسید. تا به زودی.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره فناوری و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت 48 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. ما تصمیم گرفتیم اپیزودهای ویژه و اضطراری رو متوقف کنیم، با اینکه وضعیت هرگز به پیش از دی ماه 1404 بر نمیگرده، همونطور که هرگز برنگشت به قبل از شهریور سال 1401 و آبان 98 و دی 96 و تمام بزنگاه‌های خونین چهار دهه گذشته.
2: Give it on, I'm John, I'm John.

0: geçti.
1: اپیزودهای ما به فرمت عادی برمیگرده، اما سعی میکنیم تا جای ممکن به ابزارهای دسترسی بپردازیم و هشدارهای بروز امنیت دیجیتال رو در پادکستمون پوشش بدیم. امروز در مورد یک VPN هوشمند که بسیار خوب برای شرایط ایران مناسب سازی شده صحبت میکنیم. مهسا VPN که به یاد جاویدنام مهسا امینی و از زمان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 شروع به کار کرد و یک تیم مجرب به صورت مداوم در حال توسعه و بهبود بخشیدن وضعیت این VPN هستش. برای آگاهی از چند و چون این ابزار با مارک پشفروش از فعالان حوزه دسترسی به اینترنت و از همراهان همیشگی پادکست لایه هفتم دعوت کردم که کنار ما باشه. مارک عزیز سلام و خوشحالم که دوباره اینجا با ما هستی.
2: من همینطور، مرسی بابت دعوتتون و الان میدونم که تایم بسیار مهمیه که صدامون به بچه‌های داخل ایران برسه. من در خدمتتونم.
1: من فکر کنم تو بهترین کسی هستی که میتونی وضعیت آشفته وی پی ان رو یه ذره برامون به زبون ساده باز بکنی. مشکلی که پیش اومده اینه که اساساً مثل سابق نیست که یه وی پی ان کار بکنه یه وی پی ان کار نکنه. به ما خیلی گزارشا میرسه که یک وی پی ان تو یک خونه روی یک گوشی کار میکنه، روی یه گوشی دیگه کار نمیکنه، یا روی یک اپرات مثلا با ایرانسل کار میکنه، با همراه اول یا موبیل نت یا چه کار نمیکنه. داستان چیه؟
2: ببین، داستان اینه که الان سیستم فیلترینگ جوری تنظیم شده و شبکه ملی اطلاعات ایران جوری تنظیم شده که خیلی اختلال میندازن، خیلی تجربه ها متفاوته. عملا میخوان یه کاری بکنن که هیچ الگویی پیدا نشه این وسط، برای اینکه ما بتونیم یه راه حل براش پیدا کنیم. این یک طرف. یک طرف دیگه اینه که خب هر اپراتور یه سیستم فیلترینگ جداگانه واسه خودش داره که خب اینها توسط پیمانکارها دوران و یافتار و اینا توسعه میشن. خب هر کدومشون عمل کرده خودشو داره، هر کدومشون تنظیمات خودشو داره و اینها که در کنار اختلالات گذاشته میشه، تجربه اینترنت و تجربه فیلتر شکن‌های بسیار بسیار به هم خورده تجربه می‌کنی. اصلا هیچ راهی نیست که تو بفهمی که این ابزار همیشه میتونه کار کنه، اگه الان کار میکنه فرداش کار میکنه، یا اینکه اگه الان روی گوشی شما یا دستگاه شما کار میکنه برای دوستتون یا فرق و فامیلاتون هم کار بکنه. اوضاع اینترنت توی هر منطقه، روی هر اپراتور، توی هر استان متفاوته.
1: پس این برمیگرده به پیچیده تر شدن سیستم فیلترینگ، اینجوری که من متوجه میشم از صحبتهای تو. خب تو سال هاست که روی مسئله دسترسی به اینترنت داری کار میکنی، خیلی هم برای من همیشه قابل تقدیره. جدیدترین کاری که میکنین چیه؟ من مهسا وی پی ان رو دیدم و مهسا ان جی. یه ذره بگو که اینا چیان، فرقشون با هم چیه و چطور کاربرا در داخل ایران بیشترین بهره رو میتونن از این ببرن، چون شنیدم خیلی قابلیت های جالب و شخصی سازی شده ای برای اینترنت ایران داره.
2: درسته. ببینید، یه تیم داریم به نام مهسا نت که چندین تا ابزار توسعه میدیم. یکیشون ابزار وی پی ان و فیلتر شکنه که خب اینا باز باید بشکنیمش تو دو تا ابزار، یکیش اسمش مهسا وی پی ان، یکی دیگه اش مهسا ان جی وی پی ان. مهسا ان جی وی پی ان ابزاریه که الان چند ساله منتشر شده و به روز میشه و شخصی سازی شده برای ایران. و مهسا وی پی ان که خب میدونم ممکنه اشتباه بشه و این اسم خیلی شبیه همن، یه نسخه جدیدتر از این اپ هست که داره برای iOS، در واقع برای آیفون توسعه میشه. هنوز کاملا منتشر نشده، در حال تست فلایت، در واقع مجبورید که از طریق یک لینک دعوت بتونی نصبش بکنید و عمومی نیست هنوز. ولی در حال حاضر اپ مهسا ان جی وی پی ان که روی اندروید قابل نصبه و در پلی استور و گیت هاب هست، نزدیک 2 میلیون نصب فقط از پلی استور داره. هر دو تا از این اپ شبیه به همن از نظر این که هر دوتاشون تنظیمات و یا کانفیگ که کلمه خیلی رایجیه در گفتمان ایرانی ها، منبع کانفیگ اینها از مهسا سرور هستش. پس هر دوتا از این اپ ها دارن به همون سری کانفیگ هایی که در مهسا سرور هست وصل میشن و این کانفیگ ها همشون اهدا شدن توسط اهدا کننده ها.
1: خیلی جالبه، رقم چشمگیری 2 میلیون نفر. جا داره یه ذره بیشتر توضیح بدی؟ من شنیدم که خیلی تنظیمات و ستینگ این برنامه ها قابل شخصی سازی کردن، روی اپراتورهای مختلف میتونی تنظیم بکنی و در واقع اون تکنیک فرگمنت که ازش نام بردین، من یه چیزای راجبش خوندم. اگر مایلی و شدنیه یه مقدار فنی تر توضیح بدی برای دوستان ما که خب حالا یه مقدار بیشتر میدونن، و ما هم همیشه میدونیم ایدمون اینه که تو هر خانواده بالاخره یه به قول شمالی یه کامپیوتر پسر پیدا میشه بالاخره.
2: البته کامپیوتر پسر، کامپیوتر دختر، از
1: کامپیوتر دختر بله،
2: از همه مدلش ما داریم. اتفاقا خیلی هم بیشتر شدن و در فضای کامیونیتی تک ایران خیلی بیشتر شرکت میکنن و واقعا حس خوبی من میده وقتی اینو میبینم. ببینید، اپ مهسا وی پی ان که روی آی او اس هست تنظیمات آنچنانی نداره، خب تک دکمه یه به قول معروف، و این سعی میکنه هوشمندانه کاربر رو وصل بکنه به بهترین کانفیگ. خب اما مهسا انجی وی پی ان، اونی که در حال حاضر روی اندروید هست و تعداد نصبش بسیار بسیار زیاده، اون خیلی هوشمند نیست از اون نظر که خودش بخواد کانفیگ پیدا بکنه و بعدش هم یه راهی پیدا کنه تا بهش وصل بشه. صرفا یه تعداد کانفیگی که از مهسا سرور میگیره رو نمایش میده و اونجا میتونی بهشون وصل بشی. البته مهسا سرور اون پشت صحنه یه کار هوشمندانه میکنه که سعی میکنه کانفیگایی که به احتمال خیلی زیاد شما بتونی بهشون وصل بشی رو بهتون میرسونه. حالا این اپ چجوری کار میکنه و این جزئیات فنیش چجوریه؟ ببینید، اپ مهسا انجی یک عالم تنظیمات داره. خب برای کسی که خیلی تسلط نداره به شبکه و یا ابزارهای دور زدن فیلترینگ و به قول شما بچه کامپیوتری خونه نباشه، خب میتونه یکم گیج کننده باشه. ولی برای اونی که یکم میفهمه، میدونه، دنبال میکنه این ماجرا رو، چندین تا راه و روش داریم برای اتصال توی مهسا انجی. توی مهسا انجی یه بخشی هست توی تنظیمات یه حالت هامبرگر منیو داره بالا سمت چپ، اونو که میزنید یه لیست از دکمه هست که یکیشون زده get youtube config. حالا این اسم خیلی عامه پسنده، خیلی قابل درکه که این کانفیگ شما رو به یوتیوب وصل میکنه. خب حالا این کانفیگ دقیقاً چیه؟ یه کانفیگیه که شبیه به ابزار اینترو برای آوتلاین یا که سابقا مال گوگل بود، شبیه به اون کار میکنه که بدون اینکه شما رو وصل بکنه به هیچ سروری در پشت صحنه، یه جوری اتصال شما رو دستکاری میکنه که سیستم فیلترینگ که میخواد تشخیص بده که شما داری به کدوم وبسایت وصل میشی نتونه این کارو بکنه. خب حالا میخوام خیلی سادهش بکنم، این یک روش فرگمنت پیاده میکنه در کنار یک روش دیگه به نام DOH. که فرگمنت چیکار میکنه؟ فرگمنت میاد اون اول اتصالی که برقرار میشه رو یه جوری میشونه و خردش میکنه تا اون کلمه‌ای که یا اون رشته ای که اونجا نوشته youtube.com اون از وسط نصف بشه یا مثلا تیکه تیکه بشه، که وقتی که سیستم فیلترینگ میخواد بررسی کنه نتونه اون youtube.com رو در اون بسته شبکه بخونه. و اتفاقی که میفته مثلا y رو میخونه بسته رد میشه، یا o رو میخونه بسته رد میشه، بسته رد میشن، یا مثلا com com رو میخونه و خود متوجه نمیشه که این اتصال برای youtube.com. خب و در نتیجه که این تیکه تیکه شدن این بسته های اتصال درخواست اینترنتتون رد میشه به موفقیت و دیگه مباقی اون اتصال نیاز نیست خورد خورد بشه، فقط اون اولش که خودشو داره معرفی میکنه که برای کدوم وبسایت میخواد درخواست بزنه. در نتیجه این روش بدون هیچ گونه تونل، یعنی بدون هیچ گونه سرور، میتونه چند تا از این وبسایت های معروف رو باز کنه در بعضی شرایط. خب این باز وابسته به اپراتور، به شرایط اینترنت داخل ایران. خب الان اگه تایم خیلی بحرانی باشه، فیلترینگ خیلی شدید باشه، این کار نمیکنه. یه روش دیگه هم هست که خب فرگمنت ولی برای تونل ها. دیدید که هر از گاهی یک کانفیگ رو دریافت میکنید که شما میتونید بهش وصل بشی، یکی دیگه نمیتونه بهش وصل بشه. ممکنه روی اپراتوری که شما دارید، اون مثلا فرض کن ایرانسل، فیلتر باشه، ولی برای دوستتون روی همراه اول فیلتر نباشه. بعضی اوقات شما میتونید کانفیگی که فیلتر شده رو بازش کنی، یعنی یه جورایی با وجودی که فیلتر هست بهش وصل بشی هنوز. با همون روشی که گفتم، با تیک تیک کردن اول اتصال، شما میتونی سیستم فیلترینگ رو گولش بزنی تا اون تشخیص نده که این مقصدش همون وی پی انه، خب یا اون دامنه ای که وی پی ان پشتشه. این روش ها توی مهسا وجود داره، فکر کنم یکی دو سالی هست حداقل که اینا هستن تو این اپ و خیلی ازشون استفاده میکنن. واقعا روش خوبیه و برای فیس سیستم فیلترینگ سخته که بخواد این اتصال تیکه تیکه شده رو بخواد بدوزه و سرهم کنه که تازه تشخیص بده که به کجا میخوای وصل بشی.
1: اجورای شما رادار گریز کردید این وی پی ان ها رو با این کلک و خیلی هم جالبه. حالا یه مقدار بحث فنی شد ولی من مطمئنم که خیلی از بچه‌ها در ایران میتونن که از این امکانات استفاده بکنن. اونایی هم که نمیتونن که خب همون تک دکمه‌ای به قول تو میزنن و اونم برای خودش قابلیت‌های خاص خودشو داره. آیا آماری داری که بعد از باز شدن نسبی اینترنت، چون فکر میکنم تو هم با من هم نظری که ما اینترنت کامل که بر نگشت، حالا همون ترافیک 40-45% هر چقدر که هست که برگشته، این ترافیک روی این در واقع ترافیک و وضعیت جدید آماری داری که داره کار میکنه چجوری، خوبه نیست؟
2: خوبی محض وی پی ان اینه که کانفیگا اهدا میشن و کانفیگا که اهدا میشن طبیعتاً صدها نفر هستن که دارن کانفیگ های مختلفی درست میکنن و اهدا میکنن به محض سرور تا اپ دریافت بکنه. خب بعضی از این کانفیگ ها ممکنه برای بعضیا کار بکنه و برای بعضیا کار نکنه، بسته به اون شرایط و اون نوع کانفیگ و هزاران متغیر وجود داره. ولی خوبی اینه که به خاطر اینکه چند صد تا اهدا کننده هست، متغیرها زیاده و مدل کانفیگ ها زیادن و در نتیجه احتمال اتصال بیشتره.
1: خب حالا که بحث اهدا شد، دیدیم که یه جنبشی را افتاد. البته خیلی ها میپرسن از ما که ما از خارج کشور چطور میتونیم کمک بکنیم. خیلی ها فنی هستن، خیلی ها فنی نیستن. واقعا تجربه کاندویت سایفون خیلی تجربه درخشانی بود. من فکر کنم که همه واقعا شگفت زده شدن از اتفاقی که افتاد. سوالم از تو اینه، برای هر دو گروه از بچه های خارج از کشور، دایاسپورا، کسانی که اینجا میخوان یه جوری کمک بکنن به اتصال بچه های داخل کشور به جریان آزاد اطلاعات، چطور میتونن این کارو کنن؟ از کجا شروع کنم؟ با شما چجوری تماس بگیرن؟ چجوری به شما دست برسونن؟
2: ببین، همونطوری که من همیشه به بچه‌های داخل توصیه میکنم که همه این اپ ها رو نصب نگه دارید و هر روز ازشون استفاده کنید و تستشون بکنید، اپ های البته معتبر، نه هر اپی که بینام نشان باشه. الان باید به دایاسپورا و خارجی ها بگیم که لطفاً تمام این روش هایی که میشه اهدا کرد رو هم نصب داشته باشید یا استفادهشون بکنید، از جمله کاندویت، سنوفلیک که برای تور باشه و آنباندد که برای لانترن باشه. راه‌های متعددی وجود داره. یک راهی که وجود داره برای اهدا کردن به محض سرور که خب سالها هست که وجود داره، البته یکم پیچیده است، که خب اینم بگم، من در توییتر فعالیت که میکنم میبینم که خیلی از افراد فنی، برنامه نویس و فعال حوزه آیتی ابزاری مثل کاندویت رو روی سرور اجرا میکنن و خب پیچیدگی رو خودشون برای خودشون درست میکنن تا اینکه روی اپ گوشی اجراش کنن. پس این باز هم یک راهیه که میتونه کمک کنه، اهدا کردن کانفیگ سرور وی پی ان یا فیلتر شکن به محض سرور. حالا راهش چجوریه؟ اتفاقا محض سرور توی سایتش اخیراً یک قسمت گایدز اضافه شده که شما میتونید برید تو این سایت masterserver.com، نوار بالا بزنید روی گایدز و اونجا یک سری گاید نوشته شده که چجوری میتونی یک کانفیگ آوتلاین برفرض درست بکنی و اهداش کنی به masterserver. این کمی پیچیده است ولی خب آوتلاین و راه‌اندازی آوتلاین نسبتا ساده است. یعنی اگر یک لپتاپ مثل ویندوز یا مک داشته باشید، شما با نصب آوتلاین منیجر و 4 کلیک میتونی یک سرور رو آماده بکنید تا بتونی، حالا 4 کلیک رو من خیلی سادهش کردم ولی خب اونقدر هم سخت نیست، میتونی یک سرور اهدا کنی به محض سرور تا اون کانفیگ بالاخره به کاربرا برسه. و در محض سرور میتونی آمارش هم ببینی، میتونی ببینی که چند هزار نفر به این کانفیگ وصل شدن، از چه شهرهایی و رو کدوم اپراتورا.
1: خیلی جالبه. حالا اول میخواستم ازت بپرسم که مثلا آیا کسی تو گروه شما هست که اینو تسهیل بکنه یا فسیلیت بکنه برای افراد، ولی بعد الان فکر کردم که واقعا با هوش مصنوعی نباید انقدر پیچیده باشه، حتی برای کسایی که ما اصطلاحا بهشون میگیم ناآگاه فناورانه، کسی که اطلاعات چیز ندارن، باید شدنی باشه. زیر ساختای فیلترینگ در ایران هر روز پیچیده تر میشه. سانسورچی روی پروتکل ها اختلال میندازه و عمدن تجربه اتصال رو غیر قابل پیش بینی میکنه. حقیقت اینه که در چنین شرایطی هیچ ابزار واحدی معجزه نمیکنه. هیچ اپلیکیشن یا ابزاری نیست که بگی این راه حل نهایی، نه مهسا وی پی ان و نه هیچ ابزار دیگه‌ای. اما وقتی یک ابزاری برای شرایط ایران طراحی شده باشه و مناسب سازی شده باشه برای شرایط به خصوص فیلترینگ در ایران و بعدم مرتب به روز رسانی بشه و پشتش هم شبکه‌ای از افراد داوطلب قرار داشته باشن که زیر ساخت اتصال رو مدام زنده نگه دارن، شاید این ابزار بتونه تفاوت‌های رو رقم بزنه. در نهایت در مقابل تمام هزینه‌هایی که حکومت برای سانسور می‌کنه و شبکه گسترده‌ای که برای قطع دسترسی به پا کرده، شاید مشارکت جمعی و مسئولیت‌پذیری فردی یکی از آخرین سنگرهای ما برای حفاظت از اینترنت باشه. اگر داخل ایران هستین ابزارهای معتبر رو نصب کنید و به روز نگه دارید و همیشه هم بیش از یک روش اتصال رو در اختیار داشته باشید. من میدونم شما خودتون استاد این مسائل هستین، انقدر که با فیلترینگ سر و کله زدید، ولی به قول هادی عامل میگفتش که تا روزی که یه دونه تلویزیون سیاه‌سفید تو ایران هست، من دو بنده آبی یا قرمز رو با دادن نشونی زانوبند یا آرنج بند مشخص میکنم. منم تا موقعی که فکر کنم یک نفر هستش که نیاز به توضیح بیشتر داره، موظفم که توضیحات بیشتری بدم. امیدوارم که شما حوصله‌تون سر نره. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. اگر سوالی داشتید یا خبری داشتید در مورد وضعیت اینترنت، میتونید به شبکه‌های اجتماعی فیلتربان مراجعه کنید یا به من ایمیل بزنید به پویش@میان.org و با هم از این طریق در تماس باشین. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.

شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.

11:30 در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام در پاسخ به حمله ایران به کشتی تجاری به مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس حمله کرد. سپاه پاسداران از حمله به مواضع آمریکا در منطقه خبر داد. با تساوی بازی ایران و مصر، صعود ایران به دور بعد جام جهانی در راه پام ماند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مجموعه از حملات را علیه مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس انجام دادند. سنتکام در بیانیه اعلام کرد پس از آنکه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با یک پهپاد انتحاری به کشتی باری ایورلاولی با پرچم سنگاپور حمله کرد، جنگنده های آمریکایی محل های نگهداری موشک و پهپاد و همچنین سایت های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام حمله به این کشتی که در حال خروج از تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان بود، نقض آشکار آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی و تجارت بین المللی به شمار می رود. در پی حمله آمریکا به راقه‌های موشکی و پهپادی به یک سایت رادار بر جنوب ایران، سپاه پاسداران با صدور بیانیه ادعا کرد نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف حمله قرار داده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه کوتاه خود تاکید کرده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ سپاه گسترده‌تر خواهد بود. ادعای نیروی دریایی سپاه پاسداران هنوز از طرف سنتکام یا منابع مستقل دیگر تایید یا تکذیب نشده است. در همین راستا جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و از چهره‌های اصلی مذاکرات اخیر واشنگتن و تهران ساعاتی پس از حملات آمریکا به مواضع نظامی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داد که اختلاف‌ها باید از طریق کانال‌های توافق شده حل شود، نه با اقدام نظامی. جی‌دی ونس در شبکه‌های اجتماعی نوشت ایران توافق آتش‌بس را امضا کرده، ما به آن احترام گذاشتیم، اگر آنها در مورد نحوه اجرای تفاهم‌نامه اختلاف نظر دارند می‌توانند تلفن را بردارند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. اظهارات جی‌دی ونس پس از آن مطرح شد که آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز حمله کرد. و تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. گل‌های این دیدار را دقیقه 5 محمود صابر برای مصر و دقیقه 14 رامین رضاییان برای ایران به ثمر رساند. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد، بلژیک و مصر به طور مستقیم به مرحله بعد صعود کردند. بدین ترتیب تیم ایران باید تا پایان رقابت‌های گروهی جام جهانی منتظر بماند تا تکلیفش برای صعود به عنوان یکی از 8 تیم برتر سوم گروه‌ها مشخص شود. در این بازی رامین رضاییان برای دومین بار در جام جهانی 2026 به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از امضای توافق سه جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا در واشنگتن، این توافق را دستاوردی بزرگ برای اسرائیل و ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند. او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در این روند توافق نداشتند. اما تنها چند ساعت پس از امضای توافق میان اسرائیل، لبنان و آمریکا در واشنگتن، گروهی از حامیان و اعضای حزب الله در اعتراض به این توافق به خیابان‌های بیروت آمدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های لبنان، معترضان با حرکت موتورسیکلت‌ها در خیابان‌های پایتخت و آتش زدن لاستیک‌ها دست کم یک مسیر اصلی را مسدود کردند. و در خبری کوتاه، شمار قربانیان زلزله‌های مرگبار ونزوئلا از 920 نفر گذشت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

عزیزمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد. من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا. کی میخوای بشی خسته لیلا؟ کار داری میدی دست مردم، از بس شوم شده همه قصد لیلا. خواستی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 12 به ادامه پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. شنبه ششم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. نیمروزتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. واکنش نظامی آمریکا به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری، خواست مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای یک نظام راستی آزمایی قوی برای سنجش برنامه هسته‌ای ایران، نزدیک به 1000 کشته و بیش از 50000 مفقود در زمین لرزه ونزوئلا و با تساوی بازی ایران و مصر، صعود ایران به دور بعدی جام جهانی در ابهام مانده است. عزیزان، همه اینها پس از اینکه سری به همکارم نسرین افشار بزنیم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز، مواضع نظامی ایران را در سواحل خلیج فارس هدف حمله قرار دادند. به گفته سنتکام، جنگنده‌های آمریکایی محل‌های نگهداری موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی ایران را بمباران کردند. این نهاد همچنین حمله به کشتی تجاری را نقض آشکار آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. در مقابل، نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده و هشدار داد در صورت تکرار حملات پاسخ گسترده‌تری خواهد داد. همزمان جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به تهران هشدار داد اختلاف‌ها باید از مسیر توافق شده حل شود و تأکید کرد خشونت با خشونت پاسخ داده می‌شود. و در خبری دیگر، تنها چند ساعت پس از امضای توافق سه‌جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا در واشنگتن، گروهی از حامیان حزب الله در اعتراض به این توافق به خیابان‌ها آمدند. بر اساس گزارش‌های مختلف، معترضان با حرکت موتورسیکلت‌ها و آتش زدن لاستیک‌ها برخی مسیرهای اصلی پایتخت لبنان را مسدود کردند و ارتش لبنان برای کنترل اوضاع ایست‌های بازرسی موقت برپا کرد. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این توافق را دستاوردی بزرگ برای کشورش و ضربه‌ای بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند. در مقابل، حسن فضل الله، نماینده حزب الله در پارلمان لبنان، توافق را رد کرد و هشدار داد اجرای آن بدون درگیری داخلی ممکن نیست. همچنین مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این توافق را چارچوبی تاریخی برای صلح، خلع سلاح حزب الله و تقویت حاکمیت لبنان دانست. در خبری دیگر، صادق خرازی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل، مدعی شد عمویش کمال خرازی، وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، در بیمارستان ترور شد. کمال خرازی در جریان حمله هوایی 12 فروردین به خانه‌اش در محله آجدانی تهران به شدت زخمی شد و در روز 21 فروردین 1405 جان باخت. در این حمله همسر او در همان ابتدا جان باخت. صادق خرازی در گفتگو با شبکه تصویری روزنامه همشهری مدعی شد کمال خرازی پس از اینکه به شدت زخمی شد در بیمارستان به صورت استنشاقی جان خود را از دست داد. صادق خرازی همچنین ادعا کرد این اطلاعات از سوی یک سرویس اطلاعاتی خارجی در اختیار او قرار گرفته و نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به این ادعا نداشتند. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد، بلژیک و مصر مستقیم به مرحله بعد صعود کردن. در این بازی رامین رضاییان برای دومین بار در جام جهانی 2026 به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
0: سپاسگزارم. از نسرین افشار همکارم تازه ترین خبرها را شنیدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و صد البته ما ممنون از شما به خاطر اینکه شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را برانگیخت و صبح شنبه نیروی دریایی سپاه ادعا کرد که اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حملاتش قرار داده است. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم جمشید زند.
3: آتش بس شکننده بین ایران و آمریکا در 48 ساعت گذشته شاهد یکی از پرتنشترین دوران خود بود. حمله پهپادی روز پنجشنبه به یک کشتی باری که با پرچم سنگاپور در حال خروج از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفت، آغازگر حملات متقابل آمریکا و ایران بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام این حمله را اقدامی خصمانه و بیدلیل و ناقض توافق آتش بس خواند و شامگاه جمعه جنگنده‌های ارتش آمریکا زاغه‌های موشکی، پهپادی و یک سایت رادار در جنوب ایران را بمباران کردند. رسانه‌های حکومتی ایران هم تایید کردند که شامگاه جمعه پرتابه‌هایی به محدوده اسکله طاهرویی سیریک اصابت کردند و صدای انفجار ناشی از آن بود. همزمان گزارش‌های درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز منتشر شد. به گفته سپاه پاسداران دو موشک اخطار هم از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. حمله جنگنده‌های آمریکایی بلافاصله با واکنش ایران روبرو شد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای گفت این تهاجم بدون پاسخ نخواهد ماند و پاسخ در زمان و مکانی که ایران انتخاب می‌کند سریع و قاطع خواهد بود. دونالد ترامپ هم پس از حمله به کشتی باری در سواحل عمان گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده است و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
4: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
3: حمله جنگنده‌های آمریکا به مناطق جنوبی ایران پس از این اظهار نظر دونالد ترامپ انجام شد و صبح شنبه ساعتی پس از این حمله نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاهی ادعا کرد که نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است. نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاه خود تأکید کرده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ سپاه گسترده‌تر خواهد بود. ادعای سپاه پاسداران هنوز از سوی سنتکام یا منابع مستقل دیگر تایید نشده است. همزمان با این تحولات جی دی ونس معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. اما او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده است و آمریکا هم به آن متحد بوده است. به گفته ونس اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظری دارد کافی است تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جی دی ونس پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران بلافاصله چنین توافقی را رد کرد. همزمان با ادامه تنش‌ها و حملات متقابل در تنگه هرمز قرار است تیم‌های کارشناسی دو کشور در هفته جاری مذاکرات خود را در چارچوب 4 کمیته مشترک در سوئیس ادامه دهند.
0: حمله پهپادی به کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد و اکنون سپاه ادعا می‌کند که اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حملات خود قرار داده است. جمشید زند گزارش می‌داد. و اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که برای اجرای تفاهمنامه ایران و آمریکا در راستای پایان جنگ نیاز به یک نظام راستی آزمایی بسیار قوی در ایران است. آقای گروسی گفته که تفاهم موقت آمریکا و ایران زمینه دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. درباره بازگشت احتمالی بازرسان اتمی به ایران و راستی آزمایی توافق با چند کارشناس مسائل هسته‌ای گفتگو کرده ایم و در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری.
5: واشنگتن و تهران همچنان درباره امکان راستی آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران توسط بازرسان بین‌المللی اختلاف نظر دارند. در این میان چند مقام پیشین در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که گستره و میزان دسترسی بازرسان است که نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت بازرسی‌ها خواهد داشت. جزئیات این موارد هنوز مشخص نشده است، هرچند رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است این نهاد وابسته به سازمان ملل به زودی روی جزئیات اجرایی از جمله زمان بندی، رویه ها و محل بازرسی کار خواهد کرد. با این حال به گفته کارشناسان این به این معنا نیست که آژانس از همکنون فهرستی از اولویت‌های خود برای بازرسی‌های احتمالی تهیه نکرده باشد. لورا راکوود مذاکره کننده پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پرونده ایران به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تقریبا قطعی است که آنها از قبل برنامه آماده کردند که پس از بازگشت اولویت نخست، دوم و سوم بازرسی ها چه خواهد بود و ابتدا به کجا خواهند رفت.
6: They almost certainly have a plan for when they go back in, what the priorities are, where they would want to go first, second, third. They would certainly want to go to.
5: او افزود اولویت اصلی این است که مشخص شود ذخایر اورانیوم غنی شده اکنون کجا نگهداری می شوند. حاضرم شرط ببندم که آنها از قبل برای روزی که بتوانند دوباره وارد ایران شوند برنامه ای آماده کردند. راکوود پیش از بازنشستگی در سال 2013 طی 28 سال فعالیت در آژانس در مذاکرات سطح بالای هسته‌ای با ایران مشارکت داشت. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای موافقت کرده، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که برنامه‌ای برای پذیرش چنین بازرسی‌هایی ندارند. با این حال بند هشتم یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا تصریح می‌کند که دو طرف بر سر حداقل چارچوب اجرایی توافق کردند که بر اساس آن ذخایر اورانیوم با غنای بالا باید در همان محل و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق سازی شود. اما جزئیات اجرای این بند نیز می‌تواند محل اختلاف باشد. ماتیو شارپ که در سالهای 2021 تا 2022 مدیر پروژه هسته‌ای ایران در شورای امنیت ملی آمریکا بود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر بازرسان آژانس بتوانند پیش از رقیق سازی مقدار و ویژگی‌های اورانیوم با غنای بالا و اورانیوم با غنای پایین را اندازه‌گیری و ثبت کنند، با یک محاسبه ساده می‌توان میزان ماده تولید شده را برآورد کرد. سپس آنها دوباره اندازه‌گیری خواهند کرد تا این برآورد را تایید کنند و محصول نهایی را برای پاسخگویی و نظارت‌های بعدی پلمب خواهند کرد. او افزود اگر ایران خودش رقیق‌سازی را انجام دهد و سپس محصول نهایی را در اختیار بازرسان قرار دهد، تشخیص این که در ابتدا چه میزان اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشته بسیار دشوارتر خواهد شد. شارپ اکنون پژوهشگر ارشد مسائل هسته‌ای در مرکز مطالعات بین‌المللی مؤسسه فناوری ماساچوست MIT است. در یادداشت تفاهم آمده است که دو طرف توافق کردند موضوع غنی‌سازی و سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر اساس چارچوبی رضایت بخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد بررسی کنند. کارشناسان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که راستی آزمایی این بخش نیز باید با نقش آفرینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. کلسی داونپورت مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات گفت هر گونه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اگر قابل راستی‌آزمایی نباشد و آژانس به اندازه کافی دسترسی نداشته باشد تا اطمینان حاصل کند هیچ فعالیت مخفیانه مرتبط با غنی‌سازی در جای دیگری از کشور در جریان نیست عملاً معنای چندانی نخواهد داشت.
7: Any suspension on uranium enrichment is relatively meaningless if it cannot be verified and if the IAEA does not have the access to ensure that there is no covert nuclear activities.
5: او افزود میزان دسترسی اطلاعاتی که ایران باید در اختیار آژانس قرار دهد و سرعت پاسخگویی ایران به درخواست‌های دسترسی آژانس همگی از عوامل حیاتی خواهند بود. خانم داونپورت همچنین گفت وقتی غنای اورانیوم به کمتر از 5% برسد انتقال آن به خارج از ایران بسیار ایمن‌تر خواهد بود.
7: You know, once the enrichment level is low, you know, below 5%, it's much safer to ship out that material.
5: به نظر می‌رسد مقام‌های آمریکایی نیز از ایده انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران حمایت می‌کنند. یکی از مقام‌های آمریکایی در نشستی غیر رسمی با خبرنگاران گفت رقیق‌سازی در داخل ایران حداقل خواسته واشنگتن است، اما آمریکا به دنبال امتیازهای بیشتری خواهد بود. یک مقام ارشد دیگر آمریکا نیز گفت واشنگتن برای راستی‌آزمایی به میزان زیادی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تیم‌های فنی آمریکا متکی خواهد بود و افزود ما بر اساس اعتماد عمل نمی‌کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر نیز پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که ایران در سال 1970 آن را تصویب کرد و همچنین توافق هسته‌ای سال 2015 برجام را راستی‌آزمایی کرده بود. کارشناسان می‌گویند تجربه‌های پیشین درس‌های مهمی به همراه داشته است. آنها بر اهمیت پروتکل الحاقی آژانس تاکید می‌کنند. راکفود که اکنون پژوهشگر ارشد مرکز خلع سلاح و منع اشاعه اتریش است، نویسنده اصلی این پروتکل بوده است. او گفت بر اساس پروتکل الحاقی دسترسی ما دیگر صرفاً به مواد و تأسیسات هسته‌ای محدود نمی‌شود، بلکه می‌توانیم به اطلاعات و محل‌های مرتبط با کل چرخه سوخت هسته‌ای از جمله تولید سانتریفیوژها دسترسی داشته باشیم. ایران در سال 2003 پروتکل الحاقی را امضا کرد، اما هرگز نامه رسمی لازم برای لازم الاجرا شدن آن را به آژانس ارائه نکرد. ایران در فاصله سالهای 2003 تا 2006 و همچنین برای مدتی در دوران اجرای برجام این پروتکل را به صورت داوطلبانه اجرا کرد. با این حال راکوود گفت در همان دوره نیز نشانه‌های فراوانی از عدم پایبندی ایران وجود داشت. ایران از خرداد سال گذشته پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای خود دسترسی آژانس به این مراکز را متوقف کرد.
8: خواسته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای استقرار یک نظام راستی آزمایی قوی در مورد سنجش برنامه هسته‌ای ایران. در مورد احتمال بازگشت بازرسان به ایران همون گونه که در گزارش گلناز اسفندیاری شنیدید با چند کارشناس هسته‌ای گفتگو کرده بودیم. و اما اختلاف بر سر تفاهم و توافق احتمالی با آمریکا به درون بدنه مذهبی و مداحان حکومتی و همچنین حامیان جمهوری اسلامی در تجمعات خیابانی رسیده است. همزمان با حمله بخشی از مداحان و مخالفان توافق به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده، گروهی دیگر از چهره‌های نزدیک به حکومت در مورد شعارهای تند خیابانی و تضعیف تصمیم‌های رسمی حاکمیت هشدار می‌دهند. این شکاف نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره دیگر فقط اختلاف دولت و منتقدانش نیست، بلکه به صف حامیان حکومت هم کشیده شده است. به ویژه پس از آن که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت درباره تفاهم علل اصول نظر دیگری داشته است. بریم و بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
9: اختلاف بر سر مذاکره و توافق احتمالی با آمریکا حالا از سطح منتقدان سیاسی فراتر رفته و به درون بدنه هیئت‌های مذهبی و تجمعات خیابانی حامی جمهوری اسلامی رسیده است. بدنه‌ای که در ماه‌های گذشته به ویژه پس از جنگ اخیر در تجمعات شبانه و تریبون‌های مذهبی نقش پررنگی برای حکومت داشتند. محور اصلی این اختلاف‌ها از زمان موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای رهبر قایب جمهوری اسلامی بیشتر شده. موضعی که در آن گفته بود درباره تفاهم اولیه ایران و آمریکا علل اصول نظر دیگری داشته. موضعی که حامیان تندرو حکومت را به مخالفت علنی با توافق در برخی تجمعات خیابانی و هیئت‌ها کشانده است.
10: امام در خطر مذاکره بی ثمر، خان امام در خطر مذاکره بی ثمر، گفتم
9: در این میان برخی از مداحان حکومتی از تصمیمات تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنند و برخی دیگر از این چهره‌های تبلیغاتی حکومت هشدار می‌دهند که دولت و تیم مذاکره کننده نباید دستاوردهای جنگ و توان نظامی جمهوری اسلامی را پشت میز مذاکره واگذار کند. آنها خود را مدافع خطوط قرمز رهبر معرفی می‌کنند. در همین فضا برخی مداحان و چهره‌های مذهبی نزدیک به جریان‌های ضد توافق مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند. یکی از محورهای این حملات سخنان مسعود پزشکیان درباره پشتیبانی دولت از نیروی هوافضایی سپاه بود، جایی که گفته بود دولت 20 میلیون بشکه نفت در اختیار این نیرو گذاشت تا آنها بتوانند خود را تجهیز کنند و بجنگند.
11: 40-50 روز بود یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اینجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا میاد، بسته میدن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این معلومه فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم. از این هم اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای ارزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی فرستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه.
9: رضا نریمانی مداح نزدیک به حکومت با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان سخن او را نوعی منت گذاشتن بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است، نه امتیازی که بتوان از آن برای دفاع از عملکرد دولت استفاده کرد. صدای رضا نریمانی.
12: آقای رئیس جمهور محترم، میای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم. شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگه، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگه. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
9: در هفته های پیشین نیز فیلمی منتشر شد که در آن مداحی تندرو به نام محمد علی بخشی مسعود پزشکیان رئیس جمهور را تهدید میکرد که اگر شروطی که رهبر در مذاکرات و توافق ایران و آمریکا گفته محقق نشود با تیغ به سراغش میروند. موضعی که واکنش تند معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور را در پیداش و این مداح را گستاخ خواند. صدای محمد علی بخشی علیه مسعود پزشکیان.
13: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
9: برخی از فعالان سیاسی در ایران اهمیت این موضع‌گیری ها را فقط در انتقاد از رئیس جمهور نمی دانند. آنها می پرسند یک تریبون مذهبی یا مداح نزدیک به حکومت چگونه خود را در جایگاه تفسیر موضع رهبر، موضع رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و حتی مشروعیت مذاکره قرار می دهد. اما شکاف تازه فقط میان دولت و مخالفان توافق نیست. درون همین بدنه مذهبی و خیابانی نیز اختلاف آشکارتر شده است. بخشی از مداحان و چهره‌های نزدیک به حاکمیت تجمعات خیابانی و شعارهای تند علیه دولت، رئیس مجلس و تیم مذاکره کننده را مخل انسجام دانستند. در ویدیوهایی که از این تجمعات در روزها و حتی هفته‌های اخیر منتشر می‌شود، نسبت به شعارهای تفرقه انگیز و تخریب چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف هشدار داده شده است.

0: در مقابل این موارد حسین طاهری یکی از مداحان نزدیک به حکومت در مخالفت با موضع برخی از مداحان دیگر در یکی از این تجمعات گفت خیابان‌ها آنقدر بی صاحب نیست که هر کسی بلند شود و شعار تفرقه بدهد.
1: نکنن که این خیابون‌ها انقدر بی صاحب شده که هر کسی بلند شه شعار تفرقه بده. دیروز توی لباس دیگه بوده، امروز لباس بچه حزب‌الله رو بپوشه عکسه و شعار مختلف هم دستش بگیره بیاد اینجا بخواد بین صف مردم و خیابون تفرقه بندازه، خیر پور خونده دشمن.
0: از سوی دیگر محمد طاهری پدر حسین طاهری از چهره‌های اصلی در تجمعات میدان‌های اصلی تهران است. در یکی از همین تجمعات به نقل از مجتبی خامنه‌ای

0: رئیس سازمان تبلیغات مؤکداً فرمودن به میادین به مردم بگین، این دو عزیز دیگه تو اون جلسه بودن، مؤکداً بگید حرفی که برای تضعیف دولت و تضعیف تیم مذاکره کننده باشه اصلا به زبان نیاد. حالا اونی که آقا رو قبول داره که دیگه اطاعت بکنید.
1: در این میان میثم مطیعی دیگر مداح مطرح حکومتی به کسانی تاخته که به گفته او از پشت کولر فرماندهان نظامی را تضعیف می کنند. همین موضع باعث شده مخالفان توافق او را متهم کنند که به جای فشار بر دولت معترضان خیابانی را هدف گرفته است. صدای میثم مطیعی:
2: چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی پارو پا انداختی فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید. چه جماعتی هستید که فقط خودتون رو شما انقلابی میدونید؟ این همون چیزیست که ضد انقلاب میخواد، این که ما خودمون با دست خودمون نیروهای مؤمن مخلص مجاهد کشور رو تضعیف کنیم.
1: در برابر این موضع وبسایت رجا نیوز، رسانه‌ای که به چهره‌های سیاسی نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نزدیک است، میثم مطیعی را متهم کرده که به جای مطالبه از مسئولان سیاسی و دیپلماسی به مردم معترض حمله کرده است. این رسانه اصولگرا میگوید منتقدان خیابانی نه ضد انقلابند و نه مخالف فرماندهان نظامی، بلکه فقط خواهان اجرای شروط رهبر جمهوری اسلامی هستند. وبسایت رجا نیوز همچنین این منتقدان را مردم مبعوث نامیده و گفته آنها ماها در خیابان ماندن و نباید با برچسب‌های مانند تندرو، خوارج یا عامل دشمن تخته شوند. پیش از این هم در هفته‌های گذشته سعید حدادیان، یکی دیگر از مداحان نزدیک به حکومت، در میدان صادقیه تهران نسبت به تیم مذاکره کننده ایران هشدار داده بود:
3: از دست دادن نداریم، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم، رهبرمون دیگه بعد از اون کج بره کسی دونشو میچینیم، میخواه اصلا کشتشیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون میکنم.
1: به این ترتیب صحنه تازه خیابانی ایران سزل پیدا کرده است. دولت و تیم مذاکره کننده که می‌خواهند مذاکره را تصمیمی رسمی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نشان دهند، و مخالفان توافق که آن را عقب نشینی از خون، دستاوردهای نظامی و نظر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، و بخش دیگری از مداحان و نیروهای نزدیک به حاکمیت که میان وفاداری به خیابان، دفاع از نیروهای نظامی و تبعیت از تصمیم‌های رسمی حاکمیت گرفتار شدند. اهمیت این شکافات در همین جاست که تریبون‌های مذهبی و تجمعات خیابانی سال‌ها ابزار بسیج سیاسی حامیان جمهوری اسلامی بوده، اما پس از جنگ اخیر و در میانه تفاهم و توافق احتمالی همان ابزار به صحنه اختلاف تبدیل شده است. اختلافی که نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره فقط نزاع دولت و منتقدانش نیست. این نزاع به درون بدنه‌ای رسیده که قرار بود در لحظه بحران یک صدا از نظام دفاع کند، اما حالا کم کم اختلافات در دوران رهبر جدید که هنوز از او هیچ صدا و تصویری هم منتشر نشده بیشتر خود را نشان می‌دهد.
4: اختلاف بر سر تفاهم و توافق احتمالی با آمریکا به درون بدنه مذهبی و مداحان حکومتی و همچنین حامیان جمهوری اسلامی در تجمعات خیابانی رسیده و این شکاف نشان میده که نزاع بر سر مذاکره دیگر فقط اختلاف دولت و منتقدانش نیست، بلکه به صف حامیان حکومت هم کشیده شده، به ویژه پس از آن که مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت درباره تفاهم علل اصول نظر دیگری داشته است. از وحید پوراستاد میشنیدم. اما عزیزان، اگر شما هم گپ و گفتی در این باره دارید و میخواهید اون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید با ما در تماس باشید. عزیزان، نه تنها این، بلکه در هر مورد دیگری از جمله بازی فوتبال ایران و مصر یا هر چیز دیگر که مد نظرتونه.
5: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی را به هیچ وجه از دست ندید. اما همراه هستیم با همکارم مهدی طاه‌باز در استودیو.

0: مهدی
1: خانم رواشا سلام، من فکر کنم زود اومدم، الان کاب فردا به وقت جام جهانی شروع نشده، یه نیم ساعت دیگه باید میومد.
0: ولی تو اینجایی به خاطر اینکه من که سررشته ای از فوتبال ندارم، برای همین جام جهانی تو رو میطلبه. برای همین تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شده. چی میتونی در مورد این بازی با جزئیات کامل لطفا
1: برام بگی؟ عرضم به حضورتون که حالا شاید تعدادی از مخاطبان سرخیز بوده باشن و بازی رو دیده باشن، بعضی هم البته بعید میدونم که اطلاعی نداشته باشن حداقل از نتیجه بازی، که خیلی حیاتی بود برای تیم ملی ایران و باید نتیجه، یعنی نباید میباخت تا حداقل امیدی برای صعود داشته باشه. تیم امیر قلعه‌نویی مثل بازی بلژیک یک ترکیب تدافعی رو روانه زمین کرد و به نظر می رسید که مثل اون بازی قراره که بازی رو ببندن و حداقل مساوی رو بگیرن، محتاطانه شروع کنن و چشم ضد حمله ها داشته باشن. اما گل دقیقه 4 تیم مصر یک مقدار ماجرا رو تغییر داد. خیلی ایران زود گل خورد و اون تدبیر اولیه که قرار بود ایران گل نخوره و بعد چشم داشته باشه به ضد حملات تغییر کرد. حملات ایران شروع شد و اون پنالتی دقیقه 11 برای مهدی طارمی پشت توپ قرار گرفت و در ناباوری توپ رو دروازه‌بان دفع کرد، پنالتی خوبی نزد. به نظر می رسید که یک مقدار کار سخت بشه برای تیم ایران، اما حدود 3 دقیقه بعد رامین رضاییان موفق شد که گل مساوی رو به ثمر برسونه، بازی 1-1 بشه و همه چیز از نو آغاز بشه. نیمه دوم بازی تا اون دقایق آخر شاهد بازی نچندان دلچسبی بودیم و بیشتر بازیکن‌ها به قول معروف
0: می‌زدن نچندان دلچسب
1: می‌زدن زیر توپ. مصر صعودش قطعی شده بود و نیازی به پیروزی نداشت و تیم ایران هم خیلی محتاطانه بازی می‌کرد و از ترس گل نخوردن و اون حالا مشکل همیشگی فوتبال ایران به خصوص توی چند سال اخیر که نمیتونه تیم یک بازی ترکیبی انجام بده و تعداد پاس‌ها حتی ممکنه به 2-3 هم نرسه. خیلی دراماتیک شد انتهای مسابقه. شاید اگه اون گل شجاع خلیزاده به ثمر نمی رسید و بعدش آفساید اعلام بشه، هواداران تیم ایران خیلی راضی تر و خوشحال تر بودن. نتیجه بازی تغییر نکرد، همون 1-1 شد، ولیکن یهو یک موجی از شور و شعف ایجاد شد در بین هواداران تیم و فکر کردن که ایران 2-1 بازی رو برنده میشه و میتونه که حتی به عنوان تیم اول گروه صعود بکنه. البته با توجه به نتیجه‌ای که بلژیک مقابل نیوزلند به دست آورد و با 5 گل به برتری رسید، قاعدتا ایران یا مصر در صورت پیروزی 2-1 تیم دوم گروه میشدن. یه 3-4 دقیقه به شدت همه اعضای تیم و کادر فنی و حتی دکتر تیم اون وسط زمین دراز کشید و نمیدونم خوشحالی عجیب غریبی کردن، ولیکن وی ای آر گل رو مردود اعلام کرد و میشه گفت وی ای آر هم برای تیم ایران هتریک کرد، چون 3 بازی پشت سر هم برای ایران 3 گل ایران آفساید اعلام شد. البته اون بازی اولی که علی نعمتی گل رو به ثمر رسوند مقابل نیوزلند و گل آفساید اعلام شد، کمک داور پرچم زد، ولی تو دوتا بازی بعدی، یکی مقابل بلژیک و یکی مقابل مصر، 2 گل آفساید اعلام شد. بسیارم با 2-3 سانتی و حتی میشه گفت میلیمتری این گلی که شجاع خلیزاده به ثمر رسون. خلاصه بازی به پایان رسید و ایران با این که به برتری نرسید اما هنوز میتونه امیدوار باشه. نکته مهمش اینه که یک رکورد تاریخی ایران بر جای گذاشت در دوران حضورش در جام‌های جهانی و اون این که 3 بازی کرد و نباخت، یعنی اولین جام جهانی هست در این 7 دوره‌ای که ایران توش حضور پیدا کرده و بدون باخت پشت سر میذاره، حتی اگر از دور این رقابت‌ها هم حذف بشه.
0: خب مهدی، حالا آینده تیم ملی فوتبال ایران در این جام چگونه رقم خواهد خورد؟ احتمال صعودش تا چقدره؟
1: آینده تیم ملی فوتبال ایران خیلی دیگه از مسائل اینجا هم از دست خود تیم ایران خارج شده و باید چشم ببنده به بازی‌هایی که از امشب تا فردا صبح برگزار میشه. شانس داره هنوز تیم ایران، 3 بازی سرنوشت ساز انجام میشه و اگر نتایجی رقم بخوره در اون بازی ها، ایران میتونه که به عنوان تیم سوم صعود کنه. اگر بازی امشب کنگو مقابل ازبکستان، کنگو برنده نشه، یا بازی مساوی شه یا اینکه کنگو ببازه و ازبکستان برنده بشه ایران حتما صعود میکنه، یا بازی اتریش و الجزایر برنده داشته باشه، حالا چه اتریش ببره چه الجزایر، و مساوی نشه باز هم ایران امکان صعود داره. بازی غنا مقابل کرواسی یه مقدار سخت‌تر هستش، غنا باید ببره کرواسی رو، اما با توجه به اینکه کارلوس کیروش سرمربی تیم غنا هست و نوع بازی که انجام میده این تیم، یک مقدار نمیشه امید داشت به اینکه غنا بتونه ببره. از اونور باید کرواسی رو صعود کرده دونست. خلاصه دو تا بازی برگزار میشه، اگر توی اون دو تا بازی این اتفاقاتی که گفتم بیفته، ایران میتونه که به عنوان تیم سوم صعود کنه. و نکته قابل توجه دیگه هم این که اگر ایران به عنوان تیم سوم صعود کنه، به تیم سوئیس برخورد میکنه و در مرحله یک شانزدهم نهایی بعد مقابل این تیم بازی بکنه. اگه فرصت داشته باشیم من میتونم که به مرحله یک شانزدهم هم یک کوتاه اشاره بکنم،
0: اگر که در سی ثانیه این کار
1: انجام. الان بازی هایی که در مرحله یک شانزدهم مشخص شده، یک بازی بسیار حساس هست و ژاپن بسیار بدشانسی آورد، خورد به برزیل. ساحل آج مقابل نروژ قرار بازی کنه. آرژانتین به قرعه نسبتاً راحتی خورد، با کیپ ورد روبرو میشه. مصر که صعود کرد به استرالیا خورد، خیلی شانس آورد که تیم دوم گروه شد. آلمان پاراگوئه، فرانسه سوئد، هلند مراکش، اونم بازی جذابی خواهد بود. آمریکا مقابل بوسنی قراره که به میدان بره.
0: مهدی جدا سپاسگزارم از همراهیت با این پوشش ویژه خبری. با مهدی طاهباز همکارم در استودیو همراه بودیم و در مورد تساوی بازی ایران و مصر و که صعود ایران به دور بعدی جام جهانی رو در ابهام قرار داده میشنیدیم.
2: به رادیو فردا گوش میکنید.
0: دو زمین لرزه بسیار قدرتمند به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر که عصر چهارشنبه با فاصله 1 دقیقه در شمال ونزوئلا رخ دادند، تا کنون نزدیک به 1000 کشته بر جای گذارده و بیش از 50,000 نفر را مفقود الاثر کرده است. این زمین لرزه در منطقه ساحلی لا گوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شده و بسیار از ساختمان‌ها به طور کامل فرو ریختند. عملیات جستجو و نجات با کمک تیم‌های از دست کم 17 کشور جهان ادامه دارد، اما کمبود تجهیزات سنگین و کندی امدادرسانی باعث نارضایتی‌های شدیدی شده است. شاهین بشیری.
3: شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در ونزوئلا از 900 نفر فراتر رفته و بیش از 50,000 نفر همچنان مفقود هستند. این دو زمین لرزه قدرتمند عصر چهارشنبه با فاصله تنها 1 دقیقه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از شمال کشور را ویران کردند. منطقه ساحلی لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شد و بسیاری از ساختمان‌های مسکونی به طور کامل فرو ریختند. دولت اعلام کرده است که از شامگاه جمعه دسترسی به مناطق آسیب دیده محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از دست کم 17 کشور برای کمک به یافتن بازماندگان بسیج شدند. تیم‌های امدادی از اسپانیا، السالوادور، سوئیس، کولومبیا و مکزیک پیشتر در محل حضور یافته بودند. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، روز جمعه گفت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور تماس تلفنی دریافت کرده است. به گفته او، آنها بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از عملیات امدادرسانی از طریق اعزام نیروهای نجات، تجهیزات تخصصی، حمایت از پناهگاه‌های موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های آسیب دیده تأکید کردند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که یک تیم واکنش به بلایای طبیعی متشکل از بیش از 250 نفر را اعزام می‌کند. از جمله 3 واحد ویژه جستجو و نجات همراه با سگهای آموزش دیده برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت، در جریان بازدید از یکی از مناطق آسیب دیده با اعتراض و شعارهای خشمگینانه مردم روبرو شد.
4: Okay.
3: بسیاری از ساکنان معتقدند دولت در امداد رسانی و نجات قربانیان عملکرد ضعیفی داشته و کمک کافی به مناطق حادثه دیده نرسیده است. سازمان ملل هشدار داده است که شمار قربانیان ممکن است همچنان افزایش یابد، زیرا پس لرزه‌ها و ساختمان‌های آسیب دیده خطرات جدی ایجاد می‌کنند. این زمین لرزه در شرایطی رخ داده که ونزوئلا پس از سال‌ها بحران اقتصادی با ضعف خدمات درمانی و زیرساخت‌های عمومی هم مواجه است. در میان جانباختگان تعدادی از اتباع خارجی از جمله شهروندان پرتغال، اسپانیا، برزیل، چین و ایتالیا حضور دارند و ده‌ها تبعه خارجی نیز مفقود شدند. این شدیدترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته به شمار می رود.
0: دو زمین لرزه بسیار قدرتمند که عصر چهارشنبه به فاصله تنها یک دقیقه در شمال ونزوئلا رخ دادند تا کنون نزدیک به 1000 کشته و بیش از 50,000 مفقود بر جای گذارده. از شاهین بشیری میشنیدیم و اما بریم و بشنویم از نیکاهنگ کوثر در مورد این زمین لرزه. نیکاهنگ کوثر زمین شناس در آمریکا.
4: زلزله اخیر ونزوئلا احتمالاً روی پهنه امتداد لغز مرز صفحه کارائیب و آمریکای جنوبی رخ داد. یک شبکه گسلی در اون منطقه وجود داره و این نزدیک ساحل هست، در ساحل شمال ونزوئلا نزدیک محدوده ال پیلار، اوکانکون و متصل به بوکونو. و این زمین لرزه بزرگ، در حقیقت دو زمین لرزه داریم، یک زمین لرزه 7.1 ریشتری و یکی 7.5 ریشتری که به فاصله تقریبا یک دقیقه و یا حتی کمتر از یک دقیقه رخ دادن. و زمین لرزه 7.1 ریشتری میتونه نقش پیش لرزه رو داشته باشه که بخش قابل توجه از انرژی رو هم همون آزاد کرده. اما نکته عجیب این زمین لرزه این هست که در سال 1990 همزمان با جام جهانی در ایتالیا، وقتی که دو تیم برزیل و اسکاتلند با هم دیگر بازی میکردن، زمین لرزه رخ داد در ایران در محدوده رودبار و هزاران نفر جانشون رو از دست دادن، در زمین لرزه که نزدیک به 7 ریشتر بود. و حالا 36 سال بعد همزمان با بازی همون دو تیم برزیل و اسکاتلند زمین لرزه های 7.1 ریشتری و 7.5 ریشتری رخ میده و این برای خیلی ها علامت سوال بزرگی است که آیا هیچ ربطی بین اینها وجود دارد یا نه. از نظر علمی نمیتوان چنین حرفی زد، اما شاید برای کسانی که مسائل غیر علمی رو دنبال میکنن جذابیت‌های خودش رو داشته باشه. میزان تلفاتی که این زمین لرزه داره البته کمتر از زمین لرزه 1990 رودبار و منجیل هست، در اونجا ده ها هزار نفر جانشون رو از دست دادند. این نکته رو بایستی توجه بکنیم که بسیاری از سازه‌هایی که در مناطق مختلف شهری به ویژه مناطقی که فقیرتر هستند ساخته شدند، در مقابل زمین لرزه ها مقاوم نبودند. در ونزوئلا این رو دیدیم، در کشور خودمون هم این رو دیده ایم. فساد متاسفانه که از مجموع عواملی است که باعث میشه بسیاری از سازه ها بر اساس مقررات ساخته نشن و تقویت سازه ها هم به موقع صورت نگیره. دهه هاست که کارشناسان در انتظار بروز زمین لرزه بزرگ در منطقه تهران هستند. به خاطر فرونشست زمین ناشی از مصرف بیش از حد آب‌های زیرزمینی، هزاران ساختمان در شهر تهران آسیب پذیرتر از حالت عادی هستند و این هم میتونه یک زنگ خطری باشه برای بسیاری از هموطنانمون.
0: در مورد دو زمین لرزه بسیار قدرتمند در ونزوئلا با دیدگاه نیکاهنگ کوثر، زمین شناس در آمریکا، آشنا می‌شدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: از شما شنونده خوبمون بشنوید که بیش از دو ماه پس از پایان جنگ اخیر ایران و با فروکش کردن بحث‌های نظامی، رسانه‌های ایران همچنان درباره ابعاد انسانی این جنگ گزارش می‌دهند. یکی از این جنبه‌ها حضور زنان در امداد رسانی‌های دوران جنگ است. این حضور چگونه بود؟ و اساساً موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امداد رسانی های دوران بحران در ایران چیست؟ نکته ای که همکارم مصطفی خلجی به اون پرداخته و گزارشی دارد در این باره.
5: خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی به نقش زنان داوطلب در گروه‌های امداد در جریان جنگ اخیر ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که این زنان تنها به امداد رسانی اولیه و نجات مجروحان اکتفا نکردند، بلکه در اسکان آسیب دیدگان، جستجوی مفقودان، رسیدگی به نیازهای پزشکی، حمایت روانی از کودکان و خانواده‌ها و ایجاد آرامش در محله‌های آسیب دیده نیز پرداختند. اعظم بهرامی، تحلیلگر مسائل جامعه شناسی، درباره ارزیابی خود از حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگ به رادیو فردا میگوید:
6: یک ساختار دوگانه می‌بینم براش. یه بخشش امداد حکومتیه که یه نمایشی در صحنه است و الگوی ثابت هم همیشه این بوده که زناتون تصویرسازی ظاهری هستن ولی تو لایه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری و اینا نیستن، یا حتی سیاست‌گذاری برای اون ماجرای کمک رسانی و اینا. مثلا تجربهش تو هلال احمر بوده، تجربهش تو ستاد بحران هست که فرمانده نظامی سپاهی داره اینا. و یه بخش هم ظرفیت واقعی امداد آزاده که شبکه‌های غیر رسمی زنانن، اونا تو بحران‌ها معمولاً سریع‌تر و دقیق‌ترن از ساختارهای رسمی عمل می‌کنن. مثلا من میتونم زلزله کرمانشاه رو مثال بزنم که نیازسنجی خیلی دقیق و سریع اتفاق افتاد و نمونه سیل گیلان و اینا، ولی خب اونا هم فعالای زنن که عمدتاً با یک سرکوب و یه شبکه‌های غیر رسمی هن که عملاً الان بهشون تهمت‌های زیادی میزنن و با روایت‌های امنیتی باشون مواجه میشن.
5: همچنین منصور شجاعی، تنگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا به تلاش بیشتر آنان برای تاب‌آوری بیشتر و در عین حال به محدودیت‌هایی که در شرایط کنونی ایران با آن دچار هستند اشاره می‌کند.
7: چیزی که در میان بسیاری از زنان دیده میشه اینه که برای تاب‌آوری بیشتر اینا به تأسیس شبکه‌های همدلی و حمایت روی میارن. نمونه جهانیش مادران آرژانتینی، یا مثلا در ایران مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان 98، مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی تا کنون، مادران پرواز اوکراین. یعنی این شبکه‌ها هم به خود زنا کمک میکنه که رنجشون قابل تحمل تر بشه و هم به یک سازوکار حمایتی برای دیگران تبدیل میشه. اما اگه منظور از در واقع سازوکارهای سیستماتیک یا حمایت‌های دولتی از این آسیب دیده‌های روانی و عاطفی هست، متاسفانه تا اونجایی که من میدونم بعیده که چنین چیزهایی در ایران به سادگی و رایگان در دسترس باشه. تازه اگر خاطرتون باشه تعداد زیادی از پرستارهای زن بعد از کووید و بحرانهای مشابه حتی از کار اخراج شدن، نه تنها حمایت نشدن، اخراج هم شدن. چقدر پزشک بابت درمان زخمی ها شغل پزشکیشون جرم انگاری شد، زندانی شدن. بنابراین در واقع اینا اخراج میشن به جای اینکه حمایت بشن. اینها جریمه میشن بابت اینکه حجابشون رعایت نبوده احیانا موقع کارشون. یعنی در واقع در موقع درمان، حالا چه پرستار بودن، چه پزشک بودن، چه امدادگر بودن، به خاطر در واقع اینکه حجاب و استانداردهای یک حکومت ایدئولوژیک رو رعایت نکرده بودن، در بعد از این بحران ها حتی شغلشون رو از دست دادن، برخیشون جانشون رو از دست دادن.
5: در روزهایی که تهران و دیگر شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، با اینکه زنان در میان نیروهای امداد حضور داشتند، اما روایت آنها کمتر شنیده شد یا چهره‌هایشان کمتر دیده می‌شد. خانم بهرامی درباره موانع حضور پررنگ‌تر زنان در امدادرسانی‌ها می‌گوید:
6: در واقع سه تا مانع ساختاری داره برای اینکه زنان نیستن. یکیش اینه به نظر من که کلاً حتی اگه نگاه بکنیم قانون ستاد ملی مدیریت بحران هم روی کاغذ یه نهاد غیر نظامیه، ولی عملا در اختیار نهادهای نظامی امنیتی دیگه. خب این طبیعتا اون فرهنگ سازمانی زنان همیشه نامرئی باشن و اینا رو ادامهش رو تثبیت میکنه و اطلاعات هم هست، زنان میتونن نیازسنجی دقیق‌تری رو انجام بدن، ولی طبیعتا مسائل حقوقی اداری دارن برای اینکه حتی همکاری با نهادهای بین‌المللی، انجی‌های بین‌المللی مستقل و اینا ندارن و موانع حقوقی زیادی دارن. و یه بخش پروپاگاندا هم هست که خب این چهره رو کاملا مردانه کرده دیگه. مثلا شما اگر در مدیریت روایت بحران رو ببینید توی حکومت، همش یه قصه موازی وجود داره که این یه تصویری که زن و نماد صبر نشون میده اما منفعل دیگه، مثلا نشون میده داره تو خرابا گریه میکنه، بچه شهید شده، بغل کرده، با چادر منتظر کمک وایساده، ولی این چهره که تو رسانه نشون میدن یه الگویی که ما تو جنگ 8 ساله هم تجربهش کردیم. ولی در مجموع این وقتی توی زلزله و سیل و اینا نگاه میکنیم دیگه، اونایی که یونیفرم پوشیدن و اونایی که متخصصن و اونایی که تو ستاد تصمیم میگیرن و در واقع فاعل هستن، همشون یک فضای کاملا مردانه است.
5: بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، هر سال به تعداد زنان و کودکانی که نیازمند اقدامات بشر دوستانه هستند افزوده می شود و در این شرایط افزایش حضور زنان در گروه های امدادی ضرورت می یابد. اما اساساً تجربه زنان در مواجهه با بحران های مختلف چه تفاوتی با تجربه مردان دارد؟ منصور شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان.
7: تجربه زنان تا حدودی با مردان متفاوته در این موضوع. این تفاوت بیش از اون که به انگیزه مشارکت مربوط باشه به نقش‌های برمیگرده که زنان بیشتر به عهده میگیرن. نقش‌های زنان تو حوزه‌های مثل مراقبت، درمان، حمایت‌های عاطفی، تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی. به همین دلیلم مشارکت زنان اغلب پس از اون مراحل فوریتی و اورژانسی باز هم ادامه پیدا میکنه و به شکلگیری شبکه‌های حمایتی، تقویت تاباوری اجتماعی رو بیشتر میکنه و تاباوری اجتماعی رو در واقع تقویت میکنه. و ما نمونه مشخصش رو در زلزله بم حدود 30 سال پیش شاهد بودیم. به همین دلیل فکر میکنم تجربه امدادگری زنان به دلیل همین تداوم و پیوندهای عاطفی زنانه مادرانه یه ویژگی متمایزی نسبت به تجربه مردان پیدا میکنه.
5: با وجود ضرورت افزایش حضور زنان در اقدامات امدادی، اما هنوز مراکز مدیریتی در این زمینه به ویژه در ایران در سیطره مردان است. اعظم بهرامی:
6: حضور زنان میتونه خیلی کیفیت اون فعالیت‌های بشر دوستانه رو تغییر بده. اونا رو میتونه خیلی منسجم‌تر بکنه، متناسب‌تر با نیاز میدانی بکنه. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم دنبال پروژه‌ای باشیم که پایداری بلند مدت و اینا داشته باشن، باید پروژه‌ای باشن که زنا در طراحی اونم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا تو حوزه‌های مسکن، آب، بهداشت، کمک‌های روستایی، اینا باید خودشون مدیریت بکنن، تصمیم‌گیر باشن و پایش بکنن. اما یه نکته خیلی مهمم، یه الگوییه که این حضور زنان توی مؤسسه‌های خیریه است. اینا رو ما بشر دوستانه تعریف می‌کنیم، اما این دیدگاه خیریه‌ای اصلا یه ذاتاً یه دیدگاه ناپایداریه که در ایران وجود داره دیگه. یعنی هم دریافت کننده‌های کمک، هم ابزار توزیع، اینا همشون فقط یه صرف فاعلی هستن که در یه مدت کوتاهی به کار میان، ولی در تصمیم گیری و مدیریت و اینا هیچ نقشی ندارن، حتی امکانات مالی مشخصی هم ندارن. و این به نظرم اینه که این حضور اغلب تزیینیه در ایران و یه ساختار نظامی امنیتی وجود داره که مدیریت بحران در مدیریت بحران همیشه خودش رو نشون میده و به خاطر همین اینا هیچ وقت مسئولیت بیشتری رو به زنان نمیسپارن و خودشون همش اون فرم و شکل رو میدن و زنان رو در واقع از حضور زنان فقط یه بهره کشی ابزاری میشه دیگه. و برای همین من فکر میکنم که دسترسی به اطلاعات کافی و در ایران بعد از این همه اتفاقات و حوادث طبیعی اینا وجود داره و میشه یه کار پژوهشی خیلی مهمی در موردش انجام داد که ساختار مورد نیاز برای حضور پایدار زنان در مدیریت این بحران ها مثل جنگ، مثل آسیبای حوادث طبیعی چه شکل و فرمی باید داشته باشه.
5: بر اساس تحلیل های سازمان ملل، بحران ها و جنگ ها به طور نظاممند نابرابری های جنسیتی موجود را به ویژه در کشورهایی مثل ایران تشدید می کنند. در چنین شرایطی است که نقش زنان امدادگر در جهان به ویژه در ایران اهمیتی چند برابر دارد.
0: حضور و نقش زنان در مدیریت بحران‌ها در ایران، گزارشی بود از مصطفی خلجی همکارم. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ خاموش نمونید. پیام رسان واتساپ شماره 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ شماره 20420-725-970-30 این امکان رو به شما میده که از خاموشی درایید و از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ما بگید. پس حتما در ضمن اگر که از طرق سنتی مایلید با ما در تماس باشید، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-212 یا 113 هم میتونه مد نظرتون باشه. و اما مطالعات جدید نشان میده که یوگا میتونه یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی باشه که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان اون دست و پنجه نرم میکنن. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلق و خو و همچنین کاهش استراب رو گزارش کردن. فرشته قاضی و اطلاعات بیشتر.
8: تأثیر یوگا بر کاهش استراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و استراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم هم علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش استراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتودرمانی پستان، میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی است، زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سال‌ها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاری بوتوین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر استراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند، زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا میتواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
0: از فرشته قاضی می‌شنیدیم. عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
9: ساعت 13 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پس از حمله آمریکا به جنوب ایران، سپاه مدعی حمله به نیروهای آمریکایی شد. حامیان حزب الله در اعتراض به توافق صلح به خیابان‌های بیروت آمدند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ایران در خرداد ماه به 62% رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز، مواضع نظامی ایران را در سواحل خلیج فارس هدف قرار دادند. به گفته سنتکام، جنگنده‌های آمریکایی محل‌های نگهداری موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی ایران را بمباران کردند. این نهاد همچنین حمله به کشتی تجاری را نقض آشکار آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. در مقابل، نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده و هشدار داد در صورت تکرار حملات پاسخ گسترده تری خواهد داشت. همزمان جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به تهران هشدار داد اختلافا باید از مسیرهای توافق شده حل شود و تاکید کرد خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. و در خبری دیگر، تنها چند ساعت پس از امضای توافق سه‌جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا، در واشنگتن گروهی از حامیان حزب الله در اعتراض به این توافق به خیابان‌های بیروت آمدند. بر اساس گزارش‌ها، معترضان با حرکت موتورسیکلت‌ها و آتش زدن لاستیک برخی مسیرهای اصلی پایتخت لبنان را مسدود کردند و ارتش لبنان برای کنترل اوضاع ایست‌های بازرسی موقت برپا کرد. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این توافق را دستاوردی بزرگ برای کشورش و ضربه‌ای بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزب الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند. در مقابل، حسن فضل الله، نماینده حزب الله در پارلمان لبنان، این توافق را رد کرد و هشدار داد اجرای آن بدون درگیری داخلی ممکن نیست. همچنین مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این توافق را چارچوبی تاریخی برای صلح، خلع سلاح حزب الله و تقویت حاکمیت لبنان دانست. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در خرداد ماه سال جاری به 62% رسید، از رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسید. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی‌ها از 133% فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به خرداد ماه سال گذشته بیش از 2 برابر هزینه می کنند. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال‌های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر می‌دانند. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد، بلژیک و مصر مستقیم به مرحله بعد صعود کردند. به این ترتیب تیم ایران باید تا پایان رقابت‌های گروهی جام جهانی منتظر بماند تا تکلیفش برای صعود به عنوان یکی از 8 تیم برتر سوم گروه‌ها مشخص شود. در این بازی، رامین رضاییان برای دومین بار در جام جهانی 2026 به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. و همچنین در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026، تیم ملی فرانسه با پیروزی قاطع 4-1 مقابل نروژ به عنوان صدرنشین گروه به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی. امروز شنبه ششم تیر ماه، یک به وقت جام جهانی دیگه. خلاصه مفصل میپردازیم به بازی ایران و مصر و همچنین احتمالات صعود تیم ایران به مرحله بعد. یه نگاهی هم میکنیم به بقیه بازی ها و حواشی و ماجراهایی که از دیروز تا حالا اتفاق افتاده.
1: صدا

0: خب امروز جلال هم نداریم. جلال امروز کلن در آفساید قرار گرفته و نیست دیگه. وی ای آر بررسی کرد دیگه، درسته؟
1: بله.
0: تو آفساید کلن و
1: فردا سه سانت
0: 13 سانت تو آفساید. البته ابعاد جلال یه ذره ماشاءالله بیشتر تو آفساید قرار میگیره.
1: میشد آفساید نگیرن ولی
0: نه، اصلا نمیشد.
1: آره،
0: خدمتتون بگم که بازی ایران و مصر هم برگزار شد. میتونیم اول کار یه مروری بکنیم بر آنچه که در این بازی اتفاق افتاد، بعدش امیر خسروجردی میاد و مفصل میپردازیم بهش. بازی شروع شد، یک بازی میشه گفت حیاتی برای تیم ایران و امیر قلعه نویی. دقیقه 4 یه اتفاقی افتاد.
2: این دقایق از بازی رامی ربیعه هم حالا به عنوان یک مدافع میانی جلو اومده، یه ارسال بلند اونجا محمد سلام روی پای چپش اجازه کارو نمیدن، عالی بود کار بیرانوند، این ضربه پای چپ و دروازه ایران باز شد.
0: بله دروازه باز شد، توپ هم از میان پاهای آقای بیرانوند گذشت و رسید نزدیکای خط دروازه و حسین کنعانی زادگان هم کاری از دستش بر نیومد. اما یه حدود میشه گفت 6-7 دقیقه بعد یک فرصت طلایی برای اینکه ایران خیلی سریع به گل مساوی برسه.
2: مصطفی شبیر، عبدالمنعم، اونجا خطا اعلام نشده، موقعیت هست برای تیم ایران که داور ضربه دروازه رو اعلام میکنه یا نقطه پنالتی رو فکر کنم داور اعلام کرد. مهدی طارمی نیم نگاهی به دروازه میندازه، مهدی طارمی حرکت میکنه، مهدیه طارمی ضربه رو میزنه و میگیره، در برگشتم نتونستن دروازه رو باز کنم. بهترین وقت بود برای ایران که بتونه دروازه رو باز کنه.
0: خب کار داشت خطرناک میشد و اینکه ایران خیلی زود گل رو دریافت کرد و یک پنالتی هم از دست داد، همچین چشم‌انداز جذابی رو پیش رو قرار نمیداد. اما 3 دقیقه بعد و رامین رضاییان،
2: محمدی با پای رو ضربه رو میزنه، توپو میگیره، در ادامه گل رامین رضاییان،
0: سومین گل رامین رضاییان توی این جام جهانی و بازی که 1-1 شد. تقریبا میشه گفتش که نتیجه‌ای بود که مصر که خب راضی بود به نسبت ایران، هم با توجه به اینکه حالا اوضاعی که تیم داشته رفتن برای اداره بازی و یه ضد حملاتی. اون دقایق آخر بازی تو وقتای اضافه یک گلی به ثمر رسید که خیلی ها میگن کاش به ثمر نمیرسید و بدون ثمر رسیدن این گل بازی مساوی میشد.
2: یه ارسال بلند مقابل دروازه، اشتباه، ضربه نهایی رو بزن، شجاع خلیل زاده، گل و تمام. این تلسم تیم ایران میشکنه، 2-1 برای ایران، 93 دقیقه با گل شجاع خلیل زاده ایران میخواد به مرحله حذفی جام جهانی بره.
0: خب خیلی دراماتیک شد این اواخر بازی، ریختن وسط زمین و به شدت شادی کردن و هوادارهای تیم ایران هم دیگه سر از پا نمیشناختن تا اینکه دوباره ماجرا رسید به VAR و آفساید و یک آب سردی ریخته شد بر به خصوص بر سر بازیکنان و کادر فنی و بعدم طرفدارای ایران. بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. امیر خسروشهری سلام.
3: بهتش جان سلام عرض کردم خدمت جنابالی، شهرام عزیز و جلالی که غیبت داره و همه دوستان خوبم در رادیو فردا و شنوندگان.
0: ملینا هم هست اینجا، خانم ملینا رو هم داریم.
3: ارادتمند ملینا عزیزم هستم.
0: چه خبر امیر جان، چطور دیدی بازیو؟
3: والا اون خلاصه که جنابالی فهمید که پخش شد گویای ماجرا بود، اما نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم این تیمی که امروز مساوی کرد واقعا میگم حسرت اون مساوی مقابل نیوزلند رو میخوره. شما نگاه کنی الان 4 تا تیم توی این گروه بودن، مصر و بلژیک اومدن و برد اون بازی با نیوزلند رو برای خودشون کنار گذاشتن و رفتن بالا. اگر این تیمی که الان بعد مثلا بشینه ببینه کرواسی با غانا چی کار میکنه، الجزایر با اتریش و ازبکستان با دموکراتیک کنگو کارشون به کجا میرسه و چه اتفاقاتی رقم میزنه، اگر این بازی رو میبردن خب الان راه رفته بودن و کار تموم شده بود و به نظر من اون بازی براشون خیلی گرون تموم شد. این بازی هم که امروز برگزار شد یه جورایی بازی کردن مهدی، من فهم میکنم از مثلا نیمه اول اوکی بود، نیمه دوم نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که زدن زیر توپ و رفتن عقب. یه 6 هفته آخر یادشون افتاد که نه بعد گل بزنن و داستانو به اگر و اما نندازن، که در نهایت هم بازی مساوی تموم شد، همون چیزی که مصری ها دنبالش بودن و خیلی خودشونو با آباتیش هم نزدن. و نیمه دوم با اومدن عمر مرموش به نظر من از سمت چپ خیلی راحت می اومدن، نفوذ میکردن، توپای خیلی خوب میریختن و در نهایت الان ایران بعد وایسه ببینه امشب بازیای پایانی گروهی چه اتفاقی رخ خواهد داد. مثلا میگم
0: بذار به این میرسیم، بذار راجع به بازی صحبت میکنیم بعدش سراغ احتمالات میریم. نیمه دوم چی شد به نظرت که یهو اصلا تیم کشید عقب و شیرازه اصلا پاشید؟ و یه اتفاقی هم که میافت یعنی تو این سه تا بازی به خصوص افتاده این که انگار تیم ایران هافبک نداره، انگار خط میانی وجود نداره، دفاع اگر هم حمله ای بشه از دفاع میفرستن توپ اون جلو، حالا اون جلو ممکنه که یه اتفاق بیفته. یه کاری هم که امیرقلعه‌نویی میکنه اینه که همین جوری تیم خط میانیش ضعف داره، بعد هافبک رو میکشه بیرون، مهاجم میاره جاشون.
3: ببین مهدی خودت هم اشاره فرمودی، الان مثلا میگم یکی از بازیکنایی که خلاق جوونه و جاش هم توی این بازی تو این جام خالی بود حسین نژاده. یا مثلا میگم من با خیلی از کارشناسا صحبت کردم و برنامه هاشون رو میبینم، احمد نوراللهی، احمد نور مثلا میتونه دو سه پست 6 بازی کنه، پست 9 بازی کنه. یعنی شما نگاه کن بازیکنایی که موقعی که داری و استفاده نمیبری با خوده، اینجوری میشه که شما دستت خالی میمونه. تعویضارم خود گفتید، مثلا میگم خب هردانی رو با جای حسین کنعانی که چه اتفاقی بیفته، یا به قول تو هافکو میکشی بیرون، یا مثلا دنیس درگاهی، دنیس اکر. خب این آدمو اصلا برای چی بردی؟ شما عملا آقای قلعه‌نویی اشاره میکنه به بیت المال و ماجراهای دیگه و استعدادها، و عملا این بازیکن الان شما بردی، کارایش کجا بوده، کجا اومده به تیم کمک کرده؟ یا من میرم یه قدم بالاتر، مهدی جان هم این بازی هم بازی اول کاملا مشخص بود یه مهاجمی که میتونه بسابونه تو 18 قدم و تو باکس بیاد و دفاع رو مشغول بکنه سردار آزمون، و حالا به دلایلی که هم میدونن چه اتفاقاتی افتاده این بازیکن رو نمیاریدش. بعد امیر قلعه‌نویی میاد توی کنفرانس خبری یا همین بعد بازی اومد میگه که ما بدشانس بودیم و میخواد خدا منو امتحان کنه. یعنی شما موقعی که از یه سری پارامترها استفاده نمی کنی و حقیقت رو نمی آیی بگی، تهش اینجوری میشه که میای صحبت میکنه که قطعا هیچ صحبت منطقی هم پشتش نیست.
0: یه اتفاقی که تو این بازی هم افتاد، البته تو این بازی شانس گلزنی ایران خیلی بیشتر از مصر بود، برخلاف دوتا بازی قبلی ایران و شانس‌های گلزنی تیم ایران مقابل حریفاش، ولی باز مالکیت توپ تو این بازی شد 39-61، یعنی ایران 39-60 مصر 61. بازی با بلژیک هم تقریبا همین بود، فکر میکنم 30-70 بود. تو بازی با نیوزلند هم مالکیت توپ نیوزلندیا بیشتر از ایران بود. فکر میکنی که چیه دلیلش؟ یعنی پاس‌های تیم ایران به ندرت 2-3 میرسید.
3: ببین اصلا شما نگاه کنید از بازی اول تا همین بازی امروز که تموم شد، اینا پاس سالمشون به عدد 3 نمیرسید. شما همین گلی که امروز خوردن نگاه بکنید، آشفتگی در خط دفاع و دروازه‌بان که یه مهاجم مثل قشن اومد تو 18 قدم شوت و زد، بعد از لایه بیرانوند رفت اونجا کنعانی‌زادگان کرد تو گل، یا پاس‌های دیگه شون. خب این به چی برمیگرده؟ این به مسائل فنی برمیگرده. من امروز مهدی جان با امید نمازی صحبت میکنم، کسی که خب با کارلوس کیروش هم جام جهانی 2014 کار کرده بود، ازش در مورد این آدم‌هایی که تو کادر فنی امیرقلعه‌نویی پرسیدم. ایشون به صراحت و با شناختی که از فوتبال ایران امیرقلعه‌نویی داره میگه که اصلا کسایی که کنارش هستن حق اظهار نظر ندارن و اصلا از اونا کمک فکری نمیگیره. شما نگاه بکنید 3-4-5 آنالیزور بیرون داره، 3-4 هم رو نیمکت داره، رحمان رضایی تو کالچو بازی جام جهانی، آن دو تیموریانه، ولی میبینیم اینها هیچ کمک فکری نمیتونن بکنن. اگرم میخوان یه کمکی بکنن، اون کسی که نفر اوله اصلا اونا رو اجرا نمیکنه. تهش به اینجا میرسید که شما نکنی نه تعویضات تعویضه، نه فوتبالت فوتبال میشه، آخرش هم میای میخوای یه جو وصلش بکنی به بدشانسی و به ماجراهای اینجوری. خب شما نگاه بکنی یه بازیکنی مثل حسین نژاد، هافک طراح خلاق پا به توپ داره، یه هافک جنگنده مثل احمد نوراللهی، یه مهاجم توی باکس مثل سردار آزمون. خب مگه شما توی جام جهانی اصلا چند تا بازیکن میتونی ببری که سه تاش هم اینجوری از دست بدی؟ خب شما نکنیم الان همین دو تا پستی که شما گفتی، همین هافک و فوروارد، عملا سه تا بازیکن با خودت نبرده. یا میگم واقعا میگم دنیس درگاهی این
0: خب
3: همه
0: امیر اگه که موافقی داشت. اشاره کردی به حرفای امیر قلعه‌نویی، یه بخشی از صحبتایی که بعد بازی انجام داد رو بشنویم.
4: بازی بسیار بازی زیبایی بود، من لذت بردم، حتما همه لذت بردن، ولی نمیدونم خدا هم با ما سر ناسازگاری داره دید. حالا به هر حال میتونستیم برنده باشیم، شانسای زیادی داشتیم، بدشانسی آوردیم. تقریبا با یه موقعیت یه گل خوردیم، با 10 تا موقعیت نزدیم، گلمونم حالا میگن 5 سانتی متر بوده دیگه. اینم جزی از فوتبال دیگه، من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این سه تا بازی، همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت.
0: خوب تو زل و منتشا و تو عز و منتشا چی شد بر رسید به این که خدا با ما سر ناسازگاری داره؟
3: والا پرده ها افتاد دیگه. شما نگاه بکنید آقای دوستان من، گت گت این برنامه رو دارید گوش میدید یا برنامه های دیگر رو خودتون آنالیز میکنید، اصلا حرف هایی که امیر قلعه‌نویی داره میزنه بی سر و تهه. همین الان هم من گفتم، هم مهدی گفت، هم دوستان دیگه‌ای که تو جاهای مختلف میان کارشناسی میکنن. شما موقعی که داشت از داشتهات استفاده نمیکنی و بازیکنهای مطرحی رو با خودت نمیبری و تو انتخاباتم خیلیاش عملا غیر ورزشی میشه، خب تهش میشه که بازی با نیوزلند و اون مدلی میای دو امتیاز از دست میدی. بعد من نمیدونم کدوم 10 تا موقعیت آقا مت شما من نمیدونم مثلا یه بازی
0: 5 الان طبق آماری که هستش 5 تا شانس گلزنی داشته ایران
3: و 5 تا شانس ولی... گلزنی
0: ولی اگر هست... که اون آفزنی میشه گفت بعد شانسی هم تیم ایران آوردش، به خصوص تو این بازی، حالا بازی با بلژیک اون گل آفساید شد، این گل دیگه خیلی دیگه میشه گفتش که وی ای آر مطلب خشخاشی بود و اگر که اون گل قبول میشد اصلا ماجرا متفاوت می شد.
3: ببین یه چیزایی هستش که یه اتفاقات یه جاهایی میفته که یه تلنگرهایی باید به آدم بخوره. شما نگاه کنی یه دفعه نبوده، مکرر توی جاهای مختلف اتفاق افتاده و اون جاهایی که اتفاق افتاده خیلی به ضرر شده. خب شما اگه بخوای فوتبالی نگاه بکنی، بخوای مسائل ورزشی نگاه بکنی، بله، اما خود جناب والی و خیلی هم میدونید که اصلا مسائل ورزشی توی این ایران قبل از اینکه ورزشی باشه سیاسیه. ببینید مثلا میگم، حالا من چون اتفاق افتاده دارم میگم، سردار آزمون نیومدنش به خاطر همون عکسی که با امیر امارات، یا همین جوری بیام جلوتر شما، خب ببین موقع که اونو اونجوری انتخاب میکنی، بعد خیلی خود همین ایشون و یک سری دی اومدن گفتن انتخابای ما به دلایل مختلف، یعنی مثلا میترسیدن این تیم بره امریکا مثلا 26 نفر بره 14 نفر برگرده، همون اتفاقی که توی تیم فوتبال دختران در استرالیا افتاد و یه جورایی اینها رفتن زیر سوال. خب ببین این مدلی میشه. شما جام جهانی مگه ویترین فوتبال دنیا چند تا داریم ما؟ یه دونه جام جهانی.
0: حالا این بحث درسته، ولی حالا دو سه بازیکن نبرده، نکته این بود که با همینا که برده ببینیم که میتونی چی کار بکنی و چه جوری میتونی ازشون استفاده بکنی.
3: من فکر میکنم اگر کمک های خوبی داشت و اگر هم این کمک ها از نظراتشون استفاده میکرد، قاعدتا شاید شرایط یا اتفاقات دیگه ای میافتاد.
0: خب ما چند تا صدا هم داریم از هواداران تیم ایران، هوادار کسایی که در استادیوم حضور داشتن و تماشاگران بازی ایران و مصر برامون از سیاتل فرستادن. بریم با هم بشنویم دو تا هوادار و تماشاگر صحبتهایی انجام دادن.
5: خب همه ما کشورمون ایران رو دوست داریم، اما جمهوری اسلامی رو دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال رو از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. سو من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
6: به نظر من بازی فوق‌العاده بود، به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. ما خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متأسفانه نشد. در کل من به عنوان تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.

0: خب تیم مصر هم با توجه به نتیجه که در بازی نیوزلند و بلژیک به وجود اومد و بلژیک 5-1 برد تیم نیوزلند و به عنوان تیم اول صعود کرد، مصر دوم شد و به تیم استرالیا برخورد کرد در 1/16. همچنین بازی سختی فکر نمی‌کنم، البته برای استرالیا هم میتونه بازی سختی نباشه. امیر جان
1: مهدی جان، مصر به نظر من امروز مثلا میگم دقیقه 50-53-54 محمد صلاح رو کشید بیرون که بتونه آماده داشته باشه این بازیکن رو برای مرحله بعد، و تا عمر مرموش یه وینگر بسیار آماده هم که در من سیتی بازی میکنه، اونم دقیقه همون 50-60 بعد اوور تو بازی و خواستش که خیلی فشار نیاره به بازیکنای اصلیش. و به نظر من روی کاغذ همونطوری که شما فرمودید بازی خیلی سختی براش نیست، اما استرالیا تیم خطرناکه. ببینید روز اول احد و ناسی فکر نمیکرد که استرالیا بیاد و تیم پرمهره ترکیه رو ببره و اون فوتبال رو به اون زیبایی رو بازی

0: ترزگه و زیکو، خب مهره هاشون اسمی ترن، اما استرالیا نشون داده که به نظر من خیلی خوب فوتبال بازی میکنه و تیمش تیم جوونیه.
1: همکارمون ایلیا جزایری، همکارمون در رادیو فردا در قاهره حضور داره، در مصر حضور داره و یه گزارش کوتاهی هم برامون فرستاده که اون سوی دنیا اونور چه خبره در روز بازی ایران و مصر. بشنویم از ایلیا جزایری در قاهره.
2: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیم‌های داخلی مثلا، البته تیم‌های باشگاهی. اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه، فضای قاهره رو حس می‌کنی که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچم‌هایی که نصب شدن، پرچم‌های مصر، عکس بازیکن‌ها، بعضی جاها نصب شدن بازیکن تیم مصر که محمد صلاح هستن، بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه. بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدن داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به حال مصر صعود می‌کرد. نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد. اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه. این صحبت ها در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعته این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازی های ملی، بازی های جام جهانی. برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود، مردم خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه باشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مثل در دقیقه پنجم، کلن فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو قاهره است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن، چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن و به شدت شادی کردن. این فضا حاکم هست، یعنی الان در مصر همه تقریبا این نگاه رو دارن که چی میخواد بشه جام جهانی. شاید خیلی از اتفاقات روزمرگی الان دیگه دیده نشه در این فضا. بعد از اینکه داور سوت پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد. هورایی که مردم میکشتن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون‌ها و در کافه‌ها و رقص و شادی تو خیابون‌ها شروع شد. پرچم‌های مصر دستشون گرفته بودن، در خیابون‌ها میدویدن، در کافه‌ها داشتن شادی می‌کردن. و این فضا، فضای به شدت فوتبالی که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن. البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن. یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی روی بالکن نصب شده، دستگیر داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر رو شما میبینید که به شدت از تیم ملی حمایت میکنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
1: خب این هم ایلیا جزایری از قاهره در مصر. اما امیر، بریم سراغ احتمالات صعود تیم ایران. تا حالا 5 تا تیم سوم صعودشون قطعی شده: سوئد، اکوادور، بوسنی، پاراگوئه و سنگال. و از بین 3 تا تیم دیگه باید صعود کنن. 3 تا بازی هستش که سرنوشت تیم ایران رو میتونه که مشخص بکنه، حتما مشخص میکنه. و به نظرت، من فکر میکنم که غنا کرواسی رو نباید روش حساب کرد، چون احتمال اینکه غنا بخواد کرواسی رو ببره، اونم با توجه به سبک بازی کارلوس کیروش، یه مقدار کمه و کرواسی با یه مساوی هم میتونه که تیم سوم باشه.
0: مهدی جون یه نکته بگم. اولا که خب غنا صعودش قطعی شده، یعنی غنا و انگلیس صعودشون قطعی شده، 4 امتیازی هن، و کرواسی امتیاز میخواد دیگه، امتیاز میخواد که بیاد حداقل 4 امتیازی. حالا تیم سوم هم که میخواد بره بالا یا دوم، حالا ما میگیم سوم، در برنامه این نتیجه میخواد. کارلوس کیروش خیالش راحته، مگر اینکه مثلا میگم حالا چون قبلا سرمربی تیم ایران بوده، بخواد بیاد یه حالی به شاگردای سابقش بده. اما قطعا به چند تا بازیکن اصلیش امشب استراحت خواهد داد، مثل سمنیو، مثل پارتی، حالا بازیکنایی که اسم را ویلیامز، به اینا استراحت خواهد داد تا بتونه

0: مرحله بعد استفاده کنه خیالش راحت تر شده. از اون بر کرواسی تیم سوم دوره قبلی حتما میخواد بیاد صعود بکنه و نمیخواد هیچ چیزی رو به اگر اما بذاره، در نهایت میاد و فوتبال خودش رو بازی میکنه، چون کرواسی نشون داده هر زمانی که تحت فشاره میاد و با ستاره‌ای که داره نتیجه میگیره. این از این بازی. بازی الجزایر و اتریش هم خیلی مهمه که اون بازی خیلی تاثیرگذاره و یه سالی فکر کنم 1982 بود اتریشی‌ها یه تبانی کردن، الان دست روزگار باز دوباره این دو تا تیم کنار هم، یعنی با هم بعد بازی بکنن. من چواز بکنم اون بازی هم مهمه، اما یه بازی دیگه که خیلی
1: خب بذار اتریش الجزایر رو راجبش حرف بزنیم. این بازی باید برنده داشته باشه، یعنی نباید مساوی بشه، چون اگر بود هر دو تیم سه امتیازی، یعنی اگر مساوی شه جفتی میشن چهار امتیازی و هر دوتاشون به عنوان تیمای دوم و سوم صعود میکنن، اما اگه یکیشون ببره اون وقت اون یکی تیم میشه سه امتیازی و با تفاضل گل منفی اون وقت تیم ایران میتونه صعود کنه.
0: دقیقاً مساویشون عملاً هیچ شانسی رو برای ایران تو این گروه باقی نمیذاره و به قول فرمایش خود هر تیمی که ببره قاعدتاً اون تیمی که باخته سه امتیازی میشه و تفاضلش همینجا به سمت منفی میره. نباید به قول تو مساوی بشه دیگه. میگم یه بار اتریشیا این تبانی رو انجام دادن، اما میگم دنیا خیلی کوچیکه، دوباره اینا خوردن به هم دیگه و یکیشون باید قربانی بشه. اگه باز دوباره همون داستان تبانیه برفرض بشه که مساوی بشه، خب واقعا دوتاشون میان بالا دید.
1: و کنگو و ازبکستان، داستانی که هستش اینه که توی این بازی کنگو نباید برنده بازی باشه، یا باید ازبکستان ببره یا اینکه بازی مساوی بشه.
0: ببین فابیو کاننابارو سرمربی ایتالیاییش، من همین الان داشتم مسابقهشو میخوندم، میگم ما از اول توی این مسابقات هدف گذاریمون روی کنگا بود. نمیدونم حالا بر چه اساسی این حرفو میزنه، چون من الان نگاه میکنم نفر به نفر دوتا تیم اکثر بازیکنای کنگو مثل ویسا که فورواردشون در نیوکاسل یا بازیکنای دیگه که دارن توی فوتبال اروپا بازی میکنن و تیم درسته برای اولین بار اومده به جام جهانی، اما بازیکناش خیلی تو اروپان و حرفه‌ای تر از ازبکستانن و ازبک ها یه دونه حسانوف رو دارن که در سیتی بازی میکنن، شاماروف که در آس رومه. اما کاناوارو گفته که ما هدف گذاریمون تو این مسابقات رو این بازی بوده و میان که اون ناکامیشون رو جبران بکنن. اگر کنگو بازی ببره، چون یه مساوی هم بازی اول با پرتغال داشته، کارو برای تیم امیر قلعه‌نویی تموم میکنه. یعنی اگر اون دوتا که صحبت کردیم به ضرر ایران باشن و این بازی هم که الان داریم حرفشو میزنیم کنگو برنده بشه، خب عملا اونو باید چمدونیان رو ببندن و برگردن به سمت ایران. بازی هستش که خطرناکه. ازبکستان قدرتی بازی میکنه و سبک فوتبالش هم سبک شوروی سابقه. کنگو هم میاد که حداقل از این گروه بره بالا و اولین حضورشو با صعود جشن بگیره. بازی پایا پای نمیتونم بگم هست، اما بازی هستش که میتونه سرنوشت ایران رقم بزنه
1: و ایران هم اگر که به عنوان تیم سوم صعود بکنه به احتمال زیاد میخوره به سوئیس در مرحله یک شانزدهم.
0: دقیقا.
1: و اگه این اتفاق بیفته بازی جذابی هم میتونه باشه. سوئیس بسیار تیم خوبیه، ولی تجربه بازی قطر نشون داد که میشه یه کارایی باش کرد.
0: ببین مهدی جان، اونا جلو قطر دست کم گرفتن حریف و دیگه واقعیت کاره. شما نها کن دوتا بازی بعدشون رو ببین، اومدن و پرگل بردن. یعنی مخصوصا بوستین تا اومد به فهمه چه خبرت، سوئیس کارشو تموم کرده بود. خب سوئیس مقابل میزبان کانادا هم بازی رو برد. بازی اول دست کم گرفتن و یه جورایی فکر کردن که مثلا چون قطره میان 4 تا 5 تا میزنن. تیمی نیست که نشه نبریش، اما این سبک فوتبالی که تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه واقعا میگم نمیشه روش حساب کرد. شما میگم بازی اولشون اگر با نیوزلند رو میبردن همه چی در اختیار خودشون بود. من یه نمونه با اول برنامه هم گفتم، الان هم دارم میگم بلژیک و مصر الان سر خیالشون راحته، به خاطر که یه سه امتیاز از نیوزلند رو گفتن ما گذاشتیم کنار، یعنی تکلیف مشخص کردن. حالا رفتن سراغ بقیه بازی ها. دقیقا تیم آقای قلعه نوعی اون بازی رو که میتونه سه امتیاز رو بذاره تو جیبش کارو برای خود سخت کرد، حتی نزدیک بازی رو ببازه. شما ناکنه اینا اومدن مقابل بلژیک و مصر فوتبالی بازی کردن که در حد و نام خودشون بود، حالا اصلا به نتیجه کاری ندارم، اما مقابل نیوزلند دوبار عقب افتادن و نتونستن سه امتیاز رو بگیرن. شما بازی رو از دست دادی که میتونستی ببری و الان دیگه شرایط خود تعیین کنه.
1: و اینم اشاره بکنیم که تیم ایران در جام‌های جهانی تو این دوره رکوردی زد و اون هم حضور در مرحله مقدماتی بدون باخت بود. 3 تا مساوی کرد. در دوره‌های گذشته اینگونه نبوده که ایران هرگز نبازه، اما به لحاظ امتیازی نتونست به 2018 برسه، چون توی 2018 ایران 4 امتیاز گرفت در دوره مقدماتی، یه برد مقابل مراکش و یک تساوی بسیار ارزشمند مقابل پرتغال. حالا بحث آفساید و VAR و این داستانایی که خلاصه نتایج بازی ها رو به سرعت تغییر میده و میتونه که خیلی سریع آب سردی بریزه روی اون شادی های وصف ناپذیری که پس از به ثمر رسیدن گل ها در جریان مسابقه اتفاق میفته. بریم یه گزارشی بشنویم از شهرام ابراهیمی و رابطه تکنولوژی و فوتبال و اینکه چقدر تکنولوژی کمک کرده به فوتبال و اینکه چقدر از جذابیت های فوتبال کم کرده.
2: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بیپاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهرا فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس علکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد: گل. بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایده‌اش روی کاغذ خیلی جذاب بود، جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شوند. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بیتاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست. احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد ولی بعد ناگهان مکس می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربینها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR میرفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکنها دور داور جمع می شوند، مربیها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانونهایی بوده که هر چند ساده به نظر می رسد، اما می تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقبتر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می کند و این سیستم است که محاسبه می کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن‌ها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی خورد. اطلاعات هم می فرستد. سنسور داخل توپ می تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم های داوری کمک کند. مخصوصا در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بیطرف قدیمی خارج شده. قبلا اگر گل نمی شد می گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً میگوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده، دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت تر مردود اعلام می شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصا در مسابقاتی که یک تصمیم می تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود، پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقتهای بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه ها آمدند. اشتباه هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی می تواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، می تواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمی تواند به همه سوال های فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر وی ای آر بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک وی ای آر بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غور بزنیم. و راستش به نظر میرسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غور نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال همان ورزش دوست داشتنی که میشناختیم نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار میشود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
1: خب اینم از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به رابطه تکنولوژی و فوتبال. اما امیر، بریم سراغ بقیه بازی‌هایی که دیشب برگزار شد و برد 4-1 فرانسه مقابل نروژ.
3: دمبله میخواد هتریک کنه، خود دمبله این ضربه از او چقدر خوب داره میزنه، باید هم اینجوری انگشتش رو نگاه کنه. 1-2-3 هتریک برای عثمان دمبله. 3 تا عین هم زد، کپی برابر اصل.
1: 3 تا عین هم زد. به نظرت نروژ انگار که اومده بود نبره بازیو.
0: مهدی جون، خب دوتا تیم صعود کرده بودن و هر دوتا تیم هم به یه سر بازیکنهای اصلیشون استراحت دادن. مثلا مارتین اودگارد در نروژ یا هالند نبودن، آی سورباکن به یه سر بازیکن جوون میدون داده. و از اون ورم فرانسوی ها سرمربین دیدی دشان رو نداشتن، به خاطر فوت مادرش رفته بود فرانسه و دستیارش کار میکرد. یه جوری
1: ولی بازیکن‌های فرانسه اصلی ها همه تو زمین بودن، تیم اصلی
0: اکثرا بودن و میگم که نروژ چون دوتا بازیشو برده بود دیگه اومده بود و خیلی براش هم مهم نه. اون فرانسه موقعی که بهش میگی مدعی قهرمانی اینجوری دیگه میاد و سه تا بازیشو میبره که حرف حدیثی هم نذاره. همین عثمان دمبله که الان شما صدای گلزنی رو پخش کردی، اگر یه مقداری توی فوتبال و توی منتالیتیاش حرفه‌ای تر بود، من الان مثلا میتونستم بگم یکی دوتا توپ طلا رو واقعا میتونست ببره، چون از نظر تکنیک فوتبال و از نظر شم گلزنی و خلاقیت واقعا بی‌نظیره، هیچی کم نداره این بازیکن.
1: و حالا نمیشم اینجوری گفت که نروژ خواست مثلا ببازه نتیجه نگیره که به عنوان تیم دوم صعود کنه بیفته این ور گروه مرحله 1/16 که بازیاش آسونتر بشه، ولی نیست اینطوری. الان نروژ خورده ساحل آج.
0: ببین زورش نرسید، یعنی فرانسه
1: آخه اگه هالندینا رو میذاشته شاید بازی اینجوری نمیشد. 4-1 ببازه.
0: آره قاعدتاً، ولی شما نگاه بکنید ببینید فرانسه اصلا توی هر پست دو تا بازیکن همتراز داره. یعنی الان شما مثلا میگم اگه دمبله رو داشته باشی یه بازیکن دیگه کنارش خیلی با هم تفاوت نداره، مثلا اولیسه رو شما نگاه بکنید فوق‌العاده است، یا در خط دفاع اوپامکانو، بعد کنارش کنده یا بازیکنهای دیگه. واقعا تیمش پرمهره است و آرزوی هر سرمربی تو تیمش اینجوری بخواد بازیکنهای آماده و بازی در بیار داشته باشه.
1: الان نروژ با ساحل آج بعد بازی بکنه و برندش میخوره به برنده برزیل و ژاپن. ژاپن چه قرعه سخت و عجیبی آورد.
0: ببین به نظر من ماها مثلا صحبت میکنه یا صحبت میشه میگن آقا ژاپن بازی سختی داره و قرعه سختی داره، ولی واقعا برای برزیل هم خیلی سخته. اینا توی قبل از جام جهانی بازی دوستانه با هم داشتن و این ژاپنی که
1: اگه اشتباه نکنم 3-2 باخت ژاپن اون بازی، اگه اشتباه نکنم.
0: دقیقاً. میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ژاپن که تو این دوره اومده تیمش خیلی تیم خوبیه و اگر اینجوری فکر بکنید که برزیل خوب افتاد با ژاپن و میاد و راحت میبره، حتی تو دوستانم با سختی تموم بازی رو برد و الان ژاپن دو تا سه تا بازی کرده، برزیل هم کرده بازیاشو کاملا تو گروه هم، تو گروه مثلا داریم میبینیم که ژاپن چجوری ببخشی پدر هلند رو در برد، یعنی به سلابش کشید. یا مثلا شما نگاه کنید همین برزیل مقابل مراکش واقعا میگم با ارفاق مسابقه کرد، حتی میتونست لحظه‌های پایانی بازندن باشه. ژاپن تیم خیلی خوبیه، یعنی به نظر من یکی از بهترین تیم‌های این دوره است.
1: به قول شهرام ژاپنی‌ها به آرزوشون هم رسیدن، تو جام جهانی خوردن به برزیل عین کارتون فوتبالیستا. اونجا یادت نتیجه چی شد؟
0: اونجا خطری بود دیگه.
1: عرضم به حضور
0: اونجا تو خودت کارتون رو ساخته بودن میتونستن نتیجه رو رقم بزن، اما الان توی دنیای واقعیت واقعا میگم اصلا مطمئن باشید تا 2050 که اینا هدف گذاری کردن، متی جان گفتن ما میخوام قهرمان بشیم و به این هدف هم میرسن، یعنی برنامه ریزی رو انجام دادن، راهکاراش هم دارن میرن و توی این مسیر مطمئن باشید به اونجایی هم که میخوام میرسن. Now Yamal, he goes down on the edge of the area. Marino goes to ground. Llorente hops over a challenge. He looks to cross. Baena's there. Baena! It's in! Alex Baena scores for Spain. 1-0 to La Roja.
1: اسپانیا اوروگوئه 1-0 به سود اسپانیا و حذف اوروگوئه یه ذره عجیب بود نه؟
0: ببین اوروگوئه که این دوره اومده با مارچلو بیلسا، همین دیروز بازیکناش مثل والورده و چند بازیکن دیگه اصلا گفتن آقا این مربی به اسم بیلسا که سرمربی مونه پدر ماها رو تو تمرینات طاقت فرسا در آورده و خیلی هاشون اصلا میگفتن ما انقدر تمرینای سختی برامون میذاره که اصلا دیگه نای بازی کردن نداریم. انصافا هم تیمشون خیلی کن بود و فکر میکردی مثلا یه وزنه پای هر بازیکنی بسته بودن توی مسابقات و اصلا اوروگوئه که همیشه پرنشاد بازی میکرد، بازیکنهای تیمش تا اون لحظه آخر تیم حریف نمیدونست آقا میتونه مسابقه کنه چیکار میتونه بگه، تو این دور مسابقات به نظر من اوروگوئه شما نگاه کنید از همون بازی اول شروع کرد به نتایج بعد تهش هم حذف شدن بود. میگم موقع که یه توی تیمی 6 تا 7 تا بازیکن تاثیرگذار بیان شاکی بشن و حاشیه داشته باشه قاعدتا معلومه تیم مشکل داره دیگه.
1: و نکته قابل توجه بعدی صعود تیم کیپ ورد به مرحله بعد این رقابت هاست، اتفاقی که شاید خیلی منتظر بودن در مورد ایران بیفته در مورد کیپ ورد افتاد و با 3 بازی 3 مساوی 3 امتیاز تیم دوم صعود کرد.
0: ببین مهتی جون، کشوری که 500 هزار جمعیت داره برای اولین بار اومده، خب خیلی روش حساب نمی کنن یا نمی کردن، اما همون بازی اول و اون حرکت و اون مصاحبه دروازه‌بانشون نشون داد که این تیم به معنی واقعی اومده که نتیجه بگیره. یعنی شما حرکات بازیکنان و این مصاحبه ها و این سبک کار کردن کیپوردو بذار کنار یه تیمی که امیر قهرمانی آورده، شما نگاه کنی اونا چقدر افتاده بودن در با اون مصاحبه که دروازه‌بان کرد و اون ویزایی که به مادر اون دروازه‌بان امریکا داد، اینا همش علکی نیست، اینا نشون میده که اینا واقعا از نظر مسائل اجتماعی روشون کار کردن و هم بازیکن هم مربی به هم اعتماد دارن و قاعدتا هیچ کس هم انتظار نداشت که این تیمی که اول اومده 500 هزار نفر جمعیت کل کشورشه بیاد گریبان اسپانیا رو بگیره، اوروگوئه رو به این ترتیب و در نهایت بره بالا در حضور اوروگوئه که برد بدترین تماشاگر فوتبال هم شما بهش میگفتی از امکانات بگیر مثلا این تیم بره بالا، ولی این کار رو انجام دادن و بسیار هم عالی بودن.
1: و مرحله 1/16 کیفیت میخوره به آرژانتین که خب بازی بسیار سختیه و این ور جدول هم برزیل و آرژانتین احتمالاً اگر حالا برزیل بیاد بالا و بتونه که حالا شکست بده حریفاشو به خصوص ژاپن سختو، قبل از فینال میخورن به هم دیگه.
0: ببین شرایط مسابقات یه جوری چیدن که یه دونه از اینا، چون ببین من اون لفظ هم عرض کردم اسپانسرهایی که فیفا دارن توی این تیم ها اومدن بالا یه جایی دخل و تصرف دارن. امکان نداره شما مثلا بیاد بگید جام جهانی 2022 قهرمانی آرژانتین همش ورزشی بود. دیگه اوجش اون داوری افتضاحی بود که مقابل هلند داشتن و الا مثلا اونجا اصلا آرژانتین باید حذف میشد. یعنی یه جوری سیستم رو میچینن که یه تیمی که بالاخره اسپانسرها یا خود فیفا روش نظر داره بتونه بیاد بالا و قهرمان بشه. این دورم به همین ترتیبه. شما نگاه کنید مثلا همین قرعه کشی که برای تیم ایران انجام دادن. خیلی مثلا میگن آقا طرف دستش انداخت قرعه رو انداخت. اینا میدونستن که ایران و امریکا با هم مسئله دارن. علی عد سه تا بازی رو در امریکا انداختن و همین بازی امروز هم مثلا تو سیاتل با اون رژه. یعنی میخوام به شما بگم
1: حالا اینا زیاد هم نمیشه با قطعیت روش صحبت کرد.
0: آره نمیشه گفت ولی این اتفاقات میفته.
1: اون بره جدول تو مرحله 1/16 الان آلمان با پاراگوئه بازی داره و فرانسه و سوئد و این دوتا تیم اگر که برنده بازیاشون باشن آلمان و فرانسه توی 1/8 میخورن به هم دیگه و یکی از اینا باید حذف بشه.
0: من فکر میکنم مهدی جان این بازیایی که از فرانسه من دارم میبینم اگر بد شانسی نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، نمیشه هیچ چیز قطعی گفت، اما با این بازیایی که انجام داده مسلماً جزء 4 تا که هستن من میتونم بگم حتی تا فینالش هم میتونم بره. خیلی تیمش خوبه.
1: و یه اتفاق دیگه هم رویاروی هلند و مراکش توی 1/16 که خیلی حیفه یکی از این دوتا تیم حذف بشه.
0: دقیقاً تیم 4 دوره قبل مراکش، تیم هلندی که توی مقدماتی بازی اول یه مقدار ناامید کننده بود اما در دوتا بازی بعد آقای رونالد کومان تیمو برگردون. و اگر مهدی جان اگر رونالد کومان از نظر تفکری و از نظر اینکه بعضی موقعی چون سابقه داشته این مربی خیلی جای حساس یه گاف میده، اگر اون گافایی که معروف نده و از نظر منتالیتی سوار باشه تیمش خیلی تیم خوبیه. و یکی دوتا از این پیشگوام اعلام کرده بودن، مثلا یک پیشگویی که 3 قهرمانی متعدد همین جام جهانی رو پیشگویی کرده اومده گفته این دوره هلند قهرمان میشه. خیلی تیمش خوبه.
1: اگر که میونه اگرت من اگر دیگه بکنم این دفعه درست گفت بیا آدرس اون پیشگوی رو پیدا بکنیم خیلی به کارمون میاد.
0: چش
1: قربون شکلت.
0: اگه لوی فان خال سرمربیشون بود که بالای 90% قهرمان بودن.
1: رونالد
0: تیمش خیلی خوبه.
1: کومانو نیستی زیاد نه؟
0: کومان ببین جاهایی که مربیگری کرده، جاهایی که حساسه و نتیجه بخواد بگیره، این یه دفعه اصلا کپ میکنه، پنیک میکنه.
1: خیلی خوب، اینم از ماجره امروزمون. به پایان این کافه فردا به وقت جام جهانی رسیدیم. فردا یک شنبه نیستیم، دوشنبه مجدداً برخواهیم گشت. جلالم از آفساید درش میاریم و خلاصه ببینیم که ماجرا به کجا میکشه.

0: شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. شنبه ششم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عزیزان بعد از ظهرتون بخیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با مجموعه‌ای که برایتان گردآوری شده شما را همراهی خواهم کرد. حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان حالا با واکنش نظامی آمریکا روبرو شده است. به زوایای مختلف و تحولات در ارتباط با توافقنامه سه جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان بر سر صلح میان اسرائیل و لبنان می‌پردازیم و بازی ایران و مصر را هم به یاد خواهیم داشت. اما همه اینا پس از اینکه همراه شدیم و می‌شویم با نسرین افشار همکارم که با تازه‌ترین خبرها اینجا با ماست.
1: سپاسگزارم. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحل ایران را هدف حمله قرار دادن. سپاه پاسداران نیز مدعی شد در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه آنجا را هدف قرار گرفته. و آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا اعلام کرده که روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و عرشه کشتی نیز صدمه دیده است. به گزارش این نهاد خدم کشتی سالم هستند. سوپر تانکر کیکو که قادر به حمله 2 میلیون بشکه نفت است با پرچم پاناما در حال عبور از تنگه هرمز بود. و در خبری دیگر صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مدعی شد عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بیمارستان ترور شده است. کمال خرازی در جریان حمله هوایی 12 فروردین به خانه اش در مرحله آجودانی تهران به شدت زخمی شد و در روز 21 فروردین 1405 جان باخت. در این حمله همسر او هم در همان ابتدای حمله جان باخته بود. صادق خرازی در گفتگو با شبکه تصویری روزنامه همشهری مدعی شد کمال خرازی پس از اینکه به شدت زخمی شد در بیمارستان به صورت استنشاقی جان خود را از دست داد. صادق خرازی همچنین ادعا کرد این اطلاعات از سوی یک سرویس اطلاعاتی خارجی در اختیار او قرار گرفته و نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اما تا کنون واکنشی به این ادعا نداشتند. و در خبری دیگر در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 تیم ملی فرانسه با پیروزی قاطع 4-1 مقابل نروژ به عنوان صدرنشین گروه به مرحله حذفی ایران حذفی جام جهانی صعود کرد. در دیگر دیدار سنگال با نمایش هجومی عراق را با نتیجه 5-0 شکست داد و به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شد. در گروه H نیز اسپانیا با تکل خود در برابر اوروگوئه به پیروزی رسید و با کسب 3 امتیاز این بازی به مرحله بعدی صعود کرد. اما ایران، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 3 امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد بلژیک و مصر مستقیم به مرحله بعد صعود کردند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
0: و بشنوید که حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شده. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت امور خارجه ایران و سپاه پاسداران را برانگیخته و صبح شنبه امروز نیروی دریایی سپاه ادعا کرد اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حملاتش قرار داده. سپاه پاسداران تاکنون مسئولیت حمله به کشتی تجاری در سواحل عمان را که درگیری‌های اخیر را شعله ور کرده نپذیرفته. بشنویم از جمشید زند.
2: آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا در 48 ساعت گذشته شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود بود. حمله پهپادی روز پنجشنبه به یک کشتی تجاری که با پرچم سنگاپور در حال خروج از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفت، آغازگر حملات متقابل آمریکا و ایران بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام این حمله را اقدامی خصمانه و بیدلیل و ناقض توافق آتش بس خواند و شامگاه جمعه جنگنده‌های ارتش آمریکا، زاغه‌های موشکی، پهپادی و یک سایت رادار در جنوب ایران را بمباران کردند. رسانه‌های حکومتی ایران هم تأیید کردند که شامگاه جمعه پرتابه‌هایی به محدوده اسکلت آهرویی سیریک اصابت کردند و صدای انفجار ناشی از آن بود. همزمان گزارش‌هایی درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز منتشر شد. به گفته سپاه پاسداران دو موشک اخطار هم از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. حمله جنگنده‌های آمریکایی بلافاصله با واکنش ایران روبرو شد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه گفت این تهاجم بدون پاسخ نخواهد ماند و پاسخ در زمان و مکانی که ایران انتخاب می‌کند سریع و قاطع خواهد بود. دونالد ترامپ هم پس از حمله به کشتی باری در سواحل عمان گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده است و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
3: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
2: حمله جنگنده‌های آمریکا به مناطق جنوبی ایران پس از این اظهار نظر دونالد ترامپ انجام شد و صبح شنبه ساعتی پس از این حمله نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاهی ادعا کرد که نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است. نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاه خود تأکید کرده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ سپاه گسترده‌تر خواهد بود. ساعتی پس از این بیانیه سپاه، وزارت خارجه بحرین اعلام کرد که این کشور هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفته. بحرین این حمله را به شدت محکوم کرده و اقدام سپاه پاسداران را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرده است. ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده در بحرین مستقر است. وزارت خارجه ایران هم با انتشار بیانیه در روز شنبه عملیات ارتش آمریکا را نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم توصیف کرد و به کشورهای منطقه هشدار داد و گفت کشورهای واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس باید از استفاده از قلمروی خود جلوگیری کنند. در بیانیه‌های وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران به هدف قرار دادن کشتی تجاری در سواحل عمان که آغازگر این کنش و واکنش بود اشاره‌ای نشده است. عبور و مرور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز هم گرچه محدودتر شده اما کاملاً متوقف نشده است. سنتکام در بیانیه شامگاه جمعه خود تأکید کرده که نیروهای آمریکایی به حمایت و هماهنگی‌های لازم برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه می‌دهند. همزمان با این تحولات، جی دی ونس معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعال‌تری در مذاکرات با ایران را بازی کرده، به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. اما وی در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته ونس، اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظری دارد، کافی است تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جی دی ونس پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تاکنون چنین توافقی را رد کرده است. همزمان با ادامه تنش‌ها و حملات متقابل در تنگه هرمز، قرار است تیم‌های کارشناسی دو کشور در هفته جاری مذاکرات خود را در چارچوب 4 کمیته مشترک در سوئیس ادامه دهند.
0: حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان روز پنجشنبه حالا با واکنش نظامی آمریکا روبرو شده و پس از این واکنش حالا سپاه پاسداران که مسئولیت حمله به کشتی تجاری رو تا این لحظه نپذیرفته هم واکنشی به آن نشان داده و میگوید که اهداف آمریکایی در منطقه رو هدف حملات خودش قرار داده. جزئیات رو از جمشید زند میشنیدیم. لبنان، اسرائیل و آمریکا روز جمعه 5 تیر ماه یک توافقنامه چارچوبی سه جانبه را با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان اسرائیل و لبنان امضا کردند. وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم امضای این توافق در واشنگتن گفت: خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافقنامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل با میانجیگری و حمایت آمریکا به دست آمده. با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان همراه هستیم. آقای صدرزاده، بسیار خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا. نخست تحلیل شما رو در مورد این توافقنامه بشنویم تا به سوالات بسیاری که در این رابطه پیش آمده بپردازیم.
4: خود این توافق یک مسئله سیاسی بسیار مهمی است، برای اینکه اولین بار هست که کشور لبنان به طور رسمی سفیرش رو در ایالات متحده با داشته که در یک به اصطلاح دوران مذاکرات پیچیده‌ای با سفیر اسرائیل مذاکره کنه و در اونجا هم به توافقاتی رسیدن. خود این مسئله با توجه به نبودن رابطه سیاسی بین دو دولت در گذشته امریست از نظر سیاسی بسیار با اهمیت. ولی اون چه که در واشنگتن با اصرار آمریکا به هدفش رسیدن این هست که اسرائیل یک منطقه حائلی رو در جنوب لبنان حبس خواهد کرد، دو تا منطقه آزمایشی در جنوب رودخانه لیتانی و شمال رودخانه لیتانی رو که در اشغالش بوده تخلیه میکنه، تحویل ارتش لبنان میده، ولی گفته که این دوتا محل که سابقا شیعیان جنوب لبنان یا اونطوری که اسرائیل میگه هواداران حزب الله در اونجا زندگی میکردن به تحویل دولت به ارتش لبنان میده و ارتش لبنان بایستی نحوه اسکان مجدد اهالی این دو ده رو میسر کنه. ولی اسرائیل گفته که نحوه اسکان اینها و نحوه عکس العمل اونها، یعنی اینکه آیا باز هم در بین اینها طرفداران حزب الله فعال خواهند شد یا نه، اینها همه آزمایشی است برای آینده. ولی این یک مسئله اساسی است و در این حال اعلام کرده که این منطقه حائلی که حدود 10 کیلومتر از مرز خاک لبنان رو در اشغال داره، میگه که اگر خطری متوجه نیروهای ما، حمله که جای خود داره، ولی اگر خطری متوجه نیروهای ما باشه بهش عکس العمل نشون میدیم. این یک مسئله است که خیلی اهمیت داره یا میتونه شکنندگی این توافق رو نشون بده. مسئله دوم به هر حال این است که خلع سلاح لبنان رو هم، خلع سلاح حزب الله رو هم به عنوان یک مسئله آینده در پیش در نظر گرفتن، البته زمانش رو تعیین نکرد، ولی خب اینم خودش از یک مسئله بسیار کلیدی و اساسی است برای اینکه این توافق یک آینده‌ای داشته باشه.
0: خب آقای صدرزاده، جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند توافق نداشتن. این در حالیه که حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اصلا این توافق رو رد کرده، هشدار داده که دولت لبنان بدون جنگ داخلی قادر به اجرای اون نخواهد بود و تاکید کرده که حزب الله همچنان به سلاح‌هاش پایبند خواهد بود. از دیدگاه شما با این گفته‌ها و با این رویکرد حزب الله چگونه میشه این توافق رو به سامان رسیده تصور کرد. اصلا کنار گذاشتن حزب الله و جمهوری اسلامی از روند مذاکرات اجرای اون رو با چالش مواجه نخواهد کرد؟
4: کاملا درست هست و مشکل اصلی هم همینجا هست، ولی سوال این هست که در اثر اتفاقاتی که در لبنان داره میفته، سوال این است که آیا حزب الله میتواند این موضع رو حفظ بکنه؟ یعنی حزب الله میتواند برای همیشه مخالف خلق اصلاح خودش باشه؟ به خصوص اینکه دیشب بعد از اینکه اعلام تظاهرات کرد و علیه این توافق خواست که تظاهرات بکنن، بر اساس اون چیزی که مدین به اصطلاح وسایل ارتباط جمعی لبنان گزارش میدن، وسایل جمعی متفاوت، اصلا حزب الله موفق نبوده در بسیج پشتیبانانی برای مخالفت با این. بنابراین مخالفت ظاهری رو نمیتونه انجام بده بیش از این، و در این مخالفت هم نشون داد که دیگه اونجوری مثل این که نمیتونه بسیج کنه برای این مخالفت، چون برای این توافق به همین علت هست که ممکن از این صرف نظر بکنه، یعنی از تظاهرات بعدی صرف نظر بکنه. این که حالا در روند بعدی دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله چه میخواهد بکنه و یا اصولا برنامه ای داره، این خودش یک مسئله بسیار بسیار مهمی است. و تا اونجایی که معلوم میشه، جنرال آون رئیس جمهور لبنان یک برنامه هایی رو داره و این برنامه ها خیلی ظریف هست، چون به هر حال باید در نظر بگیرید که حزب الله از ارتش لبنان قوی تره، یعنی خلع سلاح کردن حزب الله کار آسانی نیست، و همونجوری هم که حزب الله گفته به جنگ داخلی منجر میشه و برنده این جنگ داخلی هم در آینده مطرح نیست، و لبنان 15 سال جنگ خونین داخلی داشته در طول تاریخش و با زحمت تونسته از این جنگ داخلی بیرون بیاد. با توجه به همین تجربه هست که آون داره قدم به قدم میخواد پیش بره. بنابراین سوال بعدی که مطرح میشه، آیا اسرائیل حاضر است به اندازه کافی به آن وقت بده؟ حاضر است تسلیم به اصطلاح روند پیچیده خلع سلاحی حزب الله شدن بشه یا نه؟ این خودش بحث جراگانی است، و به همین علت همین مسئله، یعنی صبر نتانیاهو یا اینکه این مسئله چقدر در انتخابات آینده نخست وزیری اسرائیل نقش بازی خواهد کرد که آیا استفاده میکنه نتانیاهو از این داستان یا نه، و اینکه حزب الله هم هنوز اسلحه‌اش رو تحویل نداده و حاضر نیست ظاهرا تحویل بده، اینها عناصر شکنندگی این توافقی است که در واشنگتن به دست آمده.
0: آقای سرزده، مدتی پیش وقت ما به پایان رسید، اما این سوال اساسی و مهم رو باید مطرح کنیم و اون اینه که آمریکا بر جدا بودن پرونده لبنان از مذاکراتش با جمهوری اسلامی تاکید کرده. حالا اگر توافق لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا با چالشی روبرو بشه، از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر تفاهم و توافق و مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه؟ اگر بتونید لطف کنید کوتاه پاسخ بدید.
4: در حقیقت جمهوری اسلامی موافقه که از راه‌های دیگه برن و به توافقی برسن که این مسئله مانع توافق جمهوری اسلامی به آمریکا نشه، چون خود اینها احتیاج دارن به توافق با آمریکا. از این نظر مسئله چندون مهم نیست، ولی اینکه آمریکا به هیچ قیمتی نمیخواد که جزء به اصطلاح مذاکره ایرانش با اونان، این به خاطر مخالفت 100% دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان و به درجه بیشتری مخالف موضع نتانیاهو است. بنابراین که اسرائیل هم آمریکا هم پذیرفته که مسئله ایران و مسئله لبنان رو جدا از صحبتاش با جمهوری اسلامی به پیش ببره.
0: سپاسگزارم. با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان همراه بودیم، از او میشنیدیم.
5: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: ممنون که هستید عزیزان، و یادتون باشه که در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 همیشه میتونید هر نظری که دارید به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. خب شما میلیون ها شنونده ما، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد. به سراغ کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان رفتیم تا از او بشنویم در مورد این بازی.
6: برخلاف اینکه ایران بازی رو بسیار بد شروع کرد و در دقایق ابتدای بازی گل خورد، اما در نهایت اگر به آمار بازی و خلق موقعیت یا اصطلاحاً در کار کارشناسی فوتبال میگن ایکس جی تیم ایران دقت کنیم، دقیقاً 1.8 بوده، دو برابر تیم مصر. یک پنالتی از دست دادن، چند بار به تیر دروازه مصر زدن. اما در فوتبال ما یک جمله تکراری داریم، همه مربی‌ها به بازیکنانمون میگیم شما وقتی که تیمتون یک شانسی به دست میاره باید ارزه استفاده کردن از شانس رو داشته باشی، توپ رو در هر شرایطی با هر جای بدنتون وارد دروازه کنید، که متاسفانه امروز طارمی فوق ستاره تیم ایران علی‌رغم اینکه خودش یک تنه هم پنالتی گرفت و هم توپ رو بایی کرد و هم پنالتی گرفت، توپ رو متاسفانه نتونست پنالتیش رو وارد دروازه کنه. بازیکنان دیگه همون چند بار به تیر دروازه زدن، شجاع خلیزاده یک گل زد که آفساید اعلام شد و این نشون میده که تیم ما برای نباختن رفته بود. استراتژی تیممون هم نباختن بود توی این سه مسابقه با یک تاکتیک مشخص، دفاع و ضد حمله. فعلا خوشحالم به عنوان یک هوادار فوتبال، به عنوان کسی که این تیم رو سالیان سال دنبال میکنم، خوشحال هستم اولا برای اولین بار در تاریخ جام‌های جهانی که ایران شرکت کرده نباخته تیم ایران، سه تا مساوی کسب کرده. افتخار شخصی است در وهله اول برای این تیم، بازیکنانش، کادر فنی، و بعد هم در آمار فوتبال دنیا میمونه که یک تیمی در فلان جام جهانی سه تا مسابقه کرد در دور گروهی و نباخت. مبارکشون باشه. از طرفی هم صمیمانه، از صمیم قلبم دارم این صحبت میکنم، امیدوارم یک ثانیه بیشتر در این جام ببونن که خوشبختانه تا فردا صبح که نتیجه بازی دیگه مشخص بشه 24 ساعت بیشتر تیم ایران در این جام حضور داره.
0: آقای بازیار، بیایید یه نگاهی بیاندازیم به بازی بیرانوند در مسابقه ایران و مصر. ارجوبیتون چه هست؟ به ویژه در مقایسه با بازی قبلی که بیرانوند خیلی محبوبیت پیدا کرد.
6: نکته بسیار خوب اشاره کردید و این شب و روز بود. اون بازی تکرار نشدنی که بیرانوند در مقابل بلژیک از خودش نشون دادن، مقابل فوق ستاره های بلژیک، و بهترین بازیکن زمین شد، جایزه بهترین بازیکن زمین رو گرفت. اما امروز لایی خورد. این اصطلاح لایی خوردن برای بازیکنان فوتبال خیلی سنگینه و اگر در یک بازی فوتبال، یک مسابقه رسمی، توپ از بین پاشون رد بشه نمیتونن فراموش کنن. بعضی وقتا حتی میرن این بازیکنی که توپ رو از بین پاشون رد کرده با خطا مصدوم میکنن. برای گلرها، برای دروازه‌بان بسیار بد اگر توپی از بین پاشون رد بشه وارد دروازه بشه. اما هم بازیای بیرانوند جدا نذاشتن که بیرانوند با این اشتباه فاحشش اعصاب خودش و تیم رو داغون کنه. بسیار خوب تونستن واکنش نشون بدن، تیم رو از دفاع به فاز حمله بردن. دیدیم که بسیار سریع تیم به پنالتی دست پیدا کرد. حالا کاری ندارم پنالتی گل نشد، اما اون واکنش تیم ایران برای جبران اشتباه همتیمیشون بسیار دیدنی و ستودنی بود. تیم شیرازش اصلا پاشیده نشد. تیمایی هستن که وقتی گل لایی میخوره، توپ از ذهن پاش رد میشه و گل میشه، تیم شیرازش اصلا پاشیده میشه و در 10 دقیقه بعد از اون گل دو سه گل دیگه میخورن. خوشبختانه تیم ایران تونست خودش رو جمع و جور کنه، در کمترین زمان بتونه گل مساوی رو بزنه و این هم نشون میده که این بازیکنان سالهای ساله که با هم بازی هستن و مثل یک خانواده اینجور هوای همدیگه رو دارن. کاری ندارم مصاحبه هاشون چی گفتن چی نگفتن در مورد فنی این بازی. همین که موقعیت های گلی که تیم ایران روی دروازه مصر ایجاد کرده بیشتر از تیم مصر و فوق ستاره های این تیم بود که در لیگ‌های برتر فوتبال دنیا بازی میکنن، این موقعیت سازی و این تساوی واقعا قابل احترامه.
0: آقای بازیار، شما آینده تیم ملی فوتبال ایران در این جام جهانی رو چگونه فکر میکنید رقم بخوره؟ احتمال صعود تیم ملی ایران تا چه حد است در حال حاضر؟
6: ما الان دیگه چیزی دست خودمون نیست. ما اگر بازی نیوزلند رو میبردیم الان با خیال راحت میتونم بگم با 5 امتیاز صعود کرده بودیم. اما الان ما چشمون به ساق بازیکنان تیم‌های 6 کشور دیگه است. کنگو مقابل ازبکستان اگر برنده بشه ما هستیم. اتریش برابر الجزایر و کرواسی برابر غانا. بنابراین یکی از این 3 بازی اگر کنگو ازبکستان رو بزنه و یا اتریش الجزایر رو ببره و یا کرواسی غانا رو ببره، تیم ایران به مرحله بعد صعود میکنه. در مرحله بعد تیم ایران میتونه در مقابل سوئیس قرار بگیره و یک رکورد و یک افتخار جمعی برای این تیم و برای فوتبال ایران به دست بیارن. باز هم تاکید میکنم خوشحال هستم که همچنان تیم ایران در جام حضور داره و تا فردا صبح یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی است. ما امشب تا صبح بایستی شب زنده‌داری کنیم ببینیم که آیا اون چه که به سود تیم ایران هست رقم میخوره و یا خداوندگار فوتبال چشمش رو بر روی میلیون‌ها دوستداران این تیم خواهد زد.
0: از کوروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان میشنیدیم. وقت اون رسیده که بریم از ایلیا جزایری همکارمون بشنویم که همکنون در مصر و در مورد حال و هوا و حواشی بازی ایران و مصر میتونه اطلاعاتی در اختیارمون قرار بده.
7: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیم‌های داخلی مثلا البته تیم‌های باشگاهی. اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه، فضای قاهره رو حس می‌کنی که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچم‌هایی که نصب شدن، پرچم‌های مصر، عکس بازیکن‌ها

0: بزرگ گذاشتن برای تماشای بازی های ملی، بازی های جام جهانی. برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود، مردم خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه باشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مثل در دقیقه پنجم، کلا فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو خواهر است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن، چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن و به شدت شادی کردن. این فضا حاکم هست، یعنی الان در مصر همه تقریبا این نگاه رو دارن که چی میخواد بشه جام جهانی. شاید خیلی از اتفاقات روزمرگی الان دیگه دیده نشه در این فضا. بعد از اینکه داور سوت پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد. هورایی که مردم میکشتن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون‌ها و در کافه‌ها و رقص و شادی تو خیابون‌ها شروع شد. پرچم‌های مصر دستشون گرفته بودن، در خیابون‌ها میدویدن، در کافه‌ها داشتن شادی میکردن. و این فضا، فضای به شدت فوتبالی که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن. البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن. یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی هم روی بالکن نصب شده، دستگیر داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر رو شما میبینید که به شدت از تیم ملی حمایت میکنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
1: ایلیا جزائری همکارم که همکنون در مصر حضور داره، از حال و هوای این کشور در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی میگفت، به ویژه مسابقه ایران و مصر.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: مطرح شدن احتمال بازگشایی سفارت کانادا در ایران و ونزوئلا موجی از واکنش ها را برانگیخته. گرچه پس از طرح این احتمال از سوی نخست وزیر کانادا، حالا وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرده در حال حاضر طرحی برای بازگشایی سفارت در ایران و ونزوئلا ندارند. اما منتقدان این پرسش رو مطرح کردن که آیا دیپلماسی با حکومت‌هایی که متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند دیپلماسی است یا مشروعیت بخشی؟ رایا ملکی از رادیو فردا در گفتگویی با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا که یکی از مخالفان این طرح است، به این موضوع پرداخته است.
3: دولت کانادا میخواد سفارت جمهوری اسلامی رو باز بکنه. الان هم بیشتر بحثش رو مطرح میکنن که ببینن واکنش مخالفین چیه، دارن ارزیابی میکنن. پس وزیر گفته که این به معنی تایید جمهوری اسلامی نیست، ولی اگر واقعا دولت کانادا میخواد بگه که مخالف سیاست های جمهوری اسلامی هست، همونطور که قبلا اتخاذ موضع کرده بود و گفته بود که روابط کانادا و جمهوری اسلامی برقرار نخواهد شد مگر اینکه تغییری در ایران ایجاد بشه، یعنی منظور رژیم عوض بشه، این انتظار میره که همچنان روی اون موضع خودشون بیستن. این یعنی کاملا دولت کانادا داره تغییر موضع میده و این موضع رو هم خود همین دولت اعلام کرد. چند ماه پیش وزیر خارجه گفت که ما ارتباط دیپلماتیک با ایران نخواهیم داشت و چندین بار هم سرکوب گسترده حقوق بشر رو در ایران همین دولت محکوم کرد. حالا کاری فعلا به دولت قبلی نداره، ولی مسئله اینه که دولت کانادا سالهاست که جمهوری اسلامی رو حامی ترور شناخته، سپاه پاسداران رو در لیست ترور قرار داده، جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین‌المللی برده به خاطر هدف قرار دادن پرواز 752 اوکراینی و کشتن سرنشینان کانادایی و همینطور نگران هست نسبت به نفوذ جمهوری اسلامی در خاک کانادا که متاسفانه دست به اعمال خشونت‌آمیز و ترور می‌زنند و موارد دیگه‌ای که همه اینا باعث شده که سفارت جمهوری اسلامی بسته بمونه. الان طرح این موضوع از طرف دولت خیلی سوال برانگیز هست.
4: دقیقاً فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده که چنین تغییر رویکردی داده دولت کانادا؟
3: دولت کانادا به نظر من از یک رویکرد اخلاقی و انسانی داره میره به سمت یک سیاست دیپلماتیک و اقتصاد محور و این باعث خواهد شد که اعتبار جهانی کانادا آسیب ببینه. من در 6 ماه گذشته

0: مرتب در اتاوا بودم، در رفت آمد با پارلمان و دولت و با خیلی از نمایندگان مجلس، چه از حزب مخالف و چه از حزب دولت دیدار کردم و تلاشم بر این بود که توجه اونا رو جلب کنم برای حمایت از مردم ایران و همینطور جامعه ایرانی در خارج از کشور، که متوجه شدم که به طور کلی دولت کانادا حتی 1% علاقه نداره به ایرانیان کمک بکنه و این رویکرد با رویکرد دولت قبلی کاملا متفاوت هست. و الانم که بحث این رو مطرح میکنن که ما میخوایم سفارت رو باز کنیم تا دستمون باز بشه برای کمک‌های انسانی و موارد کنسولی، من فکر میکنم که حرف بی‌پایه‌ای هست، چون من در این 6 ماه گذشته از نزدیک این رو تجربه کردم که دولت علاقه‌ای برای کمک به ایرانیان نداره، خلاف سنت‌های کاناداست این. بنابراین من فکر میکنم که دارن ارزیابی میکنن ببینن بازخورد چیه و اگر موفق شدن سفارت رو دوباره باز بکنن.
1: آقای ازارزاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، نخست وزیر کانادا گفته تعامل به معنای تایید نیست. آیا در عمل واقعا میشه میان تعامل دیپلماتیک و مشروعیت بخشی به یک حکومت تفاوت گذاشت؟
0: آقای کارنی رسما دروغ میگه، برای اینکه ایشون در 6 ماه گذشته که ما شاهد قتل عام هزاران نفر در ایران بودیم، بازداشت و آسیب هزاران نفر دیگر در ایران بودیم، شاهد تظاهرات های بزرگ در خود همین کانادا بودیم. در 14 فوریه همین امسال بالای 400 هزار ایرانی کانادایی و ایرانیایی از جای دیگه تظاهرات کردند. تمام اینها رو دولت کانادا نادیده گرفته. این شوخی نیست. بنابراین وقتی ایشون بحث تعامل، دیپلماسی، بحث انسانیت رو مطرح میکنه، اینا فریب افکار عمومی به نظر من، و من مطمئنم که در روزهای آینده مخالفت‌های زیادی انجام خواهد گرفت.
1: اشاره کردید که بیشتر به دنبال این هستن که واکنش‌ها رو ببینن نخست وزیر کانادا. فکر می‌کنین جامعه ایرانی کانادایی چه نقشی باید در این تصمیم داشته باشن یا میتونن چه نقشی داشته باشن؟
0: از زمانی که جنبش در ایران شروع شد، جامعه ایرانی کانادایی همواره از دولت کانادا خواسته که کمک بکنن. منتها یه مشکلی که ما داریم در جامعه ایرانی کانادایی اینه که هنوز آگاهی کامل رو از اینکه سیاست در کانادا چجوری کار میکنه متاسفانه ندارن، و ما باید تلاش بکنیم که یه مقداری روابطمون رو با سیاستمداران و دولتمداران بیشتر بکنیم و راههایی که میتونیم تاثیرگذار باشیم یا بیشتر مؤثر باشیم رو امتحان کنیم، تا راههایی که بیشتر فقط تسکینی برای درد خودمون، مثلا با برگزاری تظاهرات شاید ما احساس کنیم که یه مقداری آروم بشیم، احساس کنیم کاری کردیم، ولی واقعیت هم اینه که راههای تاثیرگذاری در سیاست خارجی در کشورهای مثل کانادا و آمریکا متفاوته و ما باید اینها رو یاد بگیریم، از اون طریق وارد عمل بشیم. البته کمپین‌های علنی، اجتماعات، همه اینا تاثیرگذاره و من مطمئنم که ایرانی کانادایی ها دست به چنین کارهایی خواهند زد، اما من و خیلی های دیگر هم داریم تلاش میکنیم که علاوه بر این کمپین ها ارتباطات رو با سیاستمداران حفظ بکنیم و بهشون آگاهی رو بدیم که این کار نادرست هست و مسیر اشتباهی رو دارن در پیش میگیرن. و یک موضوع دیگه‌ای که در جامعه ایرانی کانادایی الان مطرحه و حتی در بین فعالین حقوق بشر اینه که سفارت جمهوری اسلامی در کانادا از سال 2012 بسته هست. خب مشمول زمان شده، سال هاست که ارتباط دیپلماتیک سیاسی نبوده با رژیم ایران جمهوری اسلامی، و بنابراین چون این مشمول مرور زمان شده، بنابراین بایستی که دولت کانادا کلن از فکر ارتباط دیپلماتیک با ایران بیاد بیرون، اون مرکز سیاسی جمهوری اسلامی رو هم و همینطور سایر ساختمانهایی که به رژیم رفت داره رو تصرف بکنه و منافع اون رو به قربانیان ترور و خشونت ارائه بده. به عنوان نمونه، خانواده های برخی از قربانیان پرواز 752 اوکراینی بعد از اینکه حکم در دادگاه گرفتن، دوباره پرونده دیگه رو به دادگاه دادن که سفارت جمهوری اسلامی تصرف و فروخته بشه، که البته دادگاه این رو نپذیرفت، ولی باز فعالیت های موازی و مشابه اون در جریان هست.
1: نخست وزیر کانادا در بخشی از صحبت هاش به این اشاره کردی که نبود حضور دیپلماتیک توانایی اتاوا رو برای واکنش به بحران های بشر دوستانه کم میکنه. آیا باز کردن یک سفارت واقعا میتونه نقشی داشته باشه در حمایت از شهروندان، زندانیان یا قربانیان نقض حقوق بشر؟
0: سفارت که مرکز تقسیم کمک های بشر دوستانه نیست که، سفارت که مرکز تصمیم گیری و مدیریت کمک های بشر دوستانه که نیستش که، سفارت قرار نیستش که کار انسان دوستانه انجام بده، اگرچه میتونه در کنار فعالیت های خودش این کار رو انجام بده، ولی سفارت یه مرکز سیاسی دیپلماتیک دیپلماتیک هست. دولت آقای کارنی اگر می‌خواست واقعا کار انسان دوستانه بکنه، در 6 ماه گذشته که ما ازش خواستیم این کارو انجام داد. حتی حاضر نشدن با وجود این همه جنایت، شکنجه که در سطح جهانی لرزه بر تن همه انداخته بود، آقای کارنی یک قدم برداره. حتی در همین خاک کانادا اقامت موقت ایرانیانی که ترس دارن برگردن ایران رو تمدید بکنه، چه برسه به اینکه قدمی در ایران برداره. بنابراین ادعایی که ایشون میکنه کاملا سوال برانگیزه و از طرف دیگه امور کنسولی با دفاتر حافظ منافع قابل انجام هست، لازم نیست حتما سفارت باز بشه. بنابراین ایشون یک قدم بزرگی به این شکل برمی‌داره، از اون برم هیچ قدمی برای ایرانیان بر نداشته، این توازن ایجاد نمیشه و کاملا سیاست ایشون میره زیر سوال.
1: به نظر شما چه خط قرمز حقوق بشری دولت کانادا میتونه در تعامل با جمهوری اسلامی داشته باشه؟
0: کانادا بارها اعلام کرده که در کنار مردم ایران ایستاده. کانادا بارها نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو محکوم کرده و مهمتر از همه کانادا حامی قطعنامه‌ای هستش که برای نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه، یعنی پیشنویسش در کانادا نوشته میشه. بنابراین کانادا نقش مهمی رو داره بازی میکنه، اما در عمل داره از اون نقش دور میشه و خط قرمزها رو داره زیر پا میذاره. کانادا سابقه طولانی داره و شهرت جهانی در حمایت از حقوق بشر، نه در ایران، در کشورهای دیگه، و همینطور حامی مردمی که در بحران گیر کردن. اما در 6 ماه گذشته ما دیدیم که قدمی برای ایران بر نداشت.
2: رویا ملکی در گفتگو بود با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا. و ما بشنوید که سنت سوگواری محرم در ایران پیوسته در قالب هیئت‌های محلی، دسته‌های صنفی و گردهمایی‌های مذهبی صورت گرفته و همچنان هم این چنینه. با تثبیت حکومت جمهوری اسلامی مانند دیگر نهادهای مستقل مدنی، هیئت‌ها و تکیه‌ها در سایه نهادهای موازی حکومتی فروغ و اثرگذاری کمتری پیدا کردند. حالا رادیو فردا برای بررسی اقتصاد سیاسی دسته‌های عزاداری، گردانندگان حرفه‌ای و متکی به قدرت و ثروت حکومت در ایران با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کرده. همکارم مهرداد میردامادی به عنوان نخستین پرسش این موضوع رو مطرح می‌کنه که در یک نگاه کلی منابع و شبکه‌های صاحب نفوذ حکومتی چه بهره برداری‌هایی از این هیئت‌های متکی به قدرت و غیر مستقل می‌کنن. احمد علوی:
3: داریم که حاکمیت الان در چنبره بحران‌های گوناگون هم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گیر افتاده. بنابراین حاکمیت سعی می‌کنه از منابع دینی، مذهبی یا حتی همین مناسک و سنت‌ها استفاده کنه، ابتداعاً برای به فراموش سپردن اون تنگناهای اقتصادی، اون ناکارآمدی‌ها، اون فسادی که داره، و خودش رو تعریف بکنه با اون مناسک به عنوان جبهه حق، به عنوان یک نیرویی که به هر حال در سمت باورهای دینی ایستاده و از اون دفاع میکنه، اون رو نمایندگی میکنه و بدین وسیله بتونه در این حال که زوال کارآمدی داره و افزایش فساد و انواع تنگناهای دیگه اقتصادی که اون رو مردم تجربه میکنن در زندگی روزمره خودشون، به نوعی مشروعیت برای خودش کسب بکنه، مقبولیتی رو به دست بیاره. این شاید مهمترین کارکرد استفاده از این مناسک باشه. منتها البته حاکمیت سعی میکنه با تزریق میلیاردها تومان، با ایجاد این موکب‌ها و این مراسم خیابانی نیروهای خودش رو بسیج بکنه و افزون بر این نیروهای بینابینی رو جذب بکنه به این طرف، برای اینکه به هر حال جذب مخالفین نشوند. و البته این استفاده از مناسک یک کارکرد بیرونی هم داره، به این معنی که سعی میکنه با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داره اون رو چند برابر نشون بده، بخصوص برای کشورهای غربی، و ادعا کنه که دارای پایگاه عمومی از اونجایی که این حاکمیت نماد یا نماینده شیعه ولایی و عاشورا، تاسوعا یا محرمه، برخی از کشورها به همین ظواهر راضی میشن و این معنا رو دریافت میکنن که گویا این حاکمیت مذهب رو نمایندگی میکنه، این مناسک رو نمایندگی میکنه، و از اونجایی که مردم غالبا این مناسک رو باور دارن، درش مشارکت میکنن، بنابراین نوعی همگرایی وجود داره بین حاکمیت و مردم.
4: این شبکه، یعنی شبکه مدعی حکومتی، همواره تندترین مواضع رو علیه گشایش‌های دیپلماتیک مثل برجام یا توافق جاری که با آمریکا صورت گرفته اتخاذ کرده. از دید شما به عنوان یک اقتصاددان، چه پیوندی بین استمرار تحریم‌ها، بقای اقتصاد زیرزمینی که الان شکل گرفته و منافع مالی این شبکه تریبوندار وجود داره؟ آیا فکر میکنید که کاسبان تحریم با کاسبان تریبون‌های مذهبی در یک نقطه اقتصادی به هم میرسند؟
3: ما میدانیم که این موکب‌ها یا این مناسک اینجوری نیست که ناگهانی ظاهر بشن، بخصوص نوع حکومتی اون، یا اینکه بدون سازماندهی از بالا و بدون حمایت سپاه پاسداران، بسیج و رسانه‌های مثل صدا و سیما و سایر رسانه‌های حکومتی باشه. کارکرد این مداحین و این مراسمی که به هر حال حکومتی است، در زیر چتر سرکوب نرم و نهادهای سرکوب سخت سازماندهی میشن، مرعوب کردن مخالفین و البته دنیای بیرون است. و نمیشه گفت که این داستان بدون انگیزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. طبیعی است که این فعالیت ها ابتداعا نیازمند تأمین مالی گزافی است که از عهده این انجمن محلی و اون تکیه دور افتاده بر نمیاد، و این منابع البته در چارچوب اقتصاد زیرزمینی یا بودجه دولت تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی فراهم میشه. منتها سرمایه میبایست منجر بشه به سرمایه، نمیتونه فرزن سرمایه به هدر بره برای اینکه فرزن یک نمایشی داده شده یا بشود. طبیعی است که این گروه هایی که فعال هستند در سطوح گوناگون، حالا یا سازماندهی یا فرماندهی یا برنامه‌ریزی، اینها میبایست تغذیه بشن از منابع مالی بسیار گسترده و گزاف، و طبیعی است که اونها چشم داشت داشتن باید یه بازده اقتصادی داشته باشه. اقتصاد بازده اقتصادی اونها ابتداعا اینکه در بودجه سهمی داشته باشن که دارن و گسترده هم شده در طی زمان، 10 سال اخیر رو اگر نگاه بیاندازیم یا 20 سال اخیر. بجز این قضیه اونها از رانت، حالا رانتی مثل فرض بکنیم این رانت دریافت زمین با قیمت ارزان یا مجانی به اسم اینکه حسینیه درست کنن یا حوزه درست کنن یا اموری از این قبیل و انواع رانت های دیگه مثل رانت اطلاعات، ارتباطات و رانت شغل، که همه اینها در نهایت میانجامه به اینکه اساساً این نوع فعالیت ها نمیتونه بدون بازده مالی و مادی باشه. و البته از اون جهت که اقتصاد ایران بخش غیر رسمیش بسیار گسترده تر از بخش رسمیشه، اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که مشاهده میشه، طبیعی است که فعالیت هایی مثل قاچاق، مثل پولشویی چیز بعیدی نیست در چارچوب. کما اینکه شما اگر نگاهی بیندازید این اموالی که داده میشه، اینها نه جایی ثبت میشه، نه مالیات بر اون گذاشته میشه، نه اینکه اساساً شفافیت یا پاسخگویی داره. اغلب این منابع غیر رسمی یا زیرزمینی هستند که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران رو تشکیل میده و اینا مالیات البته نمیدن، زیر حسابرسی نیستن و اموری از این قبیل. و طبیعی است که این فعالیت ها می انجامه به اینکه یه بازده مادی داشته باشه. بازدهش هم همین رانت های گوناگون است که بیش از 10 نوع رانت میشه برشمرد براش، از جمله همون جوری که خدمتتون گفتم اینکه گرفتن زمین، گرفتن مستغلات، گرفتن مجوزهای صادرات یا واردات انحصاری، گرفتن مدارک تحصیلی و پست و به هر حال شغل. کما اینکه در شهرداری تهران میبینید که بسیاری از این مددهان اونجا مشغول شدن، نه تنها در شهرداری بلکه در ارگانها و سازمانهای دیگه دولتی یا شهرداری ها، تنها به این معنا که اونها به هر حال دارای یک وضعیتی بودن که در چارچوب بسیج نیرو برای حاکمیت، در سرکوب مخالفین، در اجرای این مناسک و ایجاد این قوغاسالاری مشارکت داشتند.
4: اما این تصویر که شما دارید ارائه میدید و این تحلیلی که دارید میکنید از اوضاع، به نظرم یک وجه دیگه هم داره که به رغم تمامی این تلاش های رسانه‌ای، فشارهای سیاسی، منع‌های مختلف امنیتی و اجتماعی، سوگواری جمعی در ماه محرم به هر بهانه و دلیل فردی و اجتماعی و اعتراضی حتی، تونسته که شکلی از استقلال از حکومت رو هم در این حال به نمایش بگذاره. از منظر اقتصاد سیاسی شما این امر رو در راستای قدرتمندتر شدن نهادهای مستقل از حاکمیت و نهادهای مدنی چگونه ارزیابی میکنید؟
3: حاکمیت تلاش میکنه که روایت خودش رو از عاشورا و محرم و از اون انگارهای مذهبی بده. در مقابلش همونطوری که بسیاری از محققین علوم اجتماعی و اونایی که در مورد اقتصاد رانتی کار کردن، جامعه هم روایت خودش رو داره. حاکمیت تلاش میکنه مشروعیت رو کسب بکنه با اون روایت خاص و البته تحریف در موارد بسیاری، و بتونه مشروعیت کسب بکنه، بتونه سیطرش رو بر منابع قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی گستر بکنه، و البته در مقابل اون مردم یا جریان های مستقل از حاکمیت هم اونها روایت خودشونو دارن و سعی میکنن مقابله کنن با این انحصار قدرت، ثروت و منزلت به شیوه های خودشون. به این وسیله که اونها اون صورتبندی که میکنن از جریان های دوران کهن مثل فرزن عاشورا و تاسوعا و ماه محرم، اونها درست روایتی است که در تقابل است با اون چیزی که حاکمیت مدعی است. حاکمیت سعی میکنه قبای مظلومیت و عدالت و راستگویی رو بپوشه، در حالی که مخالفین اون سعی میکنن برعکس نشون بدن که حاکمیت در جای کسانی نشسته که به اصطلاح حسین ابن علی و یارانش رو کشتن و ظالم هستن و مستبد هستن و غارت میکنن منابع عمومی رو. بنابراین هر واکنشی از سوی حکومت طبیعتاً از اونجایی که حاکمیت مشروعیت گسترده نداره، مقبولیت نداره، ناکارآمد، فساد و چپاول درش جریان داره، یک را جریان مخالف خودش هم درست میکنه. این نوعی دیالکتیکه که مشاهده شده، تجربه شده در بسیاری از امور و در اینجا هم دیده میشه که به محض اینکه حاکمیت از یک نماد دینی استفاده میکنه برای مشروعیت و توجیه اقدامات خودش، در مقابلش یک جریان ایجاد میشه که درست اون روایت خودش رو میده و اون روایت حاکمیت رو به زیر سوال میبره.
2: احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ می‌داد.
5: شما شنونده ساعت 14 هستید.
2: دو زمین لرزه بسیار قدرتمند که عصر چهارشنبه به فاصله تنها یک دقیقه در شمال ونزوئلا رخ داد، تاکنون نزدیک به 1000 کشته و بیش از 500,000 مفقود بر جای گذاشته. بریم و بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
6: شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در ونزوئلا از 900 نفر فراتر رفته و بیش از 50,000 نفر همچنان مفقود هستند. این دو زمین لرزه قدرتمند عصر چهارشنبه با فاصله تنها یک دقیقه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از شمال کشور را ویران کردند. منطقه ساحلی لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شد و بسیاری از ساختمان‌های مسکونی به طور کامل فرو ریختند. دولت اعلام کرده است که از شامگاه جمعه دسترسی به مناطق آسیب دیده محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از دست کم 17 کشور برای کمک به یافتن بازماندگان بسیج شدند. تیم‌های امدادی از اسپانیا، السالوادور، سوئیس، کولومبیا و مکزیک پیشتر در محل حضور یافته بودند. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، روز جمعه گفت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور تماس تلفنی دریافت کرده است. به گفته او، آنها بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از عملیات امدادرسانی از طریق اعزام نیروهای نجات، تجهیزات تخصصی، حمایت از پناهگاه‌های موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های آسیب دیده تأکید کردند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که یک تیم واکنش به بلایای طبیعی متشکل از بیش از 250 نفر را اعزام می‌کند. از جمله 3 واحد ویژه جستجو و نجات همراه با سگ‌های آموزش دیده برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار. دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت در جریان بازدید از یکی از مناطق آسیب دیده با اعتراض و شعارهای خشمگینانه مردم روبرو شد. بسیاری از ساکنان معتقدند دولت در امداد رسانی و نجات قربانیان عملکرد ضعیفی داشته و کمک کافی به مناطق حادثه دیده نرسیده است. سازمان ملل هشدار داده است که شمار قربانیان ممکن است همچنان افزایش یابد، زیرا پس لرزه‌ها و ساختمان‌های آسیب دیده خطرات جدی ایجاد می‌کنند. این زمین لرزه در شرایطی رخ داده که ونزوئلا پس از سال‌ها بحران اقتصادی با ضعف خدمات درمانی و زیرساخت‌های عمومی هم مواجه است. در میان جانباختگان تعدادی از اتباع خارجی از جمله شهروندان پرتغال، اسپانیا، برزیل، چین و ایتالیا حضور دارند و ده‌ها تبعه خارجی نیز مفقود شدند. این شدیدترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته به شمار می رود.
2: گزارش شاهین بشیری را در مورد زمین لرزه ونزوئلا می شنیدیم. اما بریم از نیکاهنگ کوثر، زمین شناس ساکن آمریکا، در مورد زلزله ونزوئلا بشنویم.
7: زلزله اخیر ونزوئلا احتمالاً روی پهنه امتداد لغز مرز صفحه کارائیب و آمریکای جنوبی رخ داد. یک شبکه گسلی در اون منطقه وجود داره و این نزدیک ساحل هست، در ساحل شمال ونزوئلا، نزدیک محدوده ال پیلار، اوکانکون و متصل به بوکونو. و این زمین لرزه بزرگ، در حقیقت دو زمین لرزه داریم، یه زمین لرزه 7.1 ریشتری و یکی 7.5 ریشتری که به فاصله تقریبا 1 دقیقه و یا حتی کمتر از 1 دقیقه رخ دادن. و زمین لرزه 7.1 ریشتری میتونه نقش پیش لرزه رو داشته باشه که بخش قابل توجه از انرژی رو هم همون آزاد کرده. اما نکته عجیب این زمین لرزه این هست که در سال 1990 همزمان با جام جهانی در ایتالیا، وقتی که دو تیم برزیل و اسکاتلند با همدیگر بازی میکرد، زمین لرزه رخ داد در ایران در محدوده رودبار و هزاران نفر جانشون رو از دست دادن در زمین لرزه که نزدیک به 7 ریشتر بود. و حالا 36 سال بعد همزمان با بازی همون دو تیم برزیل و اسکاتلند زمین لرزه های 7.1 ریشتری و 7.5 ریشتری رخ میده. و این برای خیلی ها علامت سوال بزرگی است که آیا هیچ ربطی بین اینها وجود دارد یا نه. از نظر علمی نمیتوان چنین حرفی زد، اما شاید برای کسانی که مسائل غیر علمی رو دنبال میکنن جذابیت های خودش رو داشته باشه. میزان تلفاتی که این زمین لرزه داره البته کمتر از زمین لرزه 1990 رودبار و منجیل هست. در اونجا ده ها هزار نفر جانشون رو از دست دادند. این نکته رو بایستی توجه بکنیم که بسیاری از سازه هایی که در مناطق مختلف شهری به ویژه مناطقی که فقیرتر هستن ساخته شدند، در مقابل زمین لرزه ها مقاوم نبودند. در ونزوئلا این رو دیدیم، در کشور خودمون هم این رو دیده ایم. فساد متاسفانه که از مجموع عواملی است که باعث میشه بسیاری از سازه ها بر اساس مقررات ساخته نشن و تقویت سازه ها هم به موقع صورت نگیره. دهه هاست که کارشناسان در انتظار بروز زمین لرزه بزرگ در منطقه تهران هستند. به خاطر فرونشست زمین ناشی از مصرف بیش از حد آب‌های زیرزمینی، هزاران ساختمان در شهر تهران آسیب پذیرتر از حالت عادی هستند و این هم میتونه یک زنگ خطری باشه برای بسیاری از هموطنانمون.
2: از نیکاهنگ کوثر، زمین شناس ساکن آمریکا، میشنیدیم. و ما در تاجیکستان، یک پدر و مادر پس از آنکه مقامات این کشور اعلام کردند نام نوزادشان در فهرست اسامی تایید شده قرار ندارد، مجبور شدند از نام طفل صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نام‌های با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی رو برجسته می‌کنه. بریم و بشنویم از ملینا خورشیدیان.
8: وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند. اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نامهای ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نامها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افرادگرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نام‌های زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1 میلیون تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نام‌های خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
2: عزیزان، از ملینا خورشیدیان میشنیدید و با این گزارش به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران حملات آمریکا را نقض آشکار تفاهم نامه پایان جنگ خواند. صادق خرازی مدعی شد. کمال خرازی وزیر خارجه پیشین ایران بعد از حمله هوایی اسرائیل در بیمارستان ترور شد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در این کشور در خرداد ماه به 62% رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تاسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحلی ایران را هدف حمله قرار دادند. سپاه پاسداران نیز مدعی شد در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف بگیرد. و در خبر دیگر، آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا اعلام کرده است که روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و عرشه کشتی صدمه دیده است. به گزارش این نهاد، خدمه کشتی سالم هستند. سوپر تانکر کیکو که قادر به حمله 2 میلیون بشکه نفت است، با پرچم پاناما در حال عبور از تنگه هرمز بود. و صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مدعی شد عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بیمارستان ترور شده است. کمال خرازی در جریان حمله هوایی 12 فروردین به خانه‌اش در محله آجودانیه تهران به شدت زخمی شد و در روز 21 فروردین 1405 جان باخت. در این حمله همسرش در همون ابتدا جان باخته بود. صادق خرازی در گفتگو با شبکه تصویری روزنامه همشهری مدعی شد کمال خرازی پس از اینکه به شدت زخمی شد در بیمارستان به صورت استنشاقی جان خود را از دست داد. صادق خرازی همچنین ادعا کرد این اطلاعات از سوی یک سرویس اطلاعات خارجی در اختیار او قرار گرفته و نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به این ادعا نشان ندادند. و مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است. رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی ها از 133% فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به خرداد ماه سال گذشته بیش از 2 برابر هزینه می کنند. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت های تجاری را از عوامل تشدیدهای فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر اعلام کردند. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه‌امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

رسیده وقت رفتن هرچم من از خونه خیلی وقت رفتم. چرا بیرون نمیره نقشتم؟ من اونقدر به دیوار مش زدم لق دستم. من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه، روح تنم رفته بود، پسرت 5 سال پیش رفته بود. ماما ماما شام درست نکن نمیام خونه، ماما شام درست نکن نمیام.

زش مامان شام درست نکن نمیام خونه، مامان شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه بد جوری دلم داغونه.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه ششم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عزیزان بعد از ظهرتون بخیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با مجموعه‌ای که برایتان گردآوری شده شما را همراهی خواهم کرد. حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان حالا با واکنش نظامی آمریکا روبرو شده است. به زوایای مختلف و تحولات در ارتباط با توافقنامه سه جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان بر سر صلح میان اسرائیل و لبنان می‌پردازیم و بازی ایران و مصر رو هم به یاد خواهیم داشت. اما همه اینا پس از اینکه همراه شدیم و می‌شویم با نسرین افشار، همکارم که با تازه‌ترین خبرها اینجا با ماست.
2: سپاسگزارم. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز، انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحل ایران را هدف حمله قرار دادن. سپاه پاسداران مدعی شد در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه آنجا را هدف قرار گرفته. و آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا اعلام کرده که روز شنبه یک نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و عرشه کشتی نیز صدمه دیده است. به گزارش این نهاد خدم کشتی سالم هستند. سوپر تانکر کیکو که قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت است با پرچم پاناما در حال عبور از تنگه هرمز بود. و در خبری دیگر صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مدعی شد عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بیمارستان ترور شده است. کمال خرازی در جریان حمله هوایی 12 فروردین به خانه اش در مرحله آجودانیه تهران به شدت زخمی شد و در روز 21 فروردین 1405 جان باخت. در این حمله همسر او هم در همان ابتدای حمله جان باخته بود. صادق خرازی در گفتگو با شبکه تصویری روزنامه همشهری مدعی شد کمال خرازی پس از اینکه به شدت زخمی شد در بیمارستان به صورت استنشاقی جان خود را از دست داد. صادق خرازی همچنین ادعا کرد این اطلاعات از سوی یک سرویس اطلاعاتی خارجی در اختیار او قرار گرفته و نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اما تاکنون واکنشی به این ادعا نداشتند. و در خبری دیگر در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 تیم ملی فرانسه با پیروزی قاطع 4-1 مقابل نروژ به عنوان صدرنشین گروه به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد. در دیگر دیدار سنگال با نمایش هجومی عراق را با نتیجه 5-0 شکست داد و به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شد. در گروه H نیز اسپانیا با تکل خود در برابر اوروگوئه به پیروزی رسید و با کسب 3 امتیاز این بازی به مرحله بعد صعود کرد. اما ایران، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 3 امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد، بلژیک و مصر مستقیم به مرحله بعد صعود کردند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
1: و بشنوید که حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شده. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت امور خارجه ایران و سپاه پاسداران را برانگیخته و صبح شنبه امروز نیروی دریایی سپاه ادعا کرد اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حملاتش قرار داده. سپاه پاسداران تاکنون مسئولیت حمله به کشتی تجاری در سواحل عمان را که درگیری‌های اخیر را شعله ور کرده نپذیرفته. بشنویم از جمشید زند.
3: آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا در 48 ساعت گذشته شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود بود. حمله پهپادی روز پنجشنبه به یک کشتی تجاری که با پرچم سنگاپور در حال خروج از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفت، آغازگر حملات متقابل آمریکا و ایران بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام این حمله را اقدامی خصمانه و بیدلیل و ناقض توافق آتش بس خواند و شامگاه جمعه جنگنده های ارتش آمریکا، زاغه‌های موشکی، پهپادی و یک سایت رادار در جنوب ایران را بمباران کردند. رسانه‌های حکومتی ایران هم تأیید کردند که شامگاه جمعه پرتابه‌هایی به محدوده اسکلت آهرویی سیریک اصابت کردند و صدای انفجار ناشی از آن بود. همزمان گزارش‌هایی درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز منتشر شد. به گفته سپاه پاسداران دو موشک اخطار هم از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. حمله جنگنده‌های آمریکایی بلافاصله با واکنش ایران روبرو شد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه گفت این تهاجم بدون پاسخ نخواهد ماند و پاسخ در زمان و مکانی که ایران انتخاب می‌کند سریع و قاطع خواهد بود. دونالد ترامپ هم پس از حمله به کشتی باری در سواحل عمان گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردن خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده است و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
4: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
3: حمله جنگنده‌های آمریکا به مناطق جنوبی ایران پس از این اظهار نظر دونالد ترامپ انجام شد و صبح شنبه ساعتی پس از این حمله نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاهی ادعا کرد که نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است. نیروی دریایی سپاه در بیانیه کوتاه خود تأکید کرده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ سپاه گسترده‌تر خواهد بود. ساعتی پس از این بیانیه سپاه، وزارت خارجه بحرین اعلام کرد که این کشور هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفته. بحرین این حمله را به شدت محکوم کرده و اقدام سپاه پاسداران را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرده است. ناوگان 5 ارتش ایالات متحده در بحرین مستقر است. وزارت خارجه ایران هم با انتشار بیانیه در روز شنبه عملیات ارتش آمریکا را نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم توصیف کرد و به کشورهای منطقه هشدار داد و گفت کشورهای واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس باید از استفاده از قلمرو خود جلوگیری کنند. در بیانیه‌های وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران به هدف قرار دادن کشتی تجاری در سواحل عمان که آغازگر این کنش و واکنش بود اشاره‌ای نشده است. عبور و مرور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز هم گرچه محدودتر شده اما کاملاً متوقف نشده است. سنتکام در بیانیه شامگاه جمعه خود تأکید کرده که نیروهای آمریکایی به حمایت و هماهنگی‌های لازم برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه می‌دهند. همزمان با این تحولات، جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعال‌تری در مذاکرات با ایران را بازی کرده، به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. اما وی در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته ونس، اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظری دارد، کافی است تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جی‌دی ونس پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تا کنون چنین توافقی را رد کرده است. همزمان با ادامه تنش‌ها و حملات متقابل در تنگه هرمز، قرار است تیم‌های کارشناسی دو کشور در هفته جاری مذاکرات خود را در چارچوب 4 کمیته مشترک در سوئیس ادامه دهند.
1: حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان روز پنجشنبه حالا با واکنش نظامی آمریکا روبرو شده و پس از این واکنش حالا سپاه پاسداران که مسئولیت حمله به کشتی تجاری رو تا این لحظه نپذیرفته هم واکنشی به آن نشان داده و میگوید که اهداف آمریکایی در منطقه رو هدف حملات خودش قرار داده. جزئیات رو از جمشید زند میشنیدیم. لبنان، اسرائیل و آمریکا روز جمعه 5 تیر ماه یک توافقنامه چارچوبی سه‌جانبه را با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان اسرائیل و لبنان امضا کردند. وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم امضای این توافق در واشنگتن گفت: خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافقنامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل با میانجیگری و حمایت آمریکا به دست آمده. با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان همراه هستیم. آقای صدرزاده، بسیار خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا. نخست تحلیل شما رو در مورد این توافقنامه بشنویم تا به سوالات بسیاری که در این رابطه پیش آمده بپردازیم.
5: خود این توافق یک مسئله سیاسی بسیار مهمی است، برای اینکه اولین بار هست که کشور لبنان به طور رسمی سفیرش رو در ایالات متحده با داشته که در یک به اصطلاح دوران مذاکرات پیچیده‌ای با سفیر اسرائیل مذاکره کنه و در اونجا هم به توافقاتی رسیدن. خود این مسئله با توجه به نبودن رابطه سیاسی بین دو دولت در گذشته امری است از نظر سیاسی بسیار با اهمیت. ولی اون چه که در واشنگتن با اصرار آمریکا به هدفش رسیدن این هست که اسرائیل یک منطقه حائلی رو در جنوب لبنان حفظ خواهد کرد، دو تا منطقه آزمایشی در جنوب رودخانه لیتانی و شمال رودخانه لیتانی رو که در اشغالش بوده تخلیه میکنه، تحویل ارتش لبنان میده، ولی گفته که این دوتا محل که سابقا شیعیان جنوب لبنان یا اونطوری که اسرائیل میگه هواداران حزب الله در اونجا زندگی میکردن به تحویل دولت به ارتش لبنان میده و ارتش لبنان بایستی نحوه اسکان مجدد اهالی این دو ده رو میسر کنه. ولی اسرائیل گفته که نحوه اسکان اینها و نحوه عکس العمل اونها، یعنی اینکه آیا باز هم در بین اینها طرفداران حزب الله فعال خواهند شد یا نه، اینها همه آزمایشی است برای آینده. ولی این یک مسئله اساسی است و در این حال اعلام کرده که این منطقه حائلی که حدود 10 کیلومتر از مرز خاک لبنان رو در اشغال داره، میگه که اگر خطری متوجه نیروهای ما، حمله که جای خود داره، ولی اگر خطری متوجه نیروهای ما باشه بهش عکس العمل نشون میدیم. این یک مسئله است که خیلی اهمیت داره یا میتونه شکنندگی این توافق رو نشون بده. مسئله دوم به هر حال این است که خلع سلاح لبنان رو هم، خلع سلاح حزب الله رو هم به عنوان یک مسئله آینده در پیش در نظر گرفتن، البته زمانش رو تعیین نکرد، ولی خب اینم خودش از یک مسئله بسیار کلیدی و اساسی است برای اینکه این توافق یک آینده ای داشته باشه.
1: خب آقای صدرزاده، جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند توافق نداشتن. این در حالیه که حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اصلا این توافق رو رد کرده، هشدار داده که دولت لبنان بدون جنگ داخلی قادر به اجرای اون نخواهد بود و تاکید کرده که حزب الله همچنان به سلاح‌هاش پایبند خواهد بود. از دیدگاه شما با این گفته‌ها و با این رویکرد حزب الله چگونه میشه این توافق رو به سامان رسیده تصور کرد. اصلا کنار گذاشتن حزب الله و جمهوری اسلامی از روند مذاکرات اجرای اون رو با چالش مواجه نخواهد کرد؟
5: کاملا درست هست و مشکل اصلی هم همینجا هست، ولی سوال این هست که در اثر اتفاقاتی که در لبنان داره میفته، سوال این است که آیا حزب الله میتواند این موضع رو حفظ بکنه؟ یعنی حزب الله میتواند برای همیشه مخالف خلع سلاح خودش باشه؟ به خصوص اینکه دیشب بعد از اینکه اعلام تظاهرات کرد و علیه این توافق خواست که تظاهرات بکنن، بر اساس اون چیزی که مدین به اصطلاح وسایل ارتباط جمعی لبنان گزارش میدن، وسایل جمعی متفاوت، اصلا حزب الله موفق نبوده در بسیج پشتیبانانی برای مخالفت با این. بنابراین مخالفت ظاهری رو نمیتونه انجام بده بیش از این، و در این مخالفت هم نشون داد که دیگه اونجوری مثل این که نمیتونه بسیج کنه برای این مخالفت، چون برای این توافق به همین علت هست که ممکن از این صرف نظر بکنه، یعنی از تظاهرات بعدی صرف نظر بکنه. این که حالا در روند بعدی دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله چه میخواهد بکنه و یا اصولا برنامه ای داره، این خودش یک مسئله بسیار بسیار مهمی است. و تا اونجایی که معلوم میشه جنرال آون رئیس جمهور لبنان یک برنامه هایی رو داره و این برنامه ها خیلی ظریف هن، چون به هر حال باید در نظر بگیرید که حزب الله از ارتش لبنان قوی تره، یعنی خلع سلاح کردن حزب الله کار آسانی نیست و همونجوری هم که حزب الله گفته به جنگ داخلی منجر میشه و برنده این جنگ داخلی هم در آینده مطرح نیست و لبنان 15 سال جنگ خونین داخلی داشته در طول تاریخش و با زحمت تونسته از این جنگ داخلی بیرون بیاد. با توجه به همین تجربه هست که آون داره قدم به قدم میخواد پیش بره. بنابراین سوال بعدی که مطرح میشه، آیا اسرائیل حاضر است به اندازه کافی به آن وقت بده، حاضر است تسلیم به اصطلاح روند پیچیده خلع سلاحی حزب الله شدن بشه یا نه؟ این خودش بحث جراگانی است و به همین علت همین مسئله، یعنی صبر نتانیاهو یا اینکه این مسئله چقدر در انتخابات آینده نخست وزیری اسرائیلی نقش بازی خواهد کرد که آیا استفاده میکنه نتانیاهو از این داستان یا نه، و اینکه حزب الله هم هنوز اسلحه‌اش رو تحویل نداده و حاضر نیست ظاهرا تحویل بده، اینها عناصر شکنندگی این توافقی است که در واشنگتن به دست آمده.
1: آمریکا بر جدا بودن پرونده لبنان از مذاکراتش با جمهوری اسلامی تاکید کرده. حالا اگر توافق لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا با چالشی روبرو بشه، از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر تفاهم و توافق و مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه؟ لطف کنید پاسخ بدید.
5: در حقیقت جمهوری اسلامی موافقه که از راه‌های دیگه برن و به توافقی برسن که این مسئله مانع توافق جمهوری اسلامی و آمریکا نشه، چون خود اینها احتیاج دارن به توافق با آمریکا. از این نظر مسئله چندون مهم نیست، ولی اینکه آمریکا به هیچ قیمتی نمیخواد که جزء به اصطلاح مذاکره ایرانش با اونان، این به خاطر مخالفت 100% دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان و به درجه بیشتری مخالف موضع نتانیاهو است. بنابراین که اسرائیل هم آمریکا هم پذیرفته که مسئله ایران و مسئله لبنان رو جدا از صحبتاش با جمهوری اسلامی به پیش ببره.
1: سپاسگزارم. با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان همراه بودیم. از او میشنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: ممنون که هستید عزیزان، و یادتون باشه که در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 همیشه میتونید هر نظری که دارید به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. خب شما میلیون ها شنونده ما، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد. به سراغ کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان رفتیم تا از او بشنویم در مورد این بازی.
6: برخلاف این که ایران بازی رو بسیار بد شروع کرد و در دقایق ابتدای بازی گل خورد، اما در نهایت اگر به آمار بازی و خلق موقعیت یا اصطلاحاً در کار کارشناسی فوتبال میگن XG تیم ایران دقت کنیم، دقیقاً 1.8 بوده، دو برابر تیم مصر. یک پنالتی از دست دادن، چند بار به تیر دروازه مصر زدن. اما در فوتبال ما یک جمله تکراری داریم، همه مربی ها به بازیکنانمون میگیم شما وقتی که تیمتون یک شانسی به دست میاره باید ارزه استفاده کردن از شانس رو داشته باشی، توپ رو در هر شرایطی با هر جای بدنتون وارد دروازه کنید، که متاسفانه امروز طارمی فوق ستاره تیم ایران علی‌رغم اینکه خودش یک تنه هم پنالتی گرفت و هم توپ رو بازی کرد و هم پنالتی گرفت، توپ رو متاسفانه نتونست پنالتیش رو وارد دروازه کنه. بازیکنان دیگه مون چند بار به تیر دروازه زدن، شجاع خلیزاده یک گل زد که آفساید اعلام شد و این نشون میده که تیم ما برای نباختن رفته بود. استراتژی تیممون هم نباختن بود توی این سه مسابقه با یک تاکتیک مشخص، دفاع و یه حمله. فعلا خوشحالم به عنوان یک هوادار فوتبال، به عنوان کسی که این تیم رو سالیان سال دنبال میکنم، خوشحال هستم اولا برای اولین بار در تاریخ جام‌های جهانی که ایران شرکت کرده نباخته تیم ایران، سه تا مساوی کسب کرده. افتخار شخصی است در وهله اول برای این تیم، بازیکنانش، کادر فنی و بعد هم در آمار فوتبال دنیا میمونه که یک تیمی در فلان جام جهانی سه تا مسابقه کرده دور گروهی و نباخت. مبارکشون باشه. از طرفی هم صمیمانه از صمیم قلبم دارم این صحبت میکنم، امیدوارم یک ثانیه بیشتر در این جام ببونن که خوشبختانه تا فردا صبح که نتیجه بازی دیگه مشخص بشه 24 ساعت بیشتر تیم ایران در این جام حضور داره.
1: آقای بازیار، بیایید یه نگاهی بیاندازیم به بازی بیرانوند در مسابقه ایران و مصر. ارجوبیتون چه هست؟ به ویژه در مقایسه با بازی قبلی که بیرانوند خیلی محبوبیت پیدا کرد.
6: نکته بسیار خوب اشاره کردید و این شب و روز بود. اون بازی تکرار نشدنی که بیرانوند در مقابل بلژیک از خودش نشون دادن، مقابل فوق ستاره های بلژیک، و بهترین بازیکن زمین شد، جایزه بهترین بازیکن زمین رو گرفت. اما امروز لایی خورد. این اصطلاح لایی خوردن برای بازیکنان فوتبال خیلی سنگینه و اگر در یک بازی فوتبال، یک مسابقه رسمی، توپ از بین پاشون رد بشه نمیتونن فراموش کنن. بعضی وقتا حتی میرن این بازیکنی که توپ را از بین پاشون رد کرده با خطا مصدوم میکنن. برای گلرها، برای دروازه‌بان بسیار بده اگر توپی از بین پاشون رد بشه وارد دروازه بشه. اما هم بازیای بیرانوند جدا نذاشتن که بیرانوند با این اشتباه فاحشش اعصاب خودش و تیم رو داغون کنه. بسیار خوب تونستن واکنش نشون بدن، تیم رو از دفاع به فاز حمله بردن. دیدیم که بسیار سریع تیم به پنالتی دست پیدا کرد. حالا کاری ندارم پنالتی گل نشد، اما اون واکنش تیم ایران برای جبران اشتباه همتیمیشون بسیار دیدنی و ستودنی بود. تیم شیرازش اصلا پاشیده نشد. تیمایی هستن که وقتی گل لایی میخوره، توپ از ذهن پاش رد میشه و گل میشه، تیم شیرازش اصلا پاشیده میشه و در 10 دقیقه بعد از اون گل دو سه گل دیگه میخورن. خوشبختانه تیم ایران تونست خودشو جمع و جور کنه، در کمترین زمان بتونه گل مساوی رو بزنه و این هم نشون میده که این بازیکنان سالهای ساله که با هم بازی هستن و مثل خانواده اینجور هوای هم دیگر رو دارن. کاری ندارم مصاحبه‌هاشون چی گفتن چی نگفتن. در مورد فنی این بازی، همین که موقعیت‌های گلی که تیم ایران روی دروازه مصر ایجاد کرده بیشتر از تیم مصر و فوق ستاره‌های این تیم بود که در لیگ‌های برتر فوتبال دنیا بازی می‌کنن، این موقعیت سازی و این تساوی واقعا قابل احترامه.
1: آقای بازیار، شما آینده تیم ملی فوتبال ایران در این جام جهانی رو چگونه فکر میکنید رقم بخوره؟ احتمال صعود تیم ملی ایران تا چه حد است در حال حاضر؟
6: ما الان دیگه چیزی دست خودمون نیست. ما اگر بازی نیوزلند رو میبردیم الان با خیال راحت میتونم بگم با 5 امتیاز صعود کرده بودیم. اما الان ما چشمون به ساق بازیکنان تیم‌های 6 کشور دیگه است. کنگو مقابل ازبکستان اگر برنده بشه ما هستیم. اتریش برابر الجزایر و کرواسی برابر غانا. بنابراین یکی از این سه بازی اگر کنگو ازبکستان رو بزنه و یا اتریش الجزایر رو ببره و یا کرواسی غانا رو ببره، تیم ایران به مرحله بعد صعود میکنه در مرحله بعد تیم ایران میتونه در مقابل سوئیس قرار بگیره و یک رکورد و یک افتخار جمعی برای این تیم و برای فوتبال ایران به دست بیارن. باز هم تاکید میکنم خوشحال هستم که همچنان تیم ایران در جام حضور داره و تا فردا صبح یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی است. ما امشب تا صبح بایستی شب زنده داری کنیم ببینیم که آیا اون چه که به سود تیم ایران هست رقم میخوره و یا خداوندگار فوتبال چشمش رو بر روی میلیون‌ها دوستداران این تیم خواهد زد.
1: از کوروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان میشنیدیم. وقت اون رسیده که بریم از ایلیا جزایری همکارمون بشنویم که همکنون در مصر و در مورد حال و هوا و حواشی بازی ایران و مصر میتونه اطلاعاتی در اختیارمون قرار بده.
7: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیمهای داخلی مثل البته تیمهای باشگاهی. اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه، فضای قاهره رو حس میکنی که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچمهایی که نصب شدن، پرچمهای مصر، عکس بازیکن‌ها، بعضی جاها نصب شدن بازیکن تیم مصر که محمد صلاح هست، همه بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه. بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدن داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به هر حال مصر صعود می‌کرد. نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد. اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه. این صحبت ها در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعت این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازیای ملی، بازیای جام جهانی. برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود، مردم خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه بانشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مصر در دقیقه پنجم، کلن فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو قاهره است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن، چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن، به شدت شادی کردن. این فضا

0: از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن، البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن، یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی هم روی بالکن نصب شده، دستگیر داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر رو شما می‌بینید که به شدت از تیم ملی حمایت می‌کنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
1: ایلیا جزائری همکارم که همکنون در مصر حضور داره از حال و هوای این کشور در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی میگفت، به ویژه مسابقه ایران و مصر.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: مطرح شدن احتمال بازگشایی سفارت کانادا در ایران و ونزوئلا موجی از واکنش ها را برانگیخته. گرچه پس از طرح این احتمال از سوی نخست وزیر کانادا، حالا وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرده در حال حاضر طرحی برای بازگشایی سفارت در ایران و ونزوئلا ندارند. اما منتقدان این پرسش رو مطرح کردند که آیا دیپلماسی با حکومت‌هایی که متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند دیپلماسی است یا مشروعیت بخشی؟ رایا ملکی از رادیو فردا در گفتگویی با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا که یکی از مخالفان این طرح است، به این موضوع پرداخته است.
3: دولت کانادا میخواد سفارت جمهوری اسلامی رو باز بکنه. الان هم بیشتر بحثش رو مطرح میکنن که ببینن واکنش مخالفین چیه، دارن ارزیابی میکنن. پس وزیر گفته که این به معنی تایید جمهوری اسلامی نیست، ولی اگر واقعا دولت کانادا میخواد بگه که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هست، همونطور که قبلا اتخاذ موضع کرده بود و گفته بود که روابط کانادا و جمهوری اسلامی برقرار نخواهد شد مگر اینکه تغییری در ایران ایجاد بشه، یعنی منظور رژیم عوض بشه، این انتظار میره که همچنان روی اون موضع خودشون بیستن. این یعنی کاملا دولت کانادا داره تغییر موضع میده و این موضع رو هم خود همین دولت اعلام کرد. چند ماه پیش وزیر خارجه گفت که ما ارتباط دیپلماتیک با ایران نخواهیم داشت و چندین بار هم سرکوب گسترده حقوق بشر رو در ایران همین دولت محکوم کرد. حالا کاری فعلا به دولت قبلی نداره، ولی مسئله اینه که دولت کانادا سالهاست که جمهوری اسلامی رو حامی ترور شناخته، سپاه پاسداران رو در لیست ترور قرار داده، جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین‌المللی برده به خاطر هدف قرار دادن پرواز 752 اوکراینی و کشتن سرنشینان کانادایی و همینطور نگران هست نسبت به نفوذ جمهوری اسلامی در خاک کانادا که متاسفانه دست به اعمال خشونت‌آمیز و ترور می‌زنند و موارد دیگه‌ای که همه اینا باعث شده که سفارت جمهوری اسلامی بسته بمونه. الان طرح این موضوع از طرف دولت خیلی سوال برانگیز هست.
4: دقیقاً فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده که چنین تغییر روی کردی داده دولت کانادا؟
3: دولت کانادا به نظر من از یک رویکرد اخلاقی و انسانی داره میره به سمت یک سیاست دیپلماتیک و اقتصاد محور و این باعث خواهد شد که اعتبار جهانی کانادا آسیب ببینه. من در 6 ماه گذشته مرتب در اتاوا بودم در رفت آمد با پارلمان و دولت و با خیلی از نمایندگان مجلس، چه از حزب مخالف و چه از حزب دولت، دیدار کردم و تلاشم بر این بود که توجه اونا رو جلب کنم برای حمایت از مردم ایران و همینطور جامعه ایرانی در خارج از کشور، که متوجه شدم که به طور کلی دولت کانادا حتی 1% علاقه نداره به ایرانیان کمک بکنه و این رویکرد با رویکرد دولت قبلی کاملا متفاوت هست. و الان هم که بحث این رو مطرح میکنن که ما میخوایم سفارت رو باز کنیم تا دستمون باز بشه برای کمک های انسانی و موارد کنسولی، من فکر میکنم که حرف بی پایه‌ای هست، چون من در این 6 ماه گذشته از نزدیک این رو تجربه کردم که دولت علاقه برای کمک به ایرانیان نداره، خلاف سنت های کاناداست این. بنابراین من فکر میکنم که دارن ارزیابی میکنن ببینن بازخورد چیه و اگر موفق شدن سفارت رو دوباره باز بکنن.
4: آقای زارزاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، نخست وزیر کانادا گفته تعامل به معنای تایید نیست. آیا در عمل واقعا میشه میان تعامل دیپلماتیک و مشروعیت بخشی به یک حکومت تفاوت گذاشت؟
3: آقای کارنی رسما دروغ میگه، برای اینکه ایشون در 6 ماه گذشته که ما شاهد قتل عام هزاران نفر در ایران بودیم، بازداشت و آسیب هزاران نفر دیگر در ایران بودیم، شاهد تظاهرات های

0: بزرگ در خود همین کانادا بودیم. در 14 فوریه همین امسال بالای 400 هزار ایرانی کانادایی و ایرانیایی از جای دیگه تظاهرات کردند. تمام اینها رو دولت کانادا نادیده گرفته. این شوخی نیست. بنابراین وقتی ایشون بحث تعامل، دیپلماسی، بحث انسانیت رو مطرح میکنه، اینا فریب افکار عمومی به نظر من، و من مطمئنم که در روزهای آینده مخالفت‌های زیادی انجام خواهد گرفت.
1: اشاره کردید که بیشتر به دنبال این هستن که واکنش ها رو ببینن نخست وزیر کانادا. فکر میکنین جامعه ایرانی کانادایی چه نقشی باید در این تصمیم داشته باشن یا میتونن چه نقشی داشته باشن؟
0: از زمانی که جنبش در ایران شروع شد، جامعه ایرانی کانادایی همواره از دولت کانادا خواسته که کمک بکنن. منتها یه مشکلی که ما داریم در جامعه ایرانی کانادایی اینه که هنوز آگاهی کامل رو از اینکه سیاست در کانادا چجوری کار میکنه متاسفانه ندارن، و ما باید تلاش بکنیم که یه مقداری روابطمون رو با سیاستمداران و دولتمداران بیشتر بکنیم و راه‌هایی که میتونیم تاثیرگذار باشیم یا بیشتر مؤثر باشیم رو امتحان کنیم، تا راه‌هایی که بیشتر فقط تسکینی برای درد خودمون، مثلا با برگزاری تظاهرات شاید ما احساس کنیم که یه مقداری آروم بشیم، احساس کنیم کاری کردیم، ولی واقعیت هم اینه که راه‌های تاثیرگذاری در سیاست خارجی در کشورهای مثل کانادا و آمریکا متفاوته و ما باید اینها رو یاد بگیریم، از اون طریق وارد عمل بشیم. البته کمپین‌های علنی، اجتماعات، همه اینا تاثیرگذاره و من مطمئنم که ایرانی کانادایی‌ها دست به چنین کارهایی خواهند زد، اما من و خیلی های دیگر هم داریم تلاش می‌کنیم که علاوه بر این کمپین‌ها ارتباطات رو با سیاستمداران حفظ بکنیم و بهشون آگاهی رو بدیم که این کار نادرست هست و مسیر اشتباهی رو دارن در پیش می‌گیرن. و یک موضوع دیگه‌ای که در جامعه ایرانی کانادایی الان مطرحه و حتی در بین فعالین حقوق بشر اینه که سفارت جمهوری اسلامی در کانادا از سال 2012 بسته هست. خب مشمول زمان شده، سال هاست که ارتباط دیپلماتیک سیاسی نبوده با رژیم ایران جمهوری اسلامی، و بنابراین چون این مشمول مرور زمان شده، بنابراین بایستی که دولت کانادا کلن از فکر ارتباط دیپلماتیک با ایران بیاد بیرون، اون مرکز سیاسی جمهوری اسلامی رو هم و همینطور سایر ساختمانهایی که به رژیم رفت داره رو تصرف بکنه و منافع اون رو به قربانیان ترور و خشونت ارائه بده. به عنوان نمونه، خانواده های برخی از قربانیان پرواز 752 اوکراینی بعد از اینکه حکم در دادگاه گرفتن، دوباره پرونده دیگه رو به دادگاه دادن که سفارت جمهوری اسلامی تصرف و فروخته بشه، که البته دادگاه این رو نپذیرفت، ولی باز فعالیت های موازی و مشابه اون در جریان هست.
1: نخست وزیر کانادا در بخشی از صحبت هاش به این اشاره کرده که نبود حضور دیپلماتیک توانایی اتاوا رو برای واکنش به بحران‌های بشردوستانه کم می‌کنه. آیا باز کردن یک سفارت واقعا می‌تونه نقشی داشته باشه در حمایت از شهروندان، زندانیان یا قربانیان نقض حقوق بشر؟
0: سفارت که مرکز تقسیم کمک‌های بشردوستانه نیست که. سفارت که مرکز تصمیم‌گیری و مدیریت کمک‌های بشردوستانه که نیستش که. سفارت قرار نیستش که کار انسان دوستانه انجام بده، اگرچه می‌تونه در کنار فعالیت‌های خودش این کار رو انجام بده، ولی سفارت یه مرکز سیاسی دیپلماتیک هست. دولت آقای کارنی اگر می‌خواست واقعا کار انسان دوستانه بکنه، در 6 ماه گذشته که ما ازش خواستیم این کار رو انجام میداد، حتی حاضر نشدن با وجود این همه جنایت، شکنجه که در سطح جهانی لرزه بر تن همه انداخته بود، آقای کارنی یه قدم برداره. حتی در همین خاک کانادا اقامت موقت ایرانیانی که ترس دارن برگردن ایران رو تمدید بکنه، چه برسه به اینکه قدمی در ایران برداره. بنابراین ادعایی که ایشون میکنه کاملا سوال برانگیزه، و از طرف دیگه امور کنسولی با دفاتر حافظ منافع قابل انجام هست، لازم نیست حتما سفارت باز بشه. بنابراین ایشون یک قدم بزرگی به این شکل برمی‌داره، از اون برم هیچ قدمی برای ایرانیان بر نداشته، این توازن ایجاد نمیشه و کاملا سیاست ایشون میره زیر سوال.
1: به نظر شما چه خط قرمز حقوق بشری دولت کانادا میتونه در تعامل با جمهوری اسلامی داشته باشه؟
0: کانادا بارها اعلام کرده که در کنار مردم ایران ایستاده. کانادا بارها نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو محکوم کرده، و مهمتر از همه کانادا حامی قطعنامه‌ای هستش که برای نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه، یعنی پیشنویسش در کانادا نوشته میشه. بنابراین کانادا نقش مهمی رو داره بازی میکنه، اما در عمل داره از اون نقش دور میشه و خط قرمزها رو داره زیر پا میذاره. کانادا سابقه طولانی داره و شهرت جهانی در حمایت از حقوق بشر، نه در ایران، در کشورهای دیگه، و همینطور حامی مردمی که در بحران گیر کردن، اما در 6 ماه گذشته ما دیدیم که قدمی برای ایران بر نداشت.
2: رویا ملکی در گفتگو بود با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا. و ما بشنوید که سنت سوگواری محرم در ایران پیوسته در قالب هیئت‌های محلی، دسته‌های صنفی و گرد همایی‌های مذهبی صورت گرفته و همچنان هم این چنینه. با تثبیت حکومت جمهوری اسلامی مانند دیگر نهادهای مستقل مدنی، هیئت‌ها و تکیه‌ها در سایه نهادهای موازی حکومتی فروغ و اثرگذاری کمتری پیدا کردند. حالا رادیو فردا برای بررسی اقتصاد سیاسی دسته‌های عزاداری، گردانندگان حرفه‌ای و متکی به قدرت و ثروت حکومت در ایران با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کرده. همکارم مهرداد میردامادی به عنوان نخستین پرسش این موضوع رو مطرح میکنه که در یک نگاه کلی منابع و شبکه های صاحب نفوذ حکومتی چه بهره برداری هایی از این هیئت های متکی به قدرت و غیر مستقل میکنن. احمد علوی:
3: داریم که حاکمیت الان در چنبره بحران های گوناگون هم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گیر افتاده. بنابراین حاکمیت سعی میکنه از منابع دینی، مذهبی یا حتی همین مناسک و سنت ها استفاده کنه، ابتداعاً برای به فراموش سپردن اون تنگناهای اقتصادی، اون ناکارآمدی ها، اون فسادی که داره و خودش رو تعریف بکنه با اون مناسک به عنوان جبهه حق، به عنوان یک نیرویی که به هر حال در سمت باورهای دینی ایستاده و از اون دفاع میکنه، اون رو نمایندگی میکنه و بدین وسیله بتونه در این حال که زوال کارآمدی داره و افزایش فساد و انواع تنگناهای دیگه اقتصادی که اون رو مردم تجربه میکنن در زندگی روزمره خودشون، به نوعی مشروعیت برای خودش کسب بکنه، مقبولیتی رو به دست بیاره. این شاید مهمترین کارکرد استفاده از این مناسک باشه. منتها البته حاکمیت سعی میکنه با تزریق میلیاردها تومان، با ایجاد این موکب‌ها و این مراسم خیابانی نیروهای خودش رو بسیج بکنه و افزون بر این نیروهای بینابینی رو جذب بکنه به این طرف برای اینکه به هر حال جذب مخالفین نشوند. و البته این استفاده از مناسک یک کارکرد بیرونی هم داره، به این معنا که سعی میکنه با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داره اون رو چند برابر نشون بده، بخصوص برای کشورهای غربی، و ادعا کنه که دارای پایگاه عمومی، از اونجایی که این حاکمیت نماد یا نماینده شیعه ولایی و عاشورا، تاسوعا یا محرمه، برخی از کشورها به همین ظواهر راضی میشن و این معنا رو دریافت میکنن که گویا این حاکمیت مذهب رو نمایندگی میکنه، این مناسک رو نمایندگی میکنه و از اونجایی که مردم غالبا این مناسک رو باور دارن، درش مشارکت میکنن، بنابراین نوعی همگرایی وجود داره بین حاکمیت و مردم.
4: این شبکه، یعنی شبکه مداحی حکومتی، همواره تندترین مواضع رو علیه گشایش‌های دیپلماتیک مثل برجام یا توافق جاری که با آمریکا صورت گرفته اتخاذ کرده. از دید شما به عنوان یک اقتصاددان، چه پیوندی بین استمرار تحریم ها، بقای اقتصاد زیرزمینی که الان شکل گرفته و منافع مالی این شبکه تریبوندار وجود داره؟ آیا فکر میکنید که کاسبان تحریم با کاسبان تریبون های مذهبی در یک نقطه اقتصادی به هم میرسند؟
3: ما میدانیم که این موکب ها یا این مناسک اینجوری نیست که ناگهانی ظاهر بشن، بخصوص نوع حکومتی اون، یا اینکه بدون سازماندهی از بالا و بدون حمایت سپاه پاسداران، بسیج و رسانه‌های مثل صدا و سیما و سایر رسانه‌های حکومتی باشه. کارکرد این مداحین و این مراسمی که به هر حال حکومتی است، در زیر چتر سرکوب نرم و نهادهای سرکوب سخت سازماندهی میشن، مرعوب کردن مخالفین و البته دنیای بیرون است و نمیشه گفت که این داستان بدون انگیزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. طبیعی است که این فعالیت ها ابتداعا نیازمند تأمین مالی گزافی است که از عهده این انجمن محلی و اون تکیه دورافتاده بر نمیاد و این منابع البته در چارچوب اقتصاد زیرزمینی یا بودجه دولت تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی فراهم میشه، منتها سرمایه میبایست منجر بشه به سرمایه، نمیتونه فرزند سرمایه به هدر بره برای اینکه فرزند یک نمایشی داده شده یا بشود. طبیعی است که این گروه هایی که فعال هستند در سطوح گوناگون، حالا یا سازماندهی یا فرماندهی یا برنامه‌ریزی، اینها میبایست تغذیه بشن از منابع مالی بسیار گسترده و گزاف و طبیعی است که اونها چشم داشت داشتن باید یه بازده اقتصادی داشته باشه. بازده اقتصادی اونها ابتداعا اینکه در بودجه سهمی داشته باشن که دارن و گسترده هم شده در طی زمان، 10 سال اخیر رو اگر نگاه بیاندازیم یا 20 سال اخیر، بجز این قضیه اونها از رانت، حالا رانتی مثل فرض بکنیم این رانت دریافت زمین با قیمت ارزان یا مجانی به اسم اینکه حسینیه درست کنن یا حوزه درست کنن یا اموری از این قبیل و انواع رانت های دیگه مثل رانت اطلاعات ارتباطات و رانت شغل که همه اینها در نهایت می انجامه به اینکه اساساً این نوع فعالیت ها نمیتونه بدون بازده مالی و مادی باشه و البته از اون جهت که اقتصاد ایران بخش غیر رسمیش بسیار گسترده تر از بخش رسمیشه، اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که مشاهده میشه، طبیعی است که فعالیت هایی مثل قاچاق، مثل پولشویی چیز بعیدی نیست در چارچوب. کما اینکه شما اگر نگاهی بیندازید این اموالی که داده میشه، اینها نه جایی ثبت میشه، نه مالیات بر اون گذاشته میشه، نه اینکه اساسا شفافیت یا پاسخگویی داره. اغلب این منابع غیر رسمی یا زیرزمینی هستند که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران رو تشکیل میده و اینا مالیات البته نمیدن، زیر حسابرسی نیستن و اموری از این قبیل و طبیعی است که این فعالیت ها می انجامه به اینکه یه بازده مادی داشته باشه. بازدهش هم همین رانت های گوناگون است که بیش از 10 نوع رانت میشه برشمرد براش، از جمله همون جوری که خدمتتون گفتم اینکه گرفتن زمین، گرفتن مستغلات، گرفتن مجوزهای صادرات یا واردات انحصاری، گرفتن مدارک تحصیلی و پست و به هر حال شغل، کما اینکه در شهرداری تهران میبینید که بسیاری از این مداحان اونجا مشغول شدن، نه تنها در شهرداری بلکه در ارگانها و سازمانهای دیگه دولتی یا شهرداری ها، تنها به این معنا که اونها به هر حال دارای یک وضعیتی بودن که در چارچوب بسیج نیرو برای حاکمیت، در سرکوب مخالفین، در اجرای این مناسک و ایجاد این قوغاسالاری مشارکت داشتن.
4: اما این تصویر که شما دارید ارائه میدید و این تحلیلی که دارید میکنید از اوضاع، به نظرم یک وجه دیگه هم داره که به رغم تمامی این تلاش‌های رسانه‌ای، فشارهای سیاسی، منع‌های مختلف امنیتی و اجتماعی، سوگواری جمعی در ماه محرم به هر بهانه و دلیل فردی و اجتماعی و اعتراضی حتی، تونسته که شکلی از استقلال از حکومت رو هم در این حال به نمایش بگذاره. از منظر اقتصاد سیاسی شما این امر رو در راستای قدرتمندتر شدن نهادهای مستقل از حاکمیت و نهادهای مدنی چگونه ارزیابی میکنید؟
3: حاکمیت تلاش میکنه که روایت خودش رو از عاشورا و محرم و از اون انگارهای مذهبی بده. در مقابلش همونطوری که بسیاری از محققین علوم اجتماعی و اونایی که در مورد اقتصاد رانتی کار کردن، جامعه هم روایت خودش رو داره. حاکمیت تلاش میکنه مشروعیت رو کسب بکنه با اون روایت خاص و البته تحریف در موارد بسیاری و بتونه مشروعیت کسب بکنه، بتونه سیطرش رو بر منابع قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی گستر بکنه و البته در مقابل اون مردم یا جریان های مستقل از حاکمیت هم اونها روایت خودشونو دارن و سعی میکنن مقابله کنن با این انحصار قدرت، ثروت و منزلت به شیوه های خودشون. به این وسیله که اونها اون صورت بندی که میکنن از جریان های دوران کهن مثل فرزن عاشورا و تاسوعا و ماه محرم، اونها درست روایتی است که در تقابل است با اون چیزی که حاکمیت مدعی است. حاکمیت سعی میکنه قبای مظلومیت و عدالت و راستگویی رو بپوشه، در حالی که مخالفین اون سعی میکنن برعکس نشون بدن که حاکمیت در جای کسانی نشسته که به اصطلاح حسین ابن علی و یارانش رو کشتن و ظالم هستن و مستبد هستن و غارت میکنن منابع عمومی رو. بنابراین هر واکنشی از سوی حکومت طبیعتاً از اونجایی که حاکمیت مشروعیت گسترده نداره، مقبولیت نداره، ناکارآمد، به فساد و چپاول درش جریان داره، یک را جریان مخالف خودش هم درست میکنه. این نوعی دیالکتیکه که مشاهده شده، تجربه شده در بسیاری از امور و در اینجا هم دیده میشه که به محض اینکه حاکمیت از یک نماد دینی استفاده میکنه برای مشروعیت و توجیه اقدامات خودش، در مقابلش یک جریان ایجاد میشه که درست اون روایت خودش رو میده و اون روایت حاکمیت رو به زیر سوال میبره.
2: احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ میداد.
5: شما شنونده ساعت 14 هستید.
2: دو زمین لرزه بسیار قدرتمند که عصر چهارشنبه به فاصله تنها یک دقیقه در شمال ونزوئلا رخ داد، تاکنون نزدیک به 1000 کشته و بیش از 500,000 مفقود بر جای گذاشته. بریم و بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
6: شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در ونزوئلا از 900 نفر فراتر رفته و بیش از 50,000 نفر همچنان مفقود هستند. این دو زمین لرزه قدرتمند عصر چهارشنبه با فاصله تنها یک دقیقه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از شمال کشور را ویران کردند. منطقه ساحلی لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شد و بسیاری از ساختمان های مسکونی به طور کامل فرو ریختند. دولت اعلام کرده است که از شامگاه جمعه دسترسی به مناطق آسیب دیده محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از دست کم 17 کشور برای کمک به یافتن بازماندگان بسیج شدند. تیم‌های امدادی از اسپانیا، السالوادور، سوئیس، کولومبیا و مکزیک پیشتر در محل حضور یافته بودند. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، روز جمعه گفت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور تماس تلفنی دریافت کرده است. به گفته او، آنها بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از عملیات امدادرسانی از طریق اعزام نیروهای نجات، تجهیزات تخصصی، حمایت از پناهگاه‌های موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های آسیب دیده تأکید کردند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که یک تیم واکنش به بلایای طبیعی متشکل از بیش از 250 نفر را اعزام می‌کند. از جمله 3 واحد ویژه جستجو و نجات همراه با سگ‌های آموزش دیده برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت، در جریان بازدید از یکی از مناطق آسیب دیده با اعتراض و شعارهای خشمگینانه مردم روبرو شد. بسیاری از ساکنان معتقدند دولت در امداد رسانی و نجات قربانیان عملکرد ضعیفی داشته و کمک کافی به مناطق حادثه دیده نرسیده است. سازمان ملل هشدار داده است که شمار قربانیان ممکن است همچنان افزایش یابد، زیرا پس لرزه ها و ساختمان های آسیب دیده خطرات جدی ایجاد می کنند. این زمین لرزه در شرایطی رخ داده که ونزوئلا پس از سالها بحران اقتصادی با ضعف خدمات درمانی و زیرساخت های عمومی هم مواجه است. در میان جانباختگان تعدادی از اتباع خارجی از جمله شهروندان پرتغال، اسپانیا، برزیل، چین و ایتالیا حضور دارند و ده‌ها تبعه خارجی نیز مفقود شدند. این شدیدترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته به شمار می رود.
2: گزارش شاهین بشیری را در مورد زمین لرزه ونزوئلا می شنیدیم. اما بریم از نیکاهنگ کوسر، زمین شناس ساکن آمریکا، در مورد زلزله ونزوئلا بشنویم.
7: زلزله اخیر ونزوئلا احتمالاً روی پهنه امتداد لغز مرز صفحه کارائیب و آمریکای جنوبی رخ داد. یک شبکه گسلی در اون منطقه وجود داره و این نزدیک ساحل هست، در ساحل شمال ونزوئلا نزدیک محدوده ال پیلار، اوکانکون و متصل به بوکونو. و این زمین لرزه بزرگ، در حقیقت دو زمین لرزه داریم، یه زمین لرزه 7.1 ریشتر و یکی 7.5 ریشتری که به فاصله تقریبا 1 دقیقه و یا حتی کمتر از 1 دقیقه رخ دادن. و زمین لرزه 7.1 ریشتری میتونه نقش پیش لرزه رو داشته باشه که بخش قابل توجه از انرژی رو هم همون آزاد کرده. اما نکته عجیب این زمین لرزه این هست که در سال 1990 همزمان با جام جهانی در ایتالیا، وقتی که دو تیم برزیل و اسکاتلند با همدیگر بازی می کردند، زمین لرزه رخ داد در ایران در محدوده رودبار و هزاران نفر جانشون را از دست دادند، در زمین لرزه که نزدیک به 7 ریشتر بود. و حالا 36 سال بعد همزمان با بازی همون دو تیم برزیل و اسکاتلند، زمین لرزه های 7.1 ریشتری و 7.5 ریشتری رخ میده. و این برای خیلی ها علامت سوال بزرگی است که آیا هیچ ربطی بین اینها وجود دارد یا نه. از نظر علمی نمیتوان چنین حرفی زد، اما شاید برای کسانی که مسائل غیر علمی رو دنبال میکنن جذابیت‌های خودش رو داشته باشه. میزان تلفاتی که این زمین لرزه داره البته کمتر از زمین لرزه 1990 رودبار و منجیل هست، در اونجا ده ها هزار نفر جانشون رو از دست دادند. این نکته رو بایستی توجه بکنیم که بسیاری از سازه‌هایی که در مناطق مختلف شهری به ویژه مناطقی که فقیرتر هستند ساخته شده، در مقابل زمین لرزه ها مقاوم نبودند. در ونزوئلا این رو دیدیم، در کشور خودمون هم این رو دیده ایم. فساد متاسفانه که از مجموع عواملی است که باعث میشه بسیاری از سازه ها بر اساس مقررات ساخته نشن و تقویت سازه ها هم به موقع صورت نگیره. دهه هاست که کارشناسان در انتظار بروز زمین لرزه بزرگ در منطقه تهران هستند. به خاطر فرونشست زمین ناشی از مصرف بیش از حد آب‌های زیرزمینی، هزاران ساختمان در شهر تهران آسیب پذیرتر از حالت عادی هستند و این هم میتونه یک زنگ خطری باشه برای بسیاری از هموطنانمون.
2: از نیکاهنگ کوسر، زمین شناس ساکن آمریکا، میشنیدیم. و اما در تاجیکستان، یک پدر و مادر پس از آنکه مقامات این کشور اعلام کردند نام نوزادشان در فهرست اسامی تایید شده قرار ندارد، مجبور شدند از نام طفل صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نام‌های با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی رو برجسته می‌کنه. بریم و بشنویم از ملینا خورشیدیان.
8: وقتی سعدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند. اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. سعدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نام‌های ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نام‌ها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. سعدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افرادگرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نامهای زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1 میلیون تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
2: عزیزان، از ملینا خورشیدیان میشنیدید و با این گزارش به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران حملات آمریکا را نقض آشکار تفاهم نامه پایان جنگ خواند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ایران در خرداد ماه به 62% رسید. صادق خرازی مدعی شد کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران بعد از حمله هوایی اسرائیل در بیمارستان ترور شد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرف‌های به گفته آنها متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران نیز مدعی شد در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار گرفته است. و در خبری دیگر، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است، رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسید. آمارها نشان می‌دهد که تورم در گروه خوراکی‌ها از 133% فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به خرداد ماه سال گذشته بیش از دو برابر هزینه می‌کنند. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال‌های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر می‌دانند. در خبری دیگر، صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مدعی شد عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بیمارستان ترور شده است. کمال خرازی در جریان حمله هوایی 12 فروردین به خانه‌اش در محله آجدانیه تهران به شدت زخمی شد و در روز 21 فروردین 1405 جان باخت. در این حمله همسر او در همان ابتدا جان باخته بود. صادق خرازی در گفتگو با شبکه تصویری روزنامه همشهری مدعی شد کمال خرازی پس از اینکه به شدت زخمی شد در بیمارستان به صورت استنشاقی جان خود را از دست داده است. صادق خرازی همچنین ادعا کرد این اطلاعات از سوی یک سرویس اطلاعاتی خارجی در اختیار او قرار گرفته و نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند. مقام های رسمی جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به این ادعا نداشتند. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سه امتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت. گل‌های این دیدار را دقیقه 5 محمود صابر برای مصر و دقیقه 14 رامین رضاییان برای ایران به ثمر رساندند. در گروه جی که ایران در آن قرار دارد، بلژیک و مصر مستقیم به مرحله بعد صعود کردند. بدین ترتیب تیم ایران باید تا پایان رقابت‌های گروهی جام جهانی منتظر بماند تا تکلیفش برای صعود به عنوان یکی از 8 تیم برتر سوم گروه‌ها مشخص شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی ها. امروز شنبه ششم تیر ماه، یک به وقت جام جهانی دیگه. خلاصه مفصل میپردازیم به بازی ایران و مصر و همچنین احتمالات صعود تیم ایران به مرحله بعد. یه نگاهی هم میکنیم به بقیه بازی ها و حواشی و ماجراهایی که از دیروز تا حالا اتفاق افتاده.
1: صدا

0: خب امروز جلال هم نداریم. جلال امروز کلن در آفساید قرار گرفته و نیست دیگه. وی ای آر بررسی کرد دیگه، درسته؟
1: بله.
0: تو آفساید کلن و خب فردا
1: سه سانت
0: 13 سانت تو آفساید. البته ابعاد جلال یه ذره ماشاءالله بیشتر تو آفساید قرار
1: میگیره. میشد آفساید نگیرن ولی
0: نه اصلا نمیشد.
1: آره،
0: خدمتتون بگم که بازی ایران و مصر هم برگزار شد. میتونیم اول کار یه مروری بکنیم بر آنچه که در این بازی اتفاق افتاد، بعدش امیر خوسجردی میاد و مفصل میپردازیم بهش. بازی شروع شد، یک بازی میشه گفت حیاتی برای تیم ایران و امیر قلعه نویی. دقیقه 4 یه اتفاقی افتاد.
2: این دقایق از بازی رامی ربیعه‌ام حالا به عنوان یک مدافع میانی جلو اومده، یه ارسال بلند اونجا محمد سلا روی پای چپش اجازه کارو نمیدن، عالی بود کار بیرانوند، این ضربه پای چپ و دروازه ایران باز شد.
0: بله دروازه باز شد، توپ هم از میان پاهای آقای بیرانوند گذشت و رسید نزدیکای خط دروازه و حسین کنعانی زادگان هم کاری از دستش بر نیومد. اما یه حدود میشه گفت 6-7 دقیقه بعد یک فرصت طلایی برای اینکه ایران خیلی سریع به گل مساوی برسه.
2: مصطفی شبیر، عبدالمنعم، اونجا خطا اعلام نشده، موقعیت هست برای تیم ایران که داور ضربه دروازه رو اعلام میکنه یا نقطه پنالتی رو فکر کنم داور اعلام کرد. مهدی طارمی نیم نگاهی به دروازه میندازه، مهدی طارمی حرکت میکنه، مهدی طارمی ضربه رو میزنه و میگیره در برگشتم نتونستن دروازه رو باز کنم. بهترین وقت بود برای ایران که بتونه دروازه رو باز کنه.
0: خب کار داشت خطرناک میشد و اینکه ایران خیلی زود گل رو دریافت کرد و یک پنالتی هم از دست داد، همچین چشم‌انداز جذابی رو پیش رو قرار نمیداد. اما 3 دقیقه بعد و رامین رضاییان،
2: محمدی با پای رو ضربه رو میزنه، توپ رو میگیره در ادامه گل رامین رضاییان،
0: سومین گل رامین رضاییان توی این جام جهانی و بازی که 1-1 شد. تقریبا میشه گفتش که نتیجه بود که مصر که خب راضی بود به نسبت ایران، هم با توجه به اینکه حالا اوضاعی که تیم داشته رفتن برای اداره بازی و یه ضد حملاتی. اون دقایق آخر بازی تو وقتای اضافه یک گلی به ثمر رسید که خیلی ها میگن کاش به ثمر نمی رسید و بدون ثمر رسیدن این گل بازی مساوی می شد.
2: یه سال بلند مقابل دروازه اشتباه، ضربه نهایی رو بزن، شجاع خلیل زاده گل و تمام، این تلسم تیم ایران میشکنه، 2-1 برای ایران، 93 دقیقه با گل شجاع خلیلزاده ایران میخواد به مرحله حذفی جام جهانی بره.
0: خب خیلی دراماتیک شد این اواخر بازی، ریختن وسط زمین و به شدت شادی کردن و هوادارهای تیم ایران هم دیگه سر از پا نمیشناختن، تا اینکه دوباره ماجرا رسید به VAR و آفساید و یک آب سردی ریخته شد بر به خصوص به اثر بازیکنان و کادر فنی و بعدم طرفدارای ایران. بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. امیر خوشگردی سلام.
3: بهتش جان سلام عرض کردم خدمت جنابالی، شهرام عزیز و جلالی که غیبت داره و همه دوستان خوبم در رادیو فردا شنوندگان.
0: ملینا هم هست اینجا، خانم ملینا رو هم داریم.
3: ارادتمند ملینا عزیزم هستم.
0: چه خبر امیر جان، چطور دیدی بازیو؟
3: والا اون خلاصه که جنابالی فرمودنسته که پخش شد گویای ماجرا بود، اما نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم این تیمی که امروز مساوی کرد واقعا میگم حسرت اون مساوی مقابل نیوزلند رو میخوره. شما نگاه کنی الان 4 تیم توی این گروه بودن، مصر و بلژیک اومدن و برد اون بازی با نیوزلند رو برای خودشون کنار گذاشتن و رفتن بالا. اگر این تیمی که الان بعد مثلا بشینه ببینه کرواسی با غانا چی کار میکنه، الجزایر با اتریش و ازبکستان با دموکراتیک کنگو کارشون به کجا میرسه و چه اتفاقاتی رقم میزنه، اگر این بازی رو میبردن خب الان راه رفته بودن و کار تموم شده بود و به نظر من اون بازی براشون خیلی گرون تموم شد. این بازی هم که امروز برگزار شد یه جورایی بازی کردن مهدی، من فهم میکنم از مثلا نیمه اول اوکی بود، نیمه دوم نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که زدن زیر توپ و رفتن عقب. یه 6 هفته آخر یادشون افتاد که نه بعد گل بزنن و داستانو به اگر و اما نندازن، که در نهایت هم بازی مساوی تموم شد، همون چیزی که مصری ها دنبالش بودن و خیلی خودشونو با آباتیش هم نزدن. و نیمه دوم با اومدن عمر مرموش به نظر من از سمت چپ خیلی راحت می اومدن، نفوذ میکردن، توپای خیلی خوب میریختن و در نهایت الان ایران بعد وایسه ببینه امشب بازی‌های پایانی گروهی چه اتفاقی رخ خواهد داد. مثلا میگم
0: بذار به این میرسیم، بذار راجع به بازی صحبت بکنیم بعدش سراغ احتمالات میریم. نیمه دوم چی شد به نظرت که یهو اصلا تیم کشید عقب و شیرازه اصلا پاشید؟ و یه اتفاقی هم که میافت، یعنی تو این سه تا بازی به خصوص افتاده، این که انگار تیم ایران هافبک نداره، انگار خط میانی وجود نداره، دفاع اگر هم حمله ای بشه از دفاع میفرستن توپ اون جلو، حالا اون جلو ممکنه که یه اتفاق بیفته. یه کاری هم که امیر قلعه‌نویی میکنه اینه که همین جوری تیم خط میانی ضعف داره، بعد هافبک ها رو میکشه بیرون، مهاجم میاره جاشون.
3: ببین مهدی، خودت هم اشاره فرمودی، الان مثلا میگم یکی از بازیکنایی که خلاق جوونه و جاش هم توی این بازی تو این جام خالی بود حسین نژاده. یا مثلا میگم من با خیلی از کارشناسا صحبت کردم و برنامه‌هاشون رو می‌بینم، احمد نوراللهی، احمد نور مثلا میتونه دو سه پست 6 بازی کنه، پست 9 بازی کنه. یعنی شما نگاه کن بازیکنایی که موقعی که داری و استفاده نمیبری با خودت، اینجوری میشه که شما دستت خالی میمونه. تعویض‌ها هم خود گفتید، مثلا میگم خب هردانی رو با جای حسین کنعانی که چه اتفاقی بیفته، یا به قول تو هافک رو میکشی بیرون، یا مثلا دنیس درگاهی، دنیس اکر. خب این آدم رو اصلا برای چی بردی؟ شما عملا آقای قلعه‌نویی میای اشاره میکنی به بیت المال و ماجراهای دیگه و استعدادها، و عملا این بازیکن الان شما بردی، کارایش کجا بوده، کجا اومده به تیم کمک کرده؟ یا من میرم یه قدم بالاتر، مهدی جان، هم این بازی هم بازی اول کاملا مشخص بود یه مهاجمی که میتونه بسابونه تو 18 قدم و تو باکس بیاد و دفاع رو مشغول بکنه سردار آزمون، و حالا به دلایلی که هم میدونن چه اتفاقاتی افتاده این بازیکن رو نمیاریدش. بعد امیر قلعه‌نویی میاد توی کنفرانس خبری یا همین بعد بازی اومد میگه که ما بد شانس بودیم و میخواد خدا منو امتحان کنه. یعنی شما موقعی که از یه سری پارامترها استفاده نمی کنی و حقیقت رو نمی آیی بگی، تهش اینجوری میشه که میای صحبت میکنه که قطعا هیچ صحبت منطقی هم پشتش نیست.
0: یه اتفاقی که تو این بازی هم افتاد، البته تو این بازی شانس گلزنی ایران خیلی بیشتر از مصر بود، برخلاف دوتا بازی قبلی ایران و شانس‌های گلزنی تیم ایران مقابل حریفاش، ولی باز مالکیت توپ تو این بازی شد 39-61، یعنی ایران 39-60 مصر 61. بازی با بلژیک هم تقریبا همین بود، فکر میکنم 30-70 بود. تو بازی با نیوزلند هم مالکیت توپ نیوزلندیا بیشتر از ایران بود. فکر میکنی که چیه دلیلش؟ یعنی پاس‌های تیم ایران به ندرت 2-3 میرسید.
3: ببین اصلا شما نگاه کنید از بازی اول تا همین بازی امروز که تموم شد، اینا پاس سالمشون به عدد 3 نمیرسید. شما همین گلی که امروز خوردن نگاه بکنید، آشفتگی در خط دفاع و دروازه‌بان که یه مهاجم مثل قشن اومد تو 18 قدم شوت و زد، بعد از لایه بیرانوند رفت اونجا کنعان‌زادگان کرد تو گل، یا پاس‌های دیگه شون. خب این به چی برمیگرده؟ این به مسائل فنی برمیگرده. من امروز مهدی جان با امید نمازی صحبت میکنم، کسی که خب با کارلوس کیروش هم جام جهانی 2014 کار کرده بود، ازش در مورد این آدم‌هایی که تو کادر فنی امیر قلعه‌نویی پرسیدم. ایشون به صراحت و با شناختی که از فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی داره میگه که اصلا کسایی که کنارش هستن حق اظهار نظر ندارن و اصلا از اونا کمک فکری نمیگیره. شما نگاه بکنید 3-4-5 آنالیزور بیرون داره، 3-4 هم رو نیمکت داره، رحمان رضایی تو کالچو بازی جام جهانی، آندو تیموریانه، ولی میبینیم اینها هیچ کمک فکری نمیتونن بکنن. اگرم میخوان یه کمکی بکنن، اون کسی که نفر اوله اصلا اونا رو اجرا نمیکنه. تهش به اینجا میرسید که شما نکنید، نه تعویضات تعویزه، نه فوتبالت فوتبال میشه، آخرش هم میای میخوای یه جو وصلش بکنی به بدشانسی و به ماجراهای اینجوری. خب شما نگاه بکنید یه بازیکنی مثل حسین نژاد، هافک طراح خلاق پا به توپ داره، یه هافک جنگنده مثل احمد نوراللهی، یه مهاجم توی باکس مثل سردار آزمون. خب مگه شما توی جام جهانی اصلا چند تا بازیکن میتونی ببری که سه تاش هم اینجوری از دست بدی؟ خب شما نکنیم الان همین دو تا پستی که شما گفتی، همین هافک و فوروارد، عملا سه تا بازیکن با خودت نبرده. یا میگم واقعا میگم دنیس درگاهی این
0: خب
3: همه
0: امیر اگه که موافقی داشت. اشاره کردی به حرفای امیر قلعه‌نویی، یه بخشی از صحبتایی که بعد بازی انجام داد رو بشنویم.
4: بازی بسیار بازی زیبایی بود، من لذت بردم، حتما همه لذت بردن، ولی نمیدونم خدا هم با ما سر ناسازگاری داره بید. حالا به هر حال میتونستیم برنده باشیم، شانسای زیادی داشتیم، بدشانسی آوردیم. تقریبا با یه موقعیت یه گل خوردیم، با 10 موقعیت نزدیم، گلمونم حالا میگن 5 سانتی متر بوده. دیگه اینم جزی از فوتبال دیگه، من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این سه تا بازی، همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت.
0: خوب تو زل و منتشا و تو عز و منتشا چی شد بر رسید به این که خدا با ما سر ناسازگاری داره؟
3: والا پرده ها افتاد دیگه. شما نگاه بکنید آقای دوستان من، گت گت این برنامه رو دارید گوش میدید یا برنامه های دیگر رو خودتون آنالیز میکنید، اصلا حرف هایی که امیر قلعه‌نویی داره میزنه بی سر و تهه. همین الان هم من گفتم، هم مهدی گفت، هم دوستان دیگه که تو جاهای مختلف میان کارشناسی میکنن، شما موقعی که از داشته ها استفاده نمی کنی و بازیکنهای مطرحی رو با خود نمیبری و تو انتخاباتم خیلیاش عملا غیر ورزشی میشه، خب تهشی میشه که بازی با نیوزلند و اون مدلیت میای دو امتیاز از دست میدی. بعد من نمیدونم کدوم 10 تا موقعیت آقا متی شما من نمیدونم مثلا یه بازی
0: 5 الان طبق آماری که هستش 5 تا شانس گلزنی داشته ایران
3: و 5 تا شانس ولی... گلزنی
0: ولی اگر که اون آفزنی میشه گفت بعد شانسی هم تیم ایران آوردش، به خصوص تو این بازی، حالا بازی با بلژیک اون گل آفساید شد، این گل دیگه خیلی دیگه میشه گفتش که وی ای آر مته به خشخاشی بود و اگر که اون گل قبول میشد اصلا ماجرا متفاوت میشه.
3: ببین یه چیزایی هستش که یه اتفاقات یه جاهایی میفته که یه تلنگرهایی باید به آدم بخوره. شما نگاه کنی یه دفعه نبوده، مکرر توی جاهای مختلف اتفاق افتاده و اون جاهایی که اتفاق افتاده خیلی به ضرر شده. خب شما اگه بخوای فوتبالی نگاه بکنی، بخوای مسائل ورزشی نگاه بکنی، بله، اما خود جناب والی و خیلی هم میدونید که اصلا مسائل ورزشی توی این ایران قبل از اینکه ورزشی باشه سیاسیه. ببینید مثلا میگم، حالا من چون اتفاق افتاده دارم میگم، سردار آزمون نیومدنش به خاطر همون عکسی که با امیر امارات، یا همین جوری بیام جلوتر شما، خب ببین موقع که اونو اونجوری انتخاب میکنی، بعد خیلی خود همین ایشون و یک سری دی اومدن گفتن انتخابای ما به دلایل مختلف، یعنی مثلا میترسیدن این تیم بره امریکا مثلا 26 نفر بره 14 نفر برگرده، همون اتفاقی که توی تیم فوتبال دختران در استرالیا افتاد و یه جورایی اینها رفتن زیر سوال. خب ببین این مدلی میشه. شما جام جهانی مگه ویترین فوتبال دنیا چند تا داریم ما؟ یه دونه جام جهانی.
0: حالا این بحث درسته، ولی حالا دو سه بازیکن نبرده، نکته این بود که با همینا که برده ببینیم که میتونی چی کار بکنی و چه جوری میتونی ازشون استفاده بکنی.
3: من فکر میکنم اگر کمک های خوبی داشت و اگر هم این کمک ها از نظراتشون استفاده میکرد، قاعدتا شاید شرایط یا اتفاقات دیگه ای میافتاد.
0: خب ما چند تا صدا هم داریم از هواداران تیم ایران، هوادار کسایی که در استادیوم حضور داشتن و تماشاگران بازی ایران و مصر برامون از سیاتل فرستادن. بریم با هم بشنویم دو تا هوادار و تماشاگر صحبتهایی انجام دادن.
5: همه ما کشورمون ایران رو دوست داریم، اما جمهوری اسلامی رو دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال و از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. سو من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
6: به نظر من بازی فوق‌العاده بود، به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. ما خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متأسفانه نشد. در کل من به عنوان یه تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.

0: خب تیم مصر هم با توجه به نتیجه‌ای که در بازی نیوزلند و بلژیک به وجود اومد و بلژیک 5-1 برد تیم نیوزلند و به عنوان تیم اول صعود کرد، مصر دوم شد و به تیم استرالیا برخورد کرد در 1-16. همچنین بازی سختی فکر نمی‌کنم، البته برای استرالیا هم میتونه بازی سختی نباشه. امیر جان،
1: مهدی جان، مصر به نظر من امروز مثلا میگم دقیقه 50-53-54 محمد صلاح رو کشید بیرون که بتونه آماده داشته باشه این بازیکن رو برای مرحله بعد، و تا عمر مرموش یه وینگر بسیار آماده هم که در من سیتی بازی میکنه، اونم دقیقه همون 50-60 بعد اوور تو بازی و خواستش که خیلی فشار نیاره به بازیکنای اصلیش. و به نظر من روی کاغذ همونطوری که شما فرمودید بازی خیلی سختی براش نیست، اما استرالیا تیم خطرناکه. ببینید روز اول احد و ناسی فکر نمیکرد که استرالیا بیاد و تیم پرمهره ترکیه رو ببره و اون فوتبال رو به اون زیبایی رو بازی بکنه. این مثلا به همین ترتیب اگه فکر بکنه که خب استرالیا تو گروه خودش خیلی تیم مطرحی نبوده و الان ما میتونیم بیایم ببریمش و راحت بریم بازی رو در بیاریم، اینجوری نیست. اتفاقا تیمش خیلی تیم تیغداریه و جوانای خیلی خوبی داره و خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. اینو میگم توی بازی با ترکیه نشون دادن، در بازی با پاراگوئه هم که اومدن و فوتبالشون رو بازی کردن. روی کاغذ بر اساس اسامی بازیکنهای مصر مثل محمد صلاح، عمر مرموش، ترزگه و زیکو، خب مهره هاشون اسمی ترن، اما استرالیا نشون داده که به نظر من خیلی خوب فوتبال بازی میکنه و تیمش تیم جوونیه.
0: همکارمون ایلیا جزایری، همکارمون در رادیو فردا در قاهره حضور داره، در مصر حضور داره و یه گزارش کوتاهی هم برامون فرستاده که اون سوی دنیا اونور چه خبره در روز بازی ایران و مصر. بشنویم از ایلیا جزایری در قاهره.
2: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیمهای داخلی مثل البته تیمهای باشگاهی، اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه فضای قاهره رو حس میکنی که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچمهایی که نصب شدن، پرچمهای مصر، عکس بازیکن‌ها بعضی جاها نصب شدن، بازیکن تیم مصر که محمد صلاح هستن بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه. بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدم داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به هر حال مصر صعود می‌کرد، نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد، اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه، این صحبت ها در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعته این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازی های ملی، بازی های جام جهانی، برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود مردم خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه باشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی

0: پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد، هورایی که مردم میکشتن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون ها و در کافه ها و رقص و شادی تو خیابون ها شروع شد. پرچم های مصر دستشون گرفته بودن، در خیابون ها میدویدن، در کافه ها داشتن شادی میکردن و این فضا، فضای به شدت فوتبالی که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن. البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن. یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی هم روی بالکن نصب شده، دست داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر شما میبینید که به شدت از تیم ملی حمایت میکنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
1: خب این هم ایلیا جزائری از قاهره در مصر. اما امیر بریم سراغ احتمالات صعود تیم ایران. تا حالا 5 تا تیم سوم صعودشون قطعی شده: سوئد، اکوادور، بوسنی، پاراگوئه و سنگال، و از بین 3 تا تیم دیگه باید صعود کنن. 3 تا بازی هستش که سرنوشت تیم ایرانو میتونه که مشخص بکنه، حتما مشخص میکنه. و به نظرت، من فکر میکنم که غنا کرواسی رو نباید روش حساب کرد، چون احتمال اینکه غنا بخواد کرواسی رو ببره، اونم با توجه به سبک بازی کارلوس کیروش، یه مقدار کمه و کرواسی با یه مساوی هم میتونه که تیم سوم باشه.
2: مهدی جون یه نکته بگم. اولا که خب غنا صعودش قطعی شده، یعنی غنا و انگلیس صعودشون قطعی شده، 4 امتیازی هن، و کرواسی امتیاز میخواد دیگه، امتیاز میخواد که بیاد حداقل 4 امتیازی. حالا تیم سوم هم که میخواد بره بالا یا دوم، حالا ما میگیم سوم، در نهایت این نتیجه میخواد. کارلوس کیروش خیالش راحته، مگر اینکه مثلا میگم حالا چون قبلا سه مربی تیم ایران بوده بخواد بیاد یه حالی به شاگردای سابقش بده. اما قطعاً به چند تا بازیکن اصلیش امشب استراحت خواهد داد، مثل سمنیو، مثل پارتی، حالا بازیکنایی که اسم را ویلیامز، به اینا استراحت خواهد داد تا بتونه در مرحله بعد استفاده کنه، خیالش راحت تر شده. از اون بر کرواسی تیم سوم دوره قبلی حتما میخواد بیاد صعود بکنه و نمیخواد هیچ چیز رو به اگر و اما بذاره، در نهایت میاد و فوتبال خودشو بازی میکنه، چون کرواسی نشون داده هر زمانی که تحت فشاره میاد و با ستارهایی که داره نتیجه میگیره. این از این بازی. بازی الجزایر و اتریش هم خیلی مهمه که اون بازی خیلی تاثیرگذاره و یه سالی فکر کنم 1982 بود اتریشی ها یه تبانی کردن، الان دست روزگار باز دوباره این دو تا تیم کنار هم، یعنی با هم بعد بازی بکنن. خدمت شما عرض بکنم اون بازی هم مهمه، اما یه بازی دیگه ای که خیلی
1: خب بذار اتریش الجزایر رو راجبش حرف بزنیم. این بازی بفهم. باید برنده داشته باشه، یعنی نباید مساوی بشه، چون اگر بود هر دو تیم 3 امتیازی ان، اگر مساوی شه جفتی میشن 4 امتیازی و هر دوتاشون به عنوان تیمای دوم و سوم صعود میکنن. اما اگه یکیشون ببره، اون وقت اون یکی تیم میشه 3 امتیازی و با تفاضل گل منفی اون وقت تیم ایران میتونه صعود کنه.
2: دقیقاً مساویشون عملاً هیچ شانسی رو برای ایران تو این گروه باقی نمیذاره و به قول فرمایش خود هر تیمی که ببره قاعدتاً اون تیمی که باخته 3 امتیازی میشه و تفاضلش همینجوری به سمت منفی میره. نباید به قول تو مساوی بشه دیگه. میگم یه بار اتریشیا این تبانی رو انجام دادن، اما میگم دنیا خیلی کوچیکه، دوباره اینا خوردن به هم دیگه و یکیشون باید قربانی بشه. اگه باز دوباره همون داستان تبانیه برفرض بشه که مساوی بشه، خب واقعا دوتاشون میان بالا دید.
1: و کنگو و ازبکستان، داستانی که هستش اینه که توی این بازی کنگو نباید برنده بازی باشه، یا باید ازبکستان ببره یا اینکه بازی مساوی بشه.
2: ببین فابیو کاننابارو سرمربی ایتالیاییش، من همین الان داشتم مسابقه رو میخوندم، میگم ما از اول توی این مسابقات هدف گذاریمون روی کنگو بود. نمیدونم حالا بر چه اساسی این حرفو میزنه، چون من الان نگاه میکنم نفر به نفر دوتا تیم اکثر بازیکنای کنگو مثل ویس ها که فورواردشون در نیوکاسل یا بازیکنای دی ای که دارن توی فوتبال اروپا بازی میکنن و تیم

0: درسته برای اولین بار اومده به جام جهانی، اما بازیکناش خیلی تو اروپان و حرفه‌ای تر از ازبکستانن و ازبک ها یه دونه حسانوف رو دارن که در سیتی بازی میکنن، شاماروف که در آس رومه. اما کاناوارو گفته که ما هدف گذاریمون تو این مسابقات رو این بازی بوده و میان که اون ناکامیشون رو جبران بکنن. اگر کنگو بازی ببره، چون یه مساوی هم بازی اول با پرتغال داشته، کارو برای تیم امیر قلعه‌نویی تموم میکنه. یعنی اگر اون دوتا که صحبت کردیم به ضرر ایران باشد و این بازی هم که الان داریم حرفشو میزنیم کنگو برنده بشه، خب عملا اونو باید چمدونیان رو ببندن و برگردن به سمت ایران. بازی هستش که خطرناکه. ازبکستان قدرتی بازی میکنه و سبک فوتبالش هم سبک شوروی سابقه. کنگو هم میاد که حداقل از این گروه بره بالا و اولین حضورش رو با سعود جشن بگیره. بازی پایا پای نمیتونم بگم هست، اما بازی هستش که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه.
1: و ایران هم اگر که به عنوان تیم سوم صعود بکنه، به احتمال زیاد میخوره به سوئیس در مرحله یک شانزدهم. و اگه این اتفاق بیفته بازی جذابی هم میتونه باشه. سوئیس بسیار تیم خوبیه، ولی تجربه بازی قطر نشون داد که میشه یه کارایی باش کرد.
0: ببین مهدی جان، اونا جلو قطر دست کم گرفتن حریف و دیگه واقعیت کاره. شما نها کن دوتا بازی بعدشون رو ببین، اومدن و پرگل بردن. یعنی مخصوصا بوستین تا اومد به فهمه چه خبرت، سوئیس کارشو تموم کرده بود. خب سوئیس مقابل میزبان کانادا هم بازی رو برد. بازی اول دست کم گرفتن و یه جورایی فکر کردن که مثلا چون قطره میان 4 تا 5 رو میزنن. تیمی نیست که نشه نبریش، اما این سبک فوتبالی که تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه واقعا میگم نمیشه روش حساب کرد. شما میگم بازی اولشون اگر با نیوزلند رو میبردن همه چی در اختیار خودشون بود. من یه نمونه با اول برنامه هم گفتم، الان هم دارم میگم بلژیک و مصر الان سر خیالشون راحته، به خاطر که یه 3 امتیاز از نیوزلند رو گفتن ما گذاشتیم کنار. یعنی تکلیف مشخص کردن، حالا رفتن سراغ بقیه بازی ها. دقیقا تیم آقای قلعه‌نویی اون بازی رو که میتونه 3 امتیاز رو بذاره تو جیبش کارو برای خودش سخت کرد، حتی نزو بازی رو ببازه. شما ناکنه اینا اومدن مقابل بلژیک و مصر فوتبالی بازی کردن که در حد و نام خودشون بود، حالا اصلا به نتیجه کاری ندارم، اما مقابل نیوزلند دوبار عقب افتادن و نتونستن 3 امتیاز رو بگیرن. شما بازی رو از دست دادی که میتونستی ببری و الان دیگه شرایط خودت تعیین کنه.
1: و اینم اشاره بکنیم که تیم ایران در جام‌های جهانی تو این دوره رکوردی زد و اون هم حضور در مرحله مقدماتی بدون باخت بود. 3 تا مساوی کرد. در دوره‌های گذشته اینگونه نبوده که ایران هرگز نبازه، اما به لحاظ امتیازی نتونست به 2018 برسه، چون توی 2018 ایران 4 امتیاز گرفت در دوره مقدماتی، یه برد مقابل مراکش و یک تساوی بسیار ارزشمند مقابل پرتغال. حالا بحث آفساید و VAR و این داستانایی که خلاصه نتایج بازی ها رو به سرعت تغییر میده و میتونه که خیلی سریع آب سردی بریزه روی اون شادی های وصف ناپذیری که پس از به ثمر رسیدن گل ها در جریان مسابقه اتفاق میفته. بریم یه گزارشی بشنویم از شهرام ابراهیمی و رابطه تکنولوژی و فوتبال و اینکه چقدر تکنولوژی کمک کرده به فوتبال و اینکه چقدر از جذابیت های فوتبال کم کرده.
2: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بی‌پاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعاً آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد، توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه. فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهراً فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوین توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. گل. بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایده‌اش روی کاغذ خیلی جذاب بود، جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شود. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بی‌تاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه‌ها را از چند زاویه بررسی می‌کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست، احساس هم هست. قبلا وقتی گل می‌شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می‌داد، آدم از جایش می‌پرید، داد می‌زد، بغل دستیش را بغل می‌کرد، حتی اگر او را نمی‌شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می‌شود، آدم از جایش می‌پرد، ولی بعد ناگهان مکس می‌کند و می‌گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین‌ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه‌تر کرد، اما روان‌تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی‌تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR می‌رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینیم تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می‌خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقبتر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکنها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی خورد. اطلاعات هم می فرستد. سنسور داخل توپ می تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم های داوری کمک کند. مخصوصا در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بیطرف قدیمی خارج شده. قبلا اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می‌گوید من اطلاعاتم را فرستادم. خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است: آیا این تکنولوژی‌ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله. اشتباه‌های فاجعه بار کمتر شده. دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصا در مسابقاتی که یک تصمیم می تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقتهای بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه ها آمدند. اشتباه هایی که شاید ناعادلانه بودند اما روایت ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی‌های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی می‌گفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غر بزنیم. و راستش به نظر میرسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غر نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال همان ورزش دوست داشتنی که می شناختیم نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
1: خب اینم از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به رابطه تکنولوژی و فوتبال. اما امیر بریم سراغ بقیه بازی‌هایی که دیشب برگزار شد و برد 4-1 فرانسه مقابل نروژ.
3: دمبله میخواد هتریک کنه، خود دمبله این ضربه از او چقدر خوب داره میزنه، باید هم اینجوری انگشتشو نگاه کنه. 1-2-3 هتریک برای عثمان دمبله. سه تا عین هم زد، کپی برابر اصل.
1: سه تا عین هم زد. به نظرت نروژ انگار که اومده بود نبره بازیو.
0: مهدی جون، خب دو تا تیم صعود کرده بودن و هر دو تا تیم هم به یه سری بازیکنای اصلیشون استراحت دادن. مثلا مارتین اودگارد در نروژ یا هالند نبودن. آلسول باکن به یه سری بازیکن جوان میدون داده و از اونورم فرانسویا سرمربی دیدیه دشان رو نداشتن به خاطر فوت مادرش رفته بود فرانسه و دستیارش کار میکرد و یه جوره.
1: ولی بازیکنهای فرانسه اصلی ها همه تو زمین بودن، تیم اصلی
0: اکثرا بودن. اکثرا بودن و میگم که نروژ چون دوتا بازیشو برده بود دیگه اومده بود و خیلی براش هم مهم. اما فرانسه موقع که بهش میگی مدعی قهرمانی اینجوری دیگه میاد و سه تا بازیشو میبره که حرف حدیثی هم نذاره. همین عثمان دمبله که الان شما صدای گلزنی رو پخش کردی، اگر یه مقداری توی فوتبال و توی منتالیتیاش حرفه‌ای تر بود، من الان مثلا میتونستم بگم یکی دوتا توپ طلا رو واقعا میتونست ببره، چون از نظر تکنیک فوتبال و از نظر شنبه گلزنی و خلاقیت واقعا بی‌نظیره، هیچی کم نداره این بازیکن.
1: و حالا نمیشم اینجوری گفت که نروژ خاص مثلا ببازه نتیجه نگیره که به عنوان تیم دوم صعود کنه بیفته این ور گروه مرحله یک شانزده هم که بازیاش آسونتر بشه، ولی نیست اینطوری. الان نروژ خورد ساحل آج
0: ببین زورش نرسید، یعنی
1: آخه اگه هالندینا رو میذاشته شاید بازی اینجوری نمیشد. آره، 4-1 ببازه.
0: آره قاعدتا، ولی شما نگاه بکنید ببینید فرانسه اصلا توی هر پست دو تا بازیکن همتراز داره. یعنی الان شما مثلا میگم اگه دمبله رو داشته باشی یه بازیکن دیگه کنارش خیلی با هم تفاوت نداره، مثلا اولیسه رو شما نگاه بکنید فوق‌العاده است، یا در خط دفاع اوپامکانو، بعد کنارش کنده یا بازیکنهای دیگه. واقعا تیمش پرمهره است و آرزوی هر سرمربی تو تیمش اینجوری بخواد بازیکنهای آماده و بازی در بیار داشته باشه.
1: الان نروژ با ساحل آج بعد بازی بکنه و برندش میخوره به برنده برزیل و ژاپن. ژاپن چه قرعه سخت و عجیبی آورد.
0: ببین به نظر من ماها مثلا صحبت میکنه یا صحبت میشه میگن آقا ژاپن بازی سختی داره و قرعه سختی داره، ولی واقعا برای برزیل هم خیلی سخته. اینا توی قبل از جام جهانی هم بازی دوستانه با هم داشتن و این ژاپنی که
1: اگه اشتباه نکنم 3-2 باخ ژاپن اون بازی، اگه اشتباه نکنم.
0: دقیقاً میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ژاپنی که تو این دوره اومده تیمش خیلی تیم خوبیه و اگر اینجوری فکر بکنید که برزیل خوب افتاد با ژاپن و میاد و راحت میبره، حتی تو دوستانم با سختی تموم بازی رو برد. و الان ژاپن دو تا سه تا بازی کرده، برزیل هم کرده بازیاشو کاملا تو گروه مثلا داریم میبینیم که ژاپن چجوری ببخشید پدر هلند رو در برد، یعنی به سلابش کشید. یا مثلا شما نگاه کنید همین برزیل مقابل مراکش واقعا میگم با ارفاق مسابقه کرد، حتی میتونست لحظه‌های پایانی بازندن باشه. ژاپن تیم خیلی خوبیه، یعنی به نظر من یکی از بهترین تیم‌های این دوره است.
1: به قول شهرام ژاپنی‌ها به آرزوشون هم رسیدن، تو جام جهانی خوردن به برزیل عین کارتون فوتبالیستا. اونجا یادت نتیجه چی شد؟
0: اونجا خطری بود دیگه.
1: عرضم به حضور
0: اونجا تو خودش کارتون ساخته بودن میتونستن نتیجه هم رقم بزنن، اما الان توی دنیای واقعیت واقعا میگم اصلا مطمئن باشید تا 2050 که اینا هدف گذاری کردن متی جان گفتن ما میخوایم قهرمان بشیم و به این هدف هم میرسن، یعنی برنامه‌ریزی رو انجام دادن، راهکاراش هم دارن میرن و توی این مسیر مطمئن باشید به اونجایی هم که میخوام میرسن. Now Yamal, he goes down on the edge of the area. Marino goes to ground. Llorente hops over a challenge. He looks to cross. Baena's there. Baena! It's in! Alex Baena scores for Spain. 1-0 to La Roja. اسپانیا اوروگوئه 1-0 به سود اسپانیا و حذف اوروگوئه یه ذره عجیب بود نه؟ ببین اوروگوئه که این دوره اومده با مارچلو بیلسا، همین دیروز بازیکناش مثل والورده و چند بازیکن دیگه اصلا گفتن آقا این مربی به اسم بیلسا که سرمربی مونه پدر ماها رو تو تمرینات طاقت فرسا در آورده و خیلی هاشون اصلا میگفتن ما انقدر تمرینای سختی برام میذاره که اصلا دیگه نای بازی کردن نداریم. انصافا هم تیمشون خیلی کن بود و فکر میکردی مثلا یه وزنه پای هر بازیکنی بسته بودن توی مسابقات و اصلا اوروگوئه که همیشه پرنشاد بازی میکرد، بازیکنهای تیمش تا اون لحظه آخر تیم حریف نمیدونست آقا میتونه مسابقه کنه چیکار میتونه بگو. تو این دور مسابقات به نظر من اوروگوئه شما نگاه کنید از همون بازی اول شروع کرد به نتایج بعد تهش هم حذف شدن بود. میگم موقعی که توی تیمی 6 تا 7 تا بازیکن تاثیرگذار بیان شاکی بشن بعد حاشیه داشته باشه قاعدتا معلومه تیم مشکل داره دیگه.
1: و نکته قابل توجه بعدی صعود تیم کیپ ورد به مرحله بعد این رقابت هاست، اتفاقی که شاید خیلی منتظر بودن در مورد ایران بیفته در مورد کیپ ورد افتاد و با 3 بازی 3 مساوی 3 امتیاز تیم دوم صعود کرد.
0: ببین مهدی جون، کشوری که 500 هزار جمعیت داره برای اولین بار اومده، خب خیلی روش حساب نمی کنن یا نمی کردن، اما همون بازی اول و اون حرکت و اون مصاحبه دروازه‌بانشون نشون داد که این تیم به معنی واقعی اومده که نتیجه بگیره. یعنی شما حرکات بازیکنان و این مصاحبه ها و این سبک کار کردن کیپ ورد رو بذار کنار یه تیمی که امیر قلعه‌نویی آورده، شما نگاه کنی اونا چقدر افتاده بودن در و اون مصاحبه که دروازه‌بان کرد و اون ویزایی که به مادر اون دروازه‌بان امریکا داد، اینا همش علکی نیست، اینا نشون میده که اینا واقعا از نظر مسائل اجتماعی روشون کار کردن و هم بازیکن هم مربی به هم اعتماد دارن و قاعدتا هیچ کس هم انتظار نداشت که این تیمی که اول اومده 500 هزار نفر جمعیت کل کشورشه بیاد گریبان اسپانیا رو بگیره، اوروگوئه رو به این ترتیب و در نهایت بره بالا در حضور اوروگوئه. کیپ ورد بدترین تماشاگر فوتبال هم شما بهش میگفتی از امکانات بگیر مثلا این تیم بره بالا، ولی این کار رو انجام دادن و بسیار هم عالی بوده.
1: و مرحله 1/16 کیپ ورد میخوره به آرژانتین که خب بازی بسیار سختیه و این ور جدول هم برزیل و آرژانتین احتمالاً اگر حالا برزیل بیاد بالا و بتونه که حالا شکست بده حریفاشو به خصوص ژاپن سخت و قبل از فینال میخورن به هم دیگه.
0: ببین شرایط مسابقات یه جوری چیدن که یه دونه از اینا، چون ببین من اون لفظم عرض کردم اسپانسرهایی که فیفا دارن توی این تیم ها اومدن بالا یه جایی دخل و تصرف دارن. امکان نداره شما مثلا بیاد بگید جام جهانی 2022 قهرمانی آرژانتین همش ورزشی بود دیگه، اوجش اون داوری افتضاحی بود که مقابل هلند داشتن و الا مثلا اونجا اصلا آرژانتین باید حذف میشد. یعنی یه جوری سیستم رو میچینن که یه تیمی که بالاخره اسپانسرها یا خود فیفا روش نظر داره بتونه بیاد بالا و قهرمان بشه. این دورم به همین ترتیبه. شما نگاه کنید مثلا همین قرعه کشی که برای تیم ایران انجام دادن، خیلی مثلا میگن آقا طرف دستش انداخت قرعه رو انداخت، اینا میدونستن که ایران و امریکا با هم مسئله دارن، علی عدس تو بازی رو در امریکا انداختن و همین بازی امروز هم مثلا تو سیاتل با اون رژه. یعنی میخوام به شما میگم
1: حالا اینا زیاد هم نمیشه با قطعیت راجبش صحبت کرد.
0: آره نمیشه گفت ولی این اتفاقات میفته.
1: اون ور جدول تو مرحله 1/16 آلمان با پاراگوئه بازی داره و فرانسه و سوئد، و این دوتا تیم اگر که برنده بازیاشون باشن آلمان و فرانسه توی 1/8 میخورن به هم دیگه و یکی از اینا باید حذف بشه.
0: من فکر میکنم مهدی جان این بازیایی که از فرانسه من دارم میبینم اگر بد شانسی نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، نمیشه هیچ چیز قطعی گفت، اما با این بازیایی که انجام داده مسلما جزء 4 تا که هستن من میتونم بگم حتی تا فینالش هم میتونم بره، خیلی تیمش خوبه.
1: و یه اتفاق دیگه هم رویاروی هلند و مراکش توی 1/16 که خیلی حیفه یکی از این دوتا تیم حذف بشه.
0: دقیقاً تیم 4 دوره قبل مراکش، تیم هلندی که توی مقدماتی بازی اول یه مقدار ناامید کننده بود اما در دوتا بازی بعد آقای رونالد کومان تیمو برگردون. و اگر مهدی جان اگر رونالد کومان از نظر تفکری و از نظر اینکه بعضی موقعی چون سابقه داشته این مربی خیلی جای حساس یهو گاف میده، اگر اون گافایی که معروف نده و از نظر منتالیتی سوار باشه، تیمش خیلی تیم خوبیه و یکی دوتا از این پیشگوام اعلام کرده بودن، مثلا یک پیشگویی که 3 تا قهرمانی متعدد همین جام جهانی رو پیشگویی کرده اومده گفته این دوره هلند قهرمان میشه، خیلی تیمش خوبه.
1: اگر که میونه اگرت، من یه اگر دیگه بکنم، این دفعه درست گفت، یه آدرس اون پیشگاه رو پیدا بکنیم، خیلی به کارمون میاد.
0: چش
1: قربون شکلت.
0: ببین اگه لوی فن خال سرمربیشون بود که بالای 90% قهرمان بودن.
1: روند...
0: تیمش خیلی خوبه.
1: کومانو نیستی و... زیاد نه؟
0: کومان ببین جاهایی که مربیگری کرده، جاهایی که حساسه و نتیجه بخواد بگیره، این یه دفعه ای اصلا کپ میکنه، پنیک میکنه.
1: خیلی خوب، اینم از ماجرای امروزمون. به پایان این کافه فردا به وقت جام جهانی رسیدیم. فردا یک شنبه نیستیم، دوشنبه مجدداً برخواهیم گشت. جلالم از آفساید درش میاریم و خلاصه ببینیم که ماجرا به کجا میکشه.

0: ساعت 6 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حمله های آمریکا را نقض آشکار تفاهم نامه پایان جنگ توصیف کرد. سازمان دریانوردی بریتانیا سطح تهدید در تنگه هرمز را پس از گزارش اصابت به یک نفتکش افزایش می‌دهد. و رهبر گروه حزب الله لبنان با رد توافق امنیتی جدید لبنان و اسرائیل آن را سند تسلیم خواند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ بین دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرفهای متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اما پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران هم مدعی شده در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه را شامگاه دیروز جمعه هدف گرفته است. سازمان دریانوردی بریتانیا اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز را پس از گزارش اصابت به یک نفتکش افزایش می‌دهد. این سازمان شنبه اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته و این سوپرتانکر که با پرچم پاناما تردد می‌کرد قادر است 2 میلیون بشکه نفت حمل کند. این سازمان افزود بخشی از این کشتی دچار آسیب شده اما تمامی خدمه در سلامت کامل هستند و فعلا هیچ گونه خسارت زیست محیطی نیز گزارش نشده است. این حادثه در حالی رخ داده که سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود نیروی دریایی این نهاد در واکنش به حمله های آمریکا به مواضعی در سواحل ایران اهدافی متعلق به ارتش آمریکا در منطقه را هدف گرفته است. سپاه پاسداران همچنین مدعی شده بود که آمریکا پس از حمله به کشتی تجاری در تنگه هرمز با استناد به عبوران از مسیری که جمهوری اسلامی غیر مجاز می‌داند، حمله‌های هوایی علیه مواضعی در سواحل جنوبی ایران انجام داده است. اما تنها یک روز پس از امضای توافق امنیتی بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در بیانیه این توافق را باطل و بی‌اعتبار دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز او با متهم کردن دولت لبنان به ارائه امتیاز یک جانبه تاکید کرد این پیمان حاکمیت ملی لبنان را به تعبیر او نقض کرده و به معنی تسلیم شدن در برابر اسرائیل است. رهبر حزب الله لبنان به ویژه از مفادی که خروج نیروهای اسرائیلی را به خلع سلاح حزب الله پیوند میزند به شدت انتقاد کرده و گفته این شروط تمام خط قرمزها را زیر پا گذاشته و حضور نظامی اسرائیل را مشروعیت میبخشد. این همه در حالی است که درگیری های میدانی همچنان قربانی میگیرد. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش کرده که شنبه یک پهپاد اسرائیلی منطقه در نبتیه فوقا را هدف گرفته است، منطقه‌ای که خارج از منطقه امنیتی اعلام شده از سوی اسرائیل قرار دارد. ایالات متحده حزب الله را سازمانی تروریستی می‌داند اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیان را در فهرست تروریستی قرار داده. و آخرین خبر این که مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در خرداد ماه سال جاری سال 1405 به 62% رسیده، رقمی که در قیاس با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه هم به بیش از 88% رسیده. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی‌ها از 133% فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به خرداد سال گذشته یعنی 1404 بیش از 2 برابر هزینه می کند. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.65-93.90 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال باز تعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم. جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه‌ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه‌ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه‌های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله‌ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان خب بسیاری بر این باور بودند که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره. اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران که در این حمله‌ها کشته شد، و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده‌هایی که قاعدتاً حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسروپور. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم این اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیر ساختها. و خب همونطور که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی به روز رسانی رو نخواهند داشت. خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزارها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن به روز رسانی بشن، و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه. و لزوما کسی که قصدش خرابکاری هست، در واقع من فکر میکنم به زیر ساخت در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور، شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست، یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به اینکه این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسته و اصلا بدونه باید چه کار بکنه، به اندازه کافی کار بلد نیست. و یک مشکلی که ما از سالهای قبل داشتیم، از واقعا از هزار سال پیش تا الان هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده، اینه که یک بودجه وجود داره. شما این بودجه رو هزینه می‌کنید برای یک سری سخت افزارهای شگفت‌آور عجیب غریب بروز فوق‌العاده، اما یک آدمی که بشینه پشت این فرمون و بتونه که درست رانندگی بکنه وجود نداره، چون تربیت کردنش کار پیچیده تریه. اصولا نیروهای متخصصی که تو شرکت‌های دولتی بخون فعال بشن، گزینش کردن و همه این مشکلات رو دارن. و در نهایت در سیستم دولتی همچین مشکلی رو ما داریم دیگه، یعنی سالها هم هست که همچین چیزی وجود داره و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمانهای دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه، یعنی یک روزنه‌ای هست، در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیز شبیه این، و یک فاجعه ای رخ داد در سطح شرکت های دولتی. از این دست موارد کم نیستن. بی‌دقتی ها، هزینه کرد ها و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن، شفافیت در نهایت، همه اینها دست به دست هم میده و واقعا ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعا ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
0: آقای بابایی، تا چند اندازه میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هکهایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساختها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره. و این وضعیت، آیا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم، یا باید موضوع رو در جای دیگه‌ای جستجو کرد و نوع دیگه‌ای بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه، و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به پدیده‌ای به اسم اینترنت در ایران داره و حالا زیر ساختهای اون؟
1: بله، هر شبت که من با عمده تحلیل جناب خسروپور موافق هستم. جز اون قسمتی که حالا ما نیروی متخصص نداریم، این رو میشه گفتش که من فکر میکنم ایران بنزه کافی نیروی متخصص داره. و همونطور که شما فرمودید، مثلا شما اگر گوگل کنید FBI Most Wanted Cyber Criminals، در واقع به وبسایت FBI اگر مراجعه کنید یک لیستی هست که از متخلفین سایبری که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستن، و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمیکنه. ولی یه موضوع دیگه ای که وجود
0: یعنی تهاجمی و دفاعی.
1: بله. یه موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله‌ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگه بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخوای غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید، که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو اون غذایی که عرضه میکنن رو اجناس رو از اونجا تامین میکنن و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا موردی که بودش در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست متخصصین خودش رو داره و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو در واقع داده های بانکی کشور رو به سقط ببرن و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده 10 میلیون دلار باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن نیروی متخصص من فکر میکنم کمبود وجود نداره، ما بنزه کافی داریم، ولی بیشتر من فکر میکنم بحث مدیریتی و اولویت و نبود در واقع اون دیدگاه درست بین مسئولین هست.
0: آقای خسروپور، اگر این فرض رو بپذیریم که دیدگاه درست و مدیریتی وجود نداره، اما باید بین اخلال و تخریب هم تفاوت قائل بشیم. آنچه که ما شاهد هستیم در بین این جنگ‌های سایبری به ویژه در حوزه‌ای که ایران هدف قرار گرفته، بیشتر در چه حوزه‌ای میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ آیا اینها بیشتر اخلال‌گرانه بوده عملیاتی که صورت گرفته، یا قصد تخریب داشتن، و تا چند از این عملیات‌ها موفق انجام شده؟ و بعد حالا میتونیم بعد بیایم بیشتر ادامهش بدیم با دیدگاه‌های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته.
2: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که با عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده. از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم تا سالهای بعد مثلا هک قوه قضایی، اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هرچی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم، من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنای اینکه اسم، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت، و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن. یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمیگرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکیه. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده. من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه‌های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بوده.
0: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این حکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این حک ها قرار میگیرن و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه‌ای که اطلاعاتشون افشانه میشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی برای ایرانی، کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره.
1: درسته، همونطور که جناب خسروپور فرمودند، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت به دلیل همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین یه در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
0: و این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
1: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگر ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست، و خود من به شخص اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم راجع به اینکه حالا چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخته انجام شده، که کاربرها طبیعتا کار زیادی از دستشون ساخته نیست، اما خب اگر در واقع دستگاه خود کاربرها به بد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگری است و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهشون اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنن، اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجع به اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه گفت اگر اطلاعات کاربران سرقت میشه یا مثلا به حساب‌هاشون دسترسی پیدا میشه، تقریبا میشه گفت کاری از دست افراد و کاربران برنمیاد.
0: ما یک صحبت هایی رو میشنویم از مقام ها و حتی مثلا گروه هایی که بیشتر نهادهای صنفی هستن، مثل انجمن تجارت الکترونیک، در بیانیه خودشون اشاره کردن که در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده از آی پی های وایت لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه، در حالی که برخی مقام ها عنوان میکنن که یکی از دلایلی که این هک ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده، برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقاً حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
2: ببینید واقعا این چیزی که میگن، حالا به بهانه‌های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزه یه که سالهاست دارن میگن، واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه‌های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه‌های هکی که، یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختارهایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن، خیلی سیستم ایمیلی،
0: یعنی شما منظورتون استاکسنت و اون گنجش که درنده یا اسپارو،
2: حتی مثلا نیروگاه ها اون نمیدونم همه این ساختارهای امنیتی، میدونید اینها سیستمایی نیستن که به این راحتی بتونن به اینترنت وصل بشن بعد شما برید مثلا به اینترنت از طریق اینترنت بهشون نفوذ بکنید. در اصل اصلا نیازی به اینترنت نیست برای خیلی از این موارد، و ما نمونه هایی داشتیم که خود ببینید استفاده از خود مسئولان حکومت هم میگن، بارها گفتن که استفاده از در واقع قطع اینترنت و همین اختلال هایی که به وجود میاد و اینها باعث شده مردم یک سری نرم افزاری رو به عنوان فیلتر شکن نصب بکنن که خیلی هاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن، و یه وقتی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزومن اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره، و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه، میدونید هیچ ارتباطی لزوما به هم ندارن.
0: آقای بابای شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوماً منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه این زیرساخت های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکسنت رو داشتیم در ارتباط با اگر اشتباه نکنم تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجه برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران زیر ساختا شبکه ملی کجا ایستاده؟
1: بله دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید، همون در قضیه استاکسنت مثلا از لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت، و در واقع 2 سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود و اون موقع شرکت کسپرسکی حتی اومده بود این رو بررسی کرده بود مردمه، و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش، و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها

0: میدونیم که وقتی بانک ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا میتونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکنس، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما می شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سری به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کم، بانک ها مثلا عمدن اومدن چنین فضایی رو ایجاد کردن که حالا دسترسی شهروندان به منابع مالی محدودتر بشه، بتونن حالا پولها رو بیشتر نگه دارن. حتما اینا رو شما هم دیدید.
1: ببینید، واقعیتش اینه که تا وقتی که داده های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که، میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان‌های دولتی و بانک‌ها و همه اینها و باعث یک سری شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه، یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم. اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن، تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
0: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه‌های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط‌های متصل به رایانش ابری، همون کلودها که در موردش صحبت میشه، آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، یا نه اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیرساخت‌های امنیت سایبری در ایران نداره؟
2: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و به حال نمونه‌های مشابهش هست. مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساس که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ بزنید مثلا به بیمارستان یه درخواستی داشته باشی از شما اون کد شهروندی رو میپرسن و شما اونو میدید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن. و خب این یه اتفاقی بود که افتاد. چیزی که میخوام بگم این هست که این یه چیز طبیعی هست، یعنی هر کشوری مثلا ممکنه جنگ بشه، بهش حمله بشه، اما اینکه این کشور آمادگیش رو داشته باشه بتونه از خودش دفاع کنه و این دفاع کردن در واقع چقدر مثلا ممکنه مؤثر باشه، همین قضیه در مورد امنیت سایبری هم وجود داره. و من فکر میکنم که به شخصه که من همونطور گفتم نبود شفافیت است و دو اینکه این دیدگاه غلطی که وجود داره و در واقع همون دیدگاه غلط، مثلا شما نگاه کنید الان در جنگی که اتفاق افتاد آسمان کشور باز بود، در واقع کشورهای خارجی می اومدن ایران رو بمبارون میکردن و خیلی راحت صدمه میزدن اون تارگتایی که میخواستن داخل ایران رو میزدن، اما جمهوری اسلامی در واقع بازدارندگیش حمله کردن به کشورهای دیگه بود، مثلا به 11 تا 12 تا کشور توی منطقه موشک میزد. من فکر کنم همین قضیه توی موضوع سایبری هم وجود داره و در واقع بیشتر تمرکزشون روی

0: خرابکاری سایبری هست. همونطور که می‌بینیم حالا خرابکاری سایبری جمهوری اسلامی مثلا بارها به زیرساخت‌های اسرائیل، بارها به زیرساخت‌های آمریکا و کشورهای دیگه حمله کرده و شاید این رو بیشتر مثلا نیروی بازدارندگی می‌بینن و همون دیدگاه توی مقوله سایبری هم در واقع برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره. و در واقع اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، من فکر کنم بیشتر بُعد مدیریتی و دیدگاه هست.
1: آقای خسروپور، بُعد مدیریتی و دیدگاه رو اگر در کنار صحبت‌های برخی مقام‌های مسئول بزنیم، مثل مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولاً عنوان می‌کنه که هسته اصلی سامانه‌های بانکی اساساً به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذپذیر میشه و چگونه هست که تحت تأثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه میدیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم، چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم و پس از اون که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام‌های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
2: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکسنت و خیلی از ویروس‌های این مدلی. اینها از 1000 سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره میرن در داخل سیستم‌ها جا خوش می‌کنن و در لحظه که باید خیلی وقتا عمل می‌کنن. یعنی در خیلی وقتا شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه های هک نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیراً و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک عنوان فیلتر شکن داشتن، از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که هکر از چین هست و چیزهای شبیه این. یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکسنت که صحبتش شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هن که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این، از نرم افزارهای اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که به روز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای اینکه بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن. به همه اینها این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارتو انجام بدی، حالا به هر ترتیبی اون دکمه ها رو میزنی، حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه. و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزوما نیست. باز تکرار کنم، خیلی ربطی باز به اینترنت لزوما نداره. خیلی وقتا از طریق کامندان جزء، از طریق مثلا چه می‌دونم یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
1: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلافاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح دادن که اصلا چگونه میشه که یک حمله سایبری صورت بگیره و مدت‌ها روی اون برنامه‌ریزی شده و در یک جایی، حالا ایشون خیلی هم سینمایی گفتن، این اتفاق رخ میده و ما اون حادثه رو حس میکنیم و اثراتش رو توی زندگی خودمون هم میتونیم به نوعی گاهی اوقات ببینیم، نظیر مثلا وقتی که سیستم ها یا سامانه های بانکی هک میشن.
0: بله، اشارت که فرمایش جناب خسروپور در حالا امنیت سایبری اسمش هست lateral movement، در واقع یعنی حرکت جانبی، به این معنی که یک فردی که میخواد نفوذ بکنه اول یه بخشی رو آلوده میکنه، حالا مثلا به قول جناب خسروپور مثلا طریق فلش مموری، بعد این آروم آروم در واقع میره به تارگت بعدی و تارگت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه و این یه چیز شناخته شده هست به اسم lateral movement. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه، و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن، در واقع هر کامپیوتری که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم، یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا اینتل ام ای، یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده، و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه، این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پیو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لن بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران، توی در واقع نهادهای دولتی، این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی‌های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر می‌کنم اگه بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعاً ویروس هم همینطوره، بدافزار هم همینطوره، و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول موانی هک، موانی پنتریشن تست یا پن تست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید، حتی بدافزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی، مثلا شرکت آنتروپیک هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باگ های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بدافزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
1: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از این که خب از اینترنت داره استفاده میکنه، کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه. اما بیشتر این ترس از چی باید ناشی باشه؟ آیا ما باید بترسیم از نفوذ هکرهایی که توسط کشورهای خارجی مثلا استخدام شدن، دارن فعالیت میکنن، به ویژه من برای شهروندان داخل کشور، داخل ایران دارم میگم، یا باید از اون سیستم یا سامانه‌ای بترسیم که در داخل خود ایران میتونه این نفوذ رو انجام بده در ارتباط با شهروندان؟ کدومشون الان بیشتر میتونن تهدید باشن برای شهروندان داخل ایران؟ آیا میتونیم مشخصا در مورد این صحبت کنیم یا نه این چندان ملموس نیستش؟
2: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشن و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالا از من و شمای آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون رو حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و و و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک هایی صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودن و با این افراد تماس میگرفتن، میگفتن که روی لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بعدی میتونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم میتونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت میگیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم، پیغام ها رو، همه این جزئیات و چه اطلاعاتی از ما در دست چه کسانی. بخشی از مشکل باز به خود شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرین، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره. اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شق القمری نمیشه کرد. احتمالاً مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرسمون کمتر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
1: آقای بابای شما فهم کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه‌های بهتری کرد؟ زمینه که خب شاید برای یک نوجوون، یک جوون، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنید، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت‌هایی هستند که به هر حال حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی نیستن، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
0: عرشان که من جواب سوالتون رو بخوام، اول جواب سوال رو بدم بعد اون موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین. من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک هست، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل به حمله که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست. از اون منظر که قطعا خطرناک هست. حالا هکرهای دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه، امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
1: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، این که مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
0: بله، شما، من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی. مثلا فلان اکانتی که 100 کا فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده. من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفته، داب اسمش. این داب اسمش مثلا یه لیکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5-6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک دابسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب دابسمش هک شد به من چه، ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده، نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دامپ فایل هست و اون دامپ فایل رو میگردن و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت دابسمش بوده، مثلا فلان شهر بوده و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخرتون رو هم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع از طریق اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنن. مثلا یک کسی تماس گرفت و گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم، فلان اطلاعات رو من بده یا فلان پول رو واریز کن و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد، شما باور نکنید ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره، اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم میتونید راهکار ارائه بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
1: حالا شفافیت رو که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
2: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یه سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها، اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکنید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این، ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی دادهی وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد توی داستان مدیریت بحران، باید از جمله برای معلوم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
1: چرا این شفافیت وجود نداره؟ اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
2: همون داستان دل به روزه دادن، احتمالاً یه بخشش کار بلد نبودن، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکت‌هایی داریم که از این استانداردها دارن تبعیت میکنن. میگم عمدتاً در حوزه‌های استارتاپی نمونه‌های شبیه این هم داشتیم که بیانیه‌های در واقع متعنی به مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش میومد و اینها، ولی عمدتاً یه همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودن بیشتر، میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
1: آقای بابایی شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه های هشدار زود هنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله های پیچیده رو داره و حمله های چند مرحله‌ای هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله هایی قرار بگیره؟
0: راستش من فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع یه همچین حملهایی بهش بشه، و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص بده اصلا در واقع این حملات رو. متاسفانه من فکر میکنم چون حالا داده زیادی نداریم، هرچی که بخوام بگم فقط گمان زنی هست.
1: و اما یک نکته هم باقی میمونه، ما داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی تو همه چیزها ازش استفاده میشه. چون 5 دقیقه پایان برنامه داریم، به یک جمع‌بندی هم برسیم، فکر میکنید آقای خسروپور، بعد از شما سوال کنم، فکر میکنید هوش مصنوعی به جایی میرسه که بتونه بیاد دستیار ما بشه، کمک کنه که ما در برابر هکرها مقاومت کنیم، یا اینکه او هم همدست هکرها میشه و به ما رکب میزنه؟
2: ببینید، واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد، دیگه صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوریه.
1: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
2: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی آره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به حال کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
1: آقای بابایی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
0: اصلا خدمت شما. خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش، و خب در واقع خیلی از شرکت ها و سازمان ها حتی محصولاتی هم برای این پای طراحی کردن. مثلا نمونهش اگر اشتباه نکنم، مثلا شرکت سیسکو برای سازمان های نرم افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو، که در واقع از هوش مصنوعی دقیقا برای تشخیص آسیب پذیری ها مثلا داخل سیستم استفاده میکنه، و که ادمین های سیستم، در واقع مدیران سیستم، بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن. و در واقع تیغ دولبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها، معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه، سی گاردریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همون ها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون، و در واقع مثلا من مثالشو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه، ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلوه، قدش مثلا 180 سانتی متره، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن. یه دم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترن میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران؟ خیلی کوتاه بهش اشاره کنید. آی بابایی.
0: بله، با من بودی، برخشون فکر کردم که باید
1: نخواهشم، میخواستم از شما
0: خواهش میکنم. مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لیول تیوی، من فکر کنم 800 کاک فالوور داره، مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو میبینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها، میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که راجع به سرویس ها، برنامه ها، چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزا وجود داره. و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضای انگلیسی زبان، البته فضای فارسی رو متاسفانه اطلاع ندارم.
1: امیدوارم دوستان خوبی مثل شما آستین بالا بزنن، برای فضای فارسی هم فکری بکنن. اشکان خسروپور در فرانسه و ممدو بابایی در هلند، سپاسگزارم از هر دوی شما که حضور داشتید در پاراگراف اول. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول، به ویژه خانم زهرا رحیمی، افشین دریایی و مجید رهنورد که برای من پیغام دادید، و محمد آندرلاین زرقامی رو روی اینستاگرام فراموش نکنید، با هم میتونیم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

0: شنبه ششم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. نگرانی ها از آتش بس شکننده میان ایران و آمریکا و واکنش های نظامی و حملات لفظی و حتی بیانیه های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر در مرکز توجه ما خواهد بود. در مورد توافق لبنان و اسرائیل با حمایت و میانجیگری آمریکا خواهیم شنید. و عزیزان به دنیای فوتبال، جام جهانی و سری خواهیم زد و تحلیل خواهیم داشت در مورد مسابقه ایران و مصر. اما پیش از همه اینها مرداد میردامادی و تازه ترین خبرها.
1: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه حمله اخیر ایالات متحده به مواضع نظامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرفهای متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران نیز مدعی شد در مقابل مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف گرفته است. سازمان دریانوردی بریتانیا اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز را پس از گزارش اصابت به یک نفتکش افزایش می‌دهد. این سازمان روز شنبه اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته است. این سوپرتانکر که با پرچم پاناما تردد می‌کرد قادر است 2 میلیون بشکه نفت حمل کند. این سازمان افزود بخشی از این کشتی دچار آسیب شده اما تمامی خدمه در سلامت کامل هستند و فعلا هیچ گونه خسارت زیست محیطی نیز گزارش نشده است. تنها یک روز پس از امضای توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در بیانیه این توافق را باطل و بی‌اعتبار دانست. به گزارش رویترز او با متهم کردن دولت لبنان به دادن امتیازات یک جانبه تاکید کرد که این پیمان حاکمیت ملی لبنان را نقض کرده و به معنای تسلیم شدن در برابر اسرائیل است. رهبر حزب الله به ویژه از مفادی که خروج نیروهای اسرائیلی را به خلع سلاح حزب الله پیوند می‌زند به شدت انتقاد کرد و گفت این شروط تمام خط قرمزها را زیر پا گذاشته و حضور نظامی اسرائیل را مشروعیت می بخشد. در حال حاضر بیش از 1 میلیون لبنانی به دلیل این درگیری ها آواره شدند و آینده توافق اخیر با مخالفت صریح حزب الله در حاله از ابهام قرار گرفته است. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال گروهی سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند اما اتحادیه اروپا شاخه نظامیان را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. و مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است، رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنیدید.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و صمیمانه سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما با رادیو فردا. بشنوید که وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خوانده. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تاسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل، نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه آغازگر تنش‌های اخیر بود که با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد، سپس با واکنش ایران، دوباره با واکنش آمریکا و در نهایت بیانیه‌های مختلف و حملات لفظی علیه یکدیگر رو ادامه دادند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
2: در 48 ساعت اخیر آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود است. هدف قرار گرفتن یک سوپر تانکر در تنگه هرمز و حمله پهپادی به مناطقی در بحرین در روز شنبه، بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران در شامگاه جمعه و حملات لفظی و بیانیه‌های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر سبب افزایش تنش سیاسی و نظامی در منطقه شده است. آغازگر دوره جدید تنش بین دو طرف، حمله پهپادی منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه بود. واکنش آمریکا با بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران و یک سایت رادار در سریک در شامگاه جمعه بیان شد. پیش از این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله پهپادی روز پنجشنبه را اقدامی خصمانه، بیدلیل و ناقض توافق آتش بس اعلام کرد. دونالد ترامپ هم پیش از این عملیات گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
3: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
2: سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع روز پنجشنبه در دریای عمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه در روز شنبه هدف قرار گرفتن اهدافی در جنوب کشور را نقض مفاد آتش بس اعلام کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، بمباران مناطقی در جنوب کشور نقض بند اول تفاهم نامه خوانده شده است و سپاه پاسداران در بیانیه خود از پاسخ سریع و قاطع سخن گفته و ساعتی پس از آن نیروی دریایی سپاه بدون نام بردن از کشور خاصی از حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد. گزارش هایی هم درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. به گفته سپاه 2 موشک اخطار نیز از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. همزمان وزارت خارجه بحرین از هدف قرار گرفتن برخی از مناطق آن کشور توسط پهپادهای ایران خبر داد و این اقدام را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. تحولات 48 ساعت گذشته سبب شد مرکز اطلاع رسانی مشترک دریایی که ائتلافی از کشورهای محافظ از کشتیرانی در آب‌های آزاد است، سطح هشدار در منطقه را بالا ببرد. نیروی دریایی سپاه هم بار دیگر تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از طرف آن امکان پذیر است. این پیام هشدار آمیز سپاه از زبان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان شد.
4: هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
2: تا پیش از وقایع اخیر شماری از کشتی‌های تجاری از مسیر موقتی در تنگه هرمز که عمان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود عبور می‌کردند و برخی کشتی‌ها هم از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران در حال تردد بودند. اما سپاه پاسداران تأکید کرده که مسیر موقت عمان بدون هماهنگی با ایران معرفی شده و کشتی ها باید از ایران مجوز عبور دریافت کنند. همزمان با این تحولات جدی ورز معاون رئیس جمهور که در هفته های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته وز، اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظر دارد، کافیست تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جدی وز پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تاکنون توافق بر سر ایجاد کانال ارتباطی بین دو کشور را رد کرده است.
0: از جمشید زند می شنیدیم و ما عزیزان در همین ارتباط و در رابطه با گزارشی که شنیدید همراه هستیم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا. آقای مدرس به شما سلام میکنیم، به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. تحلیل شما از این وضعیت نخست بشنویم چیست؟
5: وقتتون بخیر. ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد یک یادداشت تفاهمی شدن به این امید که بتونن برن به سمت یک نوع میشه گفتش که توافق، ولی همین یادداشت تفاهم هم تا اینجا داره خودش رو نشون میده که به هیچ عنوان پایداری نداره. به عنوان مثال حملاتی که ما دیشب شاهدش بودیم، این آتش بس به مفهوم آکادمیک و مفهوم حقوقی اون نیست که الان ما باهاش روبرویم. ایالات متحده وقتی که هر وقت که بخواد این توانایی رو داره که مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده و از سمت دیگه جمهوری اسلامی میاد متحدین ایالات متحده در منطقه رو هدف قرار میده و میاد ادامه میده به اقدامات خودش، این نشون دهنده اینه که اساسا روح این یادداشت تفاهم هم به غایت شکننده است.
0: آقای مدرس، با توجه به این که الان آتش بین این دو کشور برقراره، یعنی پهپاد شلیک میشه، موشک شلیک میشه، به هر حال درگیری های هست، به خاطر بیاریم که مسعود پزشکیان میگفت که فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و تمامی فرماندهان دیگر با مذاکره با آمریکا موافقت کردند و حالا تفاهم نامه ای به امضا رسیده، مذاکراتی انجام شد. پرسش از شما اینه که اگر فرماندهان موافقت کردند، احیانا این چیزی که به ایران نسبت داده شده تا اونجایی که ما میدانیم که اون کشتی تجاری سنگاپوری رو روز پنجشنبه هدف قرار داده، چرا اتفاق میفته؟ این چه موضوع چیست و چرا اصولا میتواند چنین اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سپاه پاسداران به اون اشاره نکرده و اصولا بنابر اخباری اون رو رد کرده.
5: ببینید، جمهوری اسلامی دچار یک دوگانگی روایت بسیار شدید شده. سرکار اشاره فرمودید به این مسئله، به مسئله کشتی. واقعیت دیگه ای که وجود داره اینه که اصلا بر سر همون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم رئیس سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای صحبت میکنه، سخنگوی وزارتخانه امور خارجه جمهوری اسلامی کاملا متناقض با اون صحبت میکنه. شما تمام این دوگانگی های روایت که بر سر برنامه هستی، بر سر عبور و مرور از تنگه هرمز، بر سر گروه های نیابتی و و و رو کنار هم قرار میدید، به این نتیجه میرسید که در درون جمهوری اسلامی یک تشتت رأی بسیار شدیدی وجود داره و اون چه که مشخصه درسته که کشور متاسفانه در حال حاضر افتاده دست سپاه پاسداران، ولی نشون دهنده اینه که فراکسیون های مختلفی، بخش های مختلفی در درون همین سپاه آمادگی این رو دارن که تا آخرین نفس و حتی اگه لازم باشه به شکل خونی با همدیگه تصفیه حساب کنن تا یکیشون بتونه فائق بیاد به بقیه. این اختلاف و دوگانگی روایت جمهوری اسلامی نشون دهنده لزوماً خود اوهیلش نیست، نشون دهنده ترک‌هایی که در ساختارش افتاده به خاطر اون تشتت آرا.
0: آقای مدرس، این حملات اخیر از دیدگاه شما بیشتر که حالت جنبه نمادین و پیام رسانی داشته و در صورتی که ادامه پیدا کنه این روند، از دیدگاه شما چه اتفاقی، چه سناریوی محتمل تره؟ آتش بس برقرار خواهد شد؟ جنگ منطقه ای اتفاق خواهد افتاد با توجه به اینکه ایران به پایگاه های آمریکا در منطقه حمله میکنه؟ یا اینکه مذاکره از موضع قدرت، منظورم از قدرت اینه که شاید احیانا هر کدام از طرفین تصور میکنن که با چنین درگیری میتونن خواسته های خودشون رو برجسته تر و بولدتر کنن، دیدگاه شما چه هست؟
5: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که از نظر علمی و از نظر چارچوب روابط بین الملل وقتی که جنگ دچار بروز میشه، یعنی وقتی که جنگ رخ میده، دیگه اون معادلاتی که مربوط به بازدارندگی و اعمال نمادین در حیطه بازدارندگی بودن معنا و موضوعیت خودشون رو از دست میدن. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه در حال حاضر صورتبندی روایت رو اینطور پیش ببره که این آتش بس کاملا سر جاشه، ایالات متحده هم به ما احترام میگذاره، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که کشوری که حریم هوایی خودش رو از دست بده، هر دولتی، اصلا شما بگید دولت گینه بیساو، دولت شیلی، دولت تاجیکستان، وقتی که میاد این حریم هوایی رو از دست میده، این تبدیل میشه به دولت فروپاشیده. تبدیل شدن به دولت فروپاشیده تبعاتی داره. یکی از این تبعات اینه که اون طرف مقابل، طرفی که در جنگ با شما هست، هر جا که بخواد دیگه اینجا به شکل نمادی نیست، به شکل استراتژیک میتونه وارد کشور شما بشه و میتونه اون اهدافی که میخواد رو از بین ببره. برای همین این جنس حملات ایالات متحده علارغم این که جمهوری اسلامی سعی میکنه اونها رو محدود و نمادین نشون بده، اما همه عملات بسیار بسیار عملگرایانه و اتفاقا کاربردی هستند. شبیه این وضعیت رو ما میتونیم مقایسه کنیم با حملاتی که اسرائیل در این سالها در سوریه و لبنان داشته، به خاطر اینکه برتری هوایی رو داشته. این کشورها خیلی سعی کردن این مسئله رو به نوعی با در چارچوب بازدارندگی تعریف کنن، ولی خب واقعیت چیز دیگری بود.
0: سپاسگزارم از حضورتون در ایستگاه 19 رادیو فردا با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا همراه بودیم.
6: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: توافقی که روز جمعه میان لبنان و اسرائیل با حمایت و میانجیگری آمریکا و با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا شد، در مرکز توجه رسانه هاست. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مراسم امضای این توافق در واشنگتن اون را آغاز شکل‌گیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار خونده و این توافق حاصل 5 دور مذاکرات در واشنگتن به منظور پایان دادن به هفته‌ها درگیری میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان. رادیو فردا در همین ارتباط دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن آلمان رو جویا شده.
7: خود این توافق یک مسئله سیاسی بسیار مهمی است، برای اینکه اولین بار هست که کشور لبنان به طور رسمی سفیرش رو در ایالات متحده با داشته که در یک مذاکرات پیچیده‌ای با سفیر اسرائیل مذاکره کنه و در اونجا هم به توافقاتی رسیدن. خود این مسئله با توجه به نبودن رابطه سیاسی بین دو دولت در گذشته امری است از نظر سیاسی بسیار با اهمیت. ولی اون چه که در واشنگتن با اصرار آمریکا به هدفش رسیدن این هست که اسرائیل یک منطقه حائلی رو در جنوب لبنان حفظ خواهد کرد، دو تا منطقه آزمایشی در جنوب رودخانه لیتانی و شمال رودخانه لیتانی رو که در اشغالش بوده تخلیه میکنه، تحویل ارتش لبنان میده، ولی گفته که این دوتا محل که سابقا شیعیان جنوب لبنان یا اونطوری که اسرائیل میگه هواداران حزب الله در اونجا زندگی میکردن تحویل ارتش لبنان میده و ارتش لبنان بایستی نحوه اسکان مجدد اهالی این دو ده رو میسر کنه. ولی اسرائیل گفته که نحوه اسکان اینها و نحوه عکس العمل اونها، یعنی اینکه آیا باز هم در بین اینها طرفداران حزب الله فعال خواهند شد یا نه، اینها همه آزمایشی است برای آینده. ولی یک مسئله اساسی است، در این حال اعلام کرده که این منطقه حائلی که حدود 10 کیلومتر از خاک لبنان رو در اشغال داره، میگه که اگر خطری متوجه نیروهای ما، حمله که جای خود داره، ولی اگر خطری متوجه نیروهای ما باشه بهش عکس العمل نشون میدیم. این یک مسئله است که خیلی اهمیت داره یا میتونه شکنندگی این توافق رو نشون بده. مسئله دوم این است که قلع سلاح حزب الله رو هم به عنوان یک مسئله آینده در پیش در نظر گرفتن، البته زمانش رو تعیین نکرد، ولی خب اینم خودش از یک مسئله بسیار کلیدی و اساسی است برای اینکه این توافق یک آینده ای داشته باشه.
0: خب آقای سعدزاده، جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند توافق نداشتند. این در حالیه که حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اصلا این توافق رو رد کرده، هشدار داده که دولت لبنان بدون جنگ داخلی قادر به اجرای اون نخواهد بود و تاکید کرده که حزب الله همچنان به سلاح‌هاش پایبند خواهد بود. از دیدگاه شما با این گفته‌ها و با این رویکرد حزب الله چگونه میشه این توافق رو به سامان رسیده تصور کرد؟ اصلا کنار گذاشتن حزب الله و جمهوری اسلامی از روند مذاکرات اجرای اون رو با چالش مواجه نخواهد کرد؟
7: کاملا درست هست، مشکل اصلی هم همینجا هست، ولی سوال این هست که در اثر اتفاقاتی که در لبنان داره میفته، سوال این است که آیا حزب الله میتواند این موضع رو حفظ بکنه؟ یعنی حزب الله میتواند برای همیشه مخالف خلع سلاح خودش باشه؟ به خصوص اینکه دیشب بعد از اینکه اعلام تظاهرات کرد و علیه این توافق خواست که تظاهرات بکنن، بر اساس اون چیزی که وسایل ارتباط جمعی لبنان گزارش میدن، وسایل جمعی متفاوت، اصلا حزب الله موفق نبوده در بسیج پشتیبانانی برای مخالفت با این. بنابراین مخالفت ظاهری رو نمیتونه انجام بده بیش از این، و در این مخالفت هم نشون داد که دیگه اونجوری مثل این که نمیتونه بسیج کنه برای این توافق، به همین علت هست که ممکن از این صرف نظر بکنه، یعنی از تظاهرات بعدی صرف نظر بکنه. این که حالا در روند بعدی دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله چه میخواهد بکنه و یا اصولا برنامه ای داره، این خودش یک مسئله بسیار بسیار مهمی است. و تا اونجایی که معلوم میشه، جنرال آون رئیس جمهور لبنان یک برنامه هایی رو داره و این برنامه ها خیلی ظریفن، چون به هر حال باید در نظر بگیرید که حزب الله از ارتش لبنان قوی تره، یعنی خلع سلاح کردن حزب الله کار آسانی نیست و همون جوری هم که حزب الله گفته به جنگ داخلی منجر میشه و برنده این جنگ داخلی هم در آینده مطرح نیست و لبنان 15 سال جنگ خونین داخلی داشته در طول تاریخش و با زحمت تونسته از این جنگ داخلی بیرون بیاد. با توجه به همین تجربه هست که آن قدم به قدم میخواد پیش. بنابراین سوال بعدی که مطرح میشه، آیا اسرائیل حاضر است به اندازه کافی به آن وقت بده؟ حاضر است تسلیم روند پیچیده خلع سلاحی حزب الله شدن بشه یا نه؟ این خودش بحث جداگانه است و به همین علت همین مسئله، یعنی صبر نتانیاهو یا اینکه این مسئله چقدر در انتخابات آینده نخست وزیری اسرائیل نقش بازی خواهد کرد که آیا استفاده میکنه نتانیاهو از این داستان یا نه، و اینکه حزب الله هم هنوز اسلحه‌اش رو تحویل نداده و حاضر نیست ظاهرا تحویل بده، اینها عناصر شکنندگی این توافقی است که در واشنگتن به دست آمده.
0: آقای سعدزاده، آمریکا بر جدا بودن پرونده لبنان از مذاکراتش با جمهوری اسلامی تاکید کرده. حالا اگر توافق لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا با چالشی روبرو بشه، از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر تفاهم و توافق و مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه؟
7: در حقیقت جمهوری اسلامی موافقه که از راه‌های دیگه برن و به توافقی برسن که این مسئله مانع توافق جمهوری اسلامی با آمریکا نشه، چون خود اینها احتیاج دارن به توافق با آمریکا. از این نظر مسئله چندون مهم نیست، ولی اینکه آمریکا به هیچ قیمتی نمیخواد که جزء مذاکره ایرانش با اونان، این به خاطر مخالفت 100% دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان و به درجه بیشتری مخالف موضع نتانیاهو است. بنابراین که آمریکا هم پذیرفته که مسئله لبنان رو جدا از صحبتاش با جمهوری اسلامی به پیش ببره.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا: توافق روز جمعه میان لبنان و اسرائیل با حمایت و میانجیگری آمریکا با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان دولت‌های اسرائیل و لبنان را آغاز شکل‌گیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار خونده. رادیو فردا با علی سعدزاده، تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن آلمان، گفتگو می‌کرد. در حالی که روند افزایشی تورم در ایران همچنان ادامه دارد، مسئله کسری بودجه مزمن کشور در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز به عنوان دو عامل مهم در کنار تحریم‌ها مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد. اقتصاددانان معتقدند مهار پایدار تورم در ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش بی‌اعتمادی اقتصادی است. شاهین بشیری و گزارشی در این مورد.
8: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کردند. تورم ماهانه نیز در خرداد ما حدود 6% گزارش شده که برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 6.8% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 5.3% بوده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به عدد حدود 432 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3%، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36% و در مقیاس سالانه 35.5% افزایش داشته است. این گروه با ضریب اهمیت بیش از 36% یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در محاسبه تورم خانوار محسوب می‌شود. شاخص بخش مسکن نیز به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش حدود 2.5%، تورم نقطه به نقطه حدود 32% و تورم سالانه آن حدود 33% اعلام شده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف درآمدی بین حدود 60% برای دهک دهم و 68.5% برای دهک دوم در نوسان بوده. فاصله تورمی دهک‌ها نیز به حدود 8.5% رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش

0: جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست انجام اصلاحات در بخش‌های مهم اقتصادی را الزامی دانست و افزود:
1: ما باید تمام برنامه‌های اقتصادیمون رو بر مبنای این نوسازی رقم بزنیم.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان مصارف و منابع دانست و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
2: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بد جوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. نباید ما اجازه بدیم مردم ما مشکل معیشت و سلامت پیدا کنن. این دیگه حداقل کاری که باید بکنیم.
0: از سوی دیگر به گزارش رجا نیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی گفت بودجه عمرانی سال جاری عملاً رشدی نداشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمرانی است. به گفته وی در شرایطی که بخش خصوصی با رکود مواجه است و بانک مرکزی نیز سیاست پولی انقباضی را دنبال می‌کند، فشار همزمان بر تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد اقتصادی را به سمت صفر یا حتی منفی سوق دهد. وی افزود:
3: ما مثلا امسال آوردیم بودجه در مجلس، رشد بودجه عمرانیمون صفر بوده لایه که دولت داده. یعنی چی؟ یعنی شما حدود 50% داری بودجه عمرانی رو با توجه به نرخ تورم حتی کاهش هم داری میدی. خب یعنی که شما از یک طرف دیگه بخش خصوصی که اقتصاد به خودش تو رکوده، از سمت بودجه عمرانی و از سمت سیاست مالی هم داری تحت فشارش قرار میدی. بعد اینو اضافه کنیم به اینکه بانک مرکزی هم میگه من سیاست گذاری پولی من میخوام انقباضی کنم، از سه طرف داری مردم و اقتصاد رو تحت فشار قرار میدیم، بعد میگیم چرا رشد اقتصادی صفر، رشد اقتصادی منفیه، چرا تورم رفت بالا. خب معلومه تورم به سمت عرضه اثرش تو اقتصاد خیلی بیشتره. شما وقتی بخش عمده از اقتصاد تو داری از بین میبری، دیگه مفهوم نداره سرمایه‌گذاری ثابتی تو اقتصاد، چون بخش حقیقی مسئله‌اش امروز رشد سرمایه‌گذاری ثابته. خب وقتی از هر طرف نقدینگی رو که کم کردی، کسری بودجه هم که میگی میخوام صفر کنم، خود اقتصادم که تو رکود، از سه طرف داری تحت فشار میذاری، دیگه معلومه اتفاقی تو اقتصاد نمیفته، بیشتر در گل رکود، در باتلاق رکود داری اقتصادو فرو میبری.
0: بر اساس آنچه گفته شد، تورم در ایران دیگر یک پدیده موقتی یا دوره‌ای نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی موفق می‌شوند نرخ تورم را مهار کنند، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور مداوم با تورم‌های دو رقمی و گاه بسیار بالا روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی جستجو کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری تورم کسری بودجه مزمن دولت است. عامل دیگری که به تورم دامن میزند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی نیز البته نقش مهمی در تداوم تورم داشتند. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فروشندگان قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می کنند. این چرخه می تواند حتی بدون وقوع یک شوک جدید تورم را تداوم بخشد.
4: از شاهین بشیری می شنیدیم. و اما قوه قضاییه با موتور سواری زنان موافق است. جمله‌ای که اگرچه می تواند پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی ایران به نظر برسد، اما فقط چند جمله بعد از آن با اما و اگرهایی روبرو می شود. در حالی که هزاران زن سال هاست بی سر و صدا در خیابان‌های ایران موتور سواری می‌کنند، همچنان میانه واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه‌ها و سکوت قانون فاصله جدی وجود دارد. محمد سرقامی از رادیو فردا.

0: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
1: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 ثانیه جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
0: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
2: هیچ مانعی برای صدور گواهینامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ که شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهینامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
0: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
3: سوار شو. نترس دختر، سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو این وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند هم. میخوایی از سرم مجسمه یاد بود درست کنه؟
0: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهینامه به خیابان ها می آیند و پی هر خطری را هم به جان می خرند، فقط به یک دلیل.
4: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم. به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت، رفتیم جلوی مغازه موتور. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقم ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده و خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
0: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
5: موتور سواری حق همه است، زن و مردم نداره، تمام.
0: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند. رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافق است با هزار اما و اگری که پس از آن می آید. از محمد سرقامی می شنیدیم. و ما دولت ونزوئلا اعلام کرد بیش از 1600 امدادگر خارجی با 17 پرواز وارد این کشور شدند تا در عملیات جستجوی بازماندگان دو زمین لرزه ویرانگر اخیر شرکت کنند. تا کنون بیش از 900 تن جان باختند در ونزوئلا و انتظار می رود 25 پرواز دیگر نیز ظرف 24 ساعت آینده وارد ونزوئلا شود. به گفته دولت حدود 14,000 نیروی نظامی و پلیس هم در منطقه زلزله زده ونزوئلا حضور دارند. سازمان ملل متحد برآورد کرده که نزدیک به 7 میلیون نفر از این فاجعه آسیب دیدند و خسارت‌های مستقیم آن حدود 6.7 میلیارد دلار است. همچنین بیش از 54,000 نفر همچنان در کشور ونزوئلا مفقود هستند. درباره این زمین لرزه های شدید در ونزوئلا رادیو فردا دیدگاه نیکاهنگ کوثر زمین شناس در آمریکا را جویا شده است.
1: زلزله اخیر ونزوئلا احتمالاً روی پهنه امتداد لغز مرز صفحه کارائیب و آمریکای جنوبی رخ داد. یک شبکه گسلی در اون منطقه وجود داره و این نزدیک ساحل هست، در ساحل شمال ونزوئلا نزدیک محدوده ال پیلار، اوکانکون و متصل به بوکونو. و این زمین لرزه بزرگ، در حقیقت دو زمین لرزه داریم، یک زمین لرزه 7.1 ریشتری و یکی 7.5 ریشتری که به فاصله تقریبا 1 دقیقه و یا حتی کمتر از 1 دقیقه رخ دادن. و زمین لرزه 7.1 ریشتری میتونه نقش پیش لرزه رو داشته باشه که بخش قابل توجه از انرژی رو هم همون آزاد کرده. اما نکته عجیب این زمین لرزه این هست که در سال 1990 همزمان با جام جهانی در ایتالیا، وقتی که دو تیم برزیل و اسکاتلند با همدیگر بازی میکردن، زمین لرزه رخ داد در ایران در محدوده رودبار و هزاران نفر جانشون رو از دست دادن در زمین لرزه که نزدیک به 7 ریشتر بود. و حالا 36 سال بعد همزمان با بازی همون دو تیم برزیل و اسکاتلند زمین لرزه های 7.1 ریشتری و 7.5 ریشتری رخ میده. و این برای خیلی ها علامت سوال بزرگی است که آیا هیچ ربطی بین اینها وجود دارد یا نه. از نظر علمی نمیتوان چنین حرفی زد، اما شاید برای کسانی که مسائل غیر علمی رو دنبال میکنن جذابیت‌های خودش رو داشته باشه. میزان تلفاتی که این زمین لرزه داره البته کمتر از زمین لرزه 1990 رودبار و منجیل هست. در اونجا ده ها هزار نفر جانشون رو از دست دادند. این نکته رو بایستی توجه بکنیم که بسیاری از سازه‌هایی که در مناطق مختلف شهری به ویژه مناطقی که فقیرتر هستند ساخته شدند در مقابل زمین لرزه ها مقاوم نبودند. در ونزوئلا این رو دیدیم، در کشور خودمون هم این رو دیده ایم. فساد متاسفانه که از مجموع عواملی است که باعث میشه بسیاری از سازه ها بر اساس مقررات ساخته نشن و تقویت سازه ها هم به موقع صورت نگیره. دهه هاست که کارشناسان در انتظار بروز زمین لرزه بزرگ در منطقه تهران هستند. به خاطر فرونشست زمین ناشی از مصرف بیش از حد آب‌های زیرزمینی، هزاران ساختمان در شهر تهران آسیب پذیرتر از حالت عادی هستند و این هم میتونه یک زنگ خطری باشه برای بسیاری از هموطنانمون.
0: سازمان ملل متحد برآورد کرده که نزدیک به 7 میلیون نفر از فاجعه دو زمین لرزه پرقدرت در ونزوئلا آسیب دیدن و خسارت‌های مستقیم اون حدود 6.7 میلیارد دلاره و 54,000 نفر هم پس از این دو زمین لرزه پرقدرت همچنان مفقود ماندن. و با دیدگاه نیکاهنگ کوثر زمین شناس در آمریکا در این باره آشنا می شدیم.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: با پایان مسابقات مرحله گروهی گروه‌های هفتم تا نهم، وضعیت بیش از نیمی از مسابقات اولین مرحله دوره حذفی جام جهانی فوتبال روشن شد. در شب پایانی گروه هفتم مسابقات، شهر سیاتل در آمریکا میزبان رقابت تیم ملی ایران با مصر بود و در دیگر دیدار این گروه هم بلژیک و نیوزیلند به مصاف هم رفتند. به وقت ایران این در بامداد شنبه امروز برگزار شد. رقابت تیم ملی ایران با مصر، رادیو فردا هم در مورد این بازی تحلیل و دیدگاه کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان را جویا شده. بشنویم از کوروش بازیار.
3: برخلاف اینکه ایران بازی رو بسیار بد شروع کرد و در دقایق ابتدای بازی گل خورد، اما در نهایت اگر به آمار بازی و خلق موقعیت یا اصطلاحاً در کار کارشناسی فوتبال میگن ایکس جی تیم ایران دقت کنیم، دقیقاً 1.8 بوده، دو برابر تیم مصر. یک پنالتی از دست دادن، چند بار به تیر دروازه مصر زدن. اما در فوتبال ما یک جمله تکراری داریم، همه مربی‌ها به بازیکنانمون میگیم شما وقتی که تیمتون یک شانسی به دست میاره باید ارزه استفاده کردن از شانس رو داشته باشی، توپ رو در هر شرایطی با هر جای بدنتون وارد دروازه کنید، که متاسفانه امروز طارمی فوق ستاره تیم ایران علی‌رغم اینکه خودش یک تنه هم پنالتی گرفت و هم توپ رو بایی کرد و هم پنالتی گرفت، توپ رو متاسفانه نتونست پنالتیش رو وارد دروازه کنه. بازیکنان دیگه‌مون چند بار به تیر دروازه زدن، شجاع خلیل‌زاده یک گل زد که آفساید اعلام شد و این نشون میده که تیم ما برای نباختن رفته بود. استراتژی تیممون هم نباختن بود توی این سه مسابقه با یک تاکتیک مشخص، دفاع و ضد حمله. فعلا خوشحالم به عنوان یک هوادار فوتبال، به عنوان کسی که این تیم رو سالیان سال دنبال میکنم، خوشحال هستم اولا برای اولین بار در تاریخ جام‌های جهانی که ایران شرکت کرده نباخته تیم ایران، سه تا مساوی کسب کرده. افتخار شخصی است در وهله اول برای این تیم، بازیکنانش، کادر فنی، و بعد هم در آمار فوتبال دنیا میمونه که یک تیمی در فلان جام جهانی سه تا مسابقه کرد در دور گروهی و نباخت. مبارکشون باشه. از طرفی هم صمیمانه، از صمیم قلبم دارم این صحبت میکنم، امیدوارم یک ثانیه بیشتر در این جام ببونن که خوشبختانه تا فردا صبح که نتیجه بازی دیگه مشخص بشه 24 ساعت بیشتر تیم ایران در این جام حضور داره.
0: آقای بازیار، بیایید یه نگاهی بیاندازیم به بازی بیرانوند در مسابقه ایران و مصر. ارجوبیتون چه هست؟ به ویژه در مقایسه با بازی قبلی که بیرانوند خیلی محبوبیت پیدا کرد.
3: نکته بسیار خوب اشاره کردید و این شب و روز بود. اون بازی تکرار نشدنی که بیرانوند در مقابل بلژیک از خودش نشون دادن، مقابل فوق ستاره های بلژیک، و بهترین بازیکن زمین شد، جایزه بهترین بازیکن زمین رو گرفت. اما امروز لایی خورد. این اصطلاح لایی خوردن برای بازیکنان فوتبال خیلی سنگینه و اگر در یک بازی فوتبال، یک مسابقه رسمی، توپ از بین پاشون رد بشه نمیتونن فراموش کنن. بعضی وقتا حتی میرن این بازیکنی که توپ رو از بین پاشون رد کرده با خطا مصدوم میکنن، برای گلرها، برای دروازه‌بان بسیار بد اگر توپی از بین پاشون رد بشه وارد دروازه بشه. اما هم بازیای بیرانوند جدا نذاشتن که بیرانوند با این اشتباه فاحشش اعصاب خودش و تیم رو داغون کنه. بسیار خوب تونستن واکنش نشون بدن، تیم رو از دفاع به فاز حمله بردن. دیدیم که بسیار سریع تیم به پنالتی دست پیدا کرد. حالا کاری ندارم پنالتی گل نشد، اما اون واکنش تیم ایران برای جبران اشتباه همتیمیشون بسیار دیدنی و ستودنی بود. تیم شیرازش اصلا پاشیده نشد. تیمایی هستن که وقتی گل لایی میخوره، توپ از ذهن پاش رد میشه و گل میشه، تیم شیرازش اصلا پاشیده میشه و در 10 دقیقه بعد از اون گل دو سه گل دیگه میخورن. خوشبختانه تیم ایران تونست خودش رو جمع و جور کنه، در کمترین زمان بتونه گل مساوی رو بزنه و این هم نشون میده که این بازیکنان سالهای ساله که با هم بازی هستن و مثل خانواده اینجور هوای همدیگه رو دارن. کاری ندارم مصاحبه هاشون چی گفتن چی نگفتن در مورد فنی این بازی. همین که موقعیت های گلی که تیم ایران روی دروازه مصر ایجاد کرده بیشتر از تیم مصر و فوق ستاره های این تیم بود که در لیگ‌های برتر فوتبال دنیا بازی میکنن، این موقعیت سازی و این تساوی واقعا قابل احترامه.
0: آقای بازیار، شما آینده تیم ملی فوتبال ایران در این جام جهانی چگونه فکر میکنید رقم بخوره؟ احتمال صعود تیم ملی ایران تا چه حد است در حال حاضر؟
3: ما الان دیگه چیزی دست خودمون نیست. ما اگر بازی نیوزلند رو می‌بردیم الان با خیال راحت میتونم بگم با 5 امتیاز صعود کرده بودیم، اما الان ما چشمون به ساق بازیکنان تیم‌های 6 کشور دیگه است. کنگو مقابل ازبکستان اگر برنده بشه ما هستیم، اتریش برابر الجزایر و کرواسی برابر غانا. بنابراین یکی از این سه بازی اگر کنگو ازبکستان رو بزنه و یا اتریش الجزایر رو ببره و یا کرواسی غانا رو ببره، تیم ایران به مرحله بعد صعود میکنه. در مرحله بعد تیم ایران میتونه در مقابل سوئیس قرار بگیره و یک رکورد و یک افتخار جمعی برای این تیم و برای فوتبال ایران به دست بیارن. باز هم تاکید میکنم خوشحال هستم که همچنان تیم ایران در جام حضور داره و تا فردا صبح یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی است. ما امشب تا صبح بایستی شب زنده داری کنیم ببینیم که آیا اون چه که به سود تیم ایران هست رقم میخوره و یا خداوندگار فوتبال چشمش رو بر روی میلیون‌ها دوستداران این تیم خواهد زد.
0: از کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان میشنیدیم. وقت اون رسیده که بریم و دیدگاه دو نفر از ایرانیانی که امروز، یعنی بامداد امروز به وقت ایران، در ورزشگاه سیاتل در آمریکا بازی ایران و مصر رو از نزدیک دیدن، چی برامون دارن که بگن؟
4: خب همه ما کشورمون ایران دوست داریم، اما جمهوری اسلامی دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال رو از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. سو من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
5: به نظر من بازی فوق‌العاده بود به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متاسفانه نشد. در کل من به عنوان تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.
0: بله، دیدگاه دو تن از ایرانیانی که ورزش، یعنی بازی ایران و مصر رو از نزدیک دیده بودن میشنیدیم. حالا وقتشه که بریم و بشنویم از همکارمون ایلیا جزائری. ایلیا خبرنگار رادیو فرداست که هم‌اکنون در مصر و در شهر قاهره است و درباره حال هوای این شهر بعد از بازی ایران و مصر برای ما حرفایی برای گفتن داره.
6: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیم‌های داخلی مثلا، البته تیم‌های باشگاهی. اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه، فضای قاهره رو حس می‌کنی که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچم‌هایی که نصب شدن، پرچم‌های مصر، عکس بازیکن‌ها بعضی جاها نصب شدن، بازیکن تیم مصر که محمد صلاح حسن بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه. بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدن داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به هر حال مصر صعود می‌کرد. نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد. اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه. این صحبت ها در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعته این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازی های ملی، بازی های جام جهانی. برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود مردم تو خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه باشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مصر در دقیقه پنجم کلن فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو قاهره است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن، چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن و به شدت شادی کردن. این فضا حاکم هست، یعنی الان در مصر همه تقریبا این نگاه رو دارن که چی میخواد بشه جام جهانی. شاید خیلی از اتفاقات روزمرگی الان دیگه دیده نشه در این فضا. بعد از اینکه داور سوت پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد. هورایی که مردم میکشیدن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون ها و در کافه ها و رقص و شادی تو خیابون ها شروع شد. پرچم های مصر دستشون گرفته بودن، در خیابون ها میدویدن، در کافه ها داشتن شادی میکردن و این فضا، فضای به شدت فوتبالی که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن. البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن. یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی هم روی بالکن نصب شده، بسیاری داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر رو شما میبینید که به شدت از تیم ملی حمایت میکنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
0: صدای آشنای همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید که از قضای روزگار هم اکنون در مصر و در شهر قاهره است و درباره حال هوای این شهر بعد از بازی ایران و مصر برامون میگفت.
7: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: و ما به گفته یه پژوهشگران دانشگاه لوما لیندا در آمریکا، مصرف تخم مرغ با کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر در افراد 65 سال به بالا مرتبطه. بر اساس این مطالعه خوردن یک تخم مرغ حداقل 5 روز در هفته خطر ابتلا به آلزایمر رو تا 27% کاهش میده. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
8: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لوما لیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند، در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند، احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. عزیزان، خاموش نمونید. اگر گپ و گفتی در هر موردی که هست، هر چی که مد نظرتون، از فوتبال بگیرید تا امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیز دیگر، اگه مایلید با دیگر شنوندگان رادیو فردا، میلیون ها تن از اونها، در میون بگذارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید این کار رو انجام بدید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ایران در خرداد ماه به 62% رسید. وزیر خارجه ایران حملات آمریکا را نقض آشکار تفاهم نامه پایان جنگ خواند. و وزیر دفاع اسرائیل از تداوم حضور نیروهای نظامی ارتش این کشور در خاک لبنان خبر داد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مجموعه خبرهای این ساعت. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است. رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی ها از 133% فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به خرداد سال گذشته بیش از 2 برابر هزینه می کنند. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال‌های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر می‌دانند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم نامه دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرفهای متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هومبولت، انبارهای موشک، پهپاد و تأسیسات راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. به رغم توافق‌های اخیر بر سر چارچوبی برای پایان دادن به درگیری‌ها، وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که به ارتش دستور داده شده تا برای اقامتی طولانی مدت در خاک لبنان آماده شود. اسرائیل کاتس در یک پیام ویدئویی تصریح کرد که به همراه نخست وزیر به نیروهای دفاعی اسرائیل دستور دادند تا حضور خود را در منطقه موسوم به منطقه امنیتی تقویت کنند، منطقه‌ای که تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان را در بر می‌گیرد. وزیر دفاع اسرائیل با تأکید بر یک شرط کلیدی گفت اصل مهمی که در توافق گنجانده شده این است که تا زمانی که سازمان تروریستی حزب الله در سراسر لبنان خلع سلاح نشود، هیچ گونه جابجایی نیرو یا عقب نشینی از جنوب لبنان صورت نخواهد گرفت. از سوی دیگر یک روز پس از امضای توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در بیانیه این توافق را باطل و بی‌اعتبار دانست. به گزارش رویترز او با متهم کردن دولت لبنان به دادن امتیازات یک جانبه تاکید کرد که این پیمان حاکمیت ملی لبنان را نقض کرده و به معنای تسلیم شدن در برابر اسرائیل است. رهبر حزب الله به ویژه از مفادی که خروج نیروهای اسرائیلی را به خلع سلاح حزب الله پیوند می‌زند به شدت انتقاد کرد و گفت این شروط تمام خط قرمزها را زیر پا گذاشته و حضور نظامی اسرائیل را مشروعیت می بخشد. در حال حاضر بیش از 1 میلیون لبنانی به دلیل درگیری ها آواره شدند و آینده توافق اخیر با مخالفت صریح حزب الله در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 خواهد بود.

سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی ها. امروز شنبه ششم تیر ماه، یک به وقت جام جهانی دیگه. خلاصه مفصل میپردازیم به بازی ایران و مصر و همچنین احتمالات صعود تیم ایران به مرحله بعد. یه نگاهی هم میکنیم به بقیه بازی ها و حواشی و ماجراهایی که از دیروز تا حالا اتفاق افتاده.

0: خب امروز جلال هم نداریم، جلال امروز کلن در آفساید قرار گرفته و نیست دیگه. وی ای آر بررسی کرد دیگه، درسته؟
1: بله.
0: تو آفساید کلن و
1: خب فردا سه سانت
0: 13 سانت تو آفساید. البته با ابعاد جلال یه ذره ماشاءالله بیشتر تو آفساید قرار
1: میشد. آفساید نگیرن ولی
0: نه،
1: اصلا نمیشد.
0: آره، خدمتتون بگم که بازی ایران و مصر هم برگزار شد. میتونیم اول کار یه مروری بکنیم بر آنچه که در این بازی اتفاق افتاد، بعدش امیر خسروجردی میاد و مفصل میپردازیم بهش. بازی شروع شد، یک بازی میشه گفت حیاتی برای تیم ایران و امیر قلعه نوعی. دقیقه 4 یه اتفاقی افتاد.
2: این دقایق از بازی رامی ربیعی حالا به عنوان یک مدافع میانی جلو اومده، یه ارسال بلند اونجا محمد صلاح روی پای چپش اجازه کارو نمیدن، عالی بود کار بیرانوند، این ضربه یه پای چپ و دروازه ایران باز شد.
0: بله دروازه باز شد، توپ هم از میان پاهای آقای بیرانوند گذشت و رسید نزدیکای خط دروازه و حسین کنعانی زادگان هم کاری از دستش بر نیومد. اما یه حدود میشه گفت 6-7 دقیقه بعد یک فرصت طلایی برای اینکه ایران خیلی سریع به گل مساوی برسه.
2: مصطفی شبیر، عبدالمنعم، اونجا خطا اعلام نشده، موقعیت هست برای تیم ایران که داور ضربه دروازه رو اعلام میکنه یا نقطه پنالتی رو فکر کنم داور اعلام کرد. مهدی طارمی نیم نگاهی به دروازه میندازه، مهدی طارمی حرکت میکنه، مهدی طارمی ضربه رو میزنه و میگیره در برگشتم، نتونستن دروازه رو باز کنم. بهترین وقت بود برای ایران که بتونه دروازه رو باز کنه.
0: خب کار داشت خطرناک میشد و اینکه ایران خیلی زود گل رو دریافت کرد و یک پنالتی هم از دست داد، همچین چشم‌انداز جذابی رو پیش رو قرار نمیداد. اما 3 دقیقه بعد و رامین رضاییان،
2: محمدی با پای رو ضربه رو میزنه، توپ رو میگیره در و دوبه، گل رامین رضاییان،
0: سومین گل رامین رضاییان توی این جام جهانی و بازی که 1-1 شد. تقریبا میشه گفتش که نتیجه بود که مصر که خب راضی بود به نسبت ایران، هم با توجه به اینکه حالا اوضاعی که تیم داشته رفتن برای اداره بازی و یه ضد حملاتی. اون دقایق آخر بازی تو وقتای اضافه یک گلی به ثمر رسید که خیلی‌ها میگن کاش به ثمر نمی‌رسید و بدون ثمر رسیدن این گل بازی مساوی می‌شد.
2: یه سال بله مقابل دروازه اشتباه، ضربه نهایی رو بزن، شجاع خلیل زاده، گل و تمام، این تلسپوتی به ایران میشکنه، 2-1 برای ایران، 93 دقیقه با گل شجاع خلیل زاده ایران میخواد به مرحله حذفی جام جهانی بره.
0: خب خیلی دراماتیک شد این اواخر بازی، ریختن وسط زمین و به شدت شادی کردن و هوادارهای تیم ایران هم دیگه سر از پا نمیشناختن، تا اینکه دوباره ماجرا رسید به VAR و آفساید و یک آب سردی ریخته شد بر به خصوص بر سر بازیکنان و کادر فنی و بعدم طرفدارای ایران. بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. امیر خسروجردی سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم خدمت جناب عالی، شهرام عزیز و جلالی که غیبت داره و همه دوستان خوبم در رادیو فردا و شنوندگان.
0: ملینا هم هست اینجا، خانم ملینا رو هم داریم.
3: ارادتمند ملینا عزیزم هستم.
0: چه خبر امیر جان، چطور دیدی بازیو؟
3: والا اون خلاصه ای که جناب عالی پخش شد گویای ماجرا بود، اما نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم این تیمی که امروز مساوی کرد واقعا میگم حسرت اون مساوی مقابل نیوزلند رو میخوره. شما نگاه کنید الان 4 تا تیم توی این گروه بودن، مصر و بلژیک اومدن و برد اون بازی با نیوزلند رو برای خودشون کنار گذاشتن و رفتن بالا. اگر این تیمی که الان بعد مثلا بشینه ببینه کرواسی با غانا چی کار میکنه، الجزایر با اتریش و ازبکستان با دموکراتیک کنگو کارشون به کجا میرسه و چه اتفاقاتی رقم میزنه، اگر این بازی رو میبردن خب الان راه رفته بودن و کار تموم شده بود و به نظر من اون بازی براشون خیلی گرون تموم شد. این بازی هم که امروز برگزار شد یه جورایی بازی کردن مهدی، من فهم میکنم از مثلا نیمه اول اوکی بود، نیمه دوم نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که زدن زیر تو و رفتن عقب. یه 6 هفته آخر یادشون افتاد که نه بعد گل بزنن و داستانو به اگر و اما نندازن، که در نهایت هم بازی مساوی تموم شد، همون چیزی که مصری‌ها دنبالش بودن و خیلی خودشونو با آباتیش هم نزدن. و نیمه دوم با اومدن عمر مرموش به نظر من از سمت چپ خیلی راحت می اومدن، نفوذ میکردن، توپای خیلی خوب میریختن و در نهایت الان ایران بعد وایسه ببینه امشب بازی‌های پایانی گروهی چه اتفاقی رخ خواهد داد. مثلا میگم
0: بذار به این میرسیم، بذار راجع به بازی صحبت بکنیم، بعدش سراغ احتمالات میریم. نیمه دوم چی شد به نظرت که یهو اصلا تیم کشید عقب و شیرازه اصلا پاشید؟ و یه اتفاقی هم که میافت، یعنی تو این سه تا بازی به خصوص افتاده، این که انگار تیم ایران هافبک نداره، انگار خط میانی وجود نداره، دفاع اگر هم حمله ای بشه از دفاع میفرستن توپ اون جلو، حالا اون جلو ممکنه که یه اتفاقی بیفته. یه کاری هم که امیر قلعه‌نویی میکنه اینه که همین جوری تیم خط میانیش ضعف داره، بعد هافبک‌ها رو میکشه بیرون، مهاجم میاره جاشون.
3: ببین مهدی، خودت هم اشاره فرمودی، الان مثلا میگم یکی از بازیکنایی که خلاق جوونه و جاش هم توی این بازی تو این جام خالی بود حسین نژاده. یا مثلا میگم من با خیلی از کارشناسا صحبت کردم و برنامه‌هاشون رو میبینم، احمد نوراللهی، احمد نور مثلا میتونه دو سه پست 6 بازی کنه، پست 9 بازی کنه. یعنی شما نگاه کن بازیکنایی که موقعی که داری و استفاده نمیبری با خودت، اینجوری میشه که شما دستت خالی میمونه. تعویض‌ها هم خود گفتیدی، مثلا میگم خب هردانی رو با جای حسین کنعانی که چه اتفاقی بیفته، یا به قول تو هافک رو میکشی بیرون، یا مثلا دنیس درگاهی، دنیس اکر. خب این آدم رو اصلا برای چی بردی؟ شما عملا آقای قلعه‌نویی میای اشاره میکنی به بیت المال و ماجراهای دیگه و استعدادها، و عملا این بازیکن الان شما بردی کارایش کجا بوده، کجا اومده به تیم کمک کرده؟ یا من میرم یه قدم بالاتر، مهدی جان، هم این بازی هم بازی اول کاملا مشخص بود یه مهاجمی که میتونه بسابونه تو 18 قدم و تو باکس بیاد و دفاع رو مشغول بکنه سردار آزمون، و حالا به دلایلی که هم میدونن چه اتفاقاتی افتاده این بازیکن نمیاریدش. بعد امیر قلعه‌نویی میاد توی کنفرانس خبری یا همین بعد بازی اومد میگه که ما بد شانس بودیم و میخواد خدا منو امتحان کنه. یعنی شما موقعی که از یه سری پارامترها استفاده نمی کنی و حقیقت رو نمیای بگی، تهش اینجوری میشه که میای صحبت میکنه که قطعا هیچ صحبت منطقی هم پشتش نیست.
0: یه اتفاقی که تو این بازی هم افتاد، البته تو این بازی شانس گلزنی ایران خیلی بیشتر از مصر بود، برخلاف دوتا بازی قبلی ایران و شانس‌های گلزنی تیم ایران مقابل حریفاش، ولی باز مالکیت توپ تو این بازی شد 39-61، یعنی ایران 39-60 مصر 61. بازی با بلژیک هم تقریبا همین بود، فکر میکنم 30-70 بود. تو بازی با نیوزلند هم مالکیت توپ نیوزلندیا بیشتر از ایران بود. فکر میکنی که چیه دلیلش؟ یعنی پاس‌های تیم ایران به ندرت 2-3 میرسید.
3: ببین اصلا شما نگاه کنید از بازی اول تا همین بازی امروز که تموم شد، اینا پاس سالمشون به عدد 3 نمیرسید. شما همین گلی که امروز خوردن نگاه بکنید، آشفتگی در خط دفاع و دروازه‌بان که یه مهاجم مصر قشنگ اومد تو 18 قدم شوت و زد، بعد از لایه بیرانوند رفت رفت اونجا کنعان زادگان کرد تو گل، یا پاس‌های دیگه‌شون. خب این به چی برمیگرده؟ این به مسائل فنی برمیگرده. من امروز مهدی جان با امید نمازی صحبت می‌کردم، کسی که خب با کارلوس کیروش هم جام جهانی 2014 کار کرده بود، ازش در مورد این آدم‌هایی که تو کادر فنی امیر قلعه‌نویی پرسیدم. ایشون به صراحت و با شناختی که از فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی داره میگه که اصلا کسایی که کنارش هستن حق اظهار نظر ندارن و اصلا از اونا کمک فکری نمیگیره. شما نگاه بکنید 3-4-5 تا آنالیزور بیرون داره، 3-4 تا هم رو نیمکت داره، رحمان رضایی تو کالچو بازی جام جهانی، آندو تیموریانه، ولی میبینیم اینها هیچ کمک فکری نمیتونن بکنن. اگرم میخوان یه کمکی بکنن، اون کسی که نفر اوله اصلا اونا رو اجرا نمیکنه. تهش به اینجا میرسی که شما نکنی نه تعویضا تعویزه، نه فوتبالت فوتبال میشه، آخرش هم میای میخوای یه جا وصلش بکنی به بدشانسی و به ماجراهای اینجوری. خب شما نگاه بکنی یه بازیکن مثل حسین نژاد، هافک طراح خلاق پا به توپ داره، یه هافک جنگنده مثل احمد نوراللهی، یه مهاجم توی باکس مثل سردار آزمون. خب مگه شما توی جام جهانی اصلا چند تا بازیکن میتونی ببری که سه تاش هم اینجوری از دست بدی؟ خب شما نکنید ما الان همین دو تا پستی که شما گفتی، همین هافک و فوروارد، عملا سه تا بازیکن با خودت نبرده. یا میگم واقعا میگم دنیس درگاهی این
0: خب
3: همه
0: امیر اگه که موافقی داشت. اشاره کردی به حرفای امیر قلعه‌نویی، یه بخشی از صحبتایی که بعد بازی انجام داد رو بشنویم.
4: بازی بسیار بازی زیبایی بود، من لذت بردم، حتما همه لذت بردن، ولی نمیدونم خدام با ما سر ناسازگاری داره دید. حالا به هر حال میتونستیم برنده باشیم، شانسای زیادی داشتیم، بدشانسی آوردیم. تقریبا با یه موقعیت یه گل خوردیم، با 10 تا موقعیت نزدیم، گلمون هم حالا میگن 5 سانتی متر بوده دیگه، اینم جزئی از فوتبال دیگه. من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این سه تا بازی، همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت.
0: خب تو زل و منتشا و تو عز و منتشا چی شد بر رسید به این که خدا با ما سر ناسازگاری داره؟
3: والا پرده ها افتاد دیگه. شما نگاه بکنید آقای دوستان من، گت گت این برنامه رو دارید گوش میدید یا برنامه های دیگر رو خودتون آنالیز میکنید، اصلا حرف هایی که امیر قلعه‌نویی داره میزنه بی سر و تهه. همین الان هم من گفتم، هم مهدی گفت، هم دوستان دیگه که تو جاهای مختلف میان کارشناسی میکنن. شما موقعی که از داشته هات استفاده نمی کنی و بازیکنهای مطرحی رو با خود نمیبری و تو انتخاباتم خیلیاش عملا غیر ورزشی میشه، خب تهشی میشه که بازی با نیوزلند و اون مدلیت میای دو امتیاز از دست میدی. بعد من نمیدونم کدوم 10 تا موقعیت آقا متی شما من نمیدونم اصلا یه بازی
0: 5 الان طبق آماری که هستش 5 تا شانس گلزنی داشته ایران
3: و 5 تا شانس ولی گلزنی
0: ولی اگر که اون آفزنی میشه گفت بعد شانسی هم تیم ایران آوردش، به خصوص تو این بازی. حالا بازی با بلژیک اون گل آفساید شد، این گل دیگه خیلی دیگه میشه گفتش که وی ای آر مطلب خشخاشی بود و اگر که اون گل قبول میشد اصلا ماجرا متفاوت می شد.
3: ببین یه چیزایی هستش که یه اتفاقاتی یه جاهایی میفته که یه تلنگرهایی باید به آدم بخوره. شما نگاه کنی یه دفعه نبوده، مکرر توی جاهای مختلف اتفاق افتاده و اون جاهایی که اتفاق افتاده خیلی به ضرر شده. خب شما اگه بخوای فوتبالی نگاه بکنی، بخوای مسائل ورزشی نگاه بکنی، بله، اما خود جناب والی و خیلی ها میدونید که اصلا مسائل ورزشی توی این ایران قبل از اینی که ورزشی باشه سیاسیه. ببینید مثلا میگم، حالا من چون اتفاق افتاده دارم میگم، سردار آزمون نیومدنش به خاطر همون عکسی که با امیر امارات، یا همینجوری بیام جلوتر شما خب ببین موقع که اونا اونجوری انتخاب میکنی، بعد خیلی خود همین ایشون و یک سری دیگه اومدن گفتن انتخابای ما به دلایل مختلف، یعنی مثلا میترسیدن این تیم بره امریکا مثلا 26 نفر بره 14 نفر برگرده، همون اتفاقی که توی تیم فوتبال دختران در استرالیا افتاد و یه جورایی اینها رفتن زیر سوال. خب ببین این مدلی میشه. شما جام جهانی مگه ویترین فوتبال دنیا چند تا داریم؟ ما یه دونه جام جهانی.
0: حالا این بحث درسته، ولی حالا دو سه بازیکن نبرده، نکته این بود که با همینا که برده ببینیم که میتونی چی کار بکنی و چه جوری میتونی ازشون استفاده بکنی.
3: من فکر میکنم اگر کمک های خوبی داشت و اگر هم این کمک ها از نظراتشون استفاده میکرد، قاعدتا شاید شرایط یا اتفاقات دیگه ای میافتاد.
0: خب ما چند تا صدا هم داریم از هواداران تیم ایران، هوادار کسایی که در استادیوم حضور داشتن و تماشاگران بازی ایران و مصر برامون از سیاتل فرستادن. بریم با هم بشنویم دو تا هوادار و تماشاگر صحبتهایی انجام دادن.
5: همه ما کشورمون ایران دوست داریم، اما جمهوری اسلامی دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال و از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
6: به نظر من بازی فوق‌العاده بود، به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متاسفانه نشد. در کل من به عنوان تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.

0: خب تیم مصر هم با توجه به نتیجه‌ای که در بازی نیوزلند و بلژیک به وجود اومد و بلژیک 5-1 برد تیم نیوزلند و به عنوان تیم اول صعود کرد، مصر دوم شد و به تیم استرالیا برخورد کرد در 1/16. همچنین بازی سختی فکر نمی‌کنم، البته برای استرالیا هم میتونه بازی سختی نباشه. امیر جان،
1: مهدی جان، مصر به نظر من امروز مثلا میگم دقیقه 50-53-54 محمد صلاح رو کشید بیرون که بتونه آماده داشته باشه این بازیکن رو برای مرحله بعد، و تا عمر مرموش یه وینگر بسیار آماده هم که در من سیتی بازی میکنه، اونم دقیقه همون 50-60 بعد اوورد تو بازی و خواستش که خیلی فشار نیاره به بازیکنای اصلیش. و به نظر من روی کاغذ همونطوری که شما فرمودید بازی خیلی سختی براش نیست، اما استرالیا تیم خطرناکه. ببینید روز اول احد و ناسی فکر نمیکرد که استرالیا بیاد و تیم پرمهره ترکیه رو ببره و اون فوتبال به اون زیبایی رو بازی بکنه. این مصر هم به همین ترتیب اگه فکر بکنه که خب استرالیا تو گروه خودش خیلی تیم مطرحی نبوده و الان ما میتونیم بیان ببریمش راحت بریم بازی رو در بیاریم، اینجوری نیست. اتحان تیمش خیلی تیم تیغداریه و جوانای خیلی خوبی داره و خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. اینو میگم توی بازی با ترکیه نشون دادن، در بازی با پاراگوئه هم که اومدن و فوتبالشون رو بازی کردن. روی کاغذ بر اساس اسامی بازیکنای مصر مثل محمد صلاح، عمر مرموش، ترزگه و زیکو، خب مهره هاشون اسمی ترن، اما استرالیا نشون داده که به نظر من خیلی خوب فوتبال بازی میکنه و تیمش تیم جوونیه.
0: همکارمون ایلیا جزایری، همکارمون در رادیو فردا در قاهره حضور داره، در مصر حضور داره و یه گزارش کوتاهی هم برامون فرستاده که اون سوی دنیا اونور چه خبره در روز بازی ایران و مصر. بشنویم از ایلیا جزایری در قاهره.
2: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیم‌های داخلی مثل البته تیم‌های باشگاهی، اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه فضای قاهره رو حس می‌کنی که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچم‌هایی که نصب شدن، پرچم‌های مصر، عکس بازیکن‌ها بعضی جاها نصب شدن، بازیکن تیم مصر که محمد صلاح هست همه بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه. بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدن داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به هر حال مصر صعود می‌کرد. نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد، اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه، این صحبت ها در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعته این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازیای ملی، بازیای جام جهانی، برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود مردم تو خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه باشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مثل در دقیقه پنجم کلن فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو قاهره است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن و به شدت شادی کردن. این فضا حاکم هست، یعنی الان در مصر همه تقریبا این نگاه رو دارن که چی میخواد بشه جام جهانی. شاید خیلی از اتفاقات روزمرگی الان دیگه دیده نشه در این فضا. بعد از اینکه داور سوت پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد. هورایی که مردم میکشیدن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون‌ها و در کافه‌ها و رقص و شادی تو خیابون‌ها شروع شد. پرچم‌های مصر دستشون گرفته بودن، در خیابون‌ها میدویدن، در کافه‌ها داشتن شادی می‌کردن و این فضا فضای به شدت فوتبالی که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشور کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشه. البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن، یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی روی بالکن‌ها نصب شده، دستی داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر رو شما می‌بینید که به شدت از تیم ملی حمایت می‌کنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
0: خب این هم ایلیا جزائری از قاهره در مصر. اما امیر بریم سراغ احتمالات صعود تیم ایران. تا حالا 5 تا تیم سوم صعودشون قطعی شده: سوئد، اکوادور، بوسنی، پاراگوئه و سنگال. و از بین

0: سيت امتياز میخواد دیگه، امتیاز میخواد که بیاد حداقل چهارم بدیم، حالا تیم سوم هم که میخواد بره بالا یا دوم، حالا ما میگیم سوم، در برنامه این نتیجه میخواد. کارلوس کیروش خیالش راحته، مگر اینکه مثلا میگم حالا چون قبلا سرمربی تیم ایران بوده بخواد بیاد یه حالی به شاگردای سابقش بده، اما قطعا به چند تا بازیکن اصلیش امشب استراحت خواهد داد، مثل سمنیو، مثل پارتی، حالا بازیکنایی که اسم را ویلیامز، به اینا استراحت خواهد داد تا بتونه در مرحله بعد استفاده کنه، خیالش راحت تر شده. از اون بر کرواسی تیم سوم دوره قبلی حتما میخواد بیاد صعود بکنه و نمیخواد هیچ چیز رو به اگر اما بذاره، در نهایت میاد و فوتبال خودش رو بازی میکنه، چون کرواسی نشون داده هر زمانی که تحت فشاره میاد و با ستارهایی که داره نتیجه میگیره. این از این بازی. بازی الجزایر و اتریش هم خیلی مهمه که اون بازی خیلی تاثیرگذاره و یه سالی فکر کنم 1982 بود اتریشی ها یه تبانی کردن، الان دست روزگار باز دوباره این دو تا تیم کنار هم، یعنی با هم بعد بازی بکنن. خدمت شما عرض بکنم اون بازی هم مهمه، اما یه بازی دیگه ای که خیلی
1: خب بذار اتریش الجزایر رو راجبش حرف بزنیم. این بازی بفهم. باید برنده داشته باشه، یعنی نباید مساوی بشه، چون اگر بود هر دو تیم سه امتیازی ان، اگر مساوی شه جفتی میشن چهار امتیازی و هر دوتاشون به عنوان تیمای دوم و سوم صعود میکنن، اما اگه بله. یکیشون ببره اون وقت اون یکی تیم میشه سه امتیازی و با تفاضل گل منفی اون وقت تیم ایران میتونه صعود کنه.
0: دقیقاً مساویشون عملاً هیچ شانسی رو برای ایران تو این گروه باقی نمیذاره و به قول فرمایش خود هر تیمی که ببره قاعدتاً اون تیمی که باخته سه امتیازی میشه و تفاضلش همینجوری به سمت منفی میره. نباید به قول تو مساوی بشه دیگه. میگم یه بار اتریشیا این تبانی رو انجام دادن، اما میگم دنیا خیلی کوچیکه، دوباره اینا خوردن به هم دیگه و یکیشون باید قربانی بشه. اگه باز دوباره همون داستان تبانیه برفرض بشه که مساوی بشه، خب واقعا دوتاشون میان بالا دید.
1: و کنگو و ازبکستان، داستانی که هستش اینه که توی این بازی کنگو نباید برنده بازی باشه، یا باید ازبکستان ببره یا اینکه بازی مساوی بشه.
0: ببین فابیو کاننابارو سرمربی ایتالیاییش، من همین الان داشتم مسابقه رو میخوندم، میگم ما از اول توی این مسابقات هدف گذاریمون روی کنگا بود. نمیدونم حالا بر چه اساسی این حرفو میزنه، چون من الان نگاه میکنم نفر به نفر دوتا تیم اکثر بازیکنای کنگو مثل ویسا که فورواردشون در نیوکاسل یا بازیکنای دیگه‌ای که دارن توی فوتبال اروپا بازی میکنن و تیم درسته برای اولین بار اومده به جام جهانی، اما بازیکناش خیلی تو اروپا و حرفه‌ای‌تر از ازبکستانن و ازبک ها یه دونه حسانوف رو دارن که در سیتی بازی میکنن، شاماروف که در آس رومه، اما کاناوارو گفته که ما هدف گذاریمون تو این مسابقات رو این بازی بوده و میان که اون ناکامیشون رو جبران بکنن. اگر کنگو بازی ببره، چون یه مساوی هم بازی اول با پرتغال داشته، کارو برای تیم امیر قلعه‌نویی تموم میکنه، یعنی اگر اون دوتا که صحبت کردیم به ضرر ایران باشن و این بازی هم که الان داریم حرفشو میزنیم کنگو برنده بشه، خب عملا اونو باید چمدونیان رو ببندن و برگردن به سمت ایران. بازی هستش که خطرناکه. ازبکستان قدرتی بازی میکنه و سبک فوتبالش هم سبک شوروی سابقه. کنگو هم میاد که حداقل از این گروه بره بالا و اولین حضورشو با صعود جشن بگیره. بازی پایا پای نمیتونم بگم هست، اما بازی هستش که میتونه سرنوشت ایران رقم بزنه
1: و ایران هم اگر که به عنوان تیم سوم صعود بکنه به احتمال زیاد میخوره به سوئیس در مرحله یک شانزدهم.
0: دقیقاً.
1: و اگه این اتفاق بیفته بازی جذابی هم میتونه باشه. سوئیس بسیار تیم خوبیه، ولی تجربه بازی قطر نشون داد که میشه یه کارایی باش کرد.
0: ببین مهدی جان، اونا جلو قطر دست کم گرفتن حریف و دیگه واقعیت کاره. شما نها کن دوتا بازی بعدشون رو ببین، اومدن و پرگل بردن، یعنی مخصوصا بوستین تا اومد به فهمه چه خبرت، سوئیس کارشو تموم کرده بود. خب سوئیس مقابل میزبان کانادا هم بازی رو برد، بازی اول دست کم گرفتن و یه جورایی فکر کردن که مثلا چون قطره میان 4 5 4 تا 5 تا میزنن،

0: تیمی نیست که نشه نبریش، اما این سبک فوتبالی که تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه واقعا میگم نمیشه روش حساب کرد. شما میگم بازی اولشون اگر با نیوزلند رو میبردن همه چی در اختیار خودشون بود. من یه نمونه با اول برنامه هم گفتم الان هم دارم میگم، بلژیک و مصر الان سر خیالشون راحته به خاطر که یه سه امتیاز از نیوزلند رو گفتن ما گذاشتیم کنار، یعنی تکلیف مشخص کردن، حالا رفتن سراغ بقیه بازی ها. دقیقا تیم آقای قلعه‌نویی اون بازی رو که میتونه سه امتیاز رو بذاره تو جیبش کارو برای خود سخت کرد، حتی نزو بازی رو ببازه. شما ناکنه اینا اومدن مقابل بلژیک و مصر فوتبالی بازی کردن که در حد و نام خودشون بود، حالا اصلا به نتیجه کاری ندارم، اما مقابل نیوزلند دوبار عقب افتادن و نتونستن سه امتیاز رو بگیرن. شما بازی رو از دست دادی که میتونستی ببری و الان دیگه شرایط خودت تعیین کنه.
1: و اینم اشاره بکنیم که تیم ایران در جام‌های جهانی تو این دوره رکوردی زد و اون هم حضور در مرحله مقدماتی بدون باخت بود، 3 تا مساوی کرد. در دوره‌های گذشته اینگونه نبوده که ایران هرگز نبازه، اما به لحاظ امتیازی نتونست به 2018 برسه، چون توی 2018 ایران 4 امتیاز گرفت در دوره مقدماتی، یه برد مقابل مراکش و یک تساوی بسیار ارزشمند مقابل پرتغال. حالا بحث آفساید و VAR و این داستانایی که خلاصه نتایج بازی ها رو به سرعت تغییر میده و میتونه که خیلی سریع آب سردی بریزه روی اون شادی های وصف ناپذیری که پس از به ثمر رسیدن گل ها در جریان مسابقه اتفاق میفته. بریم یه گزارشی بشنویم از شهرام ابراهیمی و رابطه تکنولوژی و فوتبال و اینکه چقدر تکنولوژی کمک کرده به فوتبال و اینکه چقدر از جذابیت های فوتبال کم کرده.
2: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بی‌پاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعاً آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت، چون ظاهراً فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس علکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمیتوانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. گل. بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود. جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شوند. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بی‌تاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه‌ها را از چند زاویه بررسی می‌کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست، احساس هم هست. قبلا وقتی گل می‌شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می‌داد، آدم از جایش می‌پرید، داد می‌زد، بغل دستیش را بغل می‌کرد، حتی اگر او را نمی‌شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می‌شود، آدم از جایش می‌پرد، ولی بعد ناگهان مکس می‌کند و می‌گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گل‌ها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین‌ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه‌تر کرد، اما روان‌تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی‌تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR می‌رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می‌خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقبتر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می‌شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن ها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی‌خورد، اطلاعات هم می‌فرستد. سنسور داخل توپ می‌تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم‌های داوری کمک کند، مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بی‌طرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می‌گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده. دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت تر مردود اعلام می شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصا در مسابقاتی که یک تصمیم می تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود، پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقتهای بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد، اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی می‌تواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، می‌تواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمی‌تواند به همه سوال‌های فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان، داور وسط، باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی‌های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غور بزنیم. و راستش به نظر میرسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غور نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال، همان ورزش دوست داشتنی که میشناختیم، نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار میشود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
1: خب اینم از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به رابطه تکنولوژی و فوتبال. اما امیر، بریم سراغ بقیه بازی‌هایی که دیشب برگزار شد و برد 4-1 فرانسه مقابل نروژ.
3: دمبله میخواد هتریک کنه، خود دمبله این ضربه از او چقدر خوب داره میزنه، باید هم اینجوری انگشتشو نگاه کنه. 1-2-3 هتریک برای عثمان دمبله. 3 تا عین هم زد، کپی برابر اصل.
1: 3 تا عین هم زد. به نظرت نروژ انگار که اومده بود نبره بازیو.
0: مهدی جون، خب دوتا تیم صعود کرده بودن و هر دوتا تیم هم به یه سر بازیکنهای اصلیشون استراحت دادن، مثلا مارتین اودگارد در نروژ یا هالند نبودن، آی سولباکن به یه سر بازیکن جوون میدون داده و از اون ورم فرانسوی ها سرمربین دیدی دشان رو نداشتن، به خاطر فوت مادرش رفته بود فرانسه و دستیارش کار میکرد. یه جوری
1: ولی بازیکن‌های فرانسه اصلی‌ها همه تو زمین بودن، تیم اصلی
0: اکثراً بودن. اکثراً بودن و میگم که نروژ چون دوتا بازیشو برده بود دیگه اومده بود و خیلی براش هم مهم نبود. فرانسه موقعی که بهش میگی مدعی قهرمانی اینجوری دیگه میاد و 3 تا بازیشو میبره که حرف حدیثی هم نذاره. همین عثمان دمبله که الان شما صدای گلزنی رو پخش کردی، اگر یه مقداری توی فوتبال و توی منتالیتیاش حرفه‌ای تر بود، معلوم مثلا میتونستم بگم 1-2 تا توپ طلا رو واقعا میتونست ببره، چون از نظر تکنیک فوتبال و از نظر شنبه گلزنی و خلاقیت واقعا بی‌نظیره، هیچی کم نداره این بازیکن.
1: و حالا نمیشم اینجوری گفت که نروژ خاص مثلا ببازه نتیجه نگیره که به عنوان تیم دوم صعود کنه بیفته این ور گروه مرحله 1/16 که بازیاش آسونتر بشه، ولی نیست اینطوری. الان نروژ خورد ساحل آج.
0: ببین زورش نرسید، یعنی
1: آخه اگه هالندینا رو میذاشته شاید بازی اینجوری نمیشد. 4-1 ببازه.
0: آره قاعدتاً، ولی شما نگاه بکنید ببینید فرانسه اصلا توی هر پست 2 تا بازیکن همتراز داره. یعنی الان شما مثلا میگم اگه دمبله رو داشته باشی یه بازیکن دیگه کنارش خیلی با هم تفاوت نداره، مثلا اولیسه رو شما نگاه بکنید فوق‌العاده است، یا در خط دفاع اوپامکانو، بعد کنارش کنده یا بازیکنهای دیگه، واقعا تیمش پرمهره است و آرزوی هر سرمربی تو تیمش اینجوری بخواد بازیکنهای آماده و بازی در بیار داشته باشه.
1: الان نروژ با ساحل آج بعد بازی بکنه و برندش میخوره به برنده برزیل و ژاپن. ژاپن چه قرعه سخت و عجیبی آورد؟
0: ببین به نظر من ماها مثلا صحبت میکنن یا صحبت میشه میگن آقا ژاپن بازی سختی داره و قرعه سختی داره، ولی واقعا برای برزیل هم خیلی سخته. اینا توی قبل از جام جهانی هم بازی دوستانه با هم داشتن و این ژاپنی که
1: الان اگه اشتباه نکنم 3-2 باخت ژاپن اون بازی، اگه اشتباه نکنم.
0: دقیقاً میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ژاپنی که تو این دوره اومده تیمش خیلی تیم خوبیه و اگر اینجوری فکر بکنید که برزیل خوب افتاد با ژاپن و میاد و راحت میبره، حتی تو دوستانم با سختی تموم بازی رو برد و الان ژاپن 2-3 بازی کرده، برزیل هم کرده بازیاشو کاملا تو گروه هم. تو گروه مثلا داریم میبینیم که ژاپن چجوری ببخشید پدر هلند رو در برد، یعنی به سلابش کشید. یا مثلا شما نگاه کنید همین برزیل مقابل مراکش واقعا میگم با ارفاق مسابقه کرد، حتی میتونست لحظه‌های پایانی بازندن باشه. ژاپن تیم خیلی خوبیه، یعنی به نظر من یکی از بهترین تیم‌های این دوره است.
1: به قول شهرام ژاپنی‌ها به آرزوشون هم رسیدن، تو جام جهانی خوردن به برزیل عین کارتون فوتبالیستا. اونجا یادت نتیجه چی شد؟
0: اونجا خطری بود دیگه.
1: عرضم به حضور
0: اونجا تو خودش کارتون ساخته بودن میتونستن نتیجه هم رقم بزنن، اما الان توی دنیای واقعیت واقعا میگم اصلا مطمئن باشید تا 2050 که اینا هدف گذاری کردن، متی جان گفتن ما میخوام قهرمان بشیم و به این هدف هم میرسن، یعنی برنامه ریزی رو انجام دادن، راهکاراش هم دارن میرن و توی این مسیر مطمئن باشید به اونجایی هم که میخوام میرسن. Now Yamal, he goes down on the edge of the area. Marino goes to ground. Llorente hops over a challenge. He looks to cross. Baena's there. Baena! It's in! Alex Baena scores for Spain. 1-0 to La Roja. اسپانیا اوروگوئه 1-0 به سود اسپانیا و حذف اوروگوئه یه ذره عجیب بود نه؟ ببین اوروگوئه که این دوره اومده با مارچلو بیلسا، همین دیروز بازیکناش مثل والورده و چند بازیکن دیگه اصلا گفتن آقا این مربی به اسم بیلسا که سرمربی مونه پدر ماها رو تو تمرینات طاقت فرسا در آورده و خیلی هاشون اصلا میگفتن ما انقدر تمرینای سختی برام میذاره که اصلا دیگه نای بازی کردن نداریم. انصافا هم تیمشون خیلی کن بود و فکر میکردی مثلا یه وزنه پای هر بازیکنی بسته بودن توی مسابقات و اصلا اوروگوئه که همیشه پرنشاد بازی میکرد، بازیکنهای تیمش تا اون لحظه آخر تیم حریف نمیدونست آقا میتونه مسابقه کنه چیکار میتونه بگه. تو این دور مسابقات به نظر من اوروگوئه شما نگاه کنید از همون بازی اول شروع کرد به نتایج بعد تهش هم حذف شدن بود. میگم موقع که توی تیمی 6-7 بازیکن تاثیرگذار بیان شاکی بشن و حاشیه داشته باشه قاعدتا معلومه تیم مشکل داره دیگه.
1: و نکته قابل توجه بعدی صعود تیم کیپ ورد به مرحله بعد این رقابت هاست، اتفاقی که شاید خیلی منتظر بودن در مورد ایران بیفته در مورد کیپ ورد افتاد و با 3 بازی 3 مساوی 3 امتیاز تیم دوم صعود کرد.
0: ببین مهدی جون، کشوری که 500 هزار جمعیت داره برای اولین بار اومده، خب خیلی روش حساب نمی کنن یا نمی کردن، اما همون بازی اول و اون حرکت و اون مصاحبه دروازه‌بانشون نشون داد که این تیم به معنی واقعی اومده که نتیجه بگیره. یعنی شما حرکات بازیکنان و این مصاحبه ها و این سبک کار کردن کیپ ورد رو بذار کنار یه تیمی که امیر قهرمانی آورده، شما نگاه کنی اونا چقدر افتاده بودن در و اون مصاحبه که دروازه‌بان کرد و اون ویزایی که به مادر اون دروازه‌بان امریکا داد، اینا همش علکی نیست، اینا نشون میده که اینا واقعا از نظر مسائل اجتماعی روشون کار کردن و هم بازیکن هم مربی به هم اعتماد دارن و قاعدتا هیچ کس هم انتظار نداشت که این تیمی که اول اومده 500 هزار نفر جمعیت کل کشورشه بیاد گریبان اسپانیا رو بگیره، اوروگوئه رو به این ترتیب و در نهایت بره بالا در حضور اوروگوئه که برد بدترین تماشاگر فوتبال هم شما بهش میگفتی از امکانات بگیر مثلا این تیم بره بالا، ولی این کار رو انجام دادن. و بسیار هم عالی بوده.
1: و مرحله 1/16 کیفیت میخوره به آرژانتین که خب بازی بسیار سختیه و این ور جدول هم برزیل و آرژانتین احتمالاً اگر حالا برزیل بیاد بالا و بتونه که حالا شکست بده حریفاشو به خصوص ژاپن سخت و قبل از فینال میخورن به هم دیگه.
0: ببین شرایط مسابقات یه جوری چیدن که یه دونه از اینا، چون ببین من اون لفظم عرض کردم اسپانسرهایی که فیفا دارن توی هم توی این تیم ها اومدن بالا یه جایی دخل و تصرف دارن. امکان نداره شما مثلا بیاد بگید جام جهانی 2022 قهرمانی آرژانتین همش ورزشی بود دیگه، اوجش اون داوری افتضاحی بود که مقابل هلند داشتن و الا مثلا اونجا اصلا آرژانتین باید حذف میشد. یعنی یه جوری سیستم رو میچینن که یه تیمی که بالاخره اسپانسرها یا خود فیفا روش نظر داره بتونه بیاد بالا و قهرمان بشه. این دورم همین به همین ترتیبه. شما نگاه کنید مثلا همین قرعه کشی که برای تیم ایران انجام دادن، خیلی مثلا میگن آقا طرف دستش انداخت قرعه رو انداخت، اینا میدونستن که ایران و امریکا با هم مسئله دارن، ولی عدس تو بازی رو در امریکا انداختن و همین بازی امروز هم مثلا تو سیاتل با اون رژه. یعنی میخوام به شما میگم
1: حالا اینا زیاد هم نمیشه با قطعیت روش بهش صحبت کرد.
0: آره نمیشه گفت ولی این اتفاقات میفته.
1: اون ور جدول تو مرحله 1/16 الان آلمان با پاراگوئه بازی داره و فرانسه و سوئد، و این دوتا تیم اگر که برنده بازیاشون باشن آلمان و فرانسه توی 1/8 میخورن به هم دیگه و یکی از اینا باید حذف بشه.
0: من فکر میکنم مرتی جان این بازیایی که از فرانسه من دارم میبینم اگر بد شانسی نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، نمیشه هیچ چیز قطعی گفت، اما با این بازیایی که انجام داده مسلما جزء 4 تا که هستن من میتونم بگم حتی تا فینالش هم میتونم بره. خیلی تیمش خوبه.
1: و یه اتفاق دیگه هم رویاروی هلند و مراکش توی 1/16 که خیلی حیفه یکی از این دوتا تیم حذف بشه.
0: دقیقاً تیم چهارم دوره قبل مراکش، تیم هلندی که توی مقدماتی بازی اول یه مقدار ناامید کننده بود اما در دوتا بازی بعد آقای رونالد کومان تیمو برگردون. و اگر مهدی جان اگر رونالد کومان از نظر تفکری و از نظر اینکه بعضی موقع چون سابقه داشته این مربی خیلی جای حساس یهو گاف میده، اگر اون گافایی که معروف نده و از نظر منتالیتی سوار باشه تیمش خیلی تیم خوبیه. و یکی دوتا از این پیشگوام اعلام کرده بودن، مثلا یک پیشگویی که 3 تا قهرمانی متعدد همه جام جهانی رو پیشگویی کرده اومده گفته این دوره هلند قهرمان میشه. خیلی تیمش خوبه.
1: اگر که میونه اگرت من یه اگر دیگه بکنم این دفعه درست گفت، یه آدرس اون پیشگوه رو پیدا بکنیم خیلی به کارمون میاد.
0: چش
1: قربون شکلت.
0: ببین اگه لوی فان خال سر مربیشون بود که بالای 90% قهرمان بودن. تیمش خیلی خوبه.
1: کومانو نیستی زیاد نه؟
0: کومان ببین جاهایی که مربیگری کرده، جاهایی که حساسه و نتیجه بخواد بگیره، این یه دفعه‌ای اصلا کپ میکنه، پنیک میکنه.
1: خیلی خوب، اینم از ماجرای امروزمون. به پایان این کافه فردا به وقت جام جهانی رسیدیم. فردا یک شنبه نیستیم، دوشنبه مجدداً برخواهیم گشت. جلالم از آفساید درش میاریم و خلاصه ببینیم که ماجرا به کجا میکشه.

0: در این شامگاه شنبه ششم تیر ماه 1405 خورشیدی، درود من به نیامین صدر و همکارانم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که ما رو میشنوید در هر کجای جهان که هستید. در این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات منطقه، تفاهم نامه و توافق نامه هایی که بین ایران و ایالات متحده امضا شده، همچنین تفاهم نامه یا توافق سه‌جانبه مقدماتی که بین اسرائیل، لبنان و ایالات متحده دیروز با حضور ایالات متحده البته امضا شد و مسائلی از این دست. همچنین نگاهی خواهیم کرد به قیمت دلار در ایران که دوباره روند افزایشی به خودش گرفته. اما بیش و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میردامادی.
1: گزارش ها از درگیری مستقیم میان نیروهای نظامی ایران و آمریکا بر سر نحوه عبور و مرور کشتی ها و نفتکش ها از تنگه هرمز حکایت دارد. تهران روز شنبه ایالات متحده را به نقض صریح توافق پایان جنگ متهم کرد، اتهامی که پس از حملات هوایی واشنگتن به مواضعی در خاک ایران مطرح شد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با صدور بیانیه اعلام کرد که جنگنده های این کشور انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین ایستگاه های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. سنتکام مدعی است که این حملات در پاسخ به تجاوز بیدلیل نیروهای ایرانی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده و آن را نقض آشکار آتش‌بس از سوی تهران توصیف کرده است. در مقابل، مقامات ایران این حملات را نقض صریح توافقی دانستند که قرار بود به جنگ آغاز شده از اسفند ماه گذشته پایان دهد. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که در پاسخی تلافی جویانه پایگاه‌ها و سایت‌های متعلق به آمریکا در منطقه خلیج فارس را هدف قرار داده است. در همین حال محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگو با همتای بریتانیایش ایوت کوپر بر تعهد کشورش برای ارتقاء گفتگو، دیپلماسی و مشارکت سازنده طرفین مذاکره در تهران و واشنگتن تاکید کرد. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است، رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی‌ها از 133% فراتر رفته. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال‌های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر می‌دانند. به رغم توافق‌های اخیر بر سر چارچوبی برای پایان دادن به درگیری‌ها، وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که به ارتش دستور داده شده تا برای اقامتی طولانی مدت در خاک لبنان آماده شود. اسرائیل کاتس در یک پیام ویدئویی تصریح کرد که به همراه نخست وزیر به نیروهای دفاعی اسرائیل دستور دادند تا حضور خود را در منطقه موسوم به منطقه امنیتی تقویت کنند، منطقه‌ای که تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان را در بر می‌گیرد. وزیر دفاع اسرائیل با تاکید بر یک شرط کلیدی گفت اصل مهمی که در توافق گنجانده شده این است که تا زمانی که سازمان تروریستی حزب الله در سراسر لبنان خلع سلاح نشود، هیچ گونه جابجایی نیرو یا عقب نشینی از جنوب لبنان صورت نخواهد گرفت. اسرائیل کاتس تهدید کرد:
2: במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם,
1: اگر ایران در تلاش برای جلوگیری از اجرای توافق اسرائیل و لبنان دست به تهاجم بزند، با قدرت کامل به این تهاجم تهران پاسخ خواهیم داد. در همین حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در بیانیه ای توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل را باطل و بی اعتبار دانست. به گزارش رویترز او با متهم کردن دولت لبنان به دادن امتیازات یک جانبه تأکید کرد که این پیمان حاکمیت لبنان را نقض کرده و به معنای تسلیم شدن در برابر اسرائیل است.
0: سپاسگزارم از مرداد میردامادی. آخرین خبرها رو شنیدید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 9:05 شب هست. همونطوری که پیش از این هم همکارانم در بخش‌های قبلی اعلام کردند، از امروز شنبه رادیو فردا پخش موسیقی خودش رو دوباره آغاز کرده و بخش موسیقی ما دوباره فعال شده. اما حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را برانگیخت و صبح شنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد که اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حمله های خود قرار داده. سپاه پاسداران تا کنون مسئولیت حمله به کشتی تجاری در سواحل عمان که درگیری‌های اخیر رو شعله ور کرد نپذیرفته. جمشید زند گزارش میده.
4: در 48 ساعت اخیر آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود است. هدف قرار گرفتن یک سوپر تانکر در تنگه هرمز و حمله پهپادی به مناطقی در بحرین در روز شنبه، بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران در شامگاه جمعه و حملات لفظی و بیانیه‌های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر سبب افزایش تنش سیاسی و نظامی در منطقه شده است. آغازگر دوره جدید تنش بین دو طرف، حمله پهپادی منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه بود. واکنش آمریکا با بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران و یک سایت رادار در سریک در شامگاه جمعه بیان شد. پیش از این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله پهپادی روز پنجشنبه را اقدامی خصمانه، بی‌دلیل و ناقض توافق آتش‌بس اعلام کرد. دونالد ترامپ هم پیش از این عملیات گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
5: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
4: سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع روز پنجشنبه در دریای عمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه در روز شنبه هدف قرار گرفتن اهدافی در جنوب کشور را نقض مفاد آتش‌بس اعلام کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، بمباران مناطقی در جنوب کشور نقض بند اول تفاهم‌نامه خوانده شده است و سپاه پاسداران در بیانیه خود از پاسخ سریع و قاطع سخن گفته و ساعتی پس از آن نیروی دریایی سپاه بدون نام بردن از کشور خاصی از حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد. گزارش‌هایی هم درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. به گفته سپاه 2 موشک اخطار نیز از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. همزمان وزارت خارجه بحرین از هدف قرار گرفتن برخی از مناطق آن کشور توسط پهپادهای ایران خبر داد و این اقدام را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. تحولات 48 ساعت گذشته سبب شد مرکز اطلاع رسانی مشترک دریایی که ائتلافی از کشورهای محافظ از کشتیرانی در آب‌های آزاد است، سطح هشدار در منطقه را بالا ببرد. نیروی دریایی سپاه هم بار دیگر تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از طرف آن امکان پذیر است. این پیام هشدار آمیز سپاه از زبان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان شد.
6: هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
4: تا پیش از وقایع اخیر شماری از کشتی‌های تجاری از مسیر موقتی در تنگه هرمز که عمان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود عبور می‌کردند و برخی کشتی‌ها هم از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران در حال تردد بودند. اما سپاه پاسداران تأکید کرده که مسیر موقت عمان بدون هماهنگی با ایران معرفی شده و کشتی‌ها باید از ایران مجوز عبور دریافت کنند. همزمان با این تحولات، جدی ونس معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده، به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونت‌بار را با خشونت پاسخ خواهد داد. او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته ونس، اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظر دارد، کافیست تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جدی ونس پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تاکنون توافق بر سر ایجاد کانال ارتباطی بین دو کشور را رد کرده است.
0: گزارشی بود درباره شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های نظامی در تنگه هرمز و خلیج فارس بین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و ایالات متحده. اما به دنبال مطرح شدن اختلاف نظرها بین طرفداران حکومت در ایران مبنی بر اختلاف نظر بین فرماندهان سپاه پاسداران با مجتبی خامنه‌ای بر سر تفاهم نامه ایران و آمریکا، عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران از منتقدان این توافق خواسته که از ایجاد به گفته او اختلاف و لغزش در این نهاد خودداری کنند. او همچنین اتهام خیانت به فرماندهان کنونی رو بی‌انصافی خوانده و گفته که این کار خلاف توصیف رهبر جدید جمهوری اسلامی از آنهاست. در همین زمینه رضا جمالی در گفتگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس، نخست از او درباره احتمال شکاف و اختلاف در برخی فرماندهان سپاه پاسداران با نهاد رهبری جمهوری اسلامی پرسیده.
7: ببینید، سپاه پاسداران در حقیقت الان با مجتبی خامنه‌ای هست، ولی در سپاه پاسداران تفاوت نظرهای وجود داره. مثلا قالیباف اعتقاد به سازندگی داره، یعنی اصلا سازندگی قبول نداره. به نظر من بین فرمانده‌های سپاه اختلاف هست، ولی الان یه اتحادی هست گرد مجتبی خامنه‌ای. خامنه‌ای پسر شانس آورد در دوره جنگ رهبر شد. اون اگه غیر جنگ بود، اصلاح طلب ها اینا مخالفت میکردن، روحانی مخالفت میکرد. الان میخوان استفاده کنن این رهبری پسر، خامنه‌ای پسر رو محکم کنن. اما 100% در فرماندهای سپاه اختلاف هست. مثلا در دوره آقای خامنه‌ای، آقای جعفری به این خاطر برکنار شد که میگه باید قاسم سلیمانی به من گزارش بده و من به رهبری گزارش بدم، نه مستقیم بره با رهبری تماس بگیره، چون سپاه قدس زیر مجموعه سپاس. پس این اختلافات وجود داره. قالیباف به قاسم سلیمانی متفاوت بود و جعفری خوب استفاده داد و گرایش دیگه ای داشت. جعفری الان خب یه قدرتمنده، یا فرمانده سپاه فعلی، آدم بسیار قدرتمندی هست، در دید سرکوبگرانه ای هم داره. قالیباف الان یک شانس زیادی داره، بی خاطر مورد هجوم قرار میگیره، چون جناهای دیگه باش مخالفن. اما این جنگی که آمریکا را انداخت، یه فرصتی به سپاه پاسداران ایران داده که تقریبا تمام عرصه‌ها رو اشغال کنه.
8: آقای رحمانی، این موضع مجتبی خامنه‌ای که مسئولیت امضای تفاهم‌نامه رو به رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی سپرده و گفته که نظر دیگه‌ای داشته، چه تغییری در این توازن قدرت بین او و فرماندهان سپاه به وجود خواهد آورد؟
7: ببین، اصلا این تفاهم که با خامنه‌ای، خامنه‌ای پسر عین پدرشه، عین پدرش برگشته میگه که من قبول ندارم، نظر من اینه. خب این یک راهی برای اون هواداران کلی نظام باز میکنه که اگر این قرارداد به هم خورد، بگن آقا نظرش چی دیگه بود. مشتبه نظرات تون روانه تری داره و تون روتر از پدرش حتی بوده. خب این قبول قرارداد قبول ضعف قلمداد میشه، این از گردن خودش برداشته. ولی شورای امنیت ملی یا فرماندهان سپاه خب این قرار داره انجام دادن دیگه. کسی قدرت از فرماندهان سپاه که نبوده دیگه، حتی عراقچی گرایش به فرماندهان سپاه داره. اما این خامنه ای وقتی بگه نه، خب فرماندهای سپاه هم چیز میشن. یه قراردادیه با آمریکای تفاهم، البته قرارداد هم نیست، که این امکان داره آمریکا قبول نکنه. اون موقع کانالی من آقای خامنه‌ای پسرم مثل پدرش درایت داشت و قبول نداشت. این یه تاکتیک شده در جمهوری اسلامی.
8: آقای رحمانی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران اشاره‌ای داشته و گفته که بین فرماندهان کشته شده سپاه در جنگ 40 روزه با فرماندهان کنونی سپاه هیچ تفاوتی وجود نداره و قائل شدن فرق بین این دو دسته رو بی‌انصافی توصیف کرده. آیا با تشدید اختلاف نظر بین بخش فرماندهی و تصمیم گیر این نهاد نظامی، سناریوهایی مثلا یک کودتای درون سازمانی در این نهاد نظامی متصور هست؟
7: نظر من در ایران حالت نظامی یک توجیه غیر نظامی هم داشته، مثلا سلطنت بوده، پادشاه بوده، الان ولایت فقیه هست. این امکان نداره. الان سپاه همه چیز در اختیار داره. جناح پایداری به عنوان جریان تندرو در حاکمیت هست و این به عنوان یک مثلا لولو خورخوره هست. اون چی که الان هست اون جریان حاکم سپاه. این تفاهم نامه رو فرماندهان عالی سپاه همه امضا کردن و اختلاف نظر سر منافع هست. مثلا یکی ممکنه جایگاه فرمانده عالی سپاه الان قبول نداشته باشه، بگه من باید باشم، چون شما دقت کنید در این جنگ خیلی از فرماندهان کشته شدن و یک سری افراد اومدن و این افراد شاید مثلا به دقت نبودن. اینا اختلاف نظر در درون سپاه که هست، ولی اون به اون حد فعلا نمیرسه که به اختلاف اون شکل درات بیرون.
8: آقای رحمانی، با توجه به حضور افراد جدید و نسل تازه فرماندهان در سپاه پاسداران، چقدر نگاه ایدئولوژیک این نهاد نظامی انقلابی که تا الان مثلا دنبال کرده میتونه با توجه به تغییرات اساسی که در جامعه سیاسی ایران، در بخش اجتماعی، در بخش فرهنگی به وجود اومده ادامه پیدا کنه؟ آیا شاهد تغییری در این نگاه سپاه خواهیم بود؟
7: ببین، نگاه ایدئولوژیک هست ولی جامعه ایران تحول پیدا کرده. سپاه بخواد اینجوری حرکت کنه جامعه پسش میزنه. ببین، درسته الان حاکمه، ولی به معنی که صلح بشه تظاهرات میشه، مردم عاده یه سری خواسته ها دارن. این خواسته ها نمیتوانه با این ایدئولوژی داغل ادامه بده. باید نرمش نشان بده. سپاه پاسداران وقتی حاکم شد الان جلوی حجاب نگرفته، حجاب آزادی در خیابان البته آزاده با محدودیت هایی. این نشان میده که به نظر من جامعه ایران دیگه نمیپذیره اینو، باید یک سری اصلاحات انجام بده، ولی اون اصلاحات واقعا باید گولزننده نباشه و به نظر من جمهوری اسلامی توان نداره که اصلاحات به حال مردم انجام بده، ولی اصلاحاتش شاید به تغییر خارج از ارادش انجام بشه که امر مبارکه، ولی واقعا این روند اینجوری ادامه پیدا خواهد کرد.
0: دیدگاه تغییر رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر، رو شنیدید از پاریس درباره احتمال شکاف و اختلاف در برخی فرماندهان سپاه پاسداران با نهاد رهبری جمهوری اسلامی که چقدر جدی هست و به اون پرداخته میشه. اما توافقی که جمعه بین لبنان و اسرائیل با حمایت و میانجیگری آمریکا و با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح بین دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا شد، در مرکز توجه رسانه هاست. این توافق حاصل 5 دور گفتگو در واشنگتن به منظور پایان دادن به هفته‌ها درگیری بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان. الهه روانشاد از رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه در آلمان، رو جویا شده که با هم میشنویم.
9: خود این توافق یک مسئله سیاسی بسیار مهمی است، برای اینکه اولین بار هست که کشور لبنان به طور رسمی سفیرش رو در ایالات متحده با داشته که در یک مذاکرات پیچیده‌ای با سفیر اسرائیل مذاکره کنه و در اونجا هم به توافقاتی رسیدن. خود این مسئله با توجه به نبودن رابطه سیاسی بین دو دولت در گذشته امری است از نظر سیاسی بسیار با اهمیت. ولی اون چه که در واشنگتن با اصرار آمریکا به هدفش رسیدن این هست که اسرائیل یک منطقه حائلی رو در جنوب لبنان حبس خواهد کرد، دو تا منطقه آزمایشی در جنوب رودخانه لیتانی و شمال رودخانه لیتانی رو که در اشغالش بوده تخلیه میکنه، تحویل ارتش لبنان میده، ولی گفته که این دوتا محل که سابقا شیعیان جنوب لبنان یا اونطوری که اسرائیل میگه هواداران حزب الله در اونجا زندگی میکردن، تحویل ارتش لبنان میده و ارتش لبنان بایستی نحوه اسکان مجدد اهالی این دو ده رو میسر کنه. ولی اسرائیل گفته که نحوه اسکان اینها و نحوه عکس العمل اونها، یعنی اینکه آیا باز هم در بین اینها طرفداران حزب الله فعال خواهند شد یا نه، اینها همه آزمایشی است برای آینده. ولی یک مسئله اساسی است، در این حال اعلام کرده که این منطقه حائلی که حدود 10 کیلومتر از خاک لبنان رو در اشغال داره، میگه که اگر خطری متوجه نیروهای ما، حمله که جای خود داره، ولی اگر خطری متوجه نیروهای ما باشه بهش عکس العمل نشون میدیم. این یک مسئله است که خیلی اهمیت داره یا میتونه شکنندگی این توافق رو نشون بده. مسئله دوم این است که قلع سلاح حزب الله رو هم به عنوان یک مسئله آینده در پیش در نظر گرفتن، البته زمانش رو تعیین نکرد، ولی خب اینم خودش از یک مسئله بسیار کلیدی و اساسی است برای اینکه این توافق یک آینده ای داشته باشه.
3: خب آقای سعدزاده، جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند توافق نداشتند. این در حالیه که حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اصلا این توافق رو رد کرده، هشدار داده که دولت لبنان بدون جنگ داخلی قادر به اجرای اون نخواهد بود و تاکید کرده که حزب الله همچنان به سلاح‌هاش پایبند خواهد بود. از دیدگاه شما با این گفته‌ها و با این رویکرد حزب الله چگونه میشه این توافق رو به سامان رسیده تصور کرد؟ اصلا کنار گذاشتن حزب الله و جمهوری اسلامی از روند مذاکرات، اجرای اون رو با چالش مواجه نخواهد کرد؟
9: کاملا درست هست، مشکل اصلی هم همینجا هست. ولی سوال این هست که در اثر اتفاقاتی که در لبنان داره میفته، سوال این است که آیا حزب الله میتواند این موضع رو حفظ بکنه؟ یعنی حزب الله میتواند برای همیشه مخالف خلع سلاح خودش باشه؟ به خصوص این که دیشب بعد از این که اعلام تظاهرات کرد و علیه این توافق خواست که تظاهرات بکنن، بر اساس اون چیزی که وسایل ارتباط جمعی لبنان گزارش میدن، وسایل جمعی متفاوت، اصلا حزب الله موفق نبوده در بسیج پشتیبانانی برای مخالفت با این. بنابراین مخالفت ظاهری رو نمیتونه انجام بده بیش از این، و در این مخالفت هم نشون داد که دیگه اونجوری مثل این که نمیتونه بسیج کنه برای این توافق، به همین علت هست که ممکن از این صرف نظر بکنه، یعنی از تظاهرات بعدی صرف نظر بکنه. این که حالا در روند بعدی دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله چه میخواهد بکنه و یا اصولا برنامه ای داره، این خودش یک مسئله بسیار بسیار مهمی است. و تا اونجایی که معلوم میشه، جنرال آون رئیس جمهور لبنان یک برنامه هایی رو داره و این برنامه ها خیلی ظریفن، چون به هر حال باید در نظر بگیرید که حزب الله از ارتش لبنان قوی تره، یعنی خلع سلاح کردن حزب الله کار آسانی نیست و همونجوری هم که حزب الله گفته به جنگ داخلی منجر میشه و برنده این جنگ داخلی هم در آینده مطرح نیست و لبنان 15 سال جنگ خونین داخلی داشته در طول تاریخش و با زحمت تونسته از این جنگ داخلی بیرون بیاد. با توجه به همین تجربه هست که آن قدم به قدم میخواد پیش. بنابراین سوال بعدی که مطرح میشه، آیا اسرائیل حاضر است به اندازه کافی به آن وقت بده؟ حاضر است تسلیم روند پیچیده خلع سلاحی حزب الله شدن بشه یا نه؟ این خودش بحث جراگانی است و به همین علت همین مسئله، یعنی صبر نتانیاهو یا اینکه این مسئله چقدر در انتخابات آینده نخست وزیری اسرائیل نقش بازی خواهد کرد، که آیا استفاده میکنه نتانیاهو از این داستان یا نه، و اینکه حزب الله هم هنوز اسلحه‌اش رو تحویل نداده و حاضر نیست ظاهرا تحویل بده، اینها عناصر شکنندگی این توافقی است که در واشنگتن به دست آمده.
10: آقای سعدزاده، آمریکا بر جدا بودن پرونده لبنان از مذاکراتش با جمهوری اسلامی تاکید کرده. حالا اگر توافق لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا با چالشی روبرو بشه، از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر تفاهم و توافق و مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه؟
9: در حقیقت جمهوری اسلامی موافقه که از راه‌های دیگه برن و به توافقی برسن که این مسئله مانع توافق جمهوری اسلامی به آمریکا نشه، چون خود اینها احتیاج دارن به توافق با آمریکا. از این نظر مسئله چندون مهم نیست، ولی اینکه آمریکا به هیچ قیمتی نمیخواد که جزء مذاکره ایرانش با اونها، این به خاطر مخالفت 100% دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان و به درجه بیشتری مخالف موضع نتانیاهو است. بنابراین آمریکا هم پذیرفته که مسئله لبنان رو جدا از صحبتاش با جمهوری اسلامی به پیش ببره.
0: دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه رو شنیدید درباره توافقی که بین لبنان و اسرائیل و با حمایت و میانجیگری آمریکا امضا شد، هرچند که حزب الله لبنان اعلام کرده با این توافق به طور کلی مخالف هست. ساعت 21:25 در ایران هست و شما شنونده ی رادیو فردا هستید. انتخابات مقدماتی روزهای اخیر در حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشان داد که مواضع انتقادی علیه اسرائیل به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. برخی سیاستمدارها و مفسران آمریکایی و اسرائیلی هم گفتند که ادامه چنین نگاهی در افکار عمومی آمریکا ممکنه بر نتیجه انتخابات میان دوره پاییز در کنگره آمریکا تأثیر داشته باشه. پرنوش رام خبرنگار رادیو فردا که انتخابات آمریکا و کارزارهای نامزدها در پیوند با اسرائیل و خاورمیانه رو دنبال کرده، در این باره گزارش تهیه کرده که میشنویم.
11: نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نیویورک گواه روشنی بر وقوع تحولاتی در سیاست و افکار عمومی آمریکاست که علیه اسرائیل این متحد کلیدی ایالات متحده چرخش کرده. به گونه ای که بیان مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به عاملی تعیین کننده تبدیل شده و نامزدهای جناح چپ و ترقی خواه در حزب دموکرات با بیان خاصه قطع یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بر رقبای خود پیروز شدند. این پدیده در نیویورک به عنوان بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا با 6 میلیون جمعیت یهودی و پایگاه سنتی دموکرات‌ها تحولی بی سابقه است و مقامات اسرائیلی با نگرانی این روند را دنبال می‌کنند. هرچند مسائلی مانند گرانی، تورم، مسکن و بهداشت و به ویژه در نیویورک اهمیت بالایی دارد، اما این بار سیاست خارجی از جمله موضوعهای مرتبط با اسرائیل و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جهت‌دهی نظر رأی دهندگان دموکرات اثر داشت. این تحول در آستانه انتخابات میان دوره‌ای پاییز پیش رو برای تصاحب تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا از 100 کرسی این مجلس رخ داده. در حوزه‌های مختلف نیویورک در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه چهره‌های با سابقه شکست خوردند، کسانی که حامی اسرائیل بودند. در حوزه دهم برد لندر که یهودی است و خود را صهیونیست لیبرال می‌نامد، جنگ غزه را نسل‌کشی خوانده بود و مورد حمایت زهران ممدانی شهردار سوسیالیست بود. برادلندر توانست دن گولدمن میانه رو و مورد حمایت ایپک را با اختلاف بیش از 30% شکست دهد. یک کافی شاپ مشهور در بروکلین پویتیکانیز در اینستاگرام به آقای گولدمن نوشته بود دیگر قدم به آنجا نگذارد. در حوزه 13 که بخش شمال منهتن و محله هارلم را در بر می‌گیرد، منطقه‌ای که پایگاه سنتی دموکرات‌ها بوده و هست، دریالیز شوالیه نامزد دموکرات سوسیالیست و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل با انتقاد از بودجه های ایپک، ادریانو سپایلایت را پس از 10 سال نمایندگیش با 5% اختلاف شکست داد. همچنین کلر والز، دیگر نامزد ترقی خواه و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا، در حوزه 7 نیویورک پیروز شد. زهران ممدانی، شهردار حامی جناح مترقی حزب دموکرات که 6 ماه است مدیریت این کلان شهر را بر عهده دارد، نقشی کلیدی در حمایت از این سوسیالیست‌های حزبش ایفا کرده. آقای ممدانی با حمله به ایپک و پیوند دادن آن به وال استریت، رمز ارزها و فساد مالی، جوانان را جذب کرد و اتهامات یهود ستیزی را که از سوی رهبران ملی حزب دموکرات به او به خاطر این سخنان وارد شده بود رد کرد. او گفته های خود را در میانه خشم رهبران کشوری حزبش علیه ایپک تکرار کرده. این انتخابات نشان داد که برخوردار شدن از حمایت ایپک دیگر یک امتیاز برای بسیاری از نامزدها نبوده و آنها خودشان از گرفتن چنین حمایتی خودداری کردند تا به وقت موفقیتشان لطمه نزنند. با این حال رهبران معتدل حزب دموکرات از پیروزی میان روهای حامی اسرائیل خوشنود شدند، هرچند که نگرانی عمیق خود از قطبی شدن فضا را پنهان نکردند. نظرسنجی مرکز پیو که همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران انجام شده بود نشان داد که 80% دموکرات‌ها و 60% کل آمریکایی‌ها دیدگاه منفی به اسرائیل پیدا کردند که نسبت به 4 سال قبل که چنین نگاهی در میان دموکرات‌ها 53% بود رشد چشمگیری داشته و ذکر رهبران ملی دموکرات را برای تغییر مواضع در قبال اسرائیل زیر فشار گذاشته. جو اسکاربورو تحلیلگر سیاسی کارشناس حزب دموکرات به رسانه

0: سناتوری چاک شومر، سناتور با سابقه یهودی نیویورک را که رهبر اقلیت دموکرات در دوره کنونی سناست به چالش بکشد. برخی نیز این روزها گفتند خانم کورتز شاید در ادامه این روند بخواهد نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 اعلام کند. از سوی دیگر کم نیستند تحلیلگران معتدل و راستگرای آمریکایی که معتقدند تقویت جناح سوسیالیست در حزب دموکرات ممکن است اتفاقاً به ضد خود تبدیل شود، چرا که به جمهوری خواهان این ابزار تبلیغاتی را می‌دهد تا دموکرات‌ها را افراطی و خطرناک برای منافع ملی و گروگان رادیکال ها معرفی کند.
1: گزارشی بود از فرنوش رام درباره انتخابات مقدماتی روزهای اخیر حزب دموکرات آمریکا در نیویورک که بیانگر اونه که مواضع انتقادی علیه اسرائیل به برخی نامزدها کمک کرده. اما قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافقه. جمله‌ای که اگرچه میتواند پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی ایران باشه، اما فقط چند جمله بعدی با اما اگرهای روبرو میشه، در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابانهای ایران موتورسواری میکنن، هنوز میان واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه ها و سکوت قانون و همچنین برخی اظهار نظرهای ضد و نقیض فاصله جدی وجود داره. محمد زرقامی گزارش میده.
2: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتورسواری زنان.
3: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گیره. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
2: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
4: هیچ مانعی برای صدور گواهینامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ که شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهینامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
2: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
5: سوار شو. نترس دختر، سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو این وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند. میخوای از سرم مجسمه یادبود درست کنه؟
2: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهینامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند، فقط به یک دلیل.
6: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم. به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد. دست منو گرفت، رفتیم جلوی مغازه موتور. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام، گفت اگر که براش موتور بگیری، طلاقم ازت می‌گیرم. چون این دختره با موتور می‌خوره زمین، خودشو نفله می‌کنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
2: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های

0: حقوقی روبرو می شوند. پرونده هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
1: موتورسواری حق همه است، زن و مرد هم نداره. تمام.
0: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: گزارشی بود درباره موتور سواری زنان در ایران و اظهارات ضد و نقیضی که از سوی مقام‌های مسئول در این سال‌ها مطرح شده درباره این حق مسلم زنان ایرانی برای اینکه بتونن با موتور تردد بکنن به عنوان راننده. اما دولت ونزوئلا اعلام کرد پس از دو زمین لرزه پرقدرت در این کشور، بیش از 1600 امدادگر خارجی با 17 پرواز وارد این کشور شدند تا در عملیات جستجوی بازماندگان دو زمین لرزه ویرانگر اخیر مشارکت کنند. تا کنون بیش از 900 تن جان باختن در این زمین لرزه ها و انتظار میره 25 پرواز دیگر هم در 24 ساعت آینده تا فردا یا حتی پس فردا وارد ونزوئلا بشن. درباره این زمین لرزه شدید در ونزوئلا گزارشی تهیه کردیم که با هم میشنویم.
1: شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در ونزوئلا از 900 نفر فراتر رفته و بیش از 50 هزار نفر همچنان مفقود هستند. این دو زمین لرزه قدرتمند عصر چهارشنبه با فاصله تنها یک دقیقه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از شمال کشور را ویران کردند. منطقه ساحلی لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شد و بسیاری از ساختمان‌های مسکونی به طور کامل فرو ریختند. دولت اعلام کرده است که از شامگاه جمعه دسترسی به مناطق آسیب دیده محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از دست کم 17 کشور برای کمک به یافتن بازماندگان بسیج شدند. تیم‌های امدادی از اسپانیا، السالوادور، سوئیس، کولومبیا و مکزیک پیشتر در محل حضور یافته بودند. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، روز جمعه گفت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور تماس تلفنی دریافت کرده است. به گفته او، آنها بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از عملیات امدادرسانی از طریق اعزام نیروهای نجات، تجهیزات تخصصی، حمایت از پناهگاه‌های موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های آسیب دیده تأکید کردند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که یک تیم واکنش به بلایای طبیعی متشکل از بیش از 250 نفر را اعزام می‌کند. از جمله 3 واحد ویژه جستجو و نجات همراه با سگ‌های آموزش دیده برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت، در جریان بازدید از یکی از مناطق آسیب دیده با اعتراض و شعارهای خشمگینانه مردم روبرو شد. بسیاری از ساکنان معتقدند دولت در امداد رسانی و نجات قربانیان عملکرد ضعیفی داشته و کمک کافی به مناطق حادثه دیده نرسیده است. سازمان ملل هشدار داده است که شمار قربانیان ممکن است همچنان افزایش یابد، زیرا پس لرزه ها و ساختمان های آسیب دیده خطرات جدی ایجاد می کنند. این زمین لرزه در شرایطی رخ داده که ونزوئلا پس از سالها بحران اقتصادی با ضعف خدمات درمانی و زیرساخت های عمومی هم مواجه است. در میان جانباختگان تعدادی از اتباع خارجی از جمله شهروندان پرتغال، اسپانیا، برزیل، چین و ایتالیا حضور دارند و ده‌ها تبعه خارجی نیز مفقود شدند. این شدیدترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته به شمار می رود.
0: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره آخرین تحولات مرتبط با ونزوئلا، هرچند که بر تعداد زخمی ها و کشته های این واقعه، یعنی چند زلزله، آنگونه که خبرگزاری ها میگن احتمال داره که افزوده بشه.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: کار شرمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: اما بیش از دو ماه از پایان جنگ اخیر ایران میگذره و با فروکش کردن بحث‌های نظامی، رسانه‌های جمهوری اسلامی همچنان درباره ابعاد انسانی این جنگ گزارش میدن. یکی از این جنبه‌ها حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگه. این حضور چگونه بوده و اساساً موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امدادرسانی‌های دوران بحران در ایران چیست؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
4: خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی به نقش زنان داوطلب در گروه‌های امداد در جریان جنگ اخیر ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که این زنان تنها به امدادرسانی اولیه و نجات مجروحان اکتفا نکردند، بلکه در اسکان آسیب دیدگان، جستجوی مفقودان، رسیدگی به نیازهای پزشکی، حمایت روانی از کودکان و خانواده‌ها و ایجاد آرامش در محله‌های آسیب دیده نیز پرداختند. اعظم بهرامی، تحلیلگر مسائل جامعه شناسی، درباره ارزیابی خود از حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگ به رادیو فردا می‌گوید:
5: یک ساختار دوگانه می‌بینم براش. یه بخشش امداد حکومتیه که یه نمایشی در صحنه است و الگوی ثابت هم همیشه این بوده که زناتون تصویرسازی ظاهری هستن ولی تو لایه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری و اینا نیستن، یا حتی سیاست‌گذاری برای اون ماجرای کمک رسانی‌ها و اینا. مثلا تجربهش تو هلال احمر بوده، تجربهش تو ستاد بحران هست که فرمانده نظامی سپاهی داره اینا. و یه بخش هم ظرفیت واقعی امداد آزاده که شبکه‌های غیررسمی زنانن، اونا تو بحران‌ها معمولاً سریع‌تر و دقیق‌ترن از ساختارهای رسمی عمل می‌کنن. مثلا من میتونم زلزله کرمانشاه رو مثال بزنم که نیازسنجی خیلی دقیق و سریع اتفاق افتاد و نمونه سیل گیلان و اینا، ولی خب اونا هم فعالای زنن که عمدتاً با یک سرکوب و یه شبکه‌های غیررسمین که عملاً الان بهشون تهمت‌های زیادی میزنن و با روایت‌های امنیتی باشون مواجه میشن.
4: همچنین منصوره شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا به تلاش بیشتر آنان برای تاب‌آوری بیشتر و در عین حال به محدودیت‌هایی که در شرایط کنونی ایران با آن دوچار هستند اشاره می‌کند.
6: چیزی که در میان بسیاری از زنان دیده میشه اینه که برای تاب‌آوری بیشتر اینا به تأسیس شبکه‌های همدلی و حمایت روی میارن. نمونه جهانیش مادران آرژانتینی، یا مثلا در ایران مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان 98، مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی تا کنون، مادران پرواز اوکراین. یعنی این شبکه‌ها هم به خود زنا کمک میکنه که رنجشون قابل تحمل تر بشه و هم به یک سازوکار حمایتی برای دیگران تبدیل میشه. اما اگه منظور از در واقع سازوکارهای سیستماتیک یا حمایتهای دولتی از این آسیب دیده های روانی و عاطفی هست، متاسفانه تا اونجایی که من میدونم بعیده که چنین چیزهایی در ایران به سادگی و رایگان در دسترس باشه. تازه اگر خاطرتون باشه تعداد زیادی از پرستارهای زن بعد از کووید و بحرانهای مشابه حتی از کار اخراج شدن، نه تنها حمایت نشدن، اخراج هم شدن. چقدر پزشک بابت درمان زخمی ها شغل پزشکیشون جرم انگاری شد، زندانی شدن. بنابراین در واقع اینا اخراج میشن به جای اینکه حمایت بشن. اینها جریمه میشن بابت اینکه حجابشون رعایت نبوده احیانا موقع کارشون. یعنی در واقع در موقع درمان، حالا چه پرستار بودن، چه پزشک بودن، چه امدادگر بودن، به خاطر در واقع اینکه حجاب و استانداردهای یک حکومت ایدئولوژیک رو رعایت نکرده بودن، در بعد از این بحران ها حتی شغلشون رو از دست دادن، برخیشون جانشون رو از دست دادن.
4: در روزهایی که تهران و دیگر شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، با اینکه زنان در میان نیروهای امداد حضور داشتند، اما روایت آنها کمتر شنیده شد یا چهره‌هایشان کمتر دیده می‌شد. خانم بهرامی درباره موانع حضور پررنگ‌تر زنان در امدادرسانی‌ها می‌گوید:
5: در واقع سه تا مانع ساختاری داره برای اینکه زنان نیستن. یکیش اینه به نظر من که کلاً حتی اگه نگاه بکنیم قانون ستاد ملی مدیریت بحران میکنم روی کاغذ یه نهاد غیر نظامیه، ولی عملا در اختیار نهادهای نظامی امنیتی دیگه. خب این طبیعتا اون فرهنگ سازمانی زنان همیشه نامرئی باشن و اینا رو ادامهش رو تثبیت میکنه و اطلاعات هم هست، زنان میتونن نیازسنجی دقیق‌تری رو انجام بدن، ولی طبیعتا مسائل حقوقی اداری دارن برای اینکه حتی همکاری با نهادهای بین‌المللی انجوهای بین‌المللی مستقل و اینا ندارن و موانع حقوقی زیادی دارن. و یه بخش پروپاگاندا هم هست که خب این چهره رو کاملا مردانه کرده دیگه. مثلا شما اگر در مدیریت روایت بحران رو ببینید توی حکومت، همش یه قصه موازی وجود داره که این یه تصویری که زن و نماد صبر نشون میده اما منفعل دیگه. مثلا نشون میده داره تو خرابه‌ها گریه میکنه، بچه شهید شده، بغل کرده، با چادر منتظر کمک وایساده، ولی این چهره که تو رسانه نشون میدن یه الگویی که ما تو جنگ 8 سالم تجربهش کردیم. ولی در مجموع این وقتی توی زلزله و سیل و اینا نگاه میکنیم دیگه، اونایی که یونیفرم پوشیدن و اونایی که متخصصن و اونایی که تو ستاد تصمیم میگیرن و در واقع فاعل هستن، همشون یک فضای کاملا مردانه است.
4: بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، هر سال به تعداد زنان و کودکانی که نیازمند اقدامات بشردوستانه هستند افزوده می‌شود و در این شرایط افزایش حضور زنان در گروه‌های امدادی ضرورت می‌یابد. اما اساساً تجربه زنان در مواجهه با بحران‌های مختلف چه تفاوتی با تجربه مردان دارد؟ منصور شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان:
6: تجربه زنان تا حدودی با مردان متفاوت در این موضوع. این تفاوت بیش از اون که به انگیزه مشارکت مربوط باشه به نقش‌هایی برمیگرده که زنان بیشتر به عهده میگیرن. نقش‌های زنان تو حوزه‌هایی مثل مراقبت، درمان، حمایت‌های عاطفی، تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی. به همین دلیلم مشارکت زنان اغلب پس از اون مراحل فوریتی و اورژانسی باز هم ادامه پیدا میکنه و به شکلگیری شبکه‌های حمایتی، تقویت تاباوری اجتماعی رو بیشتر میکنه و تاباوری اجتماعی رو در واقع تقویت میکنه. و ما نمونه مشخصش رو در زلزله بم حدود 30 سال پیش شاهد بودیم. به همین دلیل فکر میکنم تجربه امدادگری زنان به دلیل همین تداوم و پیوندهای عاطفی زنانه مادرانه یه ویژگی متمایزی نسبت به تجربه مردان پیدا میکنه.
4: با وجود ضرورت افزایش حضور زنان در اقدامات امدادی، اما هنوز مراکز مدیریتی در این زمینه به ویژه در ایران در سیطره مردان است. اعظم بهرامی:
5: حضور زنان میتونه خیلی کیفیت اون فعالیت‌های بشردوستانه رو تغییر بده. اونا رو میتونه خیلی منسجم‌تر بکنه، متناسب‌تر با نیاز میدانی بکنه. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم دنبال پروژه‌ای باشیم که پایداری بلند مدت و اینا داشته باشن، باید پروژه‌ای باشن که زنا در طراحی اونم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا تو حوزه‌های مسکن، آب، بهداشت، کمک‌های روستایی، اینا باید خودشون مدیریت بکنن، تصمیم‌گیر باشن و پایش بکنن. اما یه نکته خیلی مهمم، یه الگوییه که این حضور زنان توی مؤسسه‌های خیریه است. اینا رو ما بشردوستانه تعریف می‌کنیم، اما این دیدگاه خیریه‌ای اصلا یه ذاتاً یه دیدگاه ناپایداریه که در ایران وجود داره دیگه. یعنی هم دریافت کننده های کمک، هم ابزار توزیع، اینا همشون فقط یه صرف فاعلی هستن که در یه مدت کوتاهی به کار میان، ولی در تصمیم گیری و مدیریت و اینا هیچ نقشی ندارن، حتی امکانات مالی مشخصی هم ندارن. و این به نظرم اینه که این حضور اغلب تزیینیه در ایران و یه ساختار نظامی امنیتی وجود داره که مدیریت بحران در مدیریت بحران همیشه خودش رو نشون میده و به خاطر همین اینا هیچ وقت مسئولیت بیشتری رو به زنان نمیسپارن و خودشون همش اون فرم و شکل رو میدن و زنان رو در واقع از حضور زنان فقط یه بهره کشی ابزاری میشه دیگه. و برای همین من فکر میکنم که دسترسی به اطلاعات کافی با در ایران بعد از این همه اتفاقات و حوادث طبیعی اینا وجود داره و میشه یه کار پژوهشی خیلی مهمی در موردش انجام داد که ساختار مورد نیاز برای حضور پایدار زنان در مدیریت این بحران ها مثل جنگ، مثل آسیبای حوادث طبیعی چه شکل و فرمی باید داشته باشه.
4: بر اساس تحلیل های سازمان ملل، بحران ها و جنگ ها به طور نظاممند نابرابری‌های جنسیتی موجود را به ویژه در کشورهایی مثل ایران تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی است که نقش زنان امدادگر در جهان به ویژه در ایران اهمیتی چند برابر دارد.
0: مصطفی خلجی نگاهی کرده بود به موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امدادرسانی‌های دوران بحران از جمله جنگ یا مسائلی از این دست. اما از فناوری خط دروازه و VAR تا آفساید نیمه خودکار و توپ هوشمند باید بگیم. به نظر میرسه تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر کرده. اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم طبیعی بازی، شادی بی‌وقفه گل‌ها و اون دعواهای شیرین و بی‌پایان درباره اشتباه‌های داوری رو هم از فوتبال گرفته. ماجرایی که در بازی‌های اخیر تیم ایران در جام جهانی هم به وقوع پیوست. شهرام ابراهیمی نگاهی کرده به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال.
7: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
8: My name is Matt Fries. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
7: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه.
0: عذرخواهی میکنم، گزارشی که شنیدید به اشتباه پخش شد. این گزارش مربوط هست به ملینا خورشیدیان و نگاهی کرده به دروازه‌بان تیم ملی آمریکا در این دوره از رقابت‌ها.
7: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
8: My name is Matt Fries. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
7: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه. فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی را طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور میکردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی دو بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط یک گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعتهای طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعتها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی ها رو هم نتیجه که همین ساعتها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیلی که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.

با اعلام ساعت 22 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ایران در خرداد ماه به 62% رسید. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام از آغاز پروازها بین ایران و امارات متحده در اواخر هفته جاری خبر داد. و وزیر دفاع اسرائیل از تداوم حضور نیروهای نظامی این کشور در خاک لبنان گفت. و وقت بر شما خوش. خانم ها آقایان، مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در خرداد ماه سال جاری به 62% رسید است، رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی ها از 133% فراتر رفت. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسید. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال‌های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر می‌دانند. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام در تهران از آغاز پروازها بین ایران و امارات متحده عربی در اواخر هفته جاری خبر داد. به گفته رامین کاشف‌آذر، شرکت‌های هواپیمایی داخلی برنامه ریزی برای برقراری پروازها به دبی را نهایی کردند. با اینکه بسیاری از خطوط هوایی خارجی هنوز پروازهای خود را به ایران آغاز نکردند، مقامات فرودگاهی از آمادگی شرکت‌های هواپیمایی لوفتانزا برای از سرگیری پروازهایش به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش، قرار است این روند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه لوفتانزا مانند خطوط هوایی اتریش از زمستان امسال آغاز شود. شرکت خدمات انفورماتیک ضمن تایید اختلال مجدد در خدمات الکترونیکی بانک‌های ملت و صادرات، آن را امتداد آثار حمله سایبری پیشین به زیرساخت‌های فنی خواند و اعلام کرد تا پایان وقت امشب 6 تیر ماه این اختلال رفع خواهد شد. در اطلاعیه این شرکت آمده است، بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این اختلال در امتداد آثار حمله سایبری پیشین بر زیرساخت‌های فنی و سامانه‌های متمرکز بانکی پدید آمده است. این در حالی است که هفته گذشته اعلام شد تمامی اختلال‌های پیش آمده در بانک‌های تجارت ملی و صادرات برطرف شده است. در نتیجه این اختلال گسترده، انجام عملیات خرید با کارت‌های بانکی برای شهروندان نیز امکان پذیر نبود. مقامات رسمی هنوز هیچ توضیحی درباره جزئیات این حمله سایبری، زمینه‌ها و پیامدهای آن ارائه ندادند. به رغم توافق‌های اخیر بر سر چارچوبی برای پایان دادن به درگیری‌ها، وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که به ارتش دستور داده شده تا برای اقامتی طولانی مدت در خاک لبنان آماده شود. اسرائیل کاتس در یک پیام ویدئویی تصریح کرد که به همراه نخست وزیر به نیروهای دفاعی اسرائیل دستور داده تا حضور خود را در منطقه موسوم به منطقه امنیتی تقویت کنند، منطقه‌ای که تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان را در بر می‌گیرد. اسرائیل کاتس در این حال تهدید کرد: اگر ایران در تلاش برای جلوگیری از اجرای توافق اسرائیل و لبنان دست به تهاجم بزند، با قدرت کامل به این تهاجم تهران پاسخ خواهیم داد. در همین حال نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، نیز در بیانیه توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده را باطل و بی‌اعتبار دانست. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 23 به آگاهی شما خواهد رسید.

سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی ها. امروز شنبه ششم تیر ماه، یک به وقت جام جهانی دیگه. خلاصه مفصل میپردازیم به بازی ایران و مصر و همچنین احتمالات صعود تیم ایران به مرحله بعد. یه نگاهی هم میکنیم به بقیه بازی ها و حواشی و ماجراهایی که از دیروز تا حالا اتفاق افتاده. صدا

0: باشه. خب امروز جلال هم نداریم، جلال امروز کلن در آفساید قرار گرفته و نیست دیگه. وی‌ای‌آر بررسی کرد دیگه، درسته؟
1: بله.
0: تو آفساید کلن و خب فردا
1: سه سانت
0: 13 سانت تو آفساید. البته با ابعاد جلال یه ذره ماشاءالله بیشتر تو آفساید قرار
1: میشد. آفساید نگیرن ولی
0: نه اصلا نمیشد.
1: آره،
0: خدمتتون بگم که بازی ایران و مصر هم برگزار شد. میتونیم اول کار یه مروری بکنیم بر آنچه که در این بازی اتفاق افتاد، بعدش امیر خسروجردی میاد و مفصل میپردازیم بهش. بازی شروع شد، یک بازی میشه گفت حیاتی برای تیم ایران و امیر قلعه نوعی. دقیقه 4 یه اتفاقی افتاد.
2: این دقایق از بازی رامی ربیعی‌ام حالا به عنوان یک مدافع میانی جلو اومده، یه ارسال بلند اونجا محمد صلاح روی پای چپش اجازه کارو نمیدن، عالی بود کار بیرانوند، این ضربه یه پای چپ و دروازه ایران باز شد.
0: بله دروازه باز شد، توپ هم از میان پاهای آقای بیرانوند گذشت و رسید نزدیکای خط دروازه و حسین کنعانی زادگان هم کاری از دستش بر نیومد. اما یه حدود میشه گفت 6-7 دقیقه بعد یک فرصت طلایی برای اینکه ایران خیلی سریع به گل مساوی برسه.
2: مصطفی شبیر، عبدالمنعم اونجا خطا اعلام نشده، موقعیت هست برای تیم ایران که داور ضربه دروازه رو اعلام میکنه یا نقطه پنالتی رو فکر کنم داور اعلام کرد. مهدی طارمی نیم نگاهی به دروازه میندازه، مهدی طارمی حرکت میکنه، مهدی طارمی ضربه رو میزنه و میگیره در برگشتم، نتونستن دروازه رو باز کنم. بهترین وقت بود برای ایران که بتونه دروازه رو باز کنه.
0: خب کار داشت خطرناک میشد و اینکه ایران خیلی زود گل رو دریافت کرد و یک پنالتی هم از دست داد، همچین چشم‌انداز جذابی رو پیش رو قرار نمیداد. اما 3 دقیقه بعد و رامین رضاییان،
2: محمدی با پای رو ضربه رو میزنه، توپو میگیره در و دابه، گل رامین رضاییان.
0: سومین گل رامین رضاییان توی این جام جهانی و بازی که 1-1 شد. تقریبا میشه گفتش که نتیجه بود که مصر که خب راضی بود به نسبت ایران، هم با توجه به اینکه حالا اوضاعی که تیم داشته رفتن برای اداره بازی و یه ضد حملاتی. اون دقایق آخر بازی تو وقتای اضافه یک گلی به ثمر رسید که خیلی ها میگن کاش به ثمر نمی رسید و بدون ثمر رسیدن این گل بازی مساوی می شد.
2: یه سال بلند مقابل دروازه اشتباه، ضربه نهایی رو بزن، شجاع خلیل زاده، گل و تمام. این تلسم و تیم ایران میشکنه، 2-1 برای ایران، 93 دقیقه با گل شجاع خلیلزاده ایران میخواد به مرحله حذفی جام جهانی بره.
0: خب خیلی دراماتیک شد این اواخر بازی، ریختن وسط زمین و به شدت شادی کردن و هوادارهای تیم ایران هم دیگه سر از پا نمیشناختن، تا اینکه دوباره ماجرا رسید به VAR و آفساید و یک آب سردی ریخته شد بر به خصوص بر سر بازیکنان و کادر فنی و بعدم طرفدارای ایران. بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. امیر خسروشهری سلام.
3: بهتی جان سلام عرض کردم خدمت جنابالی، شهرام عزیز و جلالی که غیبت داره و همه دوستان خوبم در رادیو فردا و شنوندگان.
0: ملینا هم هست اینجا، خانم ملینا رو هم داریم.
3: ارادتمند ملینا عزیزم هستم.
0: چه خبر امیر جان، چطور دیدی بازی رو؟
3: والا اون خلاصه که جنابالی فرمودن که پخش شد گویای ماجرا بود، اما نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم این تیمی که امروز مساوی کرد، واقعا میگم حسرت اون مساوی مقابل نیوزلند رو میخوره. شما نگاه کنید الان 4 تا تیم توی این گروه بودن، مصر و بلژیک اومدن و برد اون بازی با نیوزلند رو برای خودشون کنار گذاشتن و رفتن بالا. اگر این تیمی که الان بعد مثلا بشینه ببینه کرواسی با غنا چی کار میکنه، الجزایر با اتریش و ازبکستان با دموکراتیک کنگو کارشون به کجا میرسه و چه اتفاقاتی رقم میزنه، اگر این بازی رو میبردن خب الان راه رفته بودم و کار تموم شده بود و به نظر من اون بازی براشون خیلی گرون تموم شد. این بازی هم که امروز برگزار شد یه جورایی بازی کردن مهدی، من فهم میکنم از مثلا نیمه اول اوکی بود، نیمه دوم نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که زدن زیر توپ و رفتن عقب. یه 6 هفته آخر یادشون افتاد که نه بعد گل بزنن و داستانو به اگر و اما نندازن، که در نهایت هم بازی مساوی تموم شد، همون چیزی که مصری‌ها دنبالش بودن و خیلی خودشونو با آباتیش هم نزدن. و نیمه دوم با اومدن عمر مرموش به نظر من از سمت چپ خیلی راحت می اومدن، نفوذ میکردن، توپای خیلی خوب میریختن و در نهایت الان ایران بعد وایسه ببینه امشب بازی‌های پایانی گروهی چه اتفاقی رخ خواهد داد. مثلا میگم
0: بذار به این میرسیم، بذار راجع به بازی صحبت بکنیم، بعد سراغ احتمالات میریم. نیمه دوم چی شد به نظرت که یهو اصلا تیم کشید عقب و شیرازه اصلا پاشید؟ و یه اتفاقی هم که میافت، یعنی تو این سه تا بازی به خصوص افتاده، این که انگار تیم ایران هافبک نداره، انگار خط میانی وجود نداره، دفاع اگر هم حمله ای بشه از دفاع میفرستن توپ اون جلو، حالا اون جلو ممکنه که یه اتفاق بیفته. یه کاری هم که امیر قلعه‌نویی میکنه اینه که همین جوری تیم خط میانیش ضعف داره، بعد هافبک‌ها رو میکشه بیرون، مهاجم میاره جاشون.
3: ببین مهدی، خودت هم اشاره فرمودی، الان مثلا میگم یکی از بازیکنایی که خلاق جوونه و جاش هم توی این بازی تو این جام خالی بود حسین نژاده. یا مثلا میگم من با خیلی از کارشناسا صحبت کردم و برنامه‌هاشون رو میبینم، احمد نوراللهی، احمد نور مثلا میتونه دو سه پست 6 بازی کنه، پست 9 بازی کنه. یعنی شما نگاه کن بازیکنایی که موقعی که داری و استفاده نمیبری با خودت، اینجوری میشه که شما دستت خالی میمونه. تعویضارم خود گفتیدی، مثلا میگم خب هردانی رو با جای حسین کنعانی که چه اتفاقی بیفته، یا به قول تو هافک رو میکشی بیرون، یا مثلا دنیس درگاهی، دنیس اکر. خب این آدم رو اصلا برای چی بردی؟ شما عملا آقای قلعه‌نویی میای اشاره میکنی به بیت المال و ماجراهای دیگه و استعدادها، و عملا این بازیکن الان شما بردی کارایش کجا بوده، کجا اومده به تیم کمک کرده؟ یا من میرم یه قدم بالاتر، مهدی جان، هم این بازی هم بازی اول کاملا مشخص بود یه مهاجمی که میتونه بسابونه تو 18 قدم و تو باکس بیاد و دفاع رو مشغول بکنه سردار آزمون، و حالا به دلایلی که هم میدونن چه اتفاقاتی افتاده این بازیکن رو نمیاریدش. بعد امیر قلعه‌نویی میاد توی کنفرانس خبری یا همین بعد بازی اومد میگه که ما بد شانس بودیم و میخواد خدا منو امتحان کنه. یعنی شما موقعی که از یه سری پارامترها استفاده نمی کنی و حقیقت رو نمیای بگی، تهش اینجوری میشه که میای صحبت میکنه که قطعا هیچ صحبت منطقی هم پشتش نیست.
0: یه اتفاقی که تو این بازی هم افتاد، البته تو این بازی شانس گلزنی ایران خیلی بیشتر از مصر بود، برخلاف دوتا بازی قبلی ایران و شانس‌های گلزنی تیم ایران مقابل حریفاش، ولی باز مالکیت توپ تو این بازی شد 39-61، یعنی ایران 39-60 مصر 61. بازی با بلژیک هم تقریبا همین بود، فکر میکنم 30-70 بود. تو بازی با نیوزلند هم مالکیت توپ نیوزلندیا بیشتر از ایران بود. فکر میکنی که چیه دلیلش؟ یعنی پاس‌های تیم ایران به ندرت 2-3 میرسید.
3: ببین اصلا شما نگاه کنید از بازی اول تا همین بازی امروز که تموم شد، اینا پاس سالمشون به عدد 3 نمیرسید. شما همین گلی که امروز خوردن نگاه بکنید، آشفتگی در خط دفاع و دروازه‌بان که یه مهاجم مصر قشنگ اومد تو 18 قدم شوت و زد، بعد از لایه بیرانوند رفت اونجا کنعان زادگان کرد تو گل، یا پاس‌های دیگه شون. خب این به چی برمیگرده؟ این به مسائل فنی برمیگرده. من امروز مهدی جان با امید نمازی صحبت میکنم، کسی که خب با کارلوس کیروش هم جام جهانی 2014 کار کرده بود، ازش در مورد این آدم‌هایی که تو کادر فنی امیر قلعه‌نویی پرسیدم. ایشون به صراحت و با شناختی که از فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی داره میگه که اصلا کسایی که کنارش هستن حق اظهار نظر ندارن و اصلا از اونا کمک فکری نمیگیره. شما نگاه بکنید 3-4-5 تا آنالیزور بیرون داره، 3-4 تا هم رو نیمکت داره، رحمان رضایی تو کالچو بازی جام جهانی، آندو تیموریانه، ولی میبینیم اینها هیچ کمک فکری نمیتونن بکنن. اگرم میخوان یه کمکی بکنن، اون کسی که نفر اوله اصلا اونا رو اجرا نمیکنه. تهش به اینجا میرسی که شما نکنی نه تعویضا تعویزه، نه فوتبالت فوتبال میشه، آخرش هم میای میخوای یه جا وصلش بکنی به بدشانسی و به ماجراهای اینجوری. خب شما نگاه بکنی یه بازیکن مثل حسین نژاد، هافک طراح خلاق پا به توپ داره، یه هافک جنگنده مثل احمد نوراللهی، یه مهاجم توی باکس مثل سردار آزمون. خب مگه شما توی جام جهانی اصلا چند تا بازیکن میتونی ببری که سه تاش هم اینجوری از دست بدی؟ خب شما نکنید ما الان همین دو تا پستی که شما گفتی، همین هافک و فوروارد، عملا سه تا بازیکن با خودت نبرده. یا میگم واقعا میگم دنیس درگاهی این
0: خب همه امیر اگه که موافقی داشت. اشاره کردی به حرفای امیر قلعه‌نویی، یه بخشی از صحبتایی که بعد بازی انجام داد رو بشنویم.
4: بازی بسیار بازی زیبایی بود، من لذت بردم، حتما همه لذت بردن، ولی نمیدونم خدام با ما سر ناسازگاری داره دی. حالا به هر حال میتونستیم برنده باشیم، شانسای زیادی داشتیم، بدشانسی آوردیم. تقریبا با یه موقعیت یه گل خوردیم، با 10 تا موقعیت نزدیم، گلمونم حالا میگن 5 سانتی متر بوده. دیگه اینم جزئی از فوتبال دیگه، من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این سه تا بازی، همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت.
0: خب تو زل و منتشا و تو عز و منتشا چی شد بر رسید به این که خدا با ما سر ناسازگاری داره؟
3: حالا پرده ها افتاد دیگه. شما نگاه بکنید آقای دوستان من که این برنامه رو دارید گوش میدید یا برنامه های دیگر رو خودتون آنالیز میکنید، اصلا حرف هایی که امیر قلعه‌نویی داره میزنه بی سر و تهه. همین الان هم من گفتم، هم مهدی گفت، هم دوستان دیگه که تو جاهای مختلف میان کارشناسی میکنن. شما موقعی که داشتهات استفاده نمی کنی و بازیکنهای مطرحی رو با خودت نمی بری و تو انتخاباتم خیلیاش عملا غیر ورزشی میشه، خب تهشی میشه که بازی با نیوزلند و اون مدلیت میای دو امتیاز از دست میدی. بعد من نمیدونم کدوم 10 تا موقعیت آقا متی شما من نمیدونم مثلا یه بازی
0: 5 الان طبق آماری که هستش 5 تا شانس گلزنی داشته ایران
3: و 5 تا شانس ولی... گلزنی
0: ولی اگر که اون آفزنی میشه گفت بعد شانسی هم تیم ایران آوردش، به خصوص تو این بازی، حالا بازی با بلژیک اون گل آفساید شد، این گل دیگه خیلی دیگه میشه گفتش که وی ای آر مته به خشخاشی بود و اگر که اون گل قبول میشد اصلا ماجرا متفاوت می شد.
3: ببین یه چیزایی هستش که یه اتفاقات یه جاهایی میفته که یه تلنگرهایی باید به آدم بخوره. شما نگاه کنی یه دفعه نبوده، مکرر توی جاهای مختلف اتفاق افتاده و اون جاهایی که اتفاق افتاده خیلی به ضرر شده. خب شما اگه بخوای فوتبالی نگاه بکنی، بخوای مسائل ورزشی نگاه بکنی، بله، اما خود جناب والی و خیلی ها میدونید که اصلا مسائل ورزشی توی این ایران قبل از اینی که ورزشی باشه سیاسیه. ببینید مثلا میگم، حالا من چون اتفاق افتاده دارم میگم، سردار آزمون نیومدنش به خاطر همون عکسی که با امیر امارات، یا همینجوری بیام جلوتر شما، خب ببین موقع که اونو اونجوری انتخاب میکنی، بعد خیلی خود همین ایشون و یک سری دیگه اومدن گفتن انتخابای ما به دلایل مختلف، یعنی مثلا میترسیدن این تیم بره امریکا مثلا 26 نفر بره 14 نفر برگرده، همون اتفاقی که توی تیم فوتبال دختران در استرالیا افتاد و یه جورایی اینها رفتن زیر سوال. خب ببین این مدلی میشه. شما جام جهانی مگه ویترین فوتبال دنیا چند تا داریم؟ ما یه دونه جام جهانی.
0: حالا این بحث درسته، ولی حالا دو سه بازیکن نبرده، نکته این بود که با همینا که برده ببینیم که میتونی چی کار بکنی و چه جوری میتونی ازشون استفاده بکنی.
3: من فکر میکنم اگر کمک های خوبی داشت و اگر هم این کمک ها از نظراتشون استفاده میکرد، قاعدتا شاید شرایط یا اتفاقات دیگه ای میافتاد.
0: خب ما چند تا صدا هم داریم از هواداران تیم ایران، هوادار کسایی که در استادیوم حضور داشتن و تماشاگران بازی ایران و مصر برامون از سیاتل فرستادن. بریم با هم بشنویم دو تا هوادار و تماشاگر صحبتهایی انجام دادن.
5: همه ما کشورمون ایران رو دوست داریم، اما جمهوری اسلامی رو دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال و از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
6: به نظر من بازی فوق‌العاده بود، به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متاسفانه نشد. در کل من به عنوان تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.

0: خب تیم مصر هم با توجه به نتیجه‌ای که در بازی نیوزلند و بلژیک به وجود اومد و بلژیک 5-1 برد تیم نیوزلند و به عنوان تیم اول صعود کرد، مصر دوم شد و به تیم استرالیا برخورد کرد در 1/16. همچنین بازی سختی فکر نمی‌کنم، البته برای استرالیا هم میتونه بازی سختی نباشه. امیر جان،
1: مهدی جان، مصر به نظر من امروز مثلا میگم دقیقه 50-53-54 محمد صلاح رو کشید بیرون که بتونه آماده داشته باشه این بازیکن رو برای مرحله بعد، و تا عمر مرموش یه وینگر بسیار آماده هم که در من سیتی بازی میکنه، اونم دقیقه همون 50-60 بعد اوور تو بازی، و خواستش که خیلی فشار نیاره به بازیکنای اصلیش، و به نظر من روی کاغذ همونطوری که شما فرمودید بازی خیلی سختی براش نیست، اما استرالیا تیم خطرناکه. ببینید روز اول احد و ناسی فکر نمیکرد که استرالیا بیاد و تیم پرمهره ترکیه رو ببره و اون فوتبال رو به اون زیبایی رو بازی بکنه. این مصر هم به همین ترتیب، اگه فکر بکنه که خب استرالیا تو گروه خودش خیلی تیم مطرحی نبوده و الان ما میتونیم بیایم ببریمش راحت بریم بازی رو در بیاریم، اینجوری نیست. اتهام تیمش خیلی تیم تیغداریه و جوانای خیلی خوبی داره و خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. اینو میگم توی بازی با ترکیه نشون دادن، در بازی با پاراگوئه هم که اومدن و فوتبالشون رو بازی کردن. روی کاغذ بر اساس اسامی بازیکنای مصر مثل محمد صلاح، عمر مرموش، ترزگه و زیکو، خب مهره هاشون اسمی ترن، اما استرالیا نشون داده که به نظر من خیلی خوب فوتبال بازی میکنه و تیمش تیم جوونیه.
0: همکارمون ایلیا جزایری، همکارمون در رادیو فردا در قاهره حضور داره، در مصر حضور داره و یه گزارش کوتاهی هم برامون فرستاده که اون سوی دنیا اونور چه خبره در روز بازی ایران و مصر. بشنویم از ایلیا جزایری در قاهره.
2: مردم مصر مردم به شدت فوتبالی هستن. توی مصر خیلی صحبت این هست که مثلا فلانی طرفدار کدوم تیمه، تیم‌های داخلی مثلا البته تیم‌های باشگاهی، اما الان که جام جهانیه و بازی‌های ملی در جریانه فضای قاهره رو حس می‌کنی که مثلا فضا فوتبالیه. از پرچم‌هایی که نصب شدن، پرچم‌های مصر، عکس بازیکن‌ها، بعضی جاها نصب شدن بازیکن‌های تیم مصر که ما مثلا هستم بیشتر عکسش در خیابون‌ها دیده میشه. بعد توی خیابون مثلا تو تاکسی که سوار شدم داشتن صحبت می‌کردن در مورد اینکه نتیجه بازی چی می‌خواد بشه، به خاطر اینکه خب به هر حال مصر صعود می‌کرد. نتیجه بازی با ایران هر چی می‌شد مصر صعود می‌کرد، اما براشون مهم بود که مصر به عنوان تیم اول گروه بره بالا، که البته این محقق نشد، اما صحبت در جریان بود که اگر اول بره با کیا هم گروه میشه، اگر دوم بره با کیا هم گروه میشه، این صحبت ها در جریان بود. کافه ها اینطور که پرسیدم 24 ساعته این روزا باز هستن که مردم میرن توش فوتبال نگاه میکنن. مانیتور بزرگ گذاشتن برای تماشای بازی های ملی، بازی های جام جهانی، برای همین کارشون الان رونق پیدا کرده و مردم تقریبا همیشه هستن. خب الان که بازی مصر بود مردم تو خیابون بودن و تشویق میکردن تیم رو با هر رفت و آمدی، با هر بار که دروازه باشون تیم توپ رو میگرفت، با گلی که زد مصر در دقیقه پنجم کلن فضای هورا و شادی در همه جا شنیده میشد. کسی که تو قاهره است فکر میکنه که همه مردم دارن نگاه میکنن، چون صدا خیلی بلند بود. و حتی وقتی گل دوم ایران مردود شد، چون که وقتی ایران گل دوم زد فضای سکوت حاکم شد، وقتی مردود شد انگار گل زدن و به شدت شادی کردن. این فضا حاکم هست، یعنی الان در مصر همه تقریبا این نگاه رو دارن که چی میخواد بشه جام جهانی. شاید خیلی از اتفاقات روزمرگی الان دیگه دیده نشه در این فضا. بعد از اینکه داور سوت پایان بازی رو زد، فضای شادی عجیبی دوباره حاکم شد. هورایی که مردم میکشیدن و آهنگای ملی شروع کردن پخش کردن در خیابون‌ها و در کافه‌ها و رقص و شادی تو خیابون‌ها شروع شد. پرچم‌های مصر دستشون گرفته بودن، در خیابون‌ها میدویدن، در کافه‌ها داشتن شادی می‌کردن، و این فضا فضای به شدت فوتبالی که نمیدونم که چند کشور این فضا رو دارن، ولی خب مصر در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی یکی از بیشترین فضاهای فوتبالی رو داره. مثلا بقیه کشورها اینقدر ممکنه فوتبالی نباشن. البته لبنان کشور فوتبالی هست، ولی خب در لبنان چون که تیمش هیچ وقت نرفته جام جهانی، اونجا طرفدارای تیم‌های مختلف هستن. یعنی می‌بینی پرچم‌های کشورهای مختلف که تو جام جهانی روی بالکن نصب شده، دستگیر داره که اون خانواده طرفدار کدوم تیم باشه. اما در مصر الان فقط پرچم مصر رو شما میبینید که به شدت از تیم ملی حمایت میکنن و خیلی امیدوار هستن که بتونن از مرحله بعدی هم صعود کنن.
0: خب این هم ایلیا جزائری از قاهره در مصر. اما امیر بریم سراغ احتمالات صعود تیم ایران. تا حالا 5 تا تیم سوم صعودشون قطعی شده: سوئد، اکوادور، بوسنی، پاراگوئه و سنگال، و از بین 3 تا تیم دیگه باید صعود کنن. 3 تا بازی هستش که سرنوشت تیم ایرانو میتونه که مشخص بکنه، حتما مشخص میکنه. و به نظرت، من فکر میکنم که غنا کرواسی رو نباید روش حساب کرد، چون احتمال اینکه غنا بخواد کرواسی رو ببره، اونم با توجه به سبک بازی کارلوس کیروش، یه مقدار کمه و کرواسی با یه مساوی هم میتونه که تیم سوم باشه.
1: مهدی جون یه نکته بگم. اولا که خب غنا صعودش قطعی شده، یعنی غنا و انگلیس صعودشون قطعی شده، 4 امتیازی هن، و کرواسی امتیاز میخواد دیگه، امتیاز میخواد که بیاد حداقل 4 امتیازی. حالا تیم سوم هم که میخواد بره بالا یا دوم، حالا ما میگیم سوم، در برنامه نتیجه میخواد. کارلوس کیروش خیالش راحته، مگر اینکه مثلا میگم حالا چون قبلا سرمربی تیم ایران بوده، بخواد بیاد یه حالی به شاگردای سابقش بده. اما قطعا به چند تا بازیکن اصلیش امشب استراحت خواهد داد، مثل سمنیو، مثل پارتی، حالا بازیکنایی که اسم رو ویلیامز، به اینا استراحت خواهد داد تا بتونه در مرحله بعد استفاده کنه. خیالش

0: کنار هم، یعنی با هم باید بازی بکنن. خدمت شما عرض بکنم اون بازی هم مهمه، اما یه بازی دیگه ای که خیلی
1: خب بذار اتریش الجزایر رو راجبش حرف بزنیم. این بازی بفهم. باید برنده داشته باشه، یعنی نباید مساوی بشه، چون اگر بود هر دو تیم سه امتیازی ان، اگر مساوی شه جفتی میشن چهار امتیازی و هر دوتاشون به عنوان تیمای دوم و سوم صعود میکنن، اما اگه یکیشون ببره اون وقت اون یکی تیم میشه سه امتیازی و با تفاضل گل منفی اون وقت تیم ایران میتونه صعود کنه.
0: دقیقاً مساویشون عملاً هیچ شانسی رو برای ایران تو این گروه باقی نمیذاره و به قول فرمایش خود هر تیمی که ببره قاعدتاً اون تیمی که باخته سه امتیازی میشه و تفاضلش همینجا به سمت منفی میره. نباید به قول تو مساوی بشه دیگه. میگم یه بار اتریشیا این تبانی رو انجام دادن، اما میگم دنیا خیلی کوچیکه، دوباره اینا خوردن به هم دیگه و یکیشون باید قربانی بشه. اگه باز دوباره همون داستان تبانیه برفرض بشه که مساوی بشه، خب واقعا دوتاشون میان بالا دید.
1: و کنگو و ازبکستان، داستانی که هستش اینه که توی این بازی کنگو نباید برنده بازی باشه، یا باید ازبکستان ببره یا اینکه بازی مساوی بشه.
0: ببین فابیو کاناوارو سرمربی ایتالیاییش، من همین الان داشتم مسابقهشو میخوندم، میگم ما از اول توی این مسابقات هدف گذاریمون روی کنگا بود. نمیدونم حالا بر چه اساسی این حرفو میزنه، چون من الان نگاه میکنم نفر به نفر دوتا تیم اکثر بازیکنای کنگو مثل ویسا که فورواردشون در نیوکاسل یا بازیکنای دیگه که دارن توی فوتبال اروپا بازی میکنن و تیم درسته برای اولین بار اومده به جام جهانی، اما بازیکناش خیلی تو اروپان و حرفه‌ای‌تر از ازبکستانن و ازبک ها یه دونه حسانوف رو دارن که در سیتی بازی میکنن، شاماروف که در آس رومه. اما کاناوارو گفته که ما هدف گذاریمون تو این مسابقات رو این بازی بوده و میان که اون ناکامیشون رو جبران بکنن. اگر کنگو بازی ببره، چون یه مساوی هم بازی اول با پرتغال داشته، کارو برای تیم امیر قلعه‌نویی تموم میکنه. یعنی اگر اون دوتا که صحبت کردیم به ضرر ایران باشن و این بازی هم که الان داریم حرفشو میزنیم کنگو برنده بشه، خب عملا اونو باید چمدونیان رو ببندن و برگردن به سمت ایران. بازی هستش که خطرناکه. ازبکستان قدرتی بازی میکنه و سبک فوتبالش هم سبک شوروی سابقه. کنگو هم میاد که حداقل از این گروه بره بالا و اولین حضورشو با سعود جشن بگیره. بازی پایا پای نمیتونم بگم هست، اما بازی هستش که میتونه سرنوشت ایران رقم بزنه
1: و ایران هم اگر که به عنوان تیم سوم صعود بکنه به احتمال زیاد میخوره به سوئیس در مرحله یک شانزدهم.
0: دقیقا.
1: و اگه این اتفاق بیفته بازی جذابی هم میتونه باشه. سوئیس بسیار تیم خوبیه، ولی تجربه بازی قطر نشون داد که میشه یه کارایی باش کرد.
0: ببین مهدی جان، اونا جلو قطر دست کم گرفتن حریف و دیگه واقعیت کاره. شما نها کن دوتا بازی بعدشون رو ببین، اومدن و پرگل بردن. یعنی مخصوصا بوستین تا اومد به فهمه چه خبرت، سوئیس کارشو تموم کرده بود. خب سوئیس مقابل میزبان کانادا هم بازی رو برد. بازی اول دست کم گرفتن و یه جورایی فکر کردن که مثلا چون قطره میان 4 تا 5 تا میزنن. تیمی نیست که نشه نبریش، اما این سبک فوتبالی که تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه واقعا میگم نمیشه روش حساب کرد. شما میگم بازی اولشون اگر با نیوزلند رو میبردن همه چی در اختیار خودشون بود. من یه نمونه با اول برنامه هم گفتم، الان هم دارم میگم بلژیک و مصر الان سر خیالشون راحته، به خاطر که یه سه امتیاز از نیوزلند رو گفتن ما گذاشتیم کنار، یعنی تکلیف رو مشخص کردن، حالا رفتن سراغ بقیه بازی ها. دقیقا تیم آقای قلعه‌نویی اون بازی رو که میتونه سه امتیاز رو بذاره تو جیبش کارو برای خودش سخت کرد، حتی نزدیک بازی رو ببازه. شما ناکنه اینا اومدن مقابل بلژیک و مصر فوتبالی بازی کردن که در حد و نام خودشون بود، حالا اصلا به نتیجه کاری ندارم، اما مقابل نیوزلند دوبار عقب افتادن و نتونستن سه امتیاز رو بگیرن. شما بازی رو از دست دادی که میتونستی ببری و الان دیگه شرایط خودت تعیین کنه.
1: و اینم اشاره بکنیم که تیم ایران در جام‌های جهانی تو این دوره رکوردی زد و اون هم حضور

0: دور در مرحله مقدماتی بدون باخت بود، 3 مساوی کرد. در دوره‌های گذشته اینگونه نبوده که ایران هرگز نبازه، اما به لحاظ امتیازی نتونست به 2018 برسه، چون توی 2018 ایران 4 امتیاز گرفت در دوره مقدماتی، یه برد مقابل مراکش و یک تساوی بسیار ارزشمند مقابل پرتغال. حالا بحث آفساید و وی ای آر و این داستانایی که خلاصه نتایج بازی‌ها رو به سرعت تغییر میده و میتونه که خیلی سریع آب سردی بریزه روی اون شادی‌های وصف ناپذیری که پس از به ثمر رسیدن گل‌ها در جریان مسابقه اتفاق میفته. بریم یه گزارشی بشنویم از شهرام ابراهیمی و رابطه تکنولوژی و فوتبال و اینکه چقدر تکنولوژی کمک کرده به فوتبال و اینکه چقدر از جذابیت‌های فوتبال کم کرده.
1: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بی پاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهرا فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک میفهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار میرسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد: گل. بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود، جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شود. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بی‌تاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست، احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد، حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد، ولی بعد ناگهان مکث می کند و می گوید صبر کن ببینیم وی ای آر چی میگه. یعنی شادی گل‌ها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین‌ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که وی ای آر فوتبال را عادلانه‌تر کرد، اما روان‌تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی‌تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به وی ای آر می‌رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می‌رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می‌رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می‌کند، اما ریتم بازی را می‌کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی‌داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می‌خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقب‌تر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می‌شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می‌کند، چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق‌تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می‌کند. آیا واقعاً نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن‌ها قضاوت می‌شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی‌خورد، اطلاعات هم می‌فرستد. سنسور داخل توپ می‌تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم‌های داوری کمک کند، مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بی‌طرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می‌گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی‌ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه‌های فاجعه بار کمتر شده. دیگر کمتر پیش می‌آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر، فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد، اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر وی ای آر بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک وی ای آر بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غر بزنیم. و راستش به نظر می‌رسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غر نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال همان ورزش دوست داشتنی که می‌شناختیم نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می‌شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
0: خب اینم از گزارش شهرام ابراهیمی راجع به رابطه تکنولوژی و فوتبال. اما امیر، بریم سراغ بقیه بازی‌هایی که دیشب برگزار شد و برد 4-1 فرانسه مقابل نروژ.
2: دمبله بخواد هتریک کنه، خود دمبله این ضربه از او چقدر خوب داره میزنه، باید هم اینجوری انگشتش رو نگاه کنه. 1-2-3 هتریک برای عثمان دمبله. 3 تا عین هم زد، کپی برابر اصل.
0: 3 تا عین هم زد. به نظرت نروژ انگار که اومده بود نبره بازیو.
3: مهدی جون، خب دوتا تیم صعود کرده بودن و هر دوتا تیم هم به یه سر بازیکنهای اصلیشون استراحت دادن، مثلا مارتین اودگارد در نروژ یا هالند نبودن، آی سورباکن به یه سر بازیکن جوون میدون داده، و از اون ورم فرانسوی ها سرمربین دیدی دشان رو نداشتن به خاطر فوت مادرش رفته بود فرانسه و دستیارش کار میکرد. یه جوری
0: ولی بازیکن‌های فرانسه اصلی ها همه تو زمین بودن، تیم اصلی
3: اکثرن بودن، اکثرن بودن. و میگم که نروژ چون دوتا بازیشو برده بود دیگه اومده بود و خیلی براش هم مهم نه. اون فرانسه موقعی که بهش میگی مدعی قهرمانی اینجوری دیگه میاد و 3 تا بازیشو میبره که هیچ حرف و حدیثی هم نذاره. همین عثمان دمبله که الان شما صدای گلزنی رو پخش کردی، اگر یه مقداری توی فوتبال و توی منتالیتیاش حرفه‌ای تر بود، من الان مثلا میتونستم بگم 1-2 تا توپ طلا رو واقعا میتونست ببره، چون از نظر تکنیک فوتبال و از نظر شنبه گلزنی و خلاقیت واقعا بی‌نظیره، هیچی کم نداره این بازیکن.
0: و حالا نمیشم اینجوری گفت که نروژ خواست مثلا ببازه نتیجه نگیره که به عنوان تیم دوم صعود کنه بیفته این ور گروه مرحله 1/16 که بازیاش آسونتر بشه، ولی نیست اینطوری. الان نروژ خورد به ساحل آج.
3: ببین زورش نرسید، یعنی فرانسه
0: اگه هالندینا رو میذاشته شاید بازی اینجوری نمیشد. 4-1 ببازه.
3: آره قاعدتا، ولی شما نگاه بکنید ببینید فرانسه اصلا توی هر پست 2 تا بازیکن همتراز داره. یعنی الان شما مثلا میگم اگه دمبله رو داشته باشی یه بازیکن دیگه کنارش خیلی با هم تفاوت نداره، مثلا اولیسه رو شما نگاه بکنید فوق‌العاده است، یا در خط دفاع اوپامکانو، بعد کنارش کنده یا بازیکنای دیگه، واقعا تیمش پرمهره است و آرزوی هر سرمربی تو تیمش اینجوری بخواد بازیکنای آماده و بازی در بیار داشته باشه.
0: الان نروژ با ساحل آج بعد بازی بکنه و برندش میخوره به برنده برزیل و ژاپن. ژاپن چه قرعه سخت و عجیبی آورد.
3: ببین به نظر من ماها مثلا صحبت میکنه یا صحبت میشه میگن آقا ژاپن بازی سختی داره و قرعه سختی داره، ولی واقعا برای برزیل هم خیلی سخته. اینا توی قبل از جام جهانی بازی دوستانه با هم داشتن و این ژاپنی که الان
0: اگه اشتباه نکنم 3-2 باخت ژاپن اون بازی، اگه اشتباه نکنم.
3: دقیقاً میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ژاپنی که تو این دوره اومده تیمش خیلی تیم خوبیه و اگر اینجوری فکر بکنید که برزیل خوب افتاد با ژاپن و میاد و راحت میبره، حتی تو دوستانم با سختی تموم بازی رو برد. و الان ژاپن 2-3 تا بازی کرده، برزیل هم کرده بازیاشو کاملا تو گروه مثلا داریم میبینیم که ژاپن چجوری ببخشی پدر هلند رو در برد، یعنی به سلابش کشید. یا مثلا شما نگاه کنید همین برزیل مقابل مراکش واقعا میگم با ارفاق مساوی کرد، حتی میتونست لحظه‌های پایانی بازندن باشه. ژاپن تیم خیلی خوبیه، یعنی به نظر من یکی از بهترین تیمای این دوره است.
0: به قول شهرام ژاپنیا به آرزوشون هم رسیدن، تو جام جهانی خوردن به برزیل عین کارتون فوتبالیستا. اونجا یادت نتیجه چی شد؟
3: اونجا خطری بود دیگه.
0: عرضم به حضور
3: اونجا تو خودش کارتون ساخته بودن، میتونستن نتیجه هم رقم بزنن. اما الان توی دنیای واقعیت واقعا میگم اصلا مطمئن باشید تا 2050 که اینا هدف گذاری کردن، متی جان گفتن ما میخوام قهرمان بشیم و به این هدف هم میرسن، یعنی برنامه‌ریزی رو انجام دادن، راهکاراش هم دارن میرن و توی این مسیر مطمئن باشید به اونجایی هم که میخوام میرسن. Now Yamal, he goes down on the edge of the area. Marino goes to ground. Llorente hops over a challenge. He looks to cross. Baeta's there. Baeta! It's in! Alex Baeta scores for Spain. 1-0 to La Roja.
0: اسپانیا اوروگوئه 1-0 به سود اسپانیا و حذف اوروگوئه یه ذره عجیب بود نه؟
3: ببین اوروگوئه که این دوره اومده با مارچلو بیلسا، همین دیروز بازیکناش مثل والورده و چند بازیکن دیگه اصلا گفتن آقا این مربی به اسم بیلسا که سرمربی مونه پدر ماها رو تو تمرینات طاقت فرسا در آورده و خیلی هاشون اصلا میگفتن ما انقدر تمرینای سختی برامون میذاره که اصلا دیگه نای بازی کردن نداریم. انصافا هم تیمشون خیلی کن بود و فکر میکردی مثلا یه وزنه پای هر بازیکنی بسته بودن توی مسابقات و اصلا اوروگوئه که همیشه پرنشاد بازی میکرد، بازیکنهای تیمش تا اون لحظه آخر تیم حریف نمیدونست آقا میتونه مسابقه کنه چیکار میتونه بکنه. تو این دور مسابقات به نظر من اوروگوئه شما نگاه کنید از همون بازی اول شروع کرد به نتایج بعد تهش هم حذف شدن بود. میگم موقع که یه توی تیمی 6 تا 7 تا بازیکن تاثیرگذار بیان شاکی بشن و حاشیه داشته باشه قاعدتا معلومه تیم مشکل داره دیگه.
0: و نکته قابل توجه بعدی صعود تیم کیپ ورد به مرحله بعد این رقابت هاست، اتفاقی که شاید خیلی منتظر بودن در مورد ایران بیفته در مورد کیپ ورد افتاد و با 3 بازی 3 مساوی 3 امتیاز تیم دوم صعود کرد.
3: ببین متی جون، کشوری که 500 هزار جمعیت داره برای اولین بار اومده، خب خیلی روش حساب نمی کنن یا نمی کردن، اما همون بازی اول و اون حرکت و اون مصاحبه دروازه‌بانشون نشون داد که این تیم به معنی واقعی اومده که نتیجه بگیره. یعنی شما حرکات بازیکنان و این مصاحبه ها و این سبک کار کردن کیپ ورد رو بذار کنار یه تیمی که امیر قلعه‌نویی آورده، شما نگاه کنید اونا چقدر افتاده بودن در و اون مصاحبه که دروازه‌بان کرد و اون ویزایی که به مادر اون دروازه‌بان امریکا داد، اینا همش علکی نیست، اینا نشون میده که اینا واقعا از نظر مسائل اجتماعی روشون کار کردن و هم بازیکن هم مربی به هم اعتماد دارن و قاعدتا هیچ کس هم انتظار نداشت که این تیمی که اول اومده 500 هزار نفر جمعیت کل کشورشه بیاد گریبان اسپانیا رو بگیره، اوروگوئه رو به این ترتیب و در نهایت بره بالا در حضور اوروگوئه که برد بدترین تماشاگر فوتبال هم شما بهش میگفتی از امکانات بگیر مثلا این تیم بره بالا، ولی این کار انجام دادن و بسیار هم عالی بوده.
0: و مرحله 1/16 کیپ ورد میخوره به آرژانتین که خب بازی بسیار سختیه و این ور جدول هم برزیل و آرژانتین احتمالاً اگر حالا برزیل بیاد بالا و بتونه که حالا شکست بده حریفاشو به خصوص ژاپن سختو، قبل از فینال میخورن به هم دیگه.
3: ببین شرایط مسابقات یه جوری چیدن که یه دونه از اینا، چون ببین من اون لفظ هم عرض کردم اسپانسرهایی که فیفا دارن توی این تیم ها اومدن بالا یه جایی دخل و تصرف دارن. امکان نداره شما مثلا بیاد بگی جام جهانی 2022 قهرمانی آرژانتین همش ورزشی بود دیگه، اوجش اون داوری افتضاحی بود که مقابل هلند داشتن و الا مثلا اونجا اصلا آرژانتین باید حذف میشد. یعنی یه جوری سیستم رو میچینن که یه تیمی که بالاخره اسپانسرها یا خود فیفا روش نظر داره بتونه بیاد بالا و قهرمان بشه. این دورم به همین ترتیبه. شما نگاه کنید مثلا همین قرعه کشی که برای تیم ایران انجام دادن، خیلی مثلا میگن آقا طرف دستش انداخت قرعه رو انداخت، اینا میدونستن که ایران و امریکا با هم مسئله دارن، علی عدس تو بازی رو در امریکا انداختن و همین بازی امروز هم مثلا تو سیاتل با اون رژه یعنی میخوام به شما میگم
0: حالا اینا رو زیاد هم نمیشه با قطعیت روش بهش صحبت کرد.
3: آره نمیشه گفت ولی نمیشه گفت ولی این اتفاقات میفته.
0: اون بره جدول تو مرحله یک شانزدهم الان آلمان با پاراگوئه بازی داره و فرانسه و سوئد، و این دوتا تیم اگر که برنده بازی هاشون باشن آلمان و فرانسه توی یک هشتم میخورن به هم دیگه و یکی از اینا باید حذف بشه.
3: من فکر میکنم مهدی جان این بازی هایی که از فرانسه من دارم میبینم اگر بد شانس نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، نمیشه هیچ چیز قطعی گفت، اما با این بازیایی که انجام داده مسلما جزء چهار تا که هستن من میتونم بگم حتی تا فینالش هم میتونم برم. خیلی تیمش خوبه.
0: و یه اتفاق دیگه هم رویارویی هلند و مراکش توی یک شانزدهم که خیلی حیفه یکی از این دوتا تیم حذف بشه.
3: دقیقا تیم چهارم دوره قبل مراکش، تیم هلندی که توی مقدماتی بازی اول یه مقدار ناامید کننده بود اما در دوتا بازی بعد آقای رونالد کومان تیمو برگردون، و اگر مهدی جان اگر رونالد کومان از نظر تفکری و از نظر اینکه بعضی موقع چون سابقه داشته این مربی خیلی جای حساس یهو گاف میده، اگر اون گافایی که معروف نده و از نظر منتالیتی سوار باشه، تیمش خیلی تیم خوبیه و یکی دوتا از این پیشگوام اعلام کرده بودن. مثلا یک پیشگویی که سه تا قهرمانی متعدد همین جام جهانی رو پیشگویی کرده، اومده گفته این دوره هلند قهرمان میشه. خیلی تیمش خوبه.
0: اگر که میونه اگرت من یه اگر دیگه بکنم، این دفعه درست گفت، بیا آدرس اون پیشگوی رو پیدا بکنیم، خیلی به کارمون میاد.
3: چش
0: قربون شکلت.
3: اگه لوی فان خال سرمربیشون بود که بالای 90% قهرمان بودن.
0: رونالد
3: تیمش خیلی خوبه.
0: کومان رو نیستی زیاد نه؟
3: کومان ببین جاهایی که مربیگری کرده، جاهایی که حساسه و نتیجه بخواد بگیره، این یه دفعه اصلا کپ میکنه، پنیک میکنه.
0: خیلی خوب، اینم از ماجرای امروزمون. به پایان این کافه فردا به وقت جام جهانی رسیدیم. فردا یک شنبه نیستیم، دوشنبه مجدداً برخواهیم گشت. جلالم از آفساید درش میاریم و خلاصه ببینیم که ماجرا به کجا میکشه.

0: امروز شنبه ششم تیر 1405 خورشیدی بود و شما شنونده این برنامه ویژه رادیو فردا هستید. من بنیامین سعد به همراه همکارانم به شما درود میفرستیم در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. در روزی که دوباره خبر رسید خدمات بانکی در ایران دچار اختلال شده، همونطور که احتمالاً میدونید در چند هفته اخیر این اتفاق چند بار تکرار شده و همچنین اسرائیل پس از توافق با لبنان به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که در این موضوع دخالت نکنه وگرنه با پیامدهای اون روبرو خواهد شد. اما بیش و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میردامادی.
1: 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با محضور و دم خواندن رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل اظهار داشتند هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است آنها را به قتل برساند. این بیانیه بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان دانسته و آن را خطایی راهبردی برشمرده است. بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان در ادامه جمهوری اسلامی را نظام ولایی خوانده و گفته است که نظر و دیدگاه ولی امر فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی فقیه هیچ مسئولی نمیتواند و نباید برخلاف نظر ایشان اقدام نماید. این بیانیه خواستار ادامه تجمعات شبانه حکومتی و نیز جلوگیری از آنچه فرسایشی شدن مذاکرات با آمریکا خوانده شده است. لازم به توضیح است که مجلس خبرگان رهبری دارای 88 عضو است و 66 نفری که گفته می شود بیانیه منتشر شده را صادر کردند از ادبیاتی بسیار شبیه منتقدان مذاکرات اخیر بین تهران و واشنگتن بهره بردند. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه توافق با لبنان را که با میانجیگری آمریکا به امضا رسید یک دستاورد تاریخی خواند. بنیامین نتانیاهو این توافق را ضربه‌ای به ایران و حزب الله دانست. بنیامین نتانیاهو همچنین تأکید کرد نیروهای اسرائیلی در نوار امنیتی 10 کیلومتری در داخل خاک لبنان باقی میمانند. به گفته نخست وزیر اسرائیل هدف از این حضور نظامی خلع سلاح کامل حزب الله است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل این توافق را یک اشتباه بزرگ توصیف کرد. او گفت دولت لبنان اراده خلع سلاح حزب الله را ندارد و مدعی شد ارتش اسرائیل تنها نیرویی است که میتواند سلاح‌های حزب الله را از بین ببرد. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است، رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده و تورم در گروه خوراکی ها از 133% فراتر رفته است. شرکت خدمات انفورماتیک ضمن تایید اختلال مجدد در خدمات الکترونیکی بانک‌های ملی و صادرات آن را امتداد آثار حمله سایبری پیشین به زیرساخت‌های فنی خواند و اعلام کرد تا پایان وقت امشب ششم تیر ماه این اختلال رفع خواهد شد. در اطلاعیه این شرکت آمده است بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این اختلال در امتداد آثار حمله سایبری پیشین بر زیرساخت‌های فنی و سامانه‌های متمرکز بانکی پدید آمده است. و مرکز زلزله نگاری اروپا مدیترانه روز شنبه از وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 در منطقه هندوکش افغانستان خبر داد. به گزارش رویترز این زلزله در عمق 100 کیلومتری زمین رخ داده و مردم در کابل و مناطق مرزی پاکستان لرزش آن را احساس کردند. اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان اعلام کرد تا کنون گزارشی از تلفات یا خسارات این حادثه دریافت نکرده است و تیم‌های ارزیاب بررسی‌ها را پیش می‌برند.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی. آخرین خبرها را شنیدید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خب ساعت در ایران 11:05 شب هست. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را نیز برانگیخت و صبح شنبه نیروی دریایی سپاه ادعا کرد که اهداف آمریکایی را در منطقه هدف حمله های خود قرار داده است. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
3: در 48 ساعت اخیر آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود است. هدف قرار گرفتن یک سوپر تانکر در تنگه هرمز و حمله پهپادی به مناطقی در بحرین در روز شنبه، بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران در شامگاه جمعه و حملات لفظی و بیانیه‌های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر سبب افزایش تنش سیاسی و نظامی در منطقه شده است. آغازگر دوره جدید تنش بین دو طرف، حمله پهپادی منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه بود. واکنش آمریکا با بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران و یک سایت رادار در سریک در شامگاه جمعه بیان شد. پیش از این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله پهپادی روز پنجشنبه را اقدامی خصمانه، بیدلیل و ناقض توافق آتش بس اعلام کرد. دونالد ترامپ هم پیش از این عملیات گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
4: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
3: سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع روز پنجشنبه در دریای عمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه در روز شنبه هدف قرار گرفتن اهدافی در جنوب کشور را نقض مفاد آتش بس اعلام کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، بمباران مناطقی در جنوب کشور نقض بند اول تفاهم نامه خوانده شده است و سپاه پاسداران در بیانیه خود از پاسخ سریع و قاطع سخن گفته و ساعتی پس از آن نیروی دریایی سپاه بدون نام بردن از کشور خاصی از حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد. گزارش هایی هم درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. به گفته سپاه 2 موشک اخطار نیز از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. همزمان وزارت خارجه بحرین از هدف قرار گرفتن برخی از مناطق آن کشور توسط پهپادهای ایران خبر داد و این اقدام را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. تحولات 48 ساعت گذشته سبب شد مرکز اطلاع رسانی مشترک دریایی که ائتلافی از کشورهای محافظ از کشتیرانی در آب‌های آزاد است، سطح هشدار در منطقه را بالا ببرد. نیروی دریایی سپاه هم بار دیگر تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از طرف آن امکان پذیر است. این پیام هشدار آمیز سپاه از زبان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان شد.
5: هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
3: تا پیش از وقایع اخیر شماری از کشتی‌های تجاری از مسیر موقتی در تنگه هرمز که عمان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود عبور می‌کردند و برخی کشتی‌ها هم از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران در حال تردد بودند. اما سپاه پاسداران تأکید کرده که مسیر موقت عمان بدون هماهنگی با ایران معرفی شده و کشتی‌ها باید از ایران مجوز عبور دریافت کنند. همزمان با این تحولات جدی وز معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متحد بوده است. به گفته وز، اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظر دارد، کافیست تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جی دی ونز پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تاکنون توافق بر سر ایجاد کانال ارتباطی بین دو کشور را رد کرده است.
0: گزارشی بود از جمشید زند. همونطوری که شنیدید، نگاهی کرده بود به آخرین درگیری‌های بین نیروهای نظامی ایالات متحده و سپاه پاسداران در تنگه هرمز و خلیج فارس. اما گزارش ها حاکی از درگیری های مستقیم بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا بر سر نحوه عبور و مرور کشتی ها و نفتکش ها از تنگه هرمز، همونطوری که در گزارش قبلی هم شنیدید. تهران شنبه ایالات متحده رو به نقض صریح توافق پایان جنگ متهم کرده، اتهامی که پس از حمله های هوایی واشنگتن به مواضعی در خاک ایران مطرح شده. سنتکام هم با صدور بیانیه اعلام کرده که جنگنده های این کشور انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین ایستگاه های راداری ساحلی ایران رو هدف قرار دادن. در همین زمینه شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، به پرسش های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ داده که با هم میشنویم.
6: ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد یک یادداشت تفاهمی شدن به این امید که بتونن برن به سمت یک نوع، میشه گفتش که توافق، ولی همین یادداشت تفاهم هم تا اینجا داره خودش رو نشون میده که به هیچ عنوان پایداری نداره. به عنوان مثال حملاتی که ما دیشب شاهدش بودیم، آتش بس به مفهوم آکادمیک و به مفهوم حقوقی اون نیست که الان ما باهاش روبرویم. ایالات متحده هر وقت که بخواد این توانایی رو داره که مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، و از سمت دیگه جمهوری اسلامی میاد متحدین ایالات متحده در منطقه رو هدف قرار میده و میاد ادامه میده به اقدامات خودش. این نشون دهنده اینه که اساسا روح این یادداشت تفاهم هم به غایت شکننده است.
7: آقای مدرس، به خاطر بیاریم که مسعود پزشکیان میگفت که فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و تمامی فرماندهان دیگر با مذاکره با آمریکا موافقت کردند و حالا تفاهم نامه‌ای به امضا رسیده، مذاکراتی انجام شد. پرسش از شما اینه که اگر فرماندهان موافقت کردند، احیانا این چیزی که به ایران نسبت داده شده تا اونجایی که ما میدانیم که اون کشتی تجاری سنگاپوری رو روز پنجشنبه هدف قرار داده، چرا اتفاق میفته؟ موضوع چیست و چرا اصولا میتواند چنین اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سپاه پاسداران به اون اشاره نکرده و اصولا بنابر اخباری اون رو رد کرده.
6: ببینید، جمهوری اسلامی دچار یک دوگانگی روایت بسیار شدید شده. سرکار اشاره فرمودید به این مسئله، به مسئله کشتی. واقعیت دیگه ای که وجود داره اینه که اصلا بر سر همون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم رئیس سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای صحبت میکنه، سخنگوی وزارتخانه امور خارجه جمهوری اسلامی کاملا متناقض با اون صحبت میکنه. شما تمام این دوگانگی های روایت که بر سر برنامه هسته‌ای، بر سر عبور و مرور از تنگه هرمز، بر سر گروه های نیابتی و و و رو کنار هم قرار میدید، به این نتیجه میرسید که در درون جمهوری اسلامی یک تشتت رأی بسیار شدیدی وجود داره. و اون چه که مشخصه، درسته که کشور متاسفانه در حال حاضر افتاده دست سپاه پاسداران، ولی نشون دهنده اینه که فراکسیون های مختلفی، بخش های مختلفی در درون همین سپاه آمادگی این رو دارن که تا آخرین نفس و حتی اگه لازم باشه به شکل خونی با همدیگه تصفیه حساب کنن تا یکیشون بتونه فائق بیاد به بقیه. این اختلاف و دوگانگی روایت جمهوری اسلامی نشون دهنده لزوماً خود اوهیلش نیست، نشون دهنده ترک هایی که در ساختارش افتاده به خاطر اون تشتت آرا.
7: آقای مدرس، این حملات اخیر از دیدگاه شما بیشتر یک حالت جنبه نمادین و پیام رسانی داشته و در صورتی که ادامه پیدا کنه این روند، چه اتفاقی، چه سناریوی محتمل تره؟ آتش بس برقرار خواهد شد؟ جنگ منطقه‌ای اتفاق خواهد افتاد با توجه به اینکه ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله میکنه؟ یا اینکه مذاکره از موضع قدرت، منظورم از قدرت اینه که شاید احیانا هر کدام از طرفین تصور میکنن که با چنین درگیری میتونن خواسته های خودشون رو برجسته تر و بولد تر کنن. دیدگاه شما چه هست؟
6: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که از نظر علمی و از نظر چارچوب روابط بین الملل وقتی که جنگ رخ میده، دیگه اون معادلاتی که مربوط به بازدارندگی و اعمال نمادین در حیطه بازدارندگی بودن، معنا و موضوعیت خودشون رو از دست میدن. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه در حال حاضر صورتبندی روایت رو اینطور پیش ببره که این آتش بس کاملا سر جاشه، ایالات متحده هم به ما احترام میگذاره، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که کشوری که حریم هوایی خودش رو از دست بده، هر دولتی، اصلا شما بگید دولت گینه بیساو، دولت شیلی، دولت تاجیکستان، وقتی که حریم هوایی رو از دست میده، این تبدیل میشه به دولت فروپاشیده. تبدیل شدن به دولت فروپاشیده تبعاتی داره. یکی از این تبعات اینه که اون طرف مقابل، طرفی که در جنگ باشه شما هست، هر جا که بخواد دیگه اینجا به شکل نمادی نیست، به شکل استراتژیک میتونه وارد کشور شما بشه و میتونه اون اهدافی که میخواد رو از بین ببره. برای همین این جنس حملات ایالات متحده، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه اونها رو محدود و نمادین نشون بده، اما همه عملات بسیار بسیار عملگرایانه و اتفاقا کاربردی هستند. شبیه این وضعیت رو ما میتونیم مقایسه کنیم با حملاتی که اسرائیل در این سالها در سوریه و لبنان داشته، به خاطر اینکه برتری هوایی رو داشته. این کشورها خیلی سعی کردن این مسئله رو به نوعی با در چارچوب بازدارندگی تعریف کنن، ولی خب واقعیت چیز دیگری بود.
0: نگاه شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل بود، به مناقشه های اخیر در خلیج فارس و تنگه هرمز بین نیروهای نظامی ایالات متحده و سپاه پاسداران و پیامدهای احتمالی اون. اما همونطوری که در بخش‌های قبلی هم احتمالاً شنیدید از من و همکارانم، از امروز شنبه رادیو فردا بخش موسیقی خودش رو دوباره فعال کرده و شما میتونید در رادیو فردا موسیقی‌های دلخواهتون رو گوش کنید. اما موضوع دیگری که امشب به اون خواهیم پرداخت، موضوع خاموشی ها هست. خاموشی برق، در حالی که هنوز خاطره خاموشی های گسترده سال گذشته از ذهن شهروندان و صنایع کوچک و بزرگ و واحد های تولیدی پاک نشده، بار دیگه با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه بازگشت قطعی های برنامه ریزی شده یا نشده در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق، نگرانی از تابستانی پرچالش و تکرار خاموشی‌های روزانه، دوباره این موضوع رو به صدر نگرانی‌های بسیاری از مردم برگردونده. ساعتی پیش با امید شکری، تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی ساکن آمریکا، گفتگو کردم در این باره و از او پرسیدم که اساساً مشکل از کجا آغاز شده.
8: با توجه به اینکه سرمایه گذاری لازم در بخش گاز طبیعی صورت نگرفت، ایران به تدریج وارد کننده گاز طبیعی تبدیل شد. من چرا با گاز طبیعی شروع کردم؟ برای اینکه سبد تامین انرژی ایران متنوع نیست. بیشتر برق مصرفی ایران از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که خوراک عمدهش گاز طبیعی هستش و بیش از 70% این گاز هم از میدان پارچه جنوبی تولید میشه. به این خاطر ظرفیت تولید و صادرات گاز در ایران رابطه مستقیمی با میزان ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌ها داره و هر موقع مصرف گاز طبیعی بیشتر از تولید باشه، شاید خواهیم بود که گاز تحویلی به نیروگاه‌ها کاهش پیدا می‌کنه و ما شاهد برخی خاموشی‌ها ببینیم در فصل تابستان که یک هفته از ماه رو شروع کردیم خواهیم بود.
0: آقای شکری، آیا دو جنگ اخیر، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، تأثیری بر روی بیشتر شدن یا افزایش بحران برق در ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
8: در جنگ 12 روزه و ببینیم در جنگ 40 روزه، بخشی از تأسیسات پالایشی در پارس جنوبی و پتروشیما مورد حمله قرار گرفتن. با توجه به اینکه مسئله ترازی در چند سال اخیر مدیریت نشده بود، به عنوان کاتالیزوری باعث تشدید این عدم توازن در تولید به مصرف هم گاز طبیعی و هم برق بشه که باید شاهد تاثیر تدریجی هم بر زندگی روزمره ایران و هم بر واحدهای صنعتی که خب بخش عمده‌ای از همون واحدهای صنعتی که می‌دونید که مورد حمله قرار گرفته بودن، کارخانه فولاد اهواز و فولاد مبارکه و همین پتروشیمی که خب بیشتر برق هم در واحدهای تولید فولاد مورد استفاده قرار می‌گیره.
1: یک موضوع دیگه که مطرح هست ماجرای ماینرها و استخراج بیت کوین هست در مزارع پنهانی که ظاهراً برق مصرفی بسیار زیادی داره و بر شبکه خیلی فشار آورده در سالهای گذشته، اونچنان که در خبرها شاهد بودیم. در این باره نظر شما چیه؟
8: پس از انقلاب ایران بارها با تحریم روبرو شد و به قول جواد ظریف در سال 2019 در شورای رابطه خارجی در نیویورک ادعا کرده بود که ایران در دور زدن تحریم ها دشتورا داره. ایران از ابزارهای مخالفی برای دور زدن تحریم استفاده میکرد، یکی از اونها استفاده از رمز ارزها برای رد گم کردن تراکنش های مالی، به خاطر اینکه ایران در سیستم جهانی سود تحریم بود، برای اینکه بتونه بخش از پول مورد نیاز که از قبل فروش نفت باید به دست بیاره نمیتونست از طریق سیستم بین المللی انتقال بده، از طریق رمز ارز اینها رو انجام میداد و یکی از گزینه‌ها برای نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری بر روی تولید رمز ارزها به ویژه بیت کوین بود که خب این منابع پنسورس میگن که اکثر مزارع توسط سپاه اداره میشن، خب برق مورد نیاز این مزارع تولید بیت کوین و رمز ارزها هم از شبکه سراسری تولید میشه و از برق دولتی استفاده میکردن و هر ساعت میزان تعداد مزارع در ایران بالاتر میرفت خب نیازش به برق سراسری افزایش پیدا میکرد و یکی از عواملی که باعث تشدید همین عدم توازن در تولید و مصرف برق در سالهای اخیر هم شده سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی بر اون مزارع تولید بیت کوین بوده که خب اینم یکی از عوامل تشدید کننده بحران برق در سالهای گذشته و امسال هم بوده و خواهد بود.
1: موضوع دیگه برمیگرده به عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی در ایران و موضوع هدر رفت و اتلاف انرژی که درباره اون هم صحبت شده بارها. در تمام سالهای بعد از انقلاب به نظر میرسه که کار چندانی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی به خصوص در حوزه برق و بهینه‌سازی اون انجام نشده.
8: به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید. متن عوامل متعددی دست به دست هم دادن تا ایران به عنوان کشوری که بیش از 300 روز آفتابی رو شاهد هستش و در سال 2015 پس از اینکه برجام امضا شد تحقیق مفصلی توسط فکر کنم دانشگاه پرینستون یا استنفورد صورت گرفت که اگر ایران فقط میتونست بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری بکنه میتونست در افق سال 2040 100% برق مورد نیاز خودشون فقط از طریق انرژی خورشیدی تامین بکنه، چون جمهوری اسلامی نتونستن اول مشکلات صنعت انرژی ایران رو پیش بینی بکنن و نسبت به اون برنامه‌ریزی بکنن، چون برنامه‌ریزی مدونی برای حل چالش‌های پیش روی صنعت انرژی ایران و تامین امنیت انرژی 90 میلیون ایرانی از بعد از انقلاب صورت نگرفت و نتونستن سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش بهره‌وری در نیروگاه در حال کار و از نیروهای آینده فراهم بکنن و اتلاف انرژی هم در تولید یعنی در پروسه تولید در نیروگاه‌ها و هم در پروسه انتقال در خطوط برق هم نیروگاه‌های مستیک ترکیبی بیش از استاندارد جهانی هستش و تحریم‌ها و اون سوء مدیریت و اون عدم داشت نگاه استراتژیک به مقوله امنیت انرژی همه عوامل دست به دست هم دادن باعث تشدید چنین اول بحرانی در برق شد و همه این عوامل متأسفانه باعث تشدید دامنه بر بحران انرژی هم در تابستان امسال و هم متأسفانه زمستان پیش رو خواهیم داشت و باید امیدوار باشیم که جنگ مجددی صورت نگیره، چون این متأسفانه اگر جنگ جدید هم صورت بگیره ایران به عنوان کشوری که دومین ذخیره گاز طبیعی چهارمین ذخیره برق و پتانسیل بسیار بالا در بخش انرژی تجدیدپذیر مثل کشورهای فقیر آفریقایی در تامین برق و گاز مورد نیاز مردم خودش با چالش بسیار جدی روبرو هم خواهد بود.
1: دیدگاه امید شکری تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی رو شنیدید درباره ابر بحران و چالش بزرگ برق در ایران که آنگونه که مسئولان در این یکی دو روز گذشته اعلام کردند امسال هم گریبان شهروندان و واحدهای تولیدی و صنعتی رو خواهد گرفت و با خاموشی روبرو خواهیم بود. اما خبرگزاری ایلنا در گزارشی از کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در یک سال گذشته خبر داده و نرخ این مشارکت رو تنها 12% اعلام کرده. کارشناس ها رکود فراگیر تولید، پیشنهاد دستمزدهای پایین
0: و ساختار مردانه بازار کار رو در ایران عامل اصلی این ریزش میدونن. بر اساس این گزارش، این شرایط زنان تحصیل کرده رو از جستجوی شغل یا کار مناسب ناامید میکنه و اونها رو به جمعیت غیرفعال اقتصادی یا خانه‌دار سوق میده. در همین زمینه رضا جمالی، ارزیابی آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ رو جویا شده که با هم میشنویم.
9: ببینید، بستگی داره به شرایط کوتاه مدت و دراز مدت تحولات سیاسی که به طور یقین بر شرایط اقتصادی و معاش مردم تأثیرگذار هست، در واقع به اونها بستگی داره. به دلیل اینکه آنچه که شما در واقع از پایداری شرایط یا ثبات این بحران یا رفع اون صحبت میکنید، بسته به شرایط متفاوتی هست. در گزارشی هم که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده و اشاره کرده به این کاهش نرخ مشارکت زنان، در واقع عوامل زیادی اشاره شده، اما با این حال به بعضی از نکات اشاره مستقیم نشده. در واقع اینها خانش بین سطور هست. ببینید، وقتی که ما در مورد نرخ مشارکت زنان حرف میزنیم و این رو در یک نموداری تصور میکنیم که از سیر صعودی یا از افزایش نرخ مشارکت در طی سالها حالا داره سیر سقوط یا فرود رو طی میکنه، این در گذار زمان اتفاق افتاده. یعنی شما در گذار زمان امکاناتی داشتید، فرصتهایی داشتید، زنان توانستند مثلا با تحصیل، با ایجاد موقعیت‌های مختلف شغلی برای خود، مثلا در فضای مجازی در اینترنت یا به کارگیری فرصت‌های شغلی و نشان دادن توانمندی‌هاشون، این فرصت رو ایجاد بکنن و این نرخ مشارکت رو زیاد بکنن. این تابعی از شاخص‌های بسیار متفاوت هست که در گذار زمان رخ داده. اما اینکه ما مثلا جنگ رو عاملی بدونیم صرفاً برای اینکه این نرخ کاهش پیدا کرده، به نظر من کمی ساده انگارانه هست. به دلیل اینکه ما حتی در مقایسه با موقعیت مردان، مثلا در همین گزارش ذکر شده که زنان 200,000 فرصت شغلی رو از دست دادن، مقایسهش با جامعه مردان متفاوت هست. بنابراین این نتیجه گیری به دست میاد که زنان در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دارن، به دلیل اینکه هم فرصت‌های شغلی کمتری به اونها داده شده، هم اونها به دلیل بحران‌های موجود از جمله مثلا قطعی برق، قطعی آب، قطعی اینترنت، اون فضاهایی رو که اونها برای خودشون ایجاد کرده بودن و تابعی از شاخص‌های مختلف هست، اونها هم از اونها دریغ شده. به طور ویژه قطعی اینترنت بسیاری از مشاغل خود ساخته زنان سرپرست خانوار رو عملا نابود کرد.
10: خانم امینی، در گزارشی که منتشر شده از یک شکاف نسلی و تغییر انتظارات اجتماعی زنان جوان در ایران صحبت شده، در این میان مشخصا این شکاف نسلی در جامعه زنان به چه معناست؟
9: ببینید، ما با نسلی از زنانی روبرو هستیم که در همین 4-5 سال گذشته جهان رو متحیر کردن از شجاعتشون، از جسارتشون، از آگاهیشون و از عملگراییشون و در واقع بازی کردن نقشی که پس زدن اون نقش‌های سنتی هست که یک حکومت ایدئولوژیک از اونها طلب می‌کرده. بنابراین این نسل ویژگی‌های خودش رو داره. از یک طرف مثل بسیاری از زنان دنیا، در واقع خودش رو هم نسل اونها میدونه، خودش رو هم نسل جامعه اطلاعاتی میدونه، خودش رو هم نسل جامعه میدونه که یک جامعه جهانی میدونه که آزادی رو طلب میکنه، اما در عمل با محدودیت های یک در واقع حکومت دینی طرف هست که قوانین، مقررات و شرایط رو براش بسیار سخت کرده. اینجا هست که اون شجاعت رو میده، اون جسارت نشان داده میشه و همه رو شگفت زده میکنه. شما این نسل رو نمیتونید با نسلهای پیشینش انتظارات، توقعات و نقشهای برابر براشون متصور بشین، برای اینکه اونها اساساً نگاهشون و تواناییشون و خواسته هاشون بسیار متفاوت هست. بنابراین در حوزه اقتصادی همین تأثیرگذار هست. همونطور که عرض کردم بسیاری از مشاغلی که زنان در سالهای اخیر بهش روی آوردن مشاغل خودساخته اونها هست، مشاغلی نیست که فرصتهای حکومتی به اونها داده بشه. ما یک تورقی بکنیم فقط مثلا برنامه های توسعه و چشم انداز توسعه دولت رو، در واقع این نشان میده که چقدر اتفاقا فرصتها تبدیل به محدودیتها شده برای زنان. اما با این حال میبینیم که اونها مشارکت داشتن، اونها درآمدزایی داشتن، اونها استقلال داشتن در حوزه های معاش و اقتصادی. اما شرایطی که حکومت برای اونها در واقع باید بگیم تحمیل کرد بهشون، به اینجا رسونده که متاسفانه میبینیم با کاهش چشمگیر و فاجعه بار نرخ مشارکت زنان در حوزه های اجتماعی روبرو هستیم.
10: خانم امینی، در کنار محدودیت هایی که شما اشاره کردید، برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بازار کار در بسیاری از استانهای ایران، به ویژه استانهایی که در مناطق مرزی قرار دارند، ساختاری مردانه دارند و معمولاً زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در زمان رکود در این استانها هستند. چه مکانیسم‌های اجتماعی و فرهنگی این تبعیض جنسیتی رو در محیط‌های کاری بازتولید می‌کنه؟
9: ببینید، این هم باز به یک ساختار کلی‌تر و بزرگتری برمیگرده. یعنی ما اگرچه ویژگی‌های بومی مناطق محلی رو داریم، مثل مناطق مرزنشین، مناطق مرکزنشین، مناطق محروم از نظر اقتصادی، اما این نگاه در واقع تسهیلگر از طرف مرکز منظور من حکومت هست، اونجایی که بودجه تصویب میشه، اونجایی که تصمیم‌گیری‌های کلان مملکت صورت میگیره، وقتی این تمایزات در نظر گرفته نمیشه، وقتی که به فرض هم از نظر بودجه، از نظر امکانات، از نظر توجه به موقعیت، این نگاه در دولت وجود نداره که اونها به شرایط ویژه نیازمند هستن، ما نمیتونیم از ساختارهای سنتی، از شرایط بومی انتظار داشته باشیم که بیان استثناء قائل بشن و مثلا خودشون شرایط رو خودخواسته تغییر بدن. زنان در این موقعیت ها دچار بحران های بیشتری میشن، حتی اگر تحصیل کرده باشن، حتی اگر اقتصادهای کوچک خودساخته رو ایجاد کرده باشن، در چنین شرایطی اونها دچار تبعیض های مضاعف میشن. یعنی هم تبعیض در نقش های سنتی

0: و نوسان‌های نرخ ارز به عنوان دو عامل مهم در کنار تحریم‌ها مورد بررسی کارشناس‌ها قرار گرفتند. اقتصاددان‌ها معتقدند که مهار پایدار تورم در ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و شرایط ناپایدار. شاهین بشیری گزارش میده که با هم می‌شنویم.
1: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کردند. تورم ماهانه نیز در خرداد ما حدود 6% گزارش شده که برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 6.8% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 5.3% بوده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به عدد حدود 432 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3%، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36% و در مقیاس سالانه 35.5% افزایش داشته است. این گروه با ضریب اهمیت بیش از 36% یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در محاسبه تورم خانوار محسوب می‌شود. شاخص بخش مسکن نیز به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش حدود 2.5%، تورم نقطه به نقطه حدود 32% و تورم سالانه آن حدود 33% اعلام شده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف درآمدی بین حدود 60% برای دهک دهم و 68.5% برای دهک دوم در نوسان بوده. فاصله تورمی دهک ها نیز به حدود 8.5% رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. در این میان نشست های گوناگونی برای یافتن راه حل غلبه بر معضلات اقتصاد ایران برگزار می شود که جدیدترین آنها 33مین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاست های مالی و تجاری با سیاست های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم بود. این همایش صبح یک شنبه 31 خرداد 1405 با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در مرکز همایش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست انجام اصلاحات در بخش‌های مهم اقتصادی را الزامی دانست و افزود:
2: ما باید تمام برنامه‌های اقتصادیمون رو بر مبنای این نوسازی رقم بزنیم.
1: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان مصارف و منابع دانست و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
3: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بد جوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم، اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. نباید ما اجازه بدیم مردم ما مشکل معیشت و سلامت پیدا کنن. این دیگه حداقل کاری که باید بکنیم.
1: از سوی دیگر به گزارش رجا نیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی گفت بودجه عمرانی سال جاری عملاً رشدی نداشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمرانی است. به گفته وی در شرایطی که بخش خصوصی با رکود مواجه است و بانک

0: مرکزی نیز سیاست پولی انقباضی را دنبال می کند، فشار همزمان بر تولید و سرمایه گذاری می تواند رشد اقتصادی را به سمت صفر یا حتی منفی سوق دهد. وی افزود:
1: ما مثلا امسال آوردیم بودجه در مجلس، رشد بودجه عمرانیمون صفر بوده لایحه‌ای که دولت داده. یعنی چی؟ یعنی شما حدود 50% داری بودجه عمرانی رو با توجه به نرخ تورم حتی کاهش هم داری میدی. خب یعنی که شما از یک طرف دیگه بخش خصوصی که اقتصادی که خودش تو رکوده، از سمت بودجه عمرانی و از سمت سیاست مالی هم داری تحت فشارش قرار میدی. بعد اینو اضافه کنیم به اینکه بانک مرکزی هم میگه من سیاست گذاری پولی من میخوام انقباضی کنم، از سه طرف داری مردم و اقتصاد رو تحت فشار قرار میدیم، بعد میگیم چرا رشد اقتصادی صفر، رشد اقتصادی منفیه، چرا تورم رفت بالا. خب معلومه تورم به سمت عرضه اثرش تو اقتصاد خیلی بیشتره. شما وقتی بخش عمده از اقتصاد تو داری از بین میبری، دیگه مفهوم نداره سرمایه گذاری ثابتی تو اقتصاد، چون بخش حقیقی مسئلهش امروز رشد سرمایه گذاری ثابته. خب وقتی از هر طرف نقدینگی رو که کم کردی، کسری بودجه هم که میگی میخوام صفر کنم، خود اقتصادم که تو رکود، از سه طرف داری تحت فشار میذاری، دیگه معلومه اتفاقی تو اقتصاد نمیفته، بیشتر در گل رکود، در باتلاق رکود داری اقتصادو فرو میبری.
0: بر اساس آنچه گفته شد، تورم در ایران دیگر یک پدیده موقتی یا دوره‌ای نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی موفق می‌شوند نرخ تورم را مهار کنند، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور مداوم با تورم‌های دو رقمی و گاه بسیار بالا روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی جستجو کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری تورم کسری بودجه مزمن دولت است. عامل دیگری که به تورم دامن میزند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی نیز البته نقش مهمی در تداوم تورم داشتند. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فروشندگان قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می کنند. این چرخه می تواند حتی بدون وقوع یک شوک جدید تورم را تداوم بخشد.
2: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی و تورم در ایران که این روزها خیلی از شهروندان رو تحت تأثیر قرار داده. اما از اقتصاد که بگذریم، به حوزه جامعه که وارد بشیم، قوه قضاییه اعلام کرده که با موتور سواری زنان ایرانی مخالفتی نداره. جمله‌ای که اگرچه میتونه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوق ایران به نظر برسه، اما در همان چند جمله بعدی با اما و اگرهای بسیاری روبروست که میتونه این موضوع رو منتفی کنه. در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابان‌های ایران موتور سواری می‌کنند، هنوز بین واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه‌ها، سکوت قانون و اظهارات ضد و نقیض مسئولان فاصله‌های جدی وجود داره. محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
3: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
4: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها، که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گیره. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور، خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
3: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
5: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
3: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
6: اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند هم میخوایی از سرم مجسمه یاد بود درست کنه؟
3: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهینامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند فقط به یک دلیل.
7: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم. به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
3: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضایی این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
8: موتور سواری حق همه است، زن و مرد هم نداره. تمام.
3: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: کاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: اما تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در آخرین رقابت مرحله گروهی خودش مقابل مصر با تساوی 1-1 کار رو به پایان برد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزیلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت و حالا منتظر اما اگرهای گروه های دیگه است که ببینه آیا میتونه صعود بکنه به دور بعدی یا نه. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از ایرانیان ساکن آمریکا و کشورهای اطراف هم با سفر به شهر سیاتل از نزدیک شاهد تماشای بازی امروز، در واقع روز گذشته، مصر و تیم ایران بودند. اما دو تن از تماشاگران این بازی برای رادیو فردا پیام‌های فرستادند که با هم گوش می‌کنیم و نظر اونها رو متوجه می‌شیم.
2: خب همه ما کشورمون ایران رو دوست داریم، اما جمهوری اسلامی رو دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال رو از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. سو من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
3: به نظر من بازی فوق‌العاده بود به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متاسفانه نشد. در کل من به عنوان یه تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.
1: دیدگاه دو تن از هواداران فوتبال رو شنیدید که در شهر سیاتل به تماشای بازی تیم جمهوری اسلامی ایران و مصر رفته بودند، بازی که در دور گروهی جام جهانی 2026 امروز انجام شد و دور گروهی به این ترتیب به پایان رسید. اما از فناوری خط دروازه و VIR تا آفساید نیمه خودکار و توپ هوشمند، به نظر میرسه تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر کرده. اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم طبیعی بازی، شادی بی‌وقفه گل‌ها و دعواهای شیرین و بی‌پایان درباره اشتباهات داوری رو هم از فوتبال گرفته. شهرام ابراهیمی نگاهی انداخته به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال.
4: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بی پاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهرا فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس علکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک میفهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار میرسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد. جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه. اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. Goal. In towards Benzema! بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود. جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شوند. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بی‌تاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست. احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد ولی بعد ناگهان مکس می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربینها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR میرفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می‌رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می‌رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می‌کند، اما ریتم بازی را می‌کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی‌داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می‌خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقب‌تر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن‌ها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی‌خورد، اطلاعات هم می‌فرستد. سنسور داخل توپ می‌تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم‌های داوری کمک کند، مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بی‌طرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً میگوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده، دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر، فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلن اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلن مردم بعد از بازی می گفتن داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها می گویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غور بزنیم. و راستش به نظر می‌رسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غور نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال، همان ورزش دوست داشتنی که می شناختیم، نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
1: خب به پایان این برنامه رادیو فردا میرسیم. این ویژه برنامه، من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز و لحظه های خوبی در پیش داشته باشید.
5: ساعت 24 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای خواستار قتل رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل شدند. بنیامین نتانیاهو توافق اسرائیل و لبنان را دستاوردی تاریخی توصیف کرد. و مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر از گسترش مواد مخدر صنعتی در ایران خبر داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با محضور دم خواندن رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل گفتند هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است آنها را به قتل برساند. این بیانیه بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان دانسته و آن را خطایی راهبردی برشمردند. بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان در ادامه افزوده که در آنچه نظم ولایی خوانده شده، نظر و دیدگاه ولی امر فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی فقیه هیچ مسئولی نمیتواند و نباید برخلاف نظر ایشان اقدام کند. این بیانیه خواستار ادامه تجمعات شبانه حکومتی و نیز جلوگیری از آنچه فرسایشی شدن مذاکرات با آمریکا خوانده شده است. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه توافق با لبنان را که با میانجیگری آمریکا به امضا رسید یک دستاورد تاریخی خواند. بنیامین نتانیاهو این توافق را ضربه‌ای به ایران و حزب الله دانست.
6: زوی مکه گدوله لایران ولحزب الله.
5: نتانیاهو تاکید کرد که نیروهای اسرائیلی در نوار امنیتی 10 کیلومتر در داخل خاک لبنان باقی میمانند. به گفته نخست وزیر اسرائیل، هدف از این حضور خلع سلاح کامل حزب الله است. نتانیاهو گفت آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ این منطقه امنیتی را به رسمیت شناختند. این اظهارات در حالی است که ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، این توافق را یک اشتباه بزرگ توصیف کرد. او گفت دولت لبنان اراده خلع سلاح حزب الله را ندارد و مدعی شد که ارتش اسرائیل تنها نیرویی است که میتواند سلاح‌های حزب الله را از بین ببرد. مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام در تهران از آغاز پروازها بین ایران و امارات در اواخر هفته جاری خبر داد. به گفته رامین کاشف‌آذر، شرکت‌های هواپیمایی داخلی برنامه ریزی برای برقراری پروازها به دبی را نهایی کردند. با اینکه بسیاری از خطوط هوایی خارجی هنوز پروازهای خود را به ایران آغاز نکردند، مقامات فرودگاهی از آمادگی شرکت‌های هواپیمایی لوفتانزا برای سرگیری پروازهایش به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش، قرار است این روند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه لوفتانزا مانند خطوط هوایی اتریش از زمستان امسال آغاز شود. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی در خرداد سال جاری به 62% رسیده است، رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه‌های خوراکی از 133% هم فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر هزینه می کنند. همچنین تورم مسکن هم به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلالات اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت های تجاری، اختلال در دسترسی به اینترنت و رشد بیکاری را از جمله عوامل تشدید فشارهای معیشتی در ماه های اخیر می دانند. و مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر روز شنبه از افزایش مصرف انواع مواد مخدر صنعتی در ایران خبر داد. سلیمان عباسی در گفتگو با ایلنا شمار معتادان در ایران را 3,800,000 نفر اعلام کرد. او فقر، سودجویی قاچاقچیان و اهداف بیگانگان را از عوامل اصلی گسترش اعتیاد در کشور دانست. این مقام مسئول کمبود مواد مخدر سنتی را دلیل افزایش مواد مخدر صنعتی در ایران خواند و افزود فروشندگان این ترکیب ها را با دروغ های مانند تقویت حافظه، کاهش وزن یا انرژیزایی به جوانان می فروشند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ساعت در ایران 9:05 شب هست. همونطوری که پیش از این هم همکارانم در بخش‌های قبلی اعلام کردند، از امروز شنبه رادیو فردا پخش موسیقی خودش رو دوباره آغاز کرده و بخش موسیقی ما دوباره فعال شده. اما حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را برانگیخت و صبح شنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد که اهداف آمریکایی در منطقه را هدف حمله های خود قرار داده. سپاه پاسداران تا کنون مسئولیت حمله به کشتی تجاری در سواحل عمان که درگیری‌های اخیر رو شعله ور کرد نپذیرفته. جمشید زند گزارش میده.
2: در 48 ساعت اخیر آتش بس شکننده بین ایران و آمریکا شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود است. هدف قرار گرفتن یک سوپر تانکر در تنگه هرمز و حمله پهپادی به مناطقی در بحرین در روز شنبه، بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران در شامگاه جمعه و حملات لفظی و بیانیه‌های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر سبب افزایش تنش سیاسی و نظامی در منطقه شده است. آغازگر دوره جدید تنش بین دو طرف، حمله پهپادی منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه بود. واکنش آمریکا با بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران و یک سایت رادار در سریک در شامگاه جمعه بیان شد. پیش از این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله پهپادی روز پنجشنبه را اقدامی خصمانه، بی‌دلیل و ناقض توافق آتش بس اعلام کرد. دونالد ترامپ هم پیش از این عملیات گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
3: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
2: سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع روز پنجشنبه در دریای عمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه در روز شنبه هدف قرار گرفتن اهدافی در جنوب کشور را نقض مفاد آتش بس اعلام کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، بمباران مناطقی در جنوب کشور نقض بند اول تفاهم‌نامه خوانده شده است و سپاه پاسداران در بیانیه خود از پاسخ سریع و قاطع سخن گفته و ساعتی پس از آن نیروی دریایی سپاه بدون نام بردن از کشور خاصی از حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد. گزارش هایی هم درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. به گفته سپاه 2 موشک اخطار نیز از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. همزمان وزارت خارجه بحرین از هدف قرار گرفتن برخی از مناطق آن کشور توسط پهپادهای ایران خبر داد و این اقدام را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. تحولات 48 ساعت گذشته سبب شد مرکز اطلاع رسانی مشترک دریایی که ائتلافی از کشورهای محافظ از کشتیرانی در آب‌های آزاد است، سطح هشدار در منطقه را بالا ببرد. نیروی دریایی سپاه هم بار دیگر تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از طرف آن امکان پذیر است. این پیام هشدار آمیز سپاه از زبان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان شد.
4: هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
2: تا پیش از وقایع اخیر، شماری از کشتی‌های تجاری از مسیر موقتی در تنگه هرمز که عمان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود عبور می‌کردند و برخی کشتی‌ها هم از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران در حال تردد بودند. اما سپاه پاسداران تأکید کرده که مسیر موقت عمان بدون هماهنگی با ایران معرفی شده و کشتی‌ها باید از ایران مجوز عبور دریافت کنند. همزمان با این تحولات، جدی وز معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده، به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونت‌بار را با خشونت پاسخ خواهد داد. او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته وز، اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظر دارد، کافیست تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جی دی ونز پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تاکنون توافق بر سر ایجاد کانال ارتباطی بین دو کشور را رد کرده است.
1: گزارشی بود درباره شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های نظامی در تنگه هرمز و خلیج فارس بین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و ایالات متحده. اما به دنبال مطرح شدن اختلاف نظرها بین طرفداران حکومت در ایران مبنی بر اختلاف نظر بین فرماندهان سپاه پاسداران با مجتبی خامنه‌ای بر سر تفاهم نامه ایران و آمریکا، عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران از منتقدان این توافق خواسته که از ایجاد به گفته او اختلاف و لغزش در این نهاد خودداری کنند. او همچنین اتهام خیانت به فرماندهان کنونی رو بی‌انصافی خوانده و گفته که این کار خلاف توصیف رهبر جدید جمهوری اسلامی از آنهاست. در همین زمینه رضا جمالی در گفتگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس، نخست از او درباره احتمال شکاف و اختلاف در برخی فرماندهان سپاه پاسداران با نهاد رهبری جمهوری اسلامی پرسیده.
5: ببینید، سپاه پاسداران در حقیقت الان با مجتبی خامنه‌ای هست، ولی در سپاه پاسداران تفاوت نظرهای وجود داره. مثلا قالیباف اعتقاد به سازندگی داره، یعنی اصلا سازندگی قبول نداره. به نظر من بین فرمانده‌های سپاه اختلاف هست، ولی الان یه اتحادی هست گرد مجتبی خامنه‌ای. خامنه‌ای پسر شانس آورد در دوره جنگ رهبر شد. اون اگه غیر جنگ بود، اصلاح طلب ها اینا مخالفت میکردن، روحانی مخالفت میکرد. الان میخوان استفاده کنن این رهبری پسر، خامنه‌ای پسر رو محکم کنن. اما 100% در فرمانده‌های سپاه اختلاف هست. مثلا در دوره آقای خامنه‌ای، آقای جعفری به این خاطر برکنار شد که میگه باید قاسم سلیمانی به من گزارش بده و من به رهبری گزارش بدم، نه مستقیم بره با رهبری تماس بگیره، چون سپاه قدس زیر مجموعه سپاس. پس این اختلافات وجود داره. قالیباف به قاسم سلیمانی متفاوت بود و جعفری خب استعفا داد و گرایش دیگه ای داشت. جعفری الان خب یه قدرتمنده یا فرمانده سپاه فعلی، آدم بسیار قدرتمندی هست، در دید سرکوبگرانه ای هم داره. قالیباف الان یک شانس زیادی داره، بی خاطر مورد هجوم قرار میگیره چون جناهای دیگه باش مخالفن. اما این جنگی که آمریکا را انداخت یه فرصتی به سپاه پاسداران ایران داده که تقریبا تمام عرصه‌ها رو اشغال کنه.
6: آقای رحمانی، این موضع مجتبی خامنه‌ای که مسئولیت امضای تفاهم نامه رو به رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی سپرده و گفته که نظر دیگه‌ای داشته، چه تغییری در این توازن قدرت بین او و فرماندهان سپاه به وجود خواهد آورد؟
5: ببین، اصلا این تفاهم تو با خامنه‌ای پسر عین پدرشه. عین پدرش برگشته میگه که من قبول ندارم، نظر من اینه. خب این یک راهی برای اون هواداران کلی نظام باز میکنه که اگر این قرارداد به هم خورد، میگن آقا نظرش چی دیگه بود. مشتبه نظرات تون روانه تری داره و تون روتر از پدرش حتی بوده. خب این قبول قرارداد قبول ضعف قلم داد میشه، این از گردن خودش برداشته. ولی شورای امنیت ملی یا فرماندهان سپاه خب این قرار داره انجام دادن دیگه. کسی که جز فرماندهان سپاه که نبوده که، حتی عراقچی گرایش به فرماندهان سپاه داره. اما این خامنه ای وقتی بگه نه، خب فرماندهان سپاه هم چیز میشن. یه قراردادیه با آمریکای تفاهم، البته قرارداد هم نیست. که این امکان داره آمریکا قبول نکنه. اون موقع کانالی من آقای خامنه‌ای پسرم مثل پدرش درایت داشت و قبول نداشت. این یه تاکتیک شده در جمهوری اسلامی.
6: آقای رحمانی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران اشاره‌ای داشته و گفته که بین فرماندهان کشته شده سپاه در جنگ 40 روزه با فرماندهان کنونی سپاه هیچ تفاوتی وجود نداره و قائل شدن فرق بین این دو دسته رو بی‌انصافی توصیف کرده. آیا با تشدید اختلاف نظر بین بخش فرماندهی و تصمیم گیر این نهاد نظامی، سناریوهایی مثلا یک کودتای درون سازمانی در این نهاد نظامی متصور هست؟
5: بدرمت در ایران حالت نظامی یک توجیه غیر نظامی هم داشته، مثلا سلطنت بوده، پادشاه بوده، الان ولایت فقیه هست. این امکان نداره. الان سپاه همه چیز در اختیار داره. جناح پایداری به عنوان جریان تندرو در حاکمیت هست و این به عنوان یک مثلا لولو خورخوره هست. اون چی که الان هست اون جریان حاکم سپاه. این تفاهم‌نامه رو فرماندهان عالی سپاه همه امضا کردن و اختلاف نظر سر منافع هست. مثلا یکی ممکنه جایگاه فرمانده عالی سپاه الان قبول نداشته باشه، بگه من باید باشم. چون شما دقت کنید در این جنگ خیلی از فرماندهان کشته شدن و یک سری افراد اومدن و این افراد شاید مثلا به دقت نبودن. اینا اختلاف نظر در درون سپاه که هست، ولی اون به اون حد فعلا نمیرسه که به اختلاف اون شکل درات بیرون.
6: آقای رحمانی، با توجه به حضور افراد جدید و نسل تازه فرماندهان در سپاه پاسداران، چقدر نگاه ایدئولوژیک این نهاد نظامی انقلابی که تا الان مثلا دنبال کرده میتونه با توجه به تغییرات اساسی که در جامعه سیاسی ایران، در بخش اجتماعی، در بخش فرهنگی به وجود اومده ادامه پیدا کنه؟ آیا شاهد تغییری در این نگاه سپاه خواهیم بود؟
5: ببین، نگاه ایدئولوژیک هست ولی جامعه ایران تحول پیدا کرده. سپاه بخواد اینجوری حرکت کنه جامعه پسش میزنه. ببین، درسته الان حاکمه، ولی به معنی که صلح بشه تظاهرات میشه، مردم عادی یه سری خواسته ها دارن. این خواسته ها نمیتوانه با این ایدئولوژی داغل ادامه بده. باید نرمش نشان بده. سپاه پاسداران وقتی حاکم شد الان جلوی حجاب رو نگرفته و حجاب آزادی در خیابان، البته آزاده با محدودیت هایی. این نشان میده که به نظر من جامعه ایران دیگه نمیپذیره اینو. باید یک سری اصلاحات انجام بده، ولی اون اصلاحات واقعا باید گولزننده نباشه و به نظر من جمهوری اسلامی توان نداره که اصلاحات حال مردم انجام بده، ولی اصلاحاتش شاید به تغییر خارج از ارادش انجام بشه که امر مبارکی است، ولی واقعا این روند اینجوری ادامه پیدا خواهد کرد.
1: دیدگاه تغییر رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر، رو شنیدید از پاریس درباره احتمال شکاف و اختلاف در برخی فرماندهان سپاه پاسداران با نهاد رهبری جمهوری اسلامی که چقدر جدی هست و به اون پرداخته میشه. اما توافقی که جمعه بین لبنان و اسرائیل با حمایت و میانجیگری آمریکا و با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح بین دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا شد، در مرکز توجه رسانه هاست. این توافق حاصل 5 دور گفتگو در واشنگتن به منظور پایان دادن به هفته‌ها درگیری بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان. الهه روانشاد از رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه در آلمان، رو جویا شده که با هم میشنویم.
7: خود این توافق یک مسئله سیاسی بسیار مهمی است، برای اینکه اولین بار هست که کشور لبنان به طور رسمی سفیرش رو در ایالات متحده با داشته که در یک مذاکرات پیچیده‌ای با سفیر اسرائیل مذاکره کنه و در اونجا هم به توافقاتی رسیدن. خود این مسئله با توجه به نبودن رابطه سیاسی بین دو دولت در گذشته امری است از نظر سیاسی بسیار با اهمیت. ولی اون چه که در واشنگتن با اصرار آمریکا به هدفش رسیدن این هست که اسرائیل یک منطقه حائلی رو در جنوب لبنان حفظ خواهد کرد، دو تا منطقه آزمایشی در جنوب رودخانه لیتانی و شمال رودخانه لیتانی رو که در اشغالش بوده تخلیه میکنه، تحویل ارتش لبنان میده، ولی گفته که این دوتا محل که سابقا شیعیان جنوب لبنان یا اونطوری که اسرائیل میگه هواداران حزب الله در اونجا زندگی میکردن، تحویل ارتش لبنان میده و ارتش لبنان بایستی نحوه اسکان مجدد اهالی این دو ده رو میسر کنه. ولی اسرائیل گفته که نحوه اسکان اینها و نحوه عکس العمل اونها، یعنی این که آیا باز هم در بین اینها طرفداران حزب الله فعال خواهند شد یا نه، اینها همه آزمایشی است برای آینده. ولی یک مسئله اساسی است، در این حال اعلام کرده که این منطقه حائلی که حدود 10 کیلومتر از خاک لبنان رو در اشغال داره، میگه که اگر خطری متوجه نیروهای ما، حمله که جای خود داره، ولی اگر خطری متوجه نیروهای ما باشه بهش عکس العمل نشون میدیم. این یک مسئله است که خیلی اهمیت داره یا میتونه شکنندگی این توافق رو نشون بده. مسئله دوم این است که قلع سلاح حزب الله رو هم به عنوان یک مسئله آینده در پیش در نظر گرفتن، البته زمانش رو تعیین نکرد، ولی خب اینم خودش از یک مسئله بسیار کلیدی و اساسی است برای اینکه این توافق یک آینده ای داشته باشه.
8: خب آقای صدزاده، جمهوری اسلامی و حزب الله هیچ نقشی در روند توافق نداشتند. این در حالیه که حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اصلا این توافق رو رد کرده، هشدار داده که دولت لبنان بدون جنگ داخلی قادر به اجرای اون نخواهد بود و تاکید کرده که حزب الله همچنان به سلاح‌هاش پایبند خواهد بود. از دیدگاه شما با این گفته‌ها و با این رویکرد حزب الله چگونه میشه این توافق رو به سامان رسیده تصور کرد؟ اصلا کنار گذاشتن حزب الله و جمهوری اسلامی از روند مذاکرات اجرای اون رو با چالش مواجه نخواهد کرد؟
7: کاملا درست هست، مشکل اصلی هم همین جا هست، ولی سوال این هست که در اثر اتفاقاتی که در لبنان داره میفته، سوال این است که آیا حزب الله میتواند این موضع رو حفظ بکنه؟ یعنی حزب الله میتواند برای همیشه مخالف خلع سلاح خودش باشه؟ به خصوص اینکه دیشب بعد از اینکه اعلام تظاهرات کرد و علیه این توافق خواست که تظاهرات بکنن، بر اساس اون چیزی که وسایل ارتباط جمعی لبنان گزارش میدن، وسایل جمعی متفاوت، اصلا حزب الله موفق نبوده در بسیج پشتیبانانی برای مخالفت با این. بنابراین مخالفت ظاهری رو نمیتونه انجام بده بیش از این، و در این مخالفت هم نشون داد که دیگه اونجوری مثل این که نمیتونه بسیج کنه برای این توافق، به همین علت هست که ممکن از این صرف نظر بکنه، یعنی از تظاهرات بعدی صرف نظر بکنه. این که حالا در روند بعدی دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله چه میخواهد بکنه و یا اصولا برنامه ای داره، این خودش یک مسئله بسیار بسیار مهمی است. و تا اونجایی که معلوم میشه، جنرال آون رئیس جمهور لبنان یک برنامه هایی رو داره و این برنامه ها خیلی ظریف هن، چون به هر حال باید در نظر بگیرید که حزب الله از ارتش لبنان قوی تره، یعنی خلع سلاح کردن حزب الله کار آسانی نیست، و همونجوری هم که حزب الله گفته به جنگ داخلی منجر میشه و برنده این جنگ داخلی هم در آینده مطرح نیست و لبنان 15 سال جنگ خونین داخلی داشته در طول تاریخش و با زحمت تونسته از این جنگ داخلی بیرون بیاد. با توجه به همین تجربه هست که آون قدم به قدم میخواد پیش. بنابراین سوال بعدی که مطرح میشه، آیا اسرائیل حاضر است به اندازه کافی به آن وقت بده؟ حاضر است تسلیم روند پیچیده خلع سلاحی حزب الله شدن بشه یا نه؟ این خودش بحث جراگانی است و به همین علت همین مسئله، یعنی صبر نتانیاهو یا اینکه این مسئله چقدر در انتخابات آینده نخست وزیری اسرائیلی نقش بازی خواهد کرد، که آیا استفاده میکنه نتانیاهو از این داستان یا نه، و اینکه حزب الله هم هنوز اسلحه‌اش رو تحویل نداده و حاضر نیست ظاهرا تحویل بده، اینها عناصر شکنندگی این توافقی است که در واشنگتن به دست آمده.
8: آقای صدزاده، آمریکا بر جدا بودن پرونده لبنان از مذاکراتش با جمهوری اسلامی تاکید کرده. حالا اگر توافق لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا با چالشی روبرو بشه، از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر تفاهم و توافق و مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشه؟
7: در حقیقت جمهوری اسلامی موافقه که از راه‌های دیگه برن و به توافقی برسن که این مسئله مانع توافق جمهوری اسلامی با آمریکا نشه، چون خود اینها احتیاج دارن به توافق با آمریکا. از این نظر مسئله چندون مهم نیست، ولی اینکه آمریکا به هیچ قیمتی نمیخواد که جزء مذاکره ایرانش با ایران، این به خاطر مخالفت 100% دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان و به درجه بیشتری مخالف موضع نتانیاهو است. بنابراین که آمریکا هم پذیرفته که مسئله لبنان رو جدا از صحبتاش با جمهوری اسلامی به پیش ببره.
1: دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه رو شنیدید درباره توافقی که بین لبنان و اسرائیل و با حمایت و میانجیگری آمریکا امضا شد، هرچند که حزب الله لبنان اعلام کرده با این توافق به طور کلی مخالف هست. ساعت 21:25 در ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید. انتخابات مقدماتی روزهای اخیر در حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشان داد که مواضع انتقادی علیه اسرائیل به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. برخی سیاستمدارها و مفسران آمریکایی و اسرائیلی هم گفتند که ادامه چنین نگاهی در افکار عمومی آمریکا ممکنه بر نتیجه انتخابات میان دوره پاییز در کنگره آمریکا تأثیر داشته باشه. پرنوش رام خبرنگار رادیو فردا که انتخابات آمریکا و کارزارهای نامزدها در پیوند با اسرائیل و خاورمیانه رو دنبال کرده، در این باره گزارش تهیه کرده که میشنویم.
9: نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نیویورک گواه روشنی بر وقوع تحولاتی در سیاست و افکار عمومی آمریکاست که علیه اسرائیل این متحد کلیدی ایالات متحده چرخش کرده. به گونه‌ای که بیان مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به عاملی تعیین کننده تبدیل شده و نامزدهای جناح چپ و ترقی خواه در حزب دموکرات با بیان خاصه قطع یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بر رقبای خود پیروز شدند. این پدیده در نیویورک به عنوان بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا با 6 میلیون جمعیت یهودی و پایگاه سنتی دموکرات‌ها تحولی بی‌سابقه است و مقامات اسرائیلی با نگرانی این روند را دنبال می‌کنند. هرچند مسائلی مانند گرانی، تورم، مسکن و بهداشت و به ویژه در نیویورک اهمیت بالایی دارد، اما این بار سیاست خارجی از جمله موضوعهای مرتبط با اسرائیل و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جهت‌دهی نظر رأی دهندگان دموکرات اثر داشت. این تحول در آستانه انتخابات میان دوره‌ای پاییز پیشرو برای تصاحب تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا از 100 کرسی این مجلس رخ داده. در حوزه‌های مختلف نیویورک در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه چهره‌های با سابقه شکست خوردند، کسانی که حامی اسرائیل بودند. در حوزه دهم برد لندر که یهودی است و خود را صهیونیست لیبرال می‌نامد، جنگ غزه را نسل‌کشی خوانده بود و مورد حمایت زهران ممدانی شهردار سوسیالیست بود. برادلندر توانست دن گولدمن میانه رو و مورد حمایت ایپک را با اختلاف بیش از 30% شکست دهد. یک کافی شاپ مشهور در بروکلین، پوئتیکانیس، در اینستاگرام به آقای گولدمن نوشته بود دیگر قدم به آنجا نگذارد. در حوزه 13 که بخش شمال منهتن و محله هارلم را در بر می‌گیرد، منطقه‌ای که پایگاه سنتی دموکرات‌ها بوده و هست، دریالیز شوالیه نامزد دموکرات سوسیالیست و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل با انتقاد از بودجه‌های ایپک، ادریانو اسپایلایت را پس از 10 سال نمایندگیش با 5% اختلاف شکست داد. همچنین کلر والز، دیگر نامزد ترقی‌خواه و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا، در حوزه هفت نیویورک پیروز شد. زهران ممدانی، شهردار حامی جناح مترقی حزب دموکرات که 6 ماه است مدیریت این کلان شهر را بر عهده دارد، نقشی کلیدی در حمایت از این سوسیالیست‌های حزبش ایفا کرده. آقای ممدانی با حمله به ایپک و پیوند دادن آن به وال استریت، رمز ارزها و فساد مالی، جوانان را جذب کرد و اتهامات یهود ستیزی را که از سوی رهبران ملی حزب دموکرات به او به خاطر این سخنان وارد شده بود رد کرد. او گفته های خود را در میانه خشم رهبران کشوری حزبش علیه ایپک تکرار کرده. این انتخابات نشان داد که برخوردار شدن از حمایت ایپک دیگر یک امتیاز برای بسیاری از نامزدها نبوده و آنها خودشان از گرفتن چنین حمایتی خودداری کردند تا به وقت موفقیتشان لطمه نزنند. با این حال رهبران معتدل حزب دموکرات از پیروزی میان روهای حامی اسرائیل خوشنود شدند، هرچند که نگرانی عمیق خود از قطبی شدن فضا را پنهان نکردند. نظرسنجی مرکز پیو که همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران انجام شده بود نشان داد که 80% دموکرات‌ها و 60% کل آمریکایی‌ها دیدگاه منفی به اسرائیل پیدا کردند که نسبت به 4 سال قبل که چنین نگاهی در میان دموکرات‌ها 53% بود رشد چشمگیری داشته و ذکر رهبران ملی دموکرات را برای تغییر مواضع در قبال اسرائیل زیر فشار گذاشته. جورج سکاربورو تحلیلگر سیاسی کارشناس حزب دموکرات به رسانه‌های عمده آمریکایی گفت این مخالفت‌ها در این حزب از زمان دولت جو بایدن و به دلیل حمایت سرسخت او از بنیامین نتانیاهو شکل گرفت. آقای سکاربورو گفت خود نتانیاهو نیز با عملکردش عامل پیروزی ترقی‌خواهان در حزب دموکرات شده. این کامیابی‌ها جایگاه یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل در حزب دموکرات را تقویت کرده. الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده کنونی مجلس از جناح سوسیالیستا، این احتمال مطرح شده که خانم کورتز کرسی سناتوری چاک شومر، سناتور با سابقه یهودی نیویورک را که رهبر اقلیت دموکرات در دوره کنونی سنا است، به چالش بکشد. برخی نیز این روزها گفتند خانم کورتز شاید در ادامه این روند بخواهد نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 اعلام کند. از سوی دیگر کم نیستند تحلیلگران معتدل و راستگرای آمریکایی که معتقدند تقویت جناح سوسیالیست در حزب دموکرات ممکن است اتفاقاً به ضد خود تبدیل شود، چرا که به جمهوری خواهان این ابزار تبلیغاتی را می‌دهد تا دموکرات‌ها را افراطی و خطرناک برای منافع ملی و گروگان رادیکال ها معرفی کنند.
1: گزارشی بود از فرنوش رام درباره انتخابات مقدماتی روزهای اخیر حزب دموکرات آمریکا در نیویورک که بیانگر اونه که مواضع انتقادی علیه اسرائیل به برخی نامزدها کمک کرده. اما قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافقه. جمله‌ای که اگرچه میتواند پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی ایران باشه، اما فقط چند جمله بعدی با اما اگرهای روبرو میشه، در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابانهای ایران موتورسواری میکنن، هنوز میان واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه ها و سکوت

0: نه
1: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی معاون قوه قضاییه در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شود. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
2: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ که شدیم، آموزشگاه‌ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
1: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
3: سوار شو. ناتر سوخته سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند میخوای از سرم مجسمه یاد بود درست کنه؟
1: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهی نامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند، فقط به یک دلیل.
4: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم. به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت، رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
1: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
5: موتور سواری حق هم است، زن و مرد هم نداره. تمام.
1: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: گزارشی بود درباره موتور سواری زنان در ایران و اظهارات ضد و نقیضی که از سوی مقام های مسئول در این سالها مطرح شده درباره این حق مسلم زنان ایرانی برای اینکه بتونن با موتور تردد بکنن به عنوان راننده. اما دولت ونزوئلا اعلام کرد پس از دو زمین لرزه پرقدرت در این کشور بیش از 1600 امدادگر خارجی با 17 پرواز وارد این کشور شدند تا در عملیات جستجوی بازماندگان دو زمین لرزه ویرانگر اخیر مشارکت کنند. تا کنون بیش از 900 تن جان باختند در این زمین لرزه ها و انتظار میره 25 پرواز دیگر هم در 24 ساعت آینده تا فردا یا حتی پس فردا وارد ونزوئلا بشن. درباره این زمین لرزه شدید در ونزوئلا گزارشی تهیه کردیم که با هم می‌شنویم.
1: شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در ونزوئلا از 900 نفر فراتر رفته و بیش از 50 هزار نفر همچنان مفقود هستند. این دو زمین لرزه قدرتمند عصر چهارشنبه با فاصله تنها یک دقیقه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از شمال کشور را ویران کردند. منطقه ساحلی لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شد و بسیاری از ساختمان‌های مسکونی به طور کامل فرو ریختند. دولت اعلام کرده است که از شامگاه جمعه دسترسی به مناطق آسیب دیده محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از دست کم 17 کشور برای کمک به یافتن بازماندگان بسیج شدند. تیم‌های امدادی از اسپانیا، السالوادور، سوئیس، کولومبیا و مکزیک پیشتر در محل حضور یافته بودند. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا روز جمعه گفت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور تماس تلفنی دریافت کرده است. به گفته او، آنها بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از عملیات امدادرسانی از طریق اعزام نیروهای نجات، تجهیزات تخصصی، حمایت از پناهگاه‌های موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های آسیب دیده تأکید کردند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که یک تیم واکنش به بلایای طبیعی متشکل از بیش از 250 نفر را اعزام می‌کند. از جمله 3 واحد ویژه جستجو و نجات همراه با سگ‌های آموزش دیده برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت، در جریان بازدید از یکی از مناطق آسیب دیده با اعتراض و شعارهای خشمگینانه مردم روبرو شد. بسیاری از ساکنان معتقدند دولت در امداد رسانی و نجات قربانیان عملکرد ضعیفی داشته و کمک کافی به مناطق حادثه دیده نرسیده است. سازمان ملل هشدار داده است که شمار قربانیان ممکن است همچنان افزایش یابد، زیرا پس لرزه ها و ساختمان های آسیب دیده خطرات جدی ایجاد می کنند. این زمین لرزه در شرایطی رخ داده که ونزوئلا پس از سالها بحران اقتصادی با ضعف خدمات درمانی و زیرساخت های عمومی هم مواجه است. در میان جانباختگان تعدادی از اتباع خارجی از جمله شهروندان پرتغال، اسپانیا، برزیل، چین و ایتالیا حضور دارند و ده‌ها تبعه خارجی نیز مفقود شدند. این شدیدترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته به شمار می رود.
0: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره آخرین تحولات مرتبط با ونزوئلا، هرچند که بر تعداد زخمی ها و کشته های این واقعه، یعنی چند زلزله، آنگونه که خبرگزاری ها میگن احتمال داره که افزوده بشه.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: شرمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: اما بیش از دو ماه از پایان جنگ اخیر ایران میگذره و با فروکش کردن بحث‌های نظامی، رسانه‌های جمهوری اسلامی همچنان درباره ابعاد انسانی این جنگ گزارش میدن. یکی از این جنبه‌ها حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگه. این حضور چگونه بوده و اساساً موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امدادرسانی‌های دوران بحران در ایران چیست؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
4: خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی به نقش زنان داوطلب در گروه‌های امداد در جریان جنگ اخیر ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که این زنان تنها به امدادرسانی اولیه و نجات مجروحان اکتفا نکردند، بلکه در اسکان آسیب دیدگان، جستجوی مفقودان، رسیدگی به نیازهای پزشکی، حمایت روانی از کودکان و خانواده‌ها و ایجاد آرامش در محله‌های آسیب دیده نیز پرداختند. اعظم بهرامی، تحلیلگر مسائل جامعه شناسی، درباره ارزیابی خود از حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگ به رادیو فردا می‌گوید:
5: یک ساختار دوگانه میبینم براش. یه بخشش امداد حکومتیه که یه نمایشی در صحنه است و الگوی ثابت هم همیشه این بوده که زنا تو اون تصویرسازی ظاهری هستن ولی تو لایه‌های مدیریتی و تصمیم گیری و اینا نیستن، یا حتی سیاست گذاری برای اون ماجرای کمک رسانی ها و اینا. مثلا تجربهش تو هلال احمر بوده، تجربهش تو ستاد بحران هست که فرمانده نظامی سپاهی داره اینا. و یه بخش هم ظرفیت واقعی امداد آزاده که شبکه‌های غیر رسمی زنانن، اونا تو بحران ها معمولا سریع‌تر و دقیق‌ترن از ساختار رسمی عمل میکنن. مثلا من میتونم زلزله کرمانشاه رو مثال بزنم که نیازسنجی خیلی دقیق و سریع اتفاق افتاد و نمونه سیل گیلان و اینا، ولی خب اونا هم فعالای زنن که عمدتاً با یک سرکوب و یه شبکه‌های غیر رسمی هن که عملاً الان بهشون تهمت‌های زیادی میزنن و با روایت‌های امنیتی باشون مواجه میشن.
4: همچنین منصور شجاعی، تنگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا به تلاش بیشتر آنان برای تاب‌آوری بیشتر و در عین حال به محدودیت‌هایی که در شرایط کنونی ایران با آن دوچار هستند اشاره می‌کند.
6: چیزی که در میان بسیاری از زنان دیده میشه اینه که برای تاب‌آوری بیشتر اینا به تأسیس شبکه‌های همدلی و حمایت روی میارن. نمونه جهانیش مادران آرژانتینی، یا مثلا در ایران مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان 98، مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی تا کنون، مادران پرواز اوکراین. یعنی این شبکه‌ها هم به خود زنا کمک میکنه که رنجشون قابل تحمل تر بشه و هم به یک سازوکار حمایتی برای دیگران تبدیل میشه. اما اگه منظور از در واقع سازوکارهای سیستماتیک یا حمایتهای دولتی از این آسیب دیده های روانی و عاطفی هست، متاسفانه تا اونجایی که من میدونم بعیده که چنین چیزهایی در ایران به سادگی و رایگان در دسترس باشه. تازه اگر خاطرتون باشه تعداد زیادی از پرستارهای زن بعد از کووید و بحرانهای مشابه حتی از کار اخراج شدن، نه تنها حمایت نشدن، اخراج هم شدن. چقدر پزشک بابت درمان زخمی ها شغل پزشکیشون جرم‌انگاری شد، زندانی شدن. بنابراین در واقع اینا اخراج میشن به جای اینکه حمایت بشن. اینها جریمه میشن بابت اینکه حجابشون رعایت نبوده احیانا موقع کارشون. یعنی در واقع در موقع درمان، حالا چه پرستار بودن، چه پزشک بودن، چه امدادگر بودن، به خاطر در واقع اینکه حجاب و استانداردهای یک حکومت ایدئولوژیک رو رعایت نکرده بودن، در بعد از این بحران ها حتی شغلشون رو از دست دادن، برخیشون جانشون از دست دادن.
4: در روزهایی که تهران و دیگر شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، با اینکه زنان در میان نیروهای امداد حضور داشتند، اما روایت آنها کمتر شنیده شد یا چهره‌هایشان کمتر دیده می‌شد. خانم بهرامی درباره موانع حضور پررنگ‌تر زنان در امدادرسانی‌ها می‌گوید:
5: در واقع سه تا مانع ساختاری داره برای اینکه زنان نیستن. یکیش اینه به نظر من که کلاً حتی اگه نگاه بکنیم قانون ستاد ملی مدیریت بحران ایرانم روی کاغذ یه نهاد غیر نظامیه، ولی عملا در اختیار نهادهای نظامی امنیتی دیگه. خب این طبیعتا اون فرهنگ سازمانی زنان همیشه نامرئی باشن و اینا رو ادامهش رو تثبیت میکنه و اطلاعات هم هست، زنان میتونن نیازسنجی دقیق‌تری رو انجام بدن، ولی طبیعتا مسائل حقوقی اداری دارن، برای اینکه حتی همکاری با نهادهای بین‌المللی انجوهای بین‌المللی مستقل و اینا ندارن و موانع حقوقی زیادی دارن. و یه بخش پروپاگاندا هم هست که خب این چهره رو کاملا مردانه کرده دیگه. مثلا شما اگر در مدیریت روایت بحران رو ببینید توی حکومت، همش یه قصه موازی وجود داره که این یه تصویری که زن و نماد صبر نشون میده اما منفعل دیگه، مثلا نشون میده داره تو خرابه گریه میکنه، بچه شهید شده، بغل کرده، با چادر منتظر کمک وایساده، ولی این چهره که تو رسانه نشون میدن یه الگویی که ما تو جنگ 8 سالم تجربهش کردیم، ولی در مجموع این وقتی توی زلزله و سیل و اینا نگاه میکنیم دیگه، اونایی که یونیفرم پوشیدن و اونایی که متخصصن و اونایی که تو ستاد تصمیم میگیرن و در واقع فاعل هستن، همشون یک فضای کاملا مردانه است.
4: بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، هر سال به تعداد زنان و کودکانی که نیازمند اقدامات بشر دوستانه هستند افزوده می شود و در این شرایط افزایش حضور زنان در گروه های امدادی ضرورت می یابد. اما اساساً تجربه زنان در مواجهه با بحران های مختلف چه تفاوتی با تجربه مردان دارد؟ منصور شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان.
6: تجربه زنان تا حدودی با مردان متفاوته در این موضوع. این تفاوت بیش از اون که به انگیزه مشارکت مربوط باشه، به نقش‌هایی برمیگرده که زنان بیشتر به عهده میگیرن. نقش‌های زنان تو حوزه‌هایی مثل مراقبت، درمان، حمایت‌های عاطفی، تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی. به همین دلیلم مشارکت زنان اغلب پس از اون مراحل فوریتی و اورژانسی باز هم ادامه پیدا میکنه و به شکلگیری شبکه های حمایتی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی رو بیشتر میکنه و تاب‌آوری اجتماعی رو در واقع تقویت میکنه. و ما نمونه مشخصش رو در زلزله بم حدود 30 سال پیش شاهد بودیم. به همین دلیل فکر میکنم تجربه امدادگری زنان به دلیل همین تداوم و پیوندهای عاطفی زنانه مادرانه یه ویژگی متمایزی نسبت به تجربه مردان پیدا میکنه.
4: با وجود ضرورت افزایش حضور زنان در اقدامات امدادی، اما هنوز مراکز مدیریتی در این زمینه به ویژه در ایران در سیطره مردان است. اعظم بهرامی:
5: حضور زنان میتونه خیلی کیفیت اون فعالیت‌های بشر دوستانه رو تغییر بده. اونا رو میتونه خیلی منسجم‌تر بکنه، متناسب‌تر با نیاز میدانی بکنه. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم دنبال پروژه‌ای باشیم که پایداری بلند مدت و اینا داشته باشن، باید پروژه‌ای باشن که زنا در طراحی اونم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا تو حوزه‌های مسکن، آب، بهداشت، کمک‌های روستایی، اینا باید خودشون مدیریت بکنن، تصمیم‌گیر باشن و پایش بکنن. اما یه نکته خیلی مهمم، یه الگوییه که این حضور زنان توی مؤسسه‌های خیریه است. اینا رو ما بشر دوستانه تعریف می‌کنیم، اما این دیدگاه خیریه‌ای اصلا یه ذاتاً یه دیدگاه ناپایداریه که در ایران وجود داره دیگه. یعنی هم دریافت کننده های کمک، هم ابزار توزیع، اینا همشون فقط یه صرف فاعلی هستن که در یه مدت کوتاهی به کار میان، ولی در تصمیم گیری و مدیریت و اینا هیچ نقشی ندارن، حتی امکانات مالی مشخصی هم ندارن. و این به نظرم اینه که این حضور اغلب تزیینیه در ایران و یه ساختار نظامی امنیتی وجود داره که مدیریت بحران در مدیریت بحران همیشه خودش رو نشون میده و به خاطر همین اینا هیچ وقت مسئولیت بیشتری رو به زنان نمیسپارن و خودشون همش اون فرم و شکل رو میدن و زنان رو در واقع از حضور زنان فقط یه بهره کشی ابزاری میشه دیگه. و برای همین من فکر میکنم که دسترسی به اطلاعات کافی و در ایران بعد از این همه اتفاقات و حوادث طبیعی اینا وجود داره و میشه یه کار پژوهشی خیلی مهمی در موردش انجام داد که ساختار مورد نیاز برای حضور پایدار زنان در مدیریت این بحران‌ها مثل جنگ، مثل آسیب‌های حوادث طبیعی چه شکل و فرمی باید داشته باشه.
4: بر اساس تحلیل‌های سازمان ملل، بحران‌ها و جنگ‌ها به طور نظاممند نابرابری‌های جنسیتی موجود را به ویژه در کشورهایی مثل ایران تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی است که نقش زنان امدادگر در جهان به ویژه در ایران اهمیتی چند برابر دارد.
0: مصطفی خلجی نگاهی کرده بود به موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امداد رسانی های دوران بحران از جمله جنگ یا مسائلی از این دست. اما ملینا خورشیدیان و نگاهی کرده به دروازه‌بان تیم ملی آمریکا در این دوره از رقابت ها.
7: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
8: My name is Matt Freeze. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
7: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده را ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلث‌هایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی رو طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور می‌کردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی 2 بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط 1 گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعت‌های طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعت‌ها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی‌ها رو هم نتیجه همین ساعت‌ها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیله که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه‌ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.

شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید. با اعلام ساعت 1 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. بنیامین نتانیاهو توافق اسرائیل و لبنان را دستاوردی تاریخی توصیف کرد. 6 عضو مجلس خبرگان در بیانیه‌ای خواستار قتل رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل شدند. و مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام از آغاز پروازها بین ایران و امارات در اواخر هفته جاری خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه توافق با لبنان را که با میانجیگری آمریکا به امضا رسید یک دستاورد تاریخی خواند. بنیامین نتانیاهو توافق را ضربه‌ای به ایران و حزب الله دانست. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد نیروهای اسرائیل در نوار امنیتی 10 کیلومتری داخل خاک لبنان باقی خواهند ماند. به گفته نخست وزیر اسرائیل هدف از این حضور نظامی خلع سلاح کامل حزب الله است. بنیامین نتانیاهو گفت آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ این منطقه امنیتی را به رسمیت شناختند. این اظهارات در حالی است که وزیر امنیت ملی اسرائیل این توافق را یک اشتباه بزرگ توصیف کرد. او گفت دولت لبنان اراده خلع سلاح حزب الله را ندارد و مدعی شد ارتش اسرائیل تنها نیرویی است که میتواند سلاح‌های حزب الله را از بین ببرد. 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با محدود دم خواندن رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل اظهار داشتند هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است آنها را به قتل برساند. این بیانیه بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان دانسته آن را خطای راهبردی برشمرده است. بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان در ادامه می‌افزاید در آنچه نظام ولایی خوانده شده نظر و دیدگاه ولی امر فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی فقیه هیچ مسئولی نمیتواند و نباید برخلاف نظر ایشان اقدام نماید. این بیانیه خواستار ادامه تجمعات ژاپنی حکومتی و نیز جلوگیری از آنچه فرسایشی شدن مذاکرات با آمریکا خوانده شده است. لازم به توضیح است که مجلس خبرگان رهبری دارای 88 عضو است و 66 نفر که گفته می شود بیانیه منتشر شده را امضا کرده اند از ادبیاتی بسیار شبیه منتقدان مذاکرات اخیر بین تهران و واشنگتن بهره بردند. مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام در تهران از آغاز پروازها بین ایران و امارات در اواخر هفته جاری خبر داد.
به گفته رامین کاشف آذر، شرکت‌های هواپیمایی داخلی برنامه‌ریزی برای برقراری پروازها به دبی را نهایی کردند. با اینکه بسیاری از خطوط هوایی خارجی هنوز پروازهای خود را به ایران آغاز نکرده‌اند، مقامات فرودگاهی از آمادگی شرکت هواپیمایی لوفتانزا برای از سرگیری پروازهایش به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش، قرار است این روند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه لوفتانزا مانند خطوط هوایی اتریش از زمستان امسال آغاز شود. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر روز شنبه از افزایش مصرف انواع مواد مخدر صنعتی در ایران خبر داد. سلیمان عباسی در گفتگو با ایلنا شمار معتادان در ایران را 3 میلیون و 800 هزار تن اعلام کرد. او فقر، سوجوی قاچاقچیان و اهداف بیگانگان را از عوامل اصلی گسترش اعتیاد در کشور دانست. این مقام مسئول کمبود مواد مخدر سنتی را دلیل افزایش مواد مخدر اصلی گسترش اعتیاد در کشور دانست. این مقام مسئول افسود فروشندگان این ترکیب‌ها را با دروغ مانند تقویت حافظه، کاهش وزن یا انرژی زایی به جوانان می فروشند. و چند خبر کوتاه. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ایران در خرداد ماه به 62% رسیده است و رهبر گروه حزب الله با رد توافق امنیتی جدید لبنان با اسرائیل آن را سند تسلیم خواند. سپاس شنونده و همراه بخش خبری بودید.

تموم فرداهامون تبدیل شدن به حسرت، پسرای خان یکی یکی شدن آیه های قدرت، همه گن

0: دو بامداد به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. فرماندهی ارتش آمریکا اعلام کرد به اهدافی در ایران حمله کرده است. بنیامین نتانیاهو توافق اسرائیل و لبنان را دستاوردی تاریخی توصیف کرد. و 66 عضو مجلس خبرگان در بیانیه خواستار قتل رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل شدند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام ساعتی پیش اعلام کرد نیروهای ارتش آمریکا بامداد یک شنبه به وقت ایران حملات بیشتری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که هواپیماهای نظامی آمریکا، زیرساخت‌های نظارتی نظامی ایران، سامانه‌های ارتباطی، مواضع پدافند هوایی و تأسیسات نگهداری پهپاد و توانمندی‌های مین‌گذاری را هدف قرار دادند. توضیحات بیشتری از این خبر تا کنون منتشر نشده است. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه توافق با لبنان را که با میانجیگری آمریکا به امضا رسید یک دستاورد تاریخی خواند. بنیامین نتانیاهو این توافق را ضربه‌ای به ایران و حزب الله دانست. نتانیاهو تاکید کرد نیروهای اسرائیل در نوار امنیتی 10 کیلومتری داخل خاک لبنان باقی می‌مانند. به گفته نخست وزیر اسرائیل هدف از این حضور نظامی خلع سلاح کامل حزب الله است. بنیامین نتانیاهو گفت آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ این منطقه امنیتی را به رسمیت شناختند. این اظهارات در حالی است که وزیر امنیت ملی اسرائیل این توافق را یک اشتباه بزرگ توصیف کرد. او گفت دولت لبنان اراده خلع سلاح حزب الله را ندارد و مدعی شد ارتش اسرائیل تنها نیرویی است که می‌تواند سلاح‌های حزب الله را از بین ببرد. 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با محضور دم خواندن رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل اظهار داشتند هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است آنها را به قتل برساند. این بیانیه بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان دانسته و آن را خطایی راهبردی برشمرده است. بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان در ادامه می افزاید که در آنچه نظام ولایی خوانده شده نظر و دیدگاه ولی امر فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی فقیه هیچ مسئولی نمی تواند و نباید برخلاف نظر ایشان اقدام نماید. این بیانیه خواستار ادامه تجمعات شبانه حکومتی و نیز جلوگیری از آنچه فرسایشی شدن مذاکرات با آمریکا خوانده شده است. لازم به توضیح است که مجلس خبرگان رهبری دارای 88 عضو است و 66 نفری که گفته می شود بیانیه منتشر شده را امضا کردند از ادبیاتی بسیار شبیه منتقدان مذاکرات اخیر بین تهران و واشنگتن بهره بردند. مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام در تهران از آغاز پروازها بین ایران و امارات در اواخر هفته جاری خبر داد. به گفته رامین کاشف آذر، شرکت‌های هواپیمایی داخلی برنامه‌ریزی برای برقراری پروازها به دبی را نهایی کردند. با اینکه بسیاری از خطوط هوایی خارجی هنوز پروازهای خود را به ایران آغاز نکردند، مقامات فرودگاهی از آمادگی شرکت هواپیمایی لوفتانزا برای اثرگیری پروازهایش به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش، قرار است این روند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه لوفتانزا مانند خطوط هوایی اتریش از زمستان امسال آغاز شود. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر روز شنبه از افزایش مصرف انواع مواد مخدر صنعتی در ایران خبر داد. سلیمان عباسی در گفتگو با ایلنا شمار معتادان در ایران را 3,800,000 تن اعلام کرد. او فقر، سوجویی، قاچاقچیان و اهداف بیگانگان را از عوامل اصلی گسترش اعتیاد در کشور دانست. این مقام مسئول کمبود مواد مخدر سنتی را دلیل افزایش مواد مخدر صنعتی در ایران خواند و افزود فروشندگان این ترکیب‌ها را با دروغ‌های مانند تقویت حافظه، کاهش وزن یا انرژی زایی به جوانان می‌فروشند. سپاس که همراه و شنونده این بخش خبری بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خب ساعت در ایران 11:05 شب هست. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را نیز برانگیخت و صبح شنبه نیروی دریایی سپاه ادعا کرد که اهداف آمریکایی را در منطقه هدف حمله های خود قرار داده است. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
3: در 48 ساعت اخیر آتش بس شکننده بین ایران و آمریکا شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود است. هدف قرار گرفتن یک سوپر تانکر در تنگه هرمز و حمله پهپادی به مناطقی در بحرین در روز شنبه، بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران در شامگاه جمعه و حملات لفظی و بیانیه‌های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر سبب افزایش تنش سیاسی و نظامی در منطقه شده است. آغازگر دوره جدید تنش بین دو طرف، حمله پهپادی منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه بود. واکنش آمریکا با بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران و یک سایت رادار در سریک در شامگاه جمعه بیان شد. پیش از این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله پهپادی روز پنجشنبه را اقدامی خصمانه، بیدلیل و ناقض توافق آتش بس اعلام کرد. دونالد ترامپ هم پیش از این عملیات گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردن خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
4: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
3: سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع روز پنجشنبه در دریای عمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه در روز شنبه هدف قرار گرفتن اهدافی در جنوب کشور را نقض مفاد آتش بس اعلام کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، بمباران مناطقی در جنوب کشور نقض بند اول تفاهم نامه خوانده شده است و سپاه پاسداران در بیانیه خود از پاسخ سریع و قاطع سخن گفته و ساعتی پس از آن نیروی دریایی سپاه بدون نام بردن از کشور خاصی از حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد. گزارش هایی هم درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. به گفته سپاه 2 موشک اخطار نیز از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. همزمان وزارت خارجه بحرین از هدف قرار گرفتن برخی از مناطق آن کشور توسط پهپادهای ایران خبر داد و این اقدام را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. تحولات 48 ساعت گذشته سبب شد مرکز اطلاع رسانی مشترک دریایی که ائتلافی از کشورهای محافظ از کشتیرانی در آب‌های آزاد است، سطح هشدار در منطقه را بالا ببرد. نیروی دریایی سپاه هم بار دیگر تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از طرف آن امکان پذیر است. این پیام هشدار آمیز سپاه از زبان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان شد.
5: هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
3: تا پیش از وقایع اخیر شماری از کشتی‌های تجاری از مسیر موقتی در تنگه هرمز که عمان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود عبور می‌کردند و برخی کشتی‌ها هم از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران در حال تردد بودند. اما سپاه پاسداران تأکید کرده که مسیر موقت عمان بدون هماهنگی با ایران معرفی شده و کشتی‌ها باید از ایران مجوز عبور دریافت کنند. همزمان با این تحولات جدی وز معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته وز اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظر دارد کافیست تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جی دی ونز پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تاکنون توافق بر سر ایجاد کانال ارتباطی بین دو کشور را رد کرده است.
6: گزارشی بود از جمشید زند. همونطوری که شنیدید نگاهی کرده بود به آخرین درگیری‌های بین نیروهای نظامی ایالات متحده و سپاه پاسداران در تنگه هرمز و خلیج فارس. اما گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های مستقیم بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا بر سر نحوه عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه هرمز، همونطوری که در گزارش قبلی هم شنیدید. تهران شنبه ایالات متحده رو به نقض صریح توافق پایان جنگ متهم کرده، اتهامی که پس از حمله‌های هوایی واشنگتن به مواضعی در خاک ایران مطرح شده. سنتکام هم با صدور بیانیه اعلام کرده که جنگنده‌های این کشور انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین ایستگاه‌های راداری ساحلی ایران رو هدف قرار دادن. در همین زمینه شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ داده که با هم می‌شنویم.
7: ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد یک یادداشت تفاهمی شدن به این امید که بتونن برن به سمت یک نوع میشه گفتش که توافق، ولی همین یادداشت تفاهم هم تا اینجا داره خودش رو نشون میده که به هیچ عنوان پایداری نداره. به عنوان مثال حملاتی که ما دیشب شاهدش بودیم، آتش بس به مفهوم آکادمیک و به مفهوم حقوقی اون نیست که الان ما باهاش روبرویم. ایالات متحده هر وقت که بخواد این توانایی رو داره که مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، و از سمت دیگه جمهوری اسلامی میاد متحدین ایالات متحده در منطقه رو هدف قرار میده و میاد ادامه میده به اقدامات خودش. این نشون دهنده اینه که اساسا روح این یادداشت تفاهم هم به غایت شکننده است.
8: آقای مدرس، به خاطر بیاریم که مسعود پزشکیان میگفت که فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و تمامی فرماندهان دیگر با مذاکره با آمریکا موافقت کردند و حالا تفاهم نامه‌ای به امضا رسیده، مذاکراتی انجام شد. پرسش از شما اینه که اگر فرماندهان موافقت کردند، احیانا این چیزی که به ایران نسبت داده شده تا اونجایی که ما میدانیم که اون کشتی تجاری سنگاپوری رو روز پنجشنبه هدف قرار داده، چرا اتفاق میفته؟ موضوع چیست و چرا اصولا میتواند چنین اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سپاه پاسداران به اون اشاره نکرده و اصولا بنابر اخباری اون رو رد کرده.
7: ببینید، جمهوری اسلامی دچار یک دوگانگی روایت بسیار شدید شده. سرکار اشاره فرمودید به این مسئله، به مسئله کشتی. واقعیت دیگه‌ای که وجود داره اینه که اصلا بر سر همون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم رئیس سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای صحبت میکنه، سخنگوی وزارتخانه امور خارجه جمهوری اسلامی کاملا متناقض با اون صحبت میکنه. شما تمام این دوگانگی های روایت که بر سر برنامه هستی، بر سر عبور و مرور از تنگه هرمز، بر سر گروه های نیابتی و و و رو کنار هم قرار میدید، به این نتیجه میرسید که در درون جمهوری اسلامی یک تشتت رأی بسیار شدیدی وجود داره. و اون چه که مشخصه، درسته که کشور متاسفانه در حال حاضر افتاده دست سپاه پاسداران، ولی نشون دهنده اینه که فراکسیون های مختلفی، بخش های مختلفی در درون همین سپاه آمادگی این رو دارن که تا آخرین نفس و حتی اگه لازم باشه به شکل خونی با همدیگه تصفیه حساب کنن تا یکیشون بتونه فائق بیاد به بقیه. این اختلاف و دوگانگی روایت جمهوری اسلامی نشون دهنده لزوماً خود اوهیلش نیست، نشون دهنده ترک هایی که در ساختارش افتاده به خاطر اون تشتت آرا.
8: آقای مدرس، این حملات اخیر از دیدگاه شما بیشتر حالت جنبه نمادین و پیام رسانی داشته و در صورتی که ادامه پیدا کنه این روند چه اتفاقی، چه سناریوی محتمل تره؟ آتش بس برقرار خواهد شد؟ جنگ منطقه‌ای اتفاق خواهد افتاد با توجه به اینکه ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله میکنه؟ یا اینکه مذاکره از موضع قدرت، منظورم از قدرت اینه که شاید احیانا هر کدام از طرفین تصور میکنن که با چنین درگیری میتونن خواسته های خودشون رو برجسته تر و بولد تر کنن. دیدگاه شما چه هست؟
7: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که از نظر علمی و از نظر چارچوب روابط بین الملل وقتی که جنگ رخ میده دیگه اون معادلاتی که مربوط به بازدارندگی و اعمال نمادین در حیطه بازدارندگی بودن معنا و موضوعیت خودشون رو از دست میدن. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه در حال حاضر صورتبندی روایت رو اینطور پیش ببره که این آتش بس کاملا سر جاشه، ایالات متحده هم به ما احترام میگذاره، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که کشوری که حریم هوایی خودش رو از دست بده، هر دولتی، اصلا شما بگید دولت گینه بیساو، دولت شیلی، دولت تاجیکستان، وقتی که حریم هوایی رو از دست میده این تبدیل میشه به دولت فروپاشیده. تبدیل شدن به دولت فروپاشیده تبعاتی داره. یکی از این تبعات اینه که اون طرف مقابل، طرفی که در جنگ با شما هست، هر جا که بخواد دیگه اینجا به شکل نمادین نیست، به شکل استراتژیک میتونه وارد کشور شما بشه و میتونه اون اهدافی که میخواد رو از بین ببره. برای همین این جنس حملات ایالات متحده علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه اونها رو محدود و نمادین نشون بده، اما همه عملات بسیار بسیار عملگرایانه و اتفاقا کاربردی هستند. شبیه این وضعیت رو ما میتونیم مقایسه کنیم با حملاتی که اسرائیل در این سالها در سوریه و لبنان داشته، به خاطر اینکه برتری هوایی رو داشته. این کشورها خیلی سعی کردن این مسئله رو به نوعی با در چارچوب بازدارندگی تعریف کنن، ولی خب واقعیت چیز دیگری بود.
2: نگاه شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل بود، به مناقشه های اخیر در خلیج فارس و تنگه هرمز بین نیروهای نظامی ایالات متحده و سپاه پاسداران و پیامدهای احتمالی اون. اما همونطوری که در بخش‌های قبلی هم احتمالاً شنیدید از من و همکارانم، از امروز شنبه رادیو فردا بخش موسیقی خودش رو دوباره فعال کرده و شما میتونید در رادیو فردا موسیقی‌های دلخواهتون رو گوش کنید. اما موضوع دیگری که امشب به اون خواهیم پرداخت موضوع خاموشی ها هست، خاموشی برق، در حالی که هنوز خاطره خاموشی های گسترده سال گذشته از ذهن شهروندان و صنایع کوچک و بزرگ و واحد های تولیدی پاک نشده، بار دیگه با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه بازگشت قطعی های برنامه ریزی شده یا نشده در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق، نگرانی از تابستانی پرچالش و تکرار خاموشی‌های روزانه، دوباره این موضوع رو به صدر نگرانی‌های بسیاری از مردم برگردونده. ساعتی پیش با امید شکری، تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی ساکن آمریکا، گفتگو کردم در این باره و از او پرسیدم که اساساً مشکل از کجا آغاز شده.
9: با توجه به اینکه سرمایه گذاری لازم در بخش گاز طبیعی صورت نگرفت، ایران به تدریج وارد کننده گاز طبیعی تبدیل شد. من چرا با گاز طبیعی شروع کردم؟ برای اینکه سبد تامین انرژی ایران متنوع نیست. بیشتر برق مصرفی ایران از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که خوراک عمدهش گاز طبیعی هستش و بیش از 70% این گاز هم از میدان پارچه جنوبی تولید میشه. به این خاطر ظرفیت تولید و صادرات گاز در ایران رابطه مستقیمی با میزان ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌ها داره و هر موقع مصرف گاز طبیعی بیشتر از تولید باشه، شاید خواهیم بود که گاز تحویلی به نیروگاه‌ها کاهش پیدا می‌کنه و ما شاهد برخی خاموشی‌ها ببینیم در فصل تابستان که یک هفته است ما اون رو شروع کردیم خواهیم بود.
2: آقای شکری، آیا دو جنگ اخیر، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، تأثیری بر روی بیشتر شدن یا افزایش بحران برق در ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
9: در جنگ 12 روزه و ببینید در جنگ 40 روزه بخشی از تأسیسات پالایشی در پارس جنوبی و پتروشیما مورد حمله قرار گرفتن، با توجه به اینکه مسئله ناترازی در چند سال اخیر مدیریت نشده بود، به عنوان کاتالیزوری باعث تشدید این عدم توازن در تولید و مصرف مشتبه هم گاز طبیعی و هم برق بشه که باید شاهد تاثیر تدریجی اون هم بر زندگی روزمره ایران و هم بر واحدهای صنعتی که خب بخش عمده ای از همون واحدهای صنعتی که میدونیم که مورد حمله قرار گرفته بودن، کارخانه فولاد اهواز و فولاد مبارکه و همین پتروشیمی که خب بیشتر برق هم در واحدهای تولید فولاد مورد استفاده قرار میگیره.
6: یک موضوع دیگه که مطرح هست ماجرای ماینرها و استخراج بیت کوین هست در مزارع پنهانی که ظاهراً برق مصرفی بسیار زیادی داره و بر شبکه خیلی فشار آورده در سالهای گذشته، اونچنان که در خبرها شاهد بودیم. در این باره نظر شما چیه؟
9: پس از انقلاب ایران بارها با تحریم روبرو شد و به قول جواد ظریف در سال 2019 در شورای رابطه خارجی در نیویورک ادعا کرده بود که ایران در دور زدن تحریم ها دشتورا داره. ایران از ابزارهای مختلفی برای دور زدن تحریم استفاده میکرد، یکی از اونها استفاده از رمز ارزها برای ردگم کردن تراکنش های مالی، به خاطر اینکه ایران در سیستم جهانی سوی تحریم بود، برای اینکه بتونه بخش از پول مورد نیاز که از قبل فروش نفت باید به دست بیاره نمیتونست از طریق سیستم بین‌المللی انتقال بده، از طریق رمز ارز اینها رو انجام میداد و یکی از گزینه ها برای نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری بر روی تولید رمز ارزها به ویژه بیت کوین بود که خب این منابع اوپن سورس میگن که اکثر مزارع توسط سپاه اداره میشن، خب برق مورد نیاز این مزارع تولید بیت کوین و رمز ارزها هم از شبکه سراسری تولید میشه و از برق دولتی استفاده میکردن و هر ساعت میزان تعداد مزارع در ایران بالاتر میرفت، خب نیازش به برق سراسری افزایش پیدا میکرد و یکی از عواملی که باعث تشدید همین عدم توازن در تولید و مصرف برق در سالهای اخیر هم شده سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی بر اون مزارع تولید بیت کوین بوده که خب اینم یکی از عوامل تشدید کننده بحران برق در سالهای گذشته و امسال هم بوده و خواهد بود.
6: موضوع دیگه برمیگرده به عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی در ایران و موضوع هدر رفت و اتلاف انرژی که درباره اون هم صحبت شده بارها. در تمام سالهای بعد از انقلاب به نظر میرسه که کار چندانی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی به خصوص در حوزه برق و بهینه‌سازی اون انجام نشده.
9: به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید. متن عوامل متعددی دست به دست هم دادن تا ایران به عنوان کشوری که بیش از 300 روز آفتابی رو شاهد هستش و در سال 2015 پس از اینکه برجام امضا شد تحقیق مفصلی توسط فکر کنم دانشگاه پرینستون یا استنفورد صورت گرفت که اگر ایران فقط میتونست بر روی انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری بکنه، میتونست در افق سال 2040 100% برق مورد نیاز خودشون فقط از طریق انرژی خورشیدی تامین بود. چون جمهوری اسلامی نتونستن به مشکلات صنعت انرژی ایران رو پیش بینی بکنن و نسبت به اون برنامه‌ریزی بکنن، چون برنامه‌ریزی مدبری برای حل چالش‌های پیش روی صنعت انرژی ایران و تامین امنیت انرژی 90 میلیون ایرانی از بعد از انقلاب صورت نگرفت و نتونستن سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش بهره‌وری در نیروگاه در حال کار و از نیروهای آینده فراهم بکنن و اتلاف انرژی هم در تولید یعنی در پروسه تولید نیروگاه‌ها و هم در پروسه انتقال در خطوط برق هم به نیروهای سکت ترکیبی بیش از استاندارد جهانی هستش و تحریم‌ها و اون سوء مدیریت و اون عدم داشتن نگاه استراتژیک به مقوله امنیت انرژی همه عوامل دست به دست هم دادن باعث تشدید چنین ابر بحرانی در برق شد و همه این عوامل متأسفانه باعث تشدید دامنه ابر بحران انرژی هم در تابستان امسال و هم متأسفانه زمستان پیش رو خواهیم داشت و باید امیدوار باشیم که جنگ مجددی صورت نگیره، چون این متأسفانه اگر جنگ جدید هم صورت بگیره ایران به عنوان کشوری که دومین ذخیره گاز طبیعی، چهارمین ذخیره برق و پتانسیل بسیار بالا در بخش انرژی تجدیدپذیر مثل کشورهای فقیر آفریقایی در تامین برق و گاز مورد نیاز مردم خودش با چالش بسیار جدی روبرو هم خواهد بود.
6: دیدگاه امید شکری تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی رو شنیدید درباره ابر بحران و چالش بزرگ برق در ایران که آنگونه که مسئولان در این یکی دو روز گذشته اعلام کردند امسال هم گریبان شهروندان و واحدهای تولیدی و صنعتی رو خواهد گرفت و با خاموشی روبرو خواهیم بود. اما خبرگزاری ایلنا در گزارشی از کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در یک سال گذشته خبر داده و نرخ این مشارکت رو تنها 12% اعلام کرده. کارشناس ها رکود فراگیر تولید، پیشنهاد دستمزدهای پایین و ساختار مردانه بازار کار رو در ایران عامل اصلی این ریزش می دونن. بر اساس این گزارش این شرایط زنان تحصیل کرده رو از جستجوی این شرایط زنان تحصیل کرده رو از جستجوی شغل یا کار مناسب ناامید میکنه و اونها رو به جمعیت غیر فعال اقتصادی یا خانه‌دار سوق میده. در همین زمینه رضا جمالی ارزیابی آسی امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ رو جویا شده که با هم میشنویم.
10: ببینید بستگی داره به شرایط کوتاه مدت و دراز مدت تحولات سیاسی که به طور یقین بر شرایط اقتصادی و معاش مردم تاثیرگذار هست، در واقع به اونها بستگی داره. به دلیل اینکه آنچه که شما در واقع از پایداری شرایط یا ثبات این بحران یا رفع اون صحبت میکنید بسته به شرایط متفاوتی هست. در گزارشی هم که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده و اشاره کرده به این کاهش نرخ مشارکت زنان، در واقع عوامل زیادی اشاره شده، اما با این حال به بعضی از نکات اشاره مستقیم نشده. در واقع اینها خانش بین سطور هست. ببینید وقتی که ما در مورد نرخ مشارکت زنان حرف میزنیم و این رو در یک نموداری تصور میکنیم که از سیر صعودی یا از افزایش نرخ مشارکت در طی سالها حالا داره سیر سقوط یا فرود رو طی میکنه، این در گذار زمان اتفاق افتاده. یعنی شما در گذار زمان امکاناتی داشتید، فرصتهایی داشتید، زنان توانستند مثلا با تحصیل، با ایجاد موقعیت‌های مختلف شغلی برای خود، مثلا در فضای مجازی در اینترنت یا به کارگیری فرصت‌های شغلی و نشان دادن توانمندی‌هاشون، این فرصت رو ایجاد بکنن و این نرخ مشارکت رو زیاد بکنن. این تابعی از شاخص‌های بسیار متفاوت هست که در گذار زمان رخ داده. اما اینکه ما مثلا جنگ رو عاملی بدونیم صرفا برای اینکه این نرخ کاهش پیدا کرده، به نظر من کمی ساده انگارانه هست. به دلیل اینکه ما حتی در مقایسه با موقعیت مردان، مثلا در همین گزارش ذکر شده که زنان 200,000 فرصت شغلی رو از دست دادن، مقایسهش با جامعه مردان متفاوت هست. بنابراین این نتیجه گیری به دست میاد که زنان در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دارن، به دلیل اینکه هم فرصت‌های شغلی کمتری به اونها داده شده، هم اونها به دلیل بحران‌های موجود از جمله مثلا قطعی برق، قطعی آب، قطعی اینترنت، اون فضاهایی رو که اونها برای خودشون ایجاد کرده بودن و تابعی از شاخص‌های مختلف هست، اونها هم از اونها دریغ شده. به طور ویژه قطعی اینترنت بسیاری از مشاغل خود ساخته زنان سرپرست خانوار رو عملا نابود کرد.
11: خانم امینی، در گزارشی که منتشر شده از یک شکاف نسلی و تغییر انتظارات اجتماعی زنان جوان در ایران صحبت شده، در این میان مشخصا این شکاف نسلی در جامعه زنان به چه معناست؟
10: ببینید ما با نسلی از زنانی روبرو هستیم که در همین 4-5 سال گذشته جهان رو متحیر کردن از شجاعتشون، از جسارتشون، از آگاهیشون و از عملگراییشون و در واقع بازی کردن نقشی که پس زدن اون نقش‌های سنتی هست که یک حکومت ایدئولوژیک از اونها طلب می‌کرده. بنابراین این نسل ویژگی‌های خودش رو داره. از یک طرف مثل بسیاری از زنان دنیا در واقع خودش رو هم نسل اونها میدونه، خودش رو هم نسل جامعه اطلاعاتی میدونه، خودش رو هم نسل جامعه میدونه که یک جامعه جهانی میدونه که آزادی رو طلب میکنه، اما در عمل با محدودیت های یک در واقع حکومت دینی طرف هست که قوانین، مقررات و شرایط رو براش بسیار سخت کرده. اینجا هست که اون شجاعت رو میده، اون جسارت نشان داده میشه و همه رو شگفت زده میکنه. شما این نسل رو نمیتونید با نسلهای پیشینش انتظارات، توقعات و نقشهای برابر براشون متصور بشین، برای اینکه اونها اساساً نگاهشون و تواناییشون و خواسته هاشون بسیار متفاوت هست. بنابراین در حوزه اقتصادی همین تاثیرگذار هست. همونطور که عرض کردم بسیاری از مشاغلی که زنان در سالهای اخیر بهش روی آوردن مشاغل خودساخته اونها هست، مشاغلی نیست که فرصتهای حکومتی به اونها داده بشه. ما یک تورقی بکنیم فقط مثلا برنامه های توسعه و چشمانداز توسعه دولت رو، در واقع این نشان میده که چقدر اتفاقا فرصتها تبدیل به محدودیت ها شده برای زنان. اما با این حال میبینیم که اونها مشارکت داشتن، اونها درآمدزایی داشتن، اونها استقلال داشتن در حوزه های معاش و اقتصادی، اما شرایطی که حکومت برای اونها در واقع باید بگیم تحمیل کرد بهشون به اینجا رسونده که متاسفانه میبینیم با کاهش چشمگیر و فاجعه بار نرخ مشارکت زنان در حوزه های اجتماعی روبرو هستیم.
11: خانم امینی، در کنار محدودیت هایی که شما اشاره کردید، برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بازار کار در بسیاری از استانهای ایران، به ویژه استانهایی که در مناطق مرزی قرار دارند، ساختاری مردانه دارند و معمولاً زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در زمان رکود در این استانها هستند. چه مکانیسم‌های اجتماعی و فرهنگی این تبعیض جنسیتی رو در محیط‌های کاری بازتولید می‌کنه؟
10: ببینید، این هم باز به یک ساختار کلی‌تر و بزرگتری برمیگرده. یعنی ما اگرچه ویژگی‌های بومی مناطق محلی رو داریم، مثل مناطق مرزنشین، مناطق مرکزنشین، مناطق محروم از نظر اقتصادی، اما این نگاه در واقع تسهیلگر از طرف مرکز منظور من حکومت هست، اونجایی که بودجه تصویب میشه، اونجایی که تصمیم‌گیری‌های کلان مملکت صورت میگیره، وقتی این تمایزات در نظر گرفته نمیشه، وقتی که به فرض هم از نظر بودجه، از نظر امکانات، از نظر توجه به موقعیت، این نگاه در دولت وجود نداره که اونها به شرایط ویژه نیازمند هستن، ما نمیتونیم از ساختارهای سنتی، از شرایط بومی انتظار داشته باشیم که بیان استثناء قائل بشن و مثلا خودشون شرایط رو خودخواسته تغییر بدن. زنان در این موقعیت ها دچار بحران های بیشتری میشن، حتی اگر تحصیل کرده باشن، حتی اگر اقتصادهای کوچک خودساخته رو ایجاد کرده باشن، در چنین شرایطی اونها دچار تبعیض های مضاعف میشن. یعنی هم تبعیض در نقش های سنتی که از اونها انتظار میره، هم نادیده انگاشتن و نادیده گرفته شدن در یک ساختار بزرگتر.
6: رضا جمالی همکارم گفتگویی داشت با آسیه امینی، فعال حقوق زنان و روزنامه نگار ساکن نروژ، و از او درباره کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در یک سال گذشته پرسیده بود که شنیدید. اما در حالی که روند افزایشی تورم در ایران ادامه داره، مسئله کسری بودجه مزمن ایران در کنار وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و نوسانهای نرخ ارز به عنوان دو عامل مهم در کنار تحریم‌ها مورد بررسی کارشناس‌ها قرار گرفتند. اقتصاددان‌ها معتقدند که مهار پایدار تورم در ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و شرایط ناپایداره. شاهین بشیری گزارش میده که با هم می‌شنویم.
12: بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر

0: رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3%، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36% و در مقیاس سالانه 35.5% افزایش داشته است. این گروه با ضریب اهمیت بیش از 36% یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در محاسبه تورم خانوار محسوب می‌شود. شاخص بخش مسکن نیز به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش حدود 2.5%، تورم نقطه به نقطه حدود 32% و تورم سالانه آن حدود 33% اعلام شده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف درآمدی بین حدود 60% برای دهک دهم و 68.5% برای دهک دوم در نوسان بوده. فاصله تورمی دهک ها نیز به حدود 8.5% رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. در این میان نشست های گوناگونی برای یافتن راه حل غلبه بر معضلات اقتصاد ایران برگزار می شود که جدیدترین آنها 33مین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاست های مالی و تجاری با سیاست های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم بود. این همایش صبح یک شنبه 31 خرداد 1405 با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در مرکز همایش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست انجام اصلاحات در بخش‌های مهم اقتصادی را الزامی دانست و افزود:
1: ما باید تمام برنامه‌های اقتصادیمون رو بر مبنای این نوسازی رقم بزنیم.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان مصارف و منابع دانست و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
2: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بد جوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. نباید ما اجازه بدیم مردم ما مشکل معیشت و سلامت پیدا کنن. این دیگه حداقل کاری که باید بکنیم.
0: از سوی دیگر به گزارش رجا نیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی گفت بودجه عمرانی سال جاری عملاً رشدی نداشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمرانی است. به گفته وی در شرایطی که بخش خصوصی با رکود مواجه است و بانک مرکزی نیز سیاست پولی انقباضی را دنبال می‌کند، فشار همزمان بر تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد اقتصادی را به سمت صفر یا حتی منفی سوق دهد. وی افزود:
3: ما مثلا امسال آوردیم بودجه در مجلس، رشد بودجه عمرانیمون صفر بوده لایحه‌ای که دولت داده. یعنی چی؟ یعنی شما حدود 50% داری بودجه عمرانی رو با توجه به نرخ تورم حتی کاهش هم داری میدی. خب یعنی که شما از یک طرف دیگه بخش خصوصی که اقتصادی که خودش تو رکوده، از سمت بودجه عمرانی و از سمت سیاست مالی هم داری تحت فشارش قرار میدی. بعد اینو اضافه کنیم به اینکه بانک مرکزی هم میگه من سیاست گذاری پولی من میخوام انقباضی کنم، از سه طرف داری مردم و اقتصاد رو تحت فشار قرار میدیم، بعد میگیم چرا رشد اقتصادی صفر، رشد اقتصادی منفیه، چرا تورم رفت بالا. خب معلومه تورم سمت عرضه اثرش تو اقتصاد خیلی بیشتره. شما وقتی بخش عمده از اقتصاد تو داری از بین میبری، دیگه مفهوم نداره سرمایه‌گذاری ثابتی تو اقتصاد، چون بخش حقیقی مسئله‌اش امروز رشد سرمایه‌گذاری ثابته. خب وقتی از هر طرف نقدینگی رو که کم کردی، کسری بودجه هم که میگی میخوام صفر کنم، خود اقتصادم که تو رکود، از سه طرف داری تحت فشار میذاری، دیگه معلومه اتفاق تو اقتصاد نمیفته، بیشتر در گل رکود، در باطلاق رکود داری اقتصادو فرو میبری.
0: بر اساس آنچه گفته شد، تورم در ایران دیگر یک پدیده موقتی یا دوره‌ای نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی موفق می‌شوند نرخ تورم را مهار کنند، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور مداوم با تورم‌های دو رقمی و گاه بسیار بالا روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه

0: این وضعیت را باید در مجموعه ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی جستجو کرد. یکی از مهمترین عوامل ماندگاری تورم، کسری بودجه مزمن دولت است. عامل دیگری که به تورم دامن می‌زند، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی نیز البته نقش مهمی در تداوم تورم داشتند. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فروشندگان قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می کنند. این چرخه می تواند حتی بدون وقوع یک شوک جدید تورم را تداوم بخشد.
1: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی و تورم در ایران که این روزها خیلی از شهروندان رو تحت تأثیر قرار داده. اما از اقتصاد که بگذریم به حوزه جامعه که وارد بشیم، قوه قضاییه اعلام کرده که با موتور سواری زنان ایرانی مخالفتی نداره. جمله‌ای که اگرچه میتونه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی ایران به نظر برسه، اما در همان چند جمله بعدی با اما و اگرهای بسیاری روبروست که میتونه این موضوع رو منتفی کنه. در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابان‌های ایران موتور سواری می‌کنند، هنوز بین واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه‌ها، سکوت قانون و اظهارات ضد و نقیض مسئولان فاصله‌های جدی وجود داره. محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
2: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
3: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
2: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
4: هیچ مانعی برای صدور گواهینامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهینامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماه.
2: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
5: اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند هم. میخوایی از سرم مجسمه یاد بود درست کنه؟
2: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهینامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند، فقط به یک دلیل.
6: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم. به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت، رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم. انگار این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفلف کنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیونده.
2: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضایی این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست. موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست. یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد، مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
7: موتور سواری حق هم است، زن و مرد هم نداره. تمام.
2: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: ظرف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: اما تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در آخرین رقابت مرحله گروهی خودش مقابل مصر با تساوی 1-1 کار رو به پایان برد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزیلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت و حالا منتظر اما اگرهای گروه های دیگه است که ببینه آیا میتونه صعود بکنه به دور بعدی یا نه. بر اساس گزارش ها بسیاری از ایرانیان ساکن آمریکا و کشورهای اطراف هم با سفر به شهر سیاتل از نزدیک شاهد تماشای بازی امروز، در واقع روز گذشته، مصر و تیم ایران بودند. اما دو تن از تماشاگران این بازی برای رادیو فردا پیام هایی فرستادند که با هم گوش میکنیم و نظر اونها رو متوجه میشیم.
2: خب همه ما کشورمون ایران رو دوست داریم، اما جمهوری اسلامی رو دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال رو از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. سو من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
3: به نظر من بازی فوق‌العاده بود به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. ما خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متاسفانه نشد. در کل من به عنوان تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.
1: دیدگاه دو تن از هواداران فوتبال رو شنیدید که در شهر سیاتل به تماشای بازی تیم جمهوری اسلامی ایران و مصر رفته بودند، بازی که در دور گروهی جام جهانی 2026 امروز انجام شد و دور گروهی به این ترتیب به پایان رسید. اما از فناوری خط دروازه و VIR تا آفساید نیمه خودکار و توپ هوشمند، به نظر میرسه تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق تر و منصفانه تر کرده. اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم طبیعی بازی، شادی بیوقفه گلها و دعواهای شیرین و بیپایان درباره اشتباهات داوری رو هم از فوتبال گرفته. شهرام ابراهیمی نگاهی انداخته به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال.
4: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بیپاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه. فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهرا فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس علکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک میفهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار میرسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد. جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه. اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. Goal. In towards Benzema! Oh, بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایده‌اش روی کاغذ خیلی جذاب بود. جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شود. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بیتاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست. احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد ولی بعد ناگهان مکس می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR می رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینیم تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می‌خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقبتر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می‌شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکنها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی‌خورد، اطلاعات هم می‌فرستد. سنسور داخل توپ می‌تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم‌های داوری کمک کند، مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بی‌طرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می‌گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده، دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر، فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر وی ای آر بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک وی ای آر بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غر بزنیم. و راستش به نظر می‌رسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غر نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال، همان ورزش دوست داشتنی که میشناختیم، نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
1: خب، به پایان این برنامه رادیو فردا می رسیم. این ویژه برنامه، من بنیامین صدر با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم که روز و لحظه های خوبی در پیش داشته باشید.
5: 3 صبح وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. فرماندهی ارتش آمریکا از حمله به اهدافی در ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو توافق اسرائیل و لبنان را دستاوردی تاریخی توصیف کرد. و جوزف اون از ترامپ خواست برای اجرای توافق لبنان و اسرائیل کمک کند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، ساعتی پیش اعلام کرد که بامداد یک شنبه نیروهای آمریکا در واکنش به حمله به یک نفتکش چندین هدف را در ایران هدف قرار دادند. به گفته سنتکام، هواپیماهای نظامی آمریکا به دستور دونالد ترامپ زیرساخت‌های نظارت نظامی ایران، سامانه‌های ارتباطی، مواضع دفاع هوایی، تأسیسات ذخیره پهپادها و توانمندی‌های مین‌گذاری را هدف قرار دادند. سنتکام تأکید کرد نیروهای آمریکا همچنان برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز آماده هستند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن چندین انفجار در شهرستان سریک استان هرمزگان خبر دادند. صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد چند پرتابه به یک دکل مخابراتی در محدوده روستای طاهرویی اصابت کرده است. تا کنون جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده است. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه توافق با لبنان را که با میانجیگری آمریکا به امضا رسید یک دستاورد تاریخی خواند. بنیامین نتانیاهو این توافق را ضربه‌ای به ایران و حزب الله دانست. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد نیروهای اسرائیل در نوار امنیتی 10 کیلومتری داخل خاک لبنان باقی می‌مانند. به گفته نخست وزیر اسرائیل، هدف از این حضور نظامی خلع سلاح کامل حزب الله است. بنیامین نتانیاهو گفت آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ این منطقه امنیتی را به رسمیت شناختند. این اظهارات در حالی است که وزیر امنیت ملی اسرائیل این توافق را یک اشتباه بزرگ توصیف کرد. او گفت دولت لبنان اراده خلع سلاح حزب الله را ندارد و مدعی شد ارتش اسرائیل تنها نیرویی است که میتواند سلاح‌های حزب الله را از بین ببرد. در ادامه همین خبر، نهاد ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد جوزفون رئیس جمهوری این کشور در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار کمک واشنگتن برای جلوگیری از نقض توافق چارچوبی با اسرائیل شد. جوزفون تاکید کرد بیروت مسئولیت‌های خود را در اجرای این توافق بر عهده خواهد گرفت و از آمریکا خواست برای خروج نیروهای اسرائیل از مناطق جنوب لبنان فشار وارد کند. این توافق که پس از 5 دور مذاکره در واشنگتن امضا شده با هدف کاهش تنش و هموار کردن مسیر صلح میان لبنان و اسرائیل تنظیم شده و شامل طرح‌هایی برای خلع سلاح حزب الله است. گرچه نخست وزیر اسرائیل این توافق را ضربه به ایران و حزب الله خوانده، اما نعیم قاسم رهبر حزب الله آن را باطل و بی‌اعتبار خواند. همزمان وزیر دفاع اسرائیل گفت نیروهای این کشور تا زمان خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با محدودالدم خواندن رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل اصرار داشتند هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است آنها را به قتل برساند. این بیانیه بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان دانسته و آن را خطای راهبردی برشمرده است. بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان در ادامه می افزاید که در آنچه نظام ولایی خوانده شده نظر و دیدگاه ولی امر فصل الختام است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی فقیه هیچ مسئولی نمی تواند و نباید بر خلاف نظر ایشان اقدام کند. این بیانیه خواستار ادامه تجمعات شبانه حکومتی و نیز جلوگیری از آنچه فرسایشی شدن مذاکرات یا با آمریکا خوانده شده است. لازم به ذکر است که مجلس خبرگان رهبری دارای 88 عضو است و 66 تنی که گفته می شود بیانیه منتشر شده را امضا کرده اند از ادبیاتی بسیار شبیه منتقدان مذاکرات اخیر بین تهران و واشنگتن بهره بردند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
6: پاراگراف اول.
7: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.65 93.90 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال بازتعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم. جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه‌ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه‌های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله‌ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سال‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان خب بسیاری بر این باور بودن که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره، اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران که در این حمله ها کشته شد، و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده‌هایی که قاعدتا حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسروپور. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم این اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیر ساختها. و خب همونطور که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی به روز رسانی رو نخواهند داشت. خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزارها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن به روز رسانی بشن، و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه. و لزوما کسی که قصدش خرابکاری هست، در واقع من فکر میکنم به زیر ساخت در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور، شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست، یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به اینکه این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسته و اصلا بدونه باید چه کار بکنه به اندازه کافی کار بلد نیست، و یک مشکلی که ما از سالهای قبل داشتیم، از واقعا از 1000 سال پیش تا الان هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده، اینه که یک بودجه وجود داره. شما این بودجه رو هزینه میکنید برای یک سری سخت افزارهای شگفت آور عجیب غریب به روز فوق العاده، اما یک آدمی که بشینه پشت این فرمون و بتونه که درست رانندگی بکنه وجود نداره، چون تربیت کردنش کار پیچیده تریه. اصولا نیروهای متخصصی که تو شرکت‌های دولتی بخون فعال بشن، گزینش کردن و همه این مشکلات رو دارن، و در نهایت در سیستم دولتی همچین مشکلی رو ما داریم دیگه. یعنی سالها هم هست که همچین چیزی وجود داره، و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمان‌های دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه، یعنی یک روزنه‌ای هست، در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیز شبیه این، و یک فاجعه‌ای رخ داد در سطح شرکت‌های دولتی. از این دست موارد کم نیستن. بی‌دقتی‌ها، هزینه‌کرد‌ها و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن، شفافیت در نهایت، همه اینها دست به دست هم میده و واقعا ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعا ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
0: آقای بابایی، تا چند اندازه میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هک هایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساخت ها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره، و این وضعیت ها، یا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم، یا باید موضوع رو در جای دیگه جستجو کرد و نوع دیگه بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه، و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به پدیده‌ای به اسم اینترنت در ایران داره و حالا زیرساخت‌های اون؟
1: بله، هر شبت که من با عمده تحلیل جناب خسروپور موافق هستم. جز اون قسمتی که حالا ما نیروی متخصص نداریم، این رو میشه گفتش که من فکر میکنم ایران بنزه کافی نیروی متخصص داره، و همونطور که شما فرمودید، مثلا شما اگر گوگل کنید FBI Most Wanted Cyber Criminals، در واقع به وبسایت FBI اگر مراجعه کنید یک لیستی هست که از متخلفین سایبری که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستند، و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمیکنه. ولی یه موضوع دیگه ای که وجود داره،
0: یعنی تهاجمی و دفاعی.
1: بله. یه موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگر بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخوای غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید، که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو اون غذایی که عرضه میکنن رو اجناس رو از اونجا تامین میکنن و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا موردی که بودش در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست متخصصین خودش رو داره و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو در واقع داده های بانکی کشور رو به سرقت ببرن و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده 10 میلیون دلار باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن نیروی متخصص، من فکر میکنم کمبود وجود نداره، ما بنزه کافی داریم، ولی بیشتر من فکر میکنم بحث مدیریتی و اولویت و نبود در واقع اون دیدگاه درست بین مسئولین هست.
0: آقای خسروپور، اگر این فرض رو بپذیریم که دیدگاه درست و مدیریتی وجود نداره، اما باید بین اخلال و تخریب هم تفاوت قائل بشیم. آنچه که ما شاهد هستیم در بین این جنگ‌های سایبری، به ویژه در حوزه‌ای که ایران هدف قرار گرفته، بیشتر در چه حوزه‌ای میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ آیا اینها بیشتر اخلالگرانه بوده عملیاتی که صورت گرفته، یا قصد تخریب داشتن، و تا چه اندازه این عملیات ها موفق انجام شده؟ و بعد حالا میتونیم بعد بیایم بیشتر ادامش بدیم با دیدگاه های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته.
2: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که به عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده. از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم تا سالهای بعد، مثلا هک قوه قضایی، اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هرچی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم، من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنای اینکه اسم، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت، و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن. یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمی گرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکی. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده. من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه‌های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بوده.
0: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این هکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این هک ها قرار میگیرن و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه ای که اطلاعاتشون افشا نمیشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی برای ایرانی کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره.
1: درسته، همونطور که جناب خسروپور فرمودند، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت به دلیل همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
0: این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
1: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگر ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست، و خود من به شخصه اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم راجبی که حالا چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخت انجام شده که کاربرها طبیعتا کار زیادی از دستشون ساخته نیست، اما خب اگر در واقع دستگاه های خود کاربرها به بد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگریست و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهشون اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنه، اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجب اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه گفت اگر اطلاعات کاربران سرقت میشه یا مثلا به حساب‌هاشون دسترسی پیدا میشه، تقریبا میشه گفت کاری از دست افراد و کاربران برنمیاد.
0: ما یک صحبت‌هایی رو میشنویم از مقام‌ها و حتی مثلا گروه‌هایی که بیشتر نهادهای صنفی هستن، مثل انجمن تجارت الکترونیک، در بیانیه خودشون اشاره کردن که در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده از آی پی های وایت لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه، در حالی که برخی مقام ها عنوان میکنند که یکی از دلایلی که این هک ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده، برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقاً حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
2: ببینید واقعا این چیزی که میگن، حالا به بهانه های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزه یه که سالهاست دارن میگن، واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه های هکی که، یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختارهایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن، خیلی سیستم ایمیلی،
0: یعنی شما منظورتون استاکسنت و اون گنجش که درنده یا اسپارو،
2: حتی مثلا نیروگاه ها اون نمیدونم همه این ساختارهای امنیتی، میدونید اینها سیستم هایی نیستن که به این راحتی بتونن به اینترنت وصل بشن بعد شما برید مثلا به اینترنت از طریق اینترنت بهشون نفوذ بکنید. در اصل اصلا نیازی به اینترنت نیست برای خیلی از این موارد، و ما نمونه هایی داشتیم که خود ببینید استفاده از خود مسئولان حکومت هم میگن، بارها گفتن که استفاده از در واقع قطع اینترنت و همین اختلال هایی که به وجود میاد و اینها باعث شده مردم یک سری نرم افزاری رو به عنوان فیلتر شکن نصب بکنن که خیلی هاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن، و یه وقتی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزومن اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه، میدونید هیچ ارتباطی لزوما به هم ندارن.
0: آقای بابای شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوماً منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه این زیرساخت های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکسنت رو داشتیم در ارتباط با اگر اشتباه نکنم تاسیسات غنی سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجه برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران زیر ساخت ها شبکه ملی کجا ایستاده؟
1: بله دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید، همون در قضیه استاکسنت مثلا از لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت، و در واقع 2 سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود و اون موقع شرکت کسپرسکی حتی اومده بود این رو بررسی کرده بود مردم و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش، و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها تونستن سانتریفیوژهای در واقع ایران رو، در واقع این ویروس اینجوری کار میکرد که سانتریفیوژ رو مثلا دورش رو بالاتر میبرد ولی گزارش بشه مثلا شما میداد که این در واقع دورش پایین تره، و اینجوری به سانتریفیوژها مثلا صدمه زد، و این یه نمونه بود که اثبات میکنه در واقع شما لزوما نیازی ندارید که دسترسی به اینترنت داشته باشید واسه اینکه بتونید زیرساختهای کشور رو به قولی تحت تاثیر قرار بدید.
0: آقای خسروپور، حالا همین زیرساختها که تحت تاثیر قرار میگیره، وقتی برمیگردیم مثلا به مدلی میرسیم یا به الگویی در ارتباط با بانک ها، خب میدونیم که وقتی بانک ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا میتونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکسنت، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما می شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سریع به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کمه، بانک ها مثلا عمدن اومدن چنین فضایی رو ایجاد کردن که حالا دسترسی شهروندان به منابع مالی محدودتر بشه، بتونن حالا پولها رو بیشتر نگه دارن. حتما اینا رو شما هم دیدید.
2: ببینید، واقعیتش اینه که تا وقتی که داده های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که، میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان های دولتی و بانک ها و همه اینها و باعث یک سری شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه، یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم. اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن، تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
0: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه‌های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط‌های متصل به رایانش ابری، همون کلودها که در موردش صحبت میشه؟ آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، یا نه اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیرساخت‌های امنیت سایبری در ایران نداره؟
1: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و به حال نمونه‌های مشابهش هست. مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساس که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ بزنید مثلا به بیمارستان یه درخواستی داشته باشی از شما اون کد شهروندی رو میپرسن و شما اونو میدید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن. و خب این یه اتفاقی بود که افتاد. چیزی که میخوام بگم این هست که این یه چیز طبیعی هست، یعنی هر کشوری مثلا ممکنه جنگ بشه، بهش حمله بشه، اما اینکه این کشور آمادگیش رو داشته باشه بتونه از خودش دفاع کنه و این دفاع کردن در واقع چقدر مثلا ممکنه مؤثر باشه، همین قضیه در مورد امنیت سایبری هم وجود داره. و من فکر میکنم که به شخصه که من همونطور گفتم نبود شفافیت هست و دو اینکه این دیدگاه غلطی که وجود داره و در واقع همون دیدگاه غلط، مثلا شما نگاه کنید الان در جنگی که اتفاق افتاد آسمان کشور باز بود، در واقع کشورهای خارجی می اومدن ایران رو بمبارون میکردن و خیلی راحت صدمه میزدن اون تارگتایی که میخواستن داخل ایران رو میزدن، اما جمهوری اسلامی در واقع بازدارندگیش حمله کردن به کشورهای دیگه بود، مثلا به 11 تا 12 تا کشور توی منطقه موشک میزد. من فکر کنم همین قضیه توی موضوع سایبری هم